Näin päättyi Witold Lutosławskin sinfonia numero 3, jonka soitti edellä kokonaisuudessaan Chicagon sinfoniaorkesteri johtajanaan Daniel Barenboim. Levytys oli vuodelta 1992.

0: Kari Jussila soitti Paraisten kirkon uruilla Johann Sebastian Bachin urkukoraalin Liebster Jesu, wir sind hier, tänne Jeesus tulimme.
1: Zrani eli kypsyminen on tšekkiläisen säveltäjän Josef Sukin sinfoninen runo opus 34 naiskuorolle ja orkesterille Antonio Sovan teksteihin. Nyt esiintyvät uuden Lontoon kamarikuoron naisäänet ja BBC:n sinfoniaorkesteri. Esityksen johtaa kapellimestari Jerzy Bielohlávek. Levytys on vuodelta 2010.

Adagio e sempre tranquillo oli viimeinen osa tšekkiläisen säveltäjän Joosef Sukin sinfonisesta runosta opus 34 naiskuorolle ja orkesterille Zrani eli kypsyminen Antonio Sovan teksteihin. Uuden Lontoon kamarikuoron naisäänet lauloivat, BBC:n sinfoniaorkesteri soitti. Esityksen johti kokonaisuudessaan edellä Jiří Bělohlávek. Levytys oli vuodelta 2010. Leo Funtek sovitti orkesterille Erkki Melartinin pianosarjan opus 52, Der Traurige Garten, surullinen puutarha. Nyt surullinen puutarha kuullaan kokonaisuudessaan. Juha Nikkola johtaa seuraavassa Radion sinfoniaorkesteria RSO:ta. Yleisradion kantanauhatallenne on vuodelta 1997.

Osaan Solitude, yksinäisyys, päättyi Erkki Melarttinin alun perin pianosarja opus 52, Der Traurige Garten, surullinen puutarha. Kuulimme tässä kokonaisuudessaan tämän surullisen puutarhan Leo Funtekin sovituksena orkesterille. Radion sinfoniaorkesteri RSO soitti johtajanaan Juha Nikkola. Yleisradion kantanauha oli vuodelta 1997. Gidon Kremer soittaa nyt viulua ja johtaa kamariyhtye Kremerata Baltikaa. Ohjelmassa on Georges Enescun oktetto jousille C-duuri opus 7.

Gidon Kremer soitti viulua ja johti kamariyhtye Kremerata Baltikaa. Levytys oli vuodelta 2000 ja sävellys George Enescun oktettojousille C-duuri opus 7.

Nyt ranskalaisen säveltäjän Albrecht Magyarin sonaatti viululle ja pianolle G-duuri, opus 13. Sen tulkitsevat tässä Solen Paidassi viulu ja Laurent Vachal piano. Levytys on vuodelta 2014.

Sulen Pai Dassi viulu ja Laurent Vachal piano soittivat Albrecht Magyarin sonaatin viululle ja pianolle G-duuri. Nyt ohjelmassa on Wolfgang Amadeus Mozartin Frühlingskvartett eli kevätkvartetto, Mozartin jousikvartetto numero 14 G-duuri Köchelin luettelossa numerolla 387. Jan Aček kvartetti soittaa.

Näin päättyi Wolfgang Amadeus Mozartin Frühlingskvartett eli kevätkvartetto, Mozartin jousikvartetto numero 14 G-duuri. Se oli omistettu Joseph Haydnille. Janáček kvartetti soitti. Luutisti William Carter soittaa nyt Johann Sebastian Bachin sarjan luutulle E-duuri. Se on Bachin sovitus omasta partiitastaan sooloviululle numero 3 E-duuri, Bachin teosluettelon numero 1006.

Hyvää huomenta Yle Radio 1 -kanavalta. Tässä Tatu Tamminen. On tiistai, toukokuun 19. päivä. Nimipäiväsankareita ovat Emma, Emilia, Milla, Emmi, Milja, Mila, Milka, Amalia, Amelia, Milena, Emeli ja Emili sekä ortodoksisen kalenterin mukaisesti Patrik. Paljon onnea merkkipäivien viettäjille. Aurinko on noussut Helsingissä kello 4.32 ja laskee 22.02. Oulussa nämä vastaavat ajat ovat 3.40, 22.52. Nyt jo Ailikaksen tasalla on yötön yö. Kello on nyt 6.31, kohta soi hengellinen musiikki ja likimain 20 minuutin kuluttua tekstiilitaiteilija Helena Vaari Hollolasta on meillä aamuhartauspuhujana. Hartaat sävelet alkavat nyt Sionin laululla 60. Oi Jumalan, kuink iloitsen.

Mikko Niinikoski johti Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistyksen kuoroa. Sionin laulussa 60. Oi Jumalan, kuinka iloitsen. Sovittajana Hannu Virpi. Sitten idästä länteen.

Näin soi Antti Suonion idästä länteen tuohuskuoron ja Carmen ensemblen voimin. Sovittajana Antti Vuori. Jatkamme virrellä 568. Oi kuinka kevät säteilee.

Tenori Topi Lehtipuu lauloi Nikolaus Hermanin säveltämän ja Niilo Rauhalan suomeksi kääntämän virren 568 Oi kuinka kevät säteilee. Mukana olivat teorbisti Jarmo Julkunen, sembalisti Jonte Niif ja gambisti Mikko Perkola. Hartaita säveliä ohjelmassa soi Motetti Johanneksen evankeliumin tekstiin. Te saatte puolustajan.

Jorma Hannikainen johti Puijon kamarikuoroa säveltämässään a cappella kuoro motetissa Te saatte puolustajan. Vielä ehti ennen hartautta soida Repussa ripaus rohkeutta.

0: Riikka Jäntin laatimassa laulussa Repussa ripaus rohkeutta. Laulusolisti oli Jäntin ohella Eerin Punkari, taustalaulajina Oskar ja Evert Punkari. Ja mukana lisäksi ylipäänsä olivat sovittaja, kitaristi Antti Vuori, kosketinsoittaja Joonas Kasurinen, basisti Pasi Ryökkynen sekä rumpali Henrik Sirelä. Nyt aamuhartautemme pitää tekstiilitaiteilija, käsityömestari Helena Vaari Hollolasta. Vaari sanoittaa kirkkotekstiileillä maalaamaansa vuodenaikojen vaihtelua. Lopuksi lauletaan virsi 949. Kirkko olkoon niin kuin puu.
1: Yhtään Pyhän Henrikin kirkko on yksi Suomen keskiaikaisista kirkoista. Se on valkoiseksi rapattu ulkopuolelta. Kirkon sisällä kalkkimaalaukset ovat säilyneet hyvin 500 vuoden takaa. Historia, arkkitehtuuri, värimaailma, sisustus. Kaikki mitä kirkossa on, vaikuttaa kirkkotekstiilien suunnitteluun. Tekstiilien tehtävä on julistaa sanaa ja juhlistaa messua samalla tavalla kuin puhe, musiikki, kukat ja kynttilät. Maalaan ompelukoneella symboliaiheet tekstiileihin. Värien sommittelu on samanlaista kuin vaikka öljyvärimaalarin työ. Hänellä on sivellin punaisessa värissä. Minulla on punainen kangas ja lanka. Lanka on minulle kolmiulotteinen kynä. Langassa on kierre, kiilto ja tosi intensiivinen väri. Taidekirjon ompelukoneella. Tekstiilissä voi olla päällekkäin viittäkin eri väristä lankaa. Yhtään kirkon kattoruoteisiin on maalattu puiden oksia ja lehtiä. Ne ovat Vanhan testamentin lehtimaja. Ensimmäisen kirkon vertauskuva. Suomalainen lehtimaja syntyy koivun oksista, kuten vihreässä antependiumissa eli alttarivaatteessa. Koivun oksat kaartuvat samanlaisille kaarille kuin oksat kirkon katossa. Koivujen runkojen väleissä vaihtuvat vuoden ajat. Syksy, talvi, kevät ja kesä seuraavat toisiaan. Valkoiseen antependiumiin yhdistin pihlajan vuoden ajat kirkkovuoden aikaan. Pihlajaa on perinteisesti pidetty pyhänä puuna Suomessa. Pihlajan valkoiset kukat keväällä ovat kuin Kristuksen kruunu. Kukat kertovat pääsiäisestä. Pihlajan marjat ovat kuin veripisaroita. Paljasta talvipihlajasta muodostuu ristinpuu. Puiden juurella kasvaa kukkia. Valkoinen jouluruusu tunnetaan Neitsyt Marian kukkana. Sinivuokko ja kielo ovat kevään ja uuden elämän symboleja. Antependium on 4 metriä pitkä. Olen ommellut siihen 20 kilometriä ompelulankaa. Kirkkovuoden violetti liturginen väri on monimuotoinen ja vahva. Taiteilijan värien näkökulmasta se on hyvin kiinnostava, koska violetin viereen sopivat punainen, sininen, jopa vihreä, oranssi ja keltainen. Violetissa antependiumissa on tie. Kuvioissa voi nähdä monenlaisia kulkureittejä. Elämäntie, ihmisen tie, Kymijoki, kuninkaan tie, meritie, Via Dolorosa. Kirnat viittaavat meren tyrskyihin ja elämän ylä- ja alamäkiin. Helluntai on kirkon syntymäpäivä. Punaiseen tekstiiliin olen kirjonnut kirkon ja seurakunnan syntyyn liittyvää symboliikkaa. Silloin rakennettiin kirkko. Keskiaikana moniin oviin kaiverettiin pyhiä kuvia. Antependiumin oviin kirjoin myös pyhiä symboleja. Todistamisen vertauskuvia ovat piikkiset ruusut ja valkoinen viaton lilja. Niiden muodot löytyvät Pyhtään kirkon kattomaalauksista. Pyhän Hengen vuodattamisen päivän punainen väri ihastuttaa aina katsojia. Värin voima kertoo Jumalan rakkaudesta. Kasvit ovat yleisimpiä kristillisiä symboleja, joita mainitaan Raamatussa. Sen teksteistä löydän paljon ideoita. Vanhojen ja uusien vertauskuvien yhdistäminen on mielenkiintoista. Kun puhuin lehtimajasta jumalanpalveluspaikkana, niin siinäkin on luonnosta tuleva aihe. Se puhutteli tuhansia vuosia sitten ja se ihastuttaa tänään. Suomalainen luonnon symboliikka sopii meidän kirkkoihimme. Ei tarvitse piirtää olvipuuta, kun voi kirjoa koivun. Kirkko on pyhä paikka ja oma pyhä paikka minulle on myös metsä. Siellä on Jumalan pyhyys, jokaisessa puussa ja sammalessa, kaunissa värien ja muotojen sopusoinnussa. Metsän vihreys ja tuoksu tuovat kiitollisen ja rauhallisen mieleen. Kiitos taivaan Isä uudelleen heräävästä luonnosta. Anna auringon ja sateen virvoittaa meitä, kuten kasveja. Kaikki vihreän sävyt, kukkivat omenapuut, laulavat linnut ja perhosten liitelyt. Miten olemme niitä odottaneet? Kiitos vuoden ajoista. Johdata meitä ja kuule hiljaisetkin rukoukset.

Tekstiilitaiteilija käsityömestari Helena Vaari Hollolasta puhui. Markus Beckman sekä Viis Veisaa lauloivat. Mukana olivat

0: ääniltähartauden pitää rovasti Teemu Toivonen ortodoksisesta kirkosta Helsingistä.
1: Käsillä tekemisen tarve näkyy keramiikka- ja kintsuki-kursseilla. Kintsuki on vanha japanilainen korjausmenetelmä, jossa rikkoutuneen esineen osat liitetään uudelleen yhteen Japanin lakalla, kullalla tai hopealla. Millaisia merkityksiä keramiikkataide tai kintsuki luovat? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä suunnittelija, keramiikkataiteilija Tero Kuitusen ja kintsukitaitaja Katja Seppisen kanssa. Kuuntele Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa Yle Radio Yhdessä keskiviikkoisin kello 10. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa Yle Areenassa.
0: Hyvää huomenta. Olen Tatu Tamminen. On tiistai, toukokuun 19. päivä. Tänään ovat nimipäiväsankareita Emma, Emilia, Milla, Emmi, Milja, Mila, Milka, Amalia, Amelia, Milena, Emelii ja Emilii sekä ortodoksisen kalenterin Patrik. Aurinko on noussut Helsingissä 4.32, laskee 22.02, Oulussa nämä ajat 3.40, 22.52 ja yötön yö on jo ailikaksen tasalla. Uutisten jälkeen täältä kajahtaa Hainnin musiikkia.
2: Tässä Yle Uutiset kello 7 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi, että hän siirtää Iraniin tälle päivälle kaavailtuja iskuja muutamalla päivällä Qatarin, Saudi-Arabian ja Arabiemiraattien pyynnöstä. Trumpin mukaan näiden Yhdysvaltain liittolaismaiden johtajat uskovat, että Iranin kanssa voitaisiin päästä pian sopuun, joka sopisi myös Yhdysvalloille.
3: If we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
2: Trumpin mukaan Yhdysvallat olisi tyytyväinen, jos Iranin kanssa päästäisiin sopimukseen siitä, ettei Iran saa haltuunsa ydinaseita. Venäjän presidentti Vladimir Putinin on määrä aloittaa tänään kaksipäiväinen Kiinan vierailu. Videotervehdyksessä Putin hehkutti Kiinan ja Venäjän suhteiden olevan ennennäkemättömän vahvat ja vierailu vahvistaa niitä entisestään.
4: И в настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня.
2: Putin tapaa Kiinan johtajan Xi Jinpingin vain noin viikko sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli vierailulla pääkaupunki Pekingissä. The Financial Times-lehden mukaan Kiinan johtaja olisi todennut Trumpille, että Putin saattaa päätyä vielä katumaan hyökkäystään Ukrainaan. Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu tänään keskustelemaan Suomen viime perjantain droniuhasta. Kokouksessa on määrä keskustella myös vaaratiedottamisesta. Tapaamisessa ovat kuultavina puolustusministeri Antti Häkkänen, sisäministeri Mari Rantanen ja ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Timo Herranen. Sisäministeri Mari Rantanen sanoi eilen Ylen haastattelussa, että ministeriö kiirehtii vaaratiedotteiden käyttöönottoa kaikkiin kännyköihin. Perheneuvoloiden tulevaisuus herättää laajasti huolta. Jos lausuntokierroksella oleva lakiuudistus toteutuu, hyvinvointialueet päättävät jatkossa itse, miten ne toteuttavat uutta lapsiperhepalvelua. Laki ei enää velvoittaisi niitä esimerkiksi matalan kynnyksen kasvatus- ja perheneuvonnan tarjoamiseen. Perheneuvolan sosiaalityöntekijänä pääkaupunkiseudulla työskentelevä Maria Wahlstedt pitää uudistusta huolestuttavana. Hän toimii kasvatus- ja perheneuvonnan sosiaalityöntekijöiden yhdistyksen puheenjohtajana.
5: On todella huolestuttava tämä tilanne, että nyt vielä kun me ollaan lakisääteinen palvelu ja laki myös säätää sen, että ketkä ammattilaiset täällä on töissä, niin mä ajattelen, että me tehdään todella vaikuttavaa ja tärkeää palvelua tuotetaan perheille. Ja riskinä mä näen sen, että mikäli tämä lakisääteisyys poistuu, niin silloin tulevaisuudessa hyvinvointialueet tulee säästöpaineiden alla luopumaan tämän tyyppisestä matalan kynnyksen varhaisen tuen palvelusta, joka nimenomaan on niin kuin kaikille perheille ollut saavutettavissa.
2: Turun kaupunginvaltuusto päätti myöhään illalla, että kaupunkiin rakennetaan raitiotie. Äänestys ratkesi äänin 36 vastaan 31. Investoinnin toteutuminen edellyttää valtion mukaantuloa kustannuksiin. Pääministeri ja Turun kaupunginvaltuutettu kokoomuksen Petteri Orpo luonnehti kokousta historialliseksi.
6: No itse oli vakaasti sitä mieltä, että tämä on Turun tulevaisuuden kannalta oikea ratkaisu. Mä olen kertonut täälläkin valtuustossa sitä, miten mä olen katsonut meidän pääkaupungin kehittymistä metron ja ratikkareittien varteen. meillä on, me nähdään

0: miten Tampere kehittyy, Vantaa on tehnyt tämän ratkaisun ja maailmalta löytyy esimerkkejä. Raitiotie ei ole menneisyyden ratkaisu, se on myöskin tämän päivän ja tulevaisuuden kaupunkikehitystä ja mä haluan, että Turku on mukana kehittymässä.
1: Orpo uskoo, että seuraava hallitus tekee myönteisen päätöksen valtion tuesta hankkeelle. OP Pohjolan ekonomistit ennustavat asuntojen hintojen laskevan tänä vuonna keskimäärän prosentin ja kääntyvän ensi vuonna noin 3% nousuun. Asuntokauppojen määrä on elpynyt pohjalukemista, mutta viime kuukausina kehitys on kääntynyt lievästi alaspäin. Vanhojen asuntojen kauppa käy yhä tavanomaista hitaammin. Asuntomarkkinakatsauksen mukaan väestön ikääntyminen vapauttaa lähivuosina merkittävän määrän asuntoja markkinoille erityisesti alueilla, joilla kysyntä on jo ennestään heikkoa. OP Pohjolan senioriekonomisti Joona Widgren sanoo Ylelle, että vapautuvat asunnot eivät keskimäärin ole parhaassa kunnossa, joten painopiste voi siirtyä enemmän korjaus- ja purkamisrakentamiseen. Sääennusteen mukaan sade tai ukkoskuuroja tulee suuressa osassa maata. Pohjoisessa on aluksi poutaa, mutta iltaa kohti sateet leviävät myös pohjoiseen. Päivälämpötila on 14-23 astetta, kaakossa voi helleraja ylittyä. Vielä varoitus, maan etelä- ja keskiosissa varoitetaan voimakkaista ukkospuuskista.
2: Jan Fredriksson toimitti.
3: Radion sinfoniaorkesterin konsertissa matkaamme kesätunnelmiin Betsy Jolan kesäisen sarjan myötä. Sen jälkeen viulusolisti Augustin Hadelich taituroi iki-ihanan Jean Sibeliuksen viulukonserton. Ja konsertin päätteeksi kuullaan Piotr Tchaikovskin 6. sinfonia. RSO:ta johtaa sen ylikapellimestari Nicolas Colon ja suora lähetys alkaa heti ilta 7 uutisten jälkeen.
2: Yle Radio 1 pursuaa lähituntien ajan monen sorttista sellaista musiikkia, jota varten kannattaa jäädä kuulolle. Tunnin päästä puikoissa on Paula Jokimies ja 2 tunnin kuluttua meitä odottaa muistojen boulevardi. Ensin saat kello 8 saakka klassista musiikkia.

Tässä aamusoitossa on tarjolla esimerkiksi kaksi tangoa, kaksi bassobaritonia, kaksi suomalaista säveltäjää ja laskentatavasta riippuen kyllä kai kolmaskin kotimainen tekijä. Mutta ennen kaikkea meillä on edessä monenlaista liikekieleen liittyvää musiikkia. Ensimmäisenä korva poimii sen, millä häkellyttävällä viikkelyydellä Wynton Marsalis laittaa trumpettinsa kolme venttiiliä eli painiketta tekemään ylös-alas eli auki-kiinni liikettä.

Kyllä vain. Kaikki nämä äänet syntyivät tässäkin esityksessä trumpetista, siitäkin huolimatta, että painikkeita on ainoastaan nuo mainitut kolme. Painallusten tuloksena syntyvää vaihtelevan suuruista ilmapatsasta siinä hallinnoi ja taituroi Wynton Marsalis. Joseph Haydnin S-duuri trumpettikonserton päätösosassa häntä säästi Raymond Leppardin johtama Lontoon kansallinen filharmoninen orkesteri. Trumpetin soitosta puheen ollen, vain viikkoon siihen, kun me juhlimme tuhdisti Miles Davisin syntymän 100-vuotisuutta. Kappalevalinnoilla ja ensi viikon jatsklubissa sekä jatsklubin viikon keikankin muodossa. Lisätietoa kyllä piisaa vielä tarkemmin hieman tuonnempana. Vaan mitäpä muuta lukeutuu tähän juurikäyntiin saatuun liikepitoiseen konserttiimme? Tietenkin aivan sananmukaisesti muutama tanssi. Tässä niistä ensimmäinen.

Saimme englantilaista barokkia 1660-luvulta Matthew Lockin kokoelmasta The Broken Consort ja sen sarjasta numero 4 C-duuri kahdelle viululle, gamballe ja continuolle nimenomaan oli poimittu nuo osat Air ja Sarabande. Vanha musiikin yhtye Battalia edustivat siinä viulistit Sirkka-Liisa Kaakinen ja Susan Helasvuo, kuin myös luutisti Eero Palviainen ja gambisti Mika Suihkonen. Varsinaisilla tanssivilla ja liikkuvilla musiikeilla saamme jatkaa ihan kohta, mutta pari muunlaista numeroa vielä tähän väliin. Heinrich Heinen kuuluisimpiin ja sävelletyimpiinkin teksteihin kuuluvassa runossa kertoja rinnastaa kerronnansa kohteen kukkaseen. Du bist wie eine Blume.

Basso baritoni Bryn Terwell ja pianisti Malcolm Martineau esittivät Robert Schumannin säveltämän yksin laulun Du bist wie eine Blume, olet kuin kukka, Myrten eli myrttejä laulukokoelmasta. Se oli musiikkia Zwickaun omalta pojalta, jonka patsaskin tönöttää Saksin osavaltioon kuuluvan keskisuuren kaupungin kulmilla. Entä millainen helmi on musiikkimielessä Dresden, Saksin pääkaupunki? On kylläkin itse asiassa Leipzigia pienempi paikka, mutta pääkaupunki kuitenkin Saksissa. Eva Tigerstedt avaa Dresdenin merkitystä Glasari-paratiisissa alle 4 tunnin päästä, eli 11. Nyt on tosiaan kello 7:20 ja hypätään germaaniselta musiikkipolulta gallialaiseen vastinpariin. Silti yhä romantiikkaa jatkaa César Franckin kamarimusiikki ja sellisti Jojo Ma sekä pianisti Catherine Stott esittävät nyt tällä kertaa nimenomaan sellon ja pianon eikä viulun ja pianon voimin Franckin sonaatista A-duuri päätösosan.

Sellisti Jojo Ma sekä pianisti Catherine Stott esittivät finaalin César Franckin A-duurisonaatista, jossa tyypillisimmin kuullaan yleensä viulua. Nyt jälleen on vuorossa liikettä, kun kehto liikkuu. Nimittäin kyllä kehtolauluja sopii kuunnella aamullakin. Osalla kansalaisista, siis niillä, joista on vasta kasvamassa tulevaisuuden veronmaksajia, saattaa sitä paitsi olla menossa jo se hetki päivästä, jolloin mennään ensimmäisille päiväunille. Romantiikan aikana yleistyneen pienimuotoisten teosten, tämän yhden arkkityypin, siis kehtolaulujen tarpeen oivaltaa eittämättä parhaiten, kun on joku, ketä nukuttaa. Enkä tarkoita omakohtaista uneliaisuuden tunnetilaa, vaan puhun nyt siitä, kun tuskailee pahimmillaan jopa hermoromahduksen partaalla kehdon tai ihan vain normaalinkin vauvan sängyn tai vaunujen laitamilla. Sillähän piti olla uniikkuna auki. Onko tuo maailman ihanimman olennon aivan pakko kaikista mahdollisista hetkistä juuri nyt vispata käsiään villisti eestaas? Tai siis korjaan, vispata ihan koko vartaloaan. Että erityisen hyvää huomenta kaikille pienokaisten nukuttajille. Kuuntelet Radio Yhtä, valtakunnan tolkullisinta, paikoin klassisinta lastenmusiikkikanavaa.

entuudestaan tunsit jo ehkä Chopinin tai Järnefeltin kehtolaulut, mutta käsi ylös, kelle oli tuttu tämä Helvi Leiviskä vastaava? Se on orkesterisarjasta numero 2 musiikista Nyrki Tapiovaaran ohjaamaan vuoden 1937 elokuvaan Juha. Filmi perustuu Juhani Ahon samannimiseen romaaniin. No sitten kultakauden kirjailijasta seuraavaan, ja samalla saadaan pientä jatkumoa aiemmin aloitetulle ja schubertiaanisestikin käyntiin polkaistulle kukka-aiheelle. Niitty jälleen vihannoipi alkaa Eino Leinon suomennos Johan Gaudenz von Salisseevisin runosta Frühlingslied.

Heikki Saaren johtama polyteknikkojen kuoro esitti saksalaisen kansansävelmän tällä kertaa suomalaisittain kevätlauluna. Tuo oli Heikki Klemetin sovitus. Klemetti juhlavuottaan tässä itse asiassa mennään. Talvella tuli kuluneeksi 150 vuotta monipuolisen tekijän ja voisi sanoa oikeastaan Suomen musiikkielämän yhden rakentajan syntymästä. Kuuntelet aamusoittoa, jonka alkupuolella törmättiin jo Sarah Bandiin. Tiettävästi tuo hovitanssimuoto on tullut renessanssi- ja barokkiajan Eurooppaan Väli-Amerikasta tai löyhästi sanottuna keskisestä Amerikasta. Ja tässä konsertin loppupuolella meillä on tanssahtelua vähän enemmänkin latinalaisesta Amerikasta. Omaa musiikkiaan pääinstrumentillaan pianolla nyt esittävä Gabriela Montero on kotoisin Venezuelasta.

Turun filharmoninen orkesteri soitti Jorma Panulan johdolla Heino Kasken Gestuuri orkesteri preludin. Siinä on kokoonpano, jonka konsertteihin pääsee mitä ilmeisimmin kohta, ei pelkästään uuteen, aukeavaan kotipyhättöön, vaan lisäksi uudella kulkuvälineellä, vaikka onhan ratikka itse asiassa uusi vanha ilmiö turkulaisille. Tätä konserttia me jatkamme latinalaisen Amerikan tanssien merkeissä. Saraban tai espanjaksi sanottuna zarabanda sekä sanatarkasti tangon tapainen improvisaatio kuultiikin jo. Eipä liikuta mahdottoman kaukana nytkään tangon askelkuvioista.

jollekulle havannalainen on savuke, mutta Morris Ravelille se oli kuupan tuliainen nimenomaan tanssirytmiikan muodossa viime vuosisadan alussa. Huilisti Petri Alanko ja pianisti Juhani Lagerspets soittivat Ravelin klassikon Avaneeran tapaan. Tämänkaltainen niin sanottu synkopointi, siis rytmien osuminen epäiskuille, oli alkanut kiehtoa säveltäjiä yhä enemmän, varsinkin Georges Bizet'n Carmen-oopperan mukaansa tempaavien kuuluisien tin-tiiri-ti-rytmien takia. Vaan miten menisi ja osuisi jalan alle punatango? Kyllä, tarkoitan punaista väriä. Rojo-tango. Alussa lupasin konserttiin kahta tangoa, kahta bassobaritonia, enkä liikoja luvannut, mutta mitä vielä? Meillähän on kaksin kappaleen lisäksi aikalaissäveltäjiä. Ensin oli yhdysvaltalais-venezuelalainen Gabriela Montero ja tässä hieman kokeneempaa kaartia edustava 80-vuotias argentiinalainen Pablo Ziegler.

Bassobaritoni Erwin Schrott tunnelmoi Pablo Zieglerin Rojo-tangon. Tässä on nyt jo koetettu synkopoinnilla saada ikään kuin rikottua rytmin tasajakoisuutta. On isketty 3 ja 4 päälle. Ja kuinka ollakaan, vapautamme tanssijalkamme Alppien alueen kolmijakoiseen kansantanssiin, Ländleriin. Ländlereitä on totuttu pitämään viininvalssin esiasteena. Aamusoittomme päättävän Ländlerin on säveltänyt valssimaakareista se toinen suuruus, varsin usein valssistraussien varjoon jätetty Josef Lanner. Vaikka rakastankin saksan kieltä melkeinpä über alles, valitettavasti en nyt täsmälleen taida vanhaa viininsaksaa, mutta yritän kuitenkin tuon nimen ääntää Schomweh, yleissaksalla Heimweh, kotiikävä.

Alexander Schneider -jousikvintetti soitti Joseph Lannerin Ländler-sävelmän Koti-ikävä. Klassisen musiikin pariin palataan tällä kanavalla noin 3 tunnin päästä. Sen tiedän ainakin varmaksi, että Dresdenissä puhutaan ainakin koko lailla eri murretta kuin tuossa aiemmin viitatussa Viinissä. Klasariparatiisissa kello 11 Eva Tigerstedt tekee selkoa musiikkikaupunki Dresdenistä Elbejoen rannan helmestä. Voin paljastaa, että kyse on melkoisesta klasarimusiikin raskassarjalaisesta ja 1700-luvulla sen musiikkielämä oli vailla vertaa ihan koko Euroopankin mittapuulla.

Voiko poliisi ratkoa äärimmäisiä kriisitilanteita puhumalla? Mistä poliisin taktisen neuvottelun oppien historia lähtee? Pärjääkö poliisi kriisineuvotteluissa autokauppadiilien opeilla? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on poliisiammattikorkeakoulun vuorovaikutuksen lehtori Peter Liski, jonka kanssa tutustumme taktisen neuvottelun perusteisiin. Aristoteleen

0: Millan, Emmin, Miljan, Milan, Milkan, Amalian, Amelian, Milenan, Emeliin ja Emiliin sekä ortodoksisen kalenterin Patrikin nimipäivä. Onnea kaikille merkkipäivien viettäjille. Aurinko on noussut Helsingissä kello 4.32 ja laskee 22.02. Nuo ajat ovat Oulussa vastaavasti 3.40, 22.52. Yötön yö on jo ailikaksen tasalla. Edessä olevien uutisten jälkeen Paula Jokimies jatkaa tunnin verran aamua kanssasi. Musiikkia tulee muun muassa Juha Kujanpäältä ja Satu Liilta sekä tietenkin aikasi arvoisia ajatuksia.
1: Tässä Yle Uutiset kello 8. Presidentti Trump on lykännyt uusia iskuja Iraniin Yhdysvaltain liittolaismaiden toiveiden vuoksi. Venäjän presidentti matkustaa Kiinaan ja pöydällä ovat maakaasuasiat. Perheneuvoloiden tulevaisuus on vaakalaudella hallituksen lakiuudistuksen seurauksena. Lähetyksen toimittaa Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi, että hän siirtää Iraniin tälle päivälle kaavailtuja iskuja muutamalla päivällä Katarin, Saudi-Arabian ja Arabiemiraattien pyynnöstä. Trumpin mukaan näiden Yhdysvaltain liittolaismaiden johtajat uskovat, että Iranin kanssa voitaisiin päästä pian sopuun, joka sopisi myös Yhdysvalloille.
2: If we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
1: Trumpin mukaan Yhdysvallat olisi tyytyväinen, jos Iranin kanssa päästäisiin sopimukseen siitä, ettei Iran saa haltuunsa ydinaseita. Iranin mukaan neuvottelut jatkuvat, vaikka osapuolten välillä vallitsee syvä epäluottamus. Venäjän presidentti Vladimir Putinin on määrä aloittaa tänään kaksipäiväinen Kiinan vierailu. Videotervehdyksessään Putin hehkutti Kiinan ja Venäjän suhteiden olevan ennennäkemättömän vahvat ja vierailu vahvistaa niitä entisestään.
3: В настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня.
1: Putin tapaa Kiinan johtajan Xi Jinpingin vain noin viikko sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli vierailulla pääkaupungin Pekingissä. The Financial Times-lehden mukaan Kiinan johtaja olisi todennut Trumpille, että Putin saattaa päätyä vielä katumaan hyökkäystään Ukrainaan. Venäjän presidentin Kiinan vierailun keskiössä ovat taloussuhteet. Varsinkin Siperia 2 maakaasuputken rakentaminen on strategisesti tärkeä hanke Venäjälle, kertoo Moskovan kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen.
4: Se on maakaasuputki Siperiasta Mongolian kautta Kiinaan ja näin raakeasti sanoen, niin se maakaasu, joka aiemmin kulki Eurooppaan, niin kulkisi jatkossa sitä pitkin nyt sitten Venäjältä Kiinaan. Ja sanotaan, että se muuttaisi kyllä geotaloudellista tasapainoa vuosikymmeniksi eteenpäin, ellei sitten pysyvästi. Eli se on erittäin tärkeä hanke ja sitä tosiaan Putin sanoi voitonpäivänä 9.5. täällä, että sopimus on erittäin lähellä, nähtäväksi jää. Sen lisäksi Venäjä hakee investointeja liikenneinvestoinneille, arktisille alueille, eli Jäämeren reiteille, Koillisväylälle ja sitten jokireiteille, jotka lähtevät tuolta pohjoisesta ja kulkevat Siperian suuria jokia pitkin, ja mahdollisesti myös harvinaisten maametallien kaivoksiin, joita Venäjä pyrkii ja näitä varantoja kaivamaan esiin Siperiassa.
1: Näin kertoi Moskovasta kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen. Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu tänään keskustelemaan Suomen viime perjantain drooniuhasta. Kokouksessa on määrä keskustella myös vaaratiedottamisesta. Sisäministeri Mari Rantanen sanoi eilen Ylen haastattelussa, että varoitusjärjestelmä kaikkiin puhelimiin otetaan käyttöön vielä tämän vuoden loppuun mennessä. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto pitää tätäkin liian hitaana aikatauluna.
5: Sisäministeri Rantanen tulee puolustusvaliokunnan kokoukseen tänään selvittämään tätä asiaa ja mielestäni tämäkin aikataulu kuulostaa perusteettoman hitaalta. Joka tapauksessa meillä pitää olla tästä päivästä lukien valmius siihen, että viranomaiset saavat, mikäli todellinen vaaratilanne on, niin viestin riittävän vaikuttavasti koko väestölle ja juuri heille, joita tällainen mahdollinen vaaratilanne koskee, niin perille.
1: Perheneuvoloiden tulevaisuus herättää laajasti huolta. Jos lausuntokierroksella oleva lakiuudistus toteutuu, hyvinvointialueet päättävät jatkossa itse, miten ne toteuttavat uutta.

0: tai lapsiperhepalvelua. Laki ei enää velvoittaisi niitä esimerkiksi matalan kynnyksen kasvatus- ja perheneuvonnan tarjoamiseen. Sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntijan Heta Kulla Mykkäsen mukaan hyvinvointialueet saisivat halutessaan jatkaa nykyisiä hyvin toimivia palveluita.
1: Ajatus on se, että tämä uusi palvelu yhdistäisi nykyisistä palveluista tuttuja elementtejä ja antaisi mahdollisuuden kehittää sitten palvelujärjestelmää jatkossa joustavammin. Meillä on paljon tunnistettuja haasteita tässä nykytilassa ja yksi keskeinen on tietenkin se, että meillä on aika paljon kokemusta siitä, että palvelujärjestelmä ei vastaa siihen, mitä meidän asiakkaat tarvitsee ja tähän pitäisi tehdä muutoksia ihan ilman mitään säästötavoitteitakin.
0: Perheneuvolan sosiaalityöntekijänä pääkaupunkiseudulla työskentelevä Maria Wahlstedt puolestaan pitää uudistusta huolestuttavana. Hän toimii kasvatus- ja perheneuvonnan sosiaalityöntekijöiden yhdistyksen puheenjohtajana.
2: On todella huolestuttava tämä tilanne, että nyt vielä kun me ollaan lakisääteinen palvelu ja laki myös säätää sen, että ketkä ammattilaiset täällä on töissä, niin mä ajattelen, että me tehdään todella vaikuttavaa ja tärkeää palvelua tuotetaan perheille. Ja riskinä mä näen sen, että mikäli tämä lakisääteisyys poistuu, niin silloin tulevaisuudessa hyvinvointialueet tulee säästöpaineiden alla luopumaan tämän tyyppisestä matalan kynnyksen varhaisen tuen palvelusta, joka nimenomaan on niin kuin kaikille perheille ollut saavutettavissa.
0: OP Pohjola ennustaa asuntojen hintojen laskevan tänä vuonna keskimäärin 1% ja kääntyvän ensi vuonna noin 3% nousuun. Asuntokauppojen määrä on elpynyt pohjalukemista, mutta viime kuukausina kehitys on kääntynyt lievästi alaspäin. Asuntomarkkinakatsauksen mukaan kevään talouskehitystä heiluttanut Lähi-idän sota heijastuu asuntomarkkinoille etenkin korkojen kautta. Euribor-korot ovat nousseet, mikä jarruttaa asuntokauppaa ja hidastaa hintojen kääntymistä nousuun. Pankin mukaan kotitalouksien tulot ovat kuitenkin kehittyneet suotuisasti ja asuntojen hintataso on laskenut selvästi, joten asuntomarkkinat voivat vielä elpyä loppuvuonna. Ilmatieteen laitos kertoo, että sade- tai ukkoskuuroja tulee suuressa osassa maata. Pohjoisessa on aluksi poutaa, mutta iltaa kohti sateet leviävät myös pohjoiseen. Päivälämpötila on 14–23 astetta. Kaakossa voi helleraja ylittyä. Ja vielä varoitus, maan etelä- ja keskiosissa varoitetaan voimakkaista ukkospuuskista.
3: Kello 8 Yle Uutiset toimitti Jan Fredriksson.

Maisema muuttuu joka päivä. Puiden lehdet levenevät, maa peittyy väreihin, jotka ovat kuin maalarin paletista, punaista, keltaista, sinistä. Ja hallitsevin väri on tietysti kevään suorastaan röyhkeä vihreä, joka sateella vain terävöityy. Radio 1 aamu värittää kuulokuvaa. Minä olen Paula Jokimies, hyvää huomenta.

Época de Ouro on brasilialainen choro-musiikin yhtye, joka on perustettu jo 60-luvun puolivälissä. Tässä kappaleessa mukana myös sen säveltäjä, legendaarinen haitaristi Sivuka. Tänään on tiistai 19. toukokuuta. Elämme levotonta maailmanaikaa ja levottomuus leimaa myös lasten ja nuorten elämää. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreet tiedot kertovat, että lasten ja nuorten ADHD-diagnoosien määrä jatkaa kasvuaan. Viime vuosina ne ovat yleistyneet eniten 13-17-vuotiailla tytöillä, vaikka pojilla ne edelleen ovat tavallisempia. ADHD-diagnoosi kirjattiin toissa vuonna noin 12,5% 7-12-vuotiaista pojista, ilmenee THL:n tuoreista tiedoista. Samaan aikaan lasten ja nuorten ADHD-lääkkeiden käyttö on yleistynyt. Aivan viime vuosina diagnoosit ovat kuitenkin lisääntyneet nopeammin kuin lääkkeiden käyttö. Kelan tutkimuspäällikkö Miika Vuori arvioi, että havainto voi viitata muutoksiin hoitokäytännöissä. Tällä hetkellä ADHD-lääkkeiden käyttö on Suomessa jo varsin yleistä muihin Pohjoismaihin verrattuna, erityisesti juuri alakouluikäisten poikien keskuudessa. I'll tell you something, laulaa Gabby Harman.

Pariisilainen laulaja, lauluntekijä Gabby Hartmann, klassisen musiikkikoulutuksen saanut säveltäjä ja esiintyjä, joka poimii musiikkiinsa vaikutteita niin jatsista kuin maailman musiikistakin. Tämä lempeä letkeä laulu oli I'll Tell You Something. Maisema muuttuu luonnon taikaiskusta, mutta maisema muuttuu rivakasti myös ihmisen toimilla. Nykyisin kokonainen kerrostalo tuntuu syntyvän muutamassa viikossa, aivan kuten talojen purkaminenkin. Kun ihminen tottuu asuinympäristönsä tai vaikka työmatkansa näkymiin, on maiseman muuttuminen usein järkytys. Yhtäkkiä tutun talon tilalla lepää luuranko tai rakkaasta metsästä on jäljellä vain pari pystyyn jätettyä siemenpuuta. On toki taloja, joiden purkamista jopa toivotaan. Yleensä ne ovat jääneet tyhjilleen jo aikaa sitten ja päätyneet epämääräisen joukkion kokoontumispaikaksi, kuten vaikkapa Lahden ydinkeskustassa pitkään puhututtanut talo tai Riihimäen keskustan autiot puutalot. Mutta talon mukana katoaa aina pala paikallista historiaa ja talon sielu. Kysykää vaikka turkulaisilta, joita edelleen vainoa takavuosikymmenten maine, kun lukemattomia hienoja taloja yllättäen paloi tai muuten vain purettiin, puhuttiin Turun taudista. Suomalaisen kaupungin keskusta on usein 60-luvun tulevaisuususkon ilmentymä. Vanha ja kaunis sai väistyä, kun betoni ja kivi oli viittaus moderniin ajatteluun. Hyppyrimäki on somistanut monen kaupungin siluettia, ja somistaa toki yhä, mutta joukko harvenee. Lappeenrannan Huhtiniemen mäkikeskuksen historia on päättynyt. Harjavallan Hiitteenharjulla vanhat tornit purettiin, mutta tilalle tulivat uudet. Kouvolan Palomäen mäkikeskuksessa on niin ikään osin purettu ja osin rakennettu kaupungin tuttuja maamerkkejä. Viime vuonna vanha tuomaritorni räjäytettiin Tuusan nuuskaksi. Ja parhaillaan kuopiolaiset sanovat hyvästä ja vanhalle Puijon tornille. K90 mäkeä moukaroidaan parhaillaan matalaksi. Ja niitä pieniä puisia hyppyrimäkiä on hävinnyt taajaan, niitä kylien ja kaupungin osien paikkoja, jonne nuoriso kokoontui osoittamaan rohkeuttaan ja kunnan väki yhteisöllisyyttään, jossa myytiin monet makkarat ja kannustettiin kisan pienimpiä ja jonne kiipeiltiin kevätiltoina kuhertelemaan.

0: Hän oli argentinalaiskitaristi Gonzalo Vergara, Como una flor. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on tällä hetkellä 8.23.
1: Radion sinfoniaorkesteri esiintyy Yle Kesäfestivaalilla Vantaalla toukokuun viimeisenä sunnuntaina. Konsertissa kuullaan muun muassa Sibeliusta, Griegiä, Wagneria ja Rossinia. RSO:ta johtaa sen ylikapellimestari Nicolas Collon ja solistina loistaa 15-vuotias viulisti Lilja Haatainen. Tervetuloa Tikkurilan urheilupuiston ilmaiskonserttiin sunnuntaina 31. päivä toukokuuta. Suora lähetys Yle Radio 1 ja Yle Teemalla kello 18 alkaen.

Jim Treskelin tunnetaan paitsi ahkerana luonnossa liikkujana myös kansanmusiikkipiireissä. Hän on toiminut muun muassa Kansanmusiikki-instituutin julkaisuvastaavana ja Kantele-lehden päätoimittajana. Terva Pääskö oli Jim Treskelinin kappaleen innoittaja. Apus, apus, joka ei ole sukua Pääskyille. Se kuuluu myös niihin, joihin maiseman muuttuminen kirpaisee. Tervapääskyt käyttävät samaa pesää tai pesäpaikkaa vuodesta toiseen, mutta kun katto- ja julkisivuremontteja tehdään, häviää lintusten kotipaikka ja niille on järjestetty erilaisia apupesäkampanjoita. Meissä ihmisissä on juurtujia ja levottomia sieluja. Joku asuu koko ikänsä lapsuuden kodissa, toinen ehtii kiertää maat ja mannut. Omakotitalo järven rannalla kaupungin keskustasta, niinhän sitä ilkutaan suomalaisten asumishaaveita, mutta jos totta puhutaan, Suomessa se on oikeastikin mahdollista, toki vain joillekin. Eri aikakausien ihanteita on peilattu vuosittain asuntomessuilla ja toisinaan aina muistellaan menneiden messujen erikoisuuksia. Viime aikoina olen nähnyt useammankin jutun Stefan Lindforsin Lappeenrantaan vuoden 1999 asuntomessuille suunnittelemasta kirkkaanpunaisesta kuutiosta tai Lego-palikasta, kuten taloa myös nimitettiin. Kiertyvä muoto, paanu ja pereverhos sekä rajaamattomat tilat, näitä ihmeteltiin arkkitehti Olavi Koposen suunnittelemassa kotilotalossa Espoon Kauklahden asuntomessuilla vuonna 2006. Turun asuntomessujen suurin vetonaula vuonna 1988 oli Ruukin teräksinen pientalo Futurium, jonka suunnitteli arkkitehti Antti Katajamäki. Tulevan kesän asuntomessut järjestetään Lempäälässä Saikan alueella ja sen sanotaan olevan ilmastoviisas, tiivis ja moderni yhteisöllinen pientaloalue. Lempäälän messualueella pidetään tänään mediapäivä, joten pian saamme viitettä siitä, mitä tuleman pitää. Saikassa ei taida järveä olla, mutta kyllä ihminen saa haaveilla siitä omakotitalosta järven rannalla.

Tästä sävelmästä vastasi Juha Kujanpää ja hän tässä soitti koskettimia. Teija Niku soitti haitaria, kappale nimeltään Hetken haave. Radio 1 aamusta hyvää huomenta. Minä olen Paula Jokimies. Tänään on tiistai 19. päivä toukokuuta ja kello on nyt 8.33. Uutisissa maailman mielenkiinto on jälleen Kiinassa. Venäjän presidentti Vladimir Putin aloittaa tänään valtiovierailun Pekingissä. Putinin vierailua varjostaa Venäjän ja Ukrainan välillä kiihtynyt droonisota ja Venäjän talouden alamäki. Noin viikko sitten Pekingissä vieraili Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. THL:n tuoreet tiedot kertovat, että lasten ja nuorten ADHD-diagnoosien määrä jatkaa kasvuaan. Viime vuosina ne ovat yleistyneet eniten 13-17-vuotiailla tytöillä, vaikka pojilla ne ovat edelleen tavallisempia. Turku muuttuu jälleen raitiotiekaupungiksi. Turun kaupunginvaltuusto päätti asiasta pitkän keskustelun ja väännön jälkeen eilisiltana. Raitiotie on Turun historian suurin investointi.

tanskalainen laulaja, lauluntekijä ja harpisti Helene Tungelund ja kappale Spore. Turkulaiset päätyivät siis ratikan kannalle. Viimeksi raitiovaunu on kaupungissa kulkenut 1972 ja nyt arvellaan, että raitioliikenne alkanee syksyllä 2033. Entä sopisiko pari pilvenpiirtäjää kaupungin keskustaan? Ihanteet ovat vaihdelleet vuosisadasta ja vuosikymmenestä toiseen. Niin aatteelliset ismit kuin asumistakin koskevat ihanteet. Renessanssin aikana ihannekaupunkia luonehti symmetria ja keskitetty suunnittelu. Tähtikuvioiset linnoituskaupungit, kuten Italian Palmanova, ovat tyypillisiä esimerkkejä, joissa pyrittiin täydelliseen järjestykseen ja puolustettavuuteen. 1800- ja 1900-lukujen taitteessa syntynyt puutarhakaupunkiaate korosti luonnonläheisyyttä, vehreyttä ja pientalovaltaisuutta vastakohtana teollisuuskaupunkien ahtaudelle. 1900-luvun modernistit haaveilivat kaupungeista, joissa oli pilvenpiirtäjiä, avaraa vihreyttä, selkeästi erotellut toiminnot, eli asuminen, työ, vapaa-aika, erillään tehokas liikenne. Tämä näkemys perustui usein uskoon arkkitehtuurin kykyyn parantaa ihmisten elämää. 100 vuotta sitten myös pääkaupungin ydinkeskustaan haaveiltiin pilvenpiirtäjiä. Osin pidettiin jopa selviönä, että toki sellaisia Helsingin keskustaankin syntyy. Olihan se merkki kansainvälisyydestä. No, tämän päivän Suomessa suunnitellaan toki yhä tornitaloja. Pilvenpiirtäjä-sanaa ei enää kotimaisessa keskustelussa juuri esiinny. Mutta onhan meillä muutamia pilvenpiirtäjän mitat täyttäviä rakennuksia, eli korkeudeltaan yli 100-metrisiä, kuten Helsingin Kalasataman

tornitalot tai Tampereen Hotel Torni. Korkealla asuvat yleensä pitävät, kadulla kävelijät eivät niinkään. Tulevaisuuden ennustaminen on vaikea laji, ja kun ajatellaan, että pitäisi osata visioida, miltä kaupungit näyttävät 100 vuoden kuluttua, niin onnea tehtävään.

0: Robby Svärd kitaroi, Alfredo Tejada ja Estrella de Manuela lauloivat La Esperanza. Helene Schärfbeck tulee taas tällä kertaa Tampereelle. Tampereen taidemuseossa tänään avautuva Schärfbeckin taiteen pienoisnäyttely esittelee 5 Nordean taidesäätiön kokoelmian teosta taiteilijan tuotannosta. Taiteilijan ehkä rakastetuin työ Hiljaisuus on saatu Tampereelle suoraan New Yorkista, The Metropolitan Museum of Modern Artissa järjestetystä Schärfbeckin näyttelystä. The New Yorkerin arvostelu tuosta näyttelystä oli otsikoitu jotenkin osuvasti The Cold Comfort of Helene Schärfbeck Painting. Arvostelija toteaa, että suomalaistaiteilijan pelkistetyllä ja melankolisella tuotannolla on outo vaikutus. Se herättää aistit eloon. Tätä vaikutusta voi siis testata Tampereella ja tämän näyttelyn myötä Tampereen taidemuseon näyttelytoimintapyynikin alueella hiljenee hetkeksi peruskorjauksen ja uudisrakentamisen ajaksi. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on nyt 9:15.
1: Mahdollisuus yllättyä. Yle Radio 1.

Satu Lee, eli säveltäjä Satu Lee, mutta tätä kappaletta oli ollut tekemässä myös Tuomas Viiliäinen, kappale nimeltään Kuu. Puhutaanko hetki mielen maisemista? Hämmennyn usein, kun yritän päästä jyvälle, mistä henkisestä kasvusta milloinkin kohistaan. Tämä voi olla sinulle toki tuttu juttu, mutta itse pysähdyin äimistelemään kehollisen johtajuuden coachingia. Ensimmäiseksi mieleen tuli, että nyt opitaan ottamaan jämäkkä haara-asento ja laitetaan kädet puuskaan. Siinä sitä on kehollista johtajuutta tuttuun tyyliin, mutta ei tietenkään. Nyt pyritään ottamaan oman kehon viesteistä selvää, jotta toiminta emotionaalisesti haastavissa tilanteissa pysyisi paremmin kontrollissa. Emotionaalisesti haastavat tilanteet voisi toki suomentaa vaikka alaisten huonoksi käytökseksi tai bisneskumppanin pullikoimiseksi. Siis ohitetaan kehon automaattiset reaktiot ja valjastetaan kroppa harkittuun johtajuuteen. Ja koska tunnejohtaminen on edelleen hyväksi havaittua, niin tässäkin paineen ja stressin säätelyn lisäksi on tavoitteena muistaa myötätuntoinen johtajuus. Keho-coaching tai kehollinen coaching tuntuu olevan nyt kysytty oppi. Vaikka helposti voisi asialle hihitellä, niin johtajuuden tai oman kehon kuuntelemisen opetteleminen ei kyllä voi asioita huonompaan suuntaan viedä, vai mitä luulet? Teeman toive-elokuvien sarjassa esitetään tänään Markku Pölösen ohjaama Kivenpyörittäjän kylä. Ruotsiin muuttanut Pekka saapuu perheineen Jerusalemin kylään häihin ja kesäiseen vuorokauteen tiivistyy elämän katkeran suloinen kirjo, kun juhlien ohella väki suree autioituvaa kotiseutuaan. Tämä toive-elokuva alkaa teemalla kello 21.55 ja tästä kyseisestä elokuvasta puhutaan jo Radio 1 iltapäivässä. Suomen elokuvasäätiön kulttuurivienin suunnittelija Otto Suuronen keskustelee Jarmo Laitanevan kanssa kotimaisista elokuvista, joissa kuvataan maaseutua, suomalaista mielenmaisemaa ja muuttoliikettä. Ja esimerkkinä juuri tuo mainittu Markku Pölösen ohjaaman draamakomedia Kivenpyörittäjän kylä. Tästä siis puhetta Radio 1 iltapäivässä noin kello 14. Saarimaisemiin vie meidät Coop ja Anne Brunner.

Norjalais-ruotsalaista Anne Brunia verrataan usein Kate Bushiin, ehkäpä omintakeisuuden ja tietynlaisen eteerisyyden takia. Coop puolestaan on norjalainen duo, jonka tyyliä on hankala määrittää. Laulussa Coop Island Blues he yhdistivät voimansa. Kello on pian 9 ja uutiset meille toimittaa Jan Fredriksson. Uutisten jälkeen Muistojen Boulevardin suosikkisävelmien parissa on Tatu Tamminen. Ennen uutisia äänessä tenorisaksofonisti Joe Henderson yhtyeineen. Sävellys on Antonio Carlos Jobimin Felicidade.

0: kappaleen Felicidade esitti Joe Henderson -yhtyeineen. Nyt kello tulee 9 ja aikamerkin jälkeen vuorossa uutiset.
1: No niin, aloitetaanpa lähetys. Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Venäjän presidentti Vladimir Putin aloittaa tänään valtiovierailun Pekingissä. Putinin vierailua varjostaa Venäjän ja Ukrainan välillä kiihtynyt droonisota ja Venäjän talouden alamäki. Nyt erityisesti Venäjä tarvitsee Kiinaa kumppanikseen, arvioi Moskovassa kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen.
2: Tämä on tämmöinen erikoinen tosiaan tämä kahden suurvallan välinen suhde. Siellä juhlistetaan 25 vuotta sitten solmittua ystävyyden ja avunannon sopimusta, jossa taloussuhteet ovat aivan keskeinen. Ja tosiaan Venäjälle, varsinkin Kiina, on nyt näiden viime vuosien ja länsipakotteiden myötä tullut aivan ratkaisevan tärkeäksi kumppaniksi. Mutta samanaikaisesti ne ovat kilpailijoita ja molemmat maat varovat esimerkiksi kutsumassa toisiaan liittolaisiksi. Et puhutaan koko ajan strategisesta kumppanista ja mitä niin kuin luontaisia liittolaisia ja luontaisia kumppaneita Kiina ja Venäjä eivät ole. Tuntuu siltä, että enemmänkin tässä maailmantilanteessa varsinkin Venäjän on niin kuin hyväksyttävä Kiina kumppanikseen.
1: Putin tapaa Kiinan johtajan Xi Jinpingin vain noin viikko sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli vierailulla pääkaupunki Pekingissä. The Financial Times-lehden mukaan Kiinan johtaja olisi todennut Trumpille, että Putin saattaa päätyä vielä katumaan hyökkäystään Ukrainaan. Täällä kotimaassa eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu tänään keskustelemaan Suomen viime perjantain droniuhasta. Kokouksessa on määrä keskustella myös vaaratiedottamisesta. Sisäministeri Mari Rantanen sanoi eilen Ylen haastattelussa, että varoitusjärjestelmä kaikkiin puhelimiin otetaan käyttöön vielä tämän vuoden loppuun mennessä. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto pitää tätäkin liian hitaana aikatauluna.
3: Sisäministeri Rantanen tulee puolustusvaliokunnan kokoukseen tänään selvittämään tätä asiaa ja mielestäni tämäkin aikataulu kuulostaa perusteettoman hitaalta. Joka tapauksessa meillä pitää olla tästä päivästä lukien valmius siihen, että viranomaiset saavat, mikäli todellinen vaaratilanne on, niin viestin riittävän vaikuttavasti koko väestölle. Ja juuri heille, joita tällainen mahdollinen vaaratilanne koskee, niin perille.
1: Uudellemaalle annettu vaaratiedote on herättänyt kiistaa työntekijän oikeudesta palkkaan poissaolon ajalta. Työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen katsoo, että työntekijä on oikeutettu palkkaansa. Koskisen mukaan kyseessä on ylivoimainen este, jolloin työnantajalla on lain mukaan 14 vuorokauden palkanmaksuvelvollisuus. Aiheesta voi lukea laajemmin yle.fi-sivulta.
4: Jan Fredriksson toimitti.
5: Käsillä tekemisen tarve näkyy keramiikka- ja kintsuki-kursseilla. Kintsuki on vanha japanilainen korjausmenetelmä, jossa rikkoutuneen esineen osat liitetään uudelleen yhteen Japanin lakalla, kullalla tai hopealla. Millaisia merkityksiä keramiikkataide tai kintsuki luovat? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä suunnittelija, keramiikkataiteilija Tero Kuitusen ja kintsukitaitaja Katja Seppisen kanssa. Kuuntele Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa Yle Radio Yhdessä keskiviikkoisin kello 10. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa Yle Areenassa.
4: Radio Yhdessä on alkamassa muistojen bulevardi. Tunnin päästä keskusteluohjelmassaan Sari Valto lähestyy hiilijalanjäljen pienentämistä ei kärvistelyn eikä ankeuden, vaan elämänilon kautta. Ja kahden tunnin kuluttua glasariparatiisi pistää Dresdenin oikeisiin mittasuhteisiin Euroopan taidemusiikkikartalle. Vielä näitä ennen. Nautimme jälleen siitä joka-aamuisesta eliksiiristä, jonka viereen moni kuuntelija varaa kupposen kuumaa. Nimittäin nostalgisesta musiikista.

0: Matti Jurva esiintyi alkajaiseksi Heinz Munsoniuksen johtaman kristalliorkesterin kanssa. Tuo oli Jurvalta yhdessä Tatu Pekkarisen kanssa laatima kahvikullan ylistys. Vuonna 1940, levytysvuonna, kahvi oli Suomessa harvinaista herkkua, sillä sen säännöstely käynnistyi jo edellisvuonna ja jatkui aina vuoteen 1954 saakka. Tismalleen kahvikullan ylistyksen kanssa samat vuosirenkaat on tälläkin levytyksellä.
1: Det var en gång en skola med en lärare i sång. Han var så våld.

Alice Babsin lauloma Swing It Majestän soi tuolla tavoin ja se soi myös ruotsalaisessa samannimisessä elokuvassa. Eckart Lund johti ja Babsia vahvisti lauluyhtye Songfåglarna. Laulu on Gurli Bergströmin ja Hasse Ekmanin laatima. Liisa Tavi jatkaa.

Joni Mitchellin Chelsea Morning on suomenkielisenä versiona tuttu myös Ankin levytyksenä. Tällä kertaa tuon Hectorin tekstin Kaupungin aamun tarjoili meille Liisa Tavi. Aamu etenee valssilla.

Tästä esityksestä vastanneeseen suurhenkilöön Quincy Jonesiin liittyy tällä hetkellä Yle Areenassa kaikin mokomin katsottavissa oleva musiikkidokumentti Quincy Jones, musiikkimies. Painoinpa itsekin jo tuota Areenan sydän kuvaketta ja aion sen vielä katsoa. Tässä saatiin Ray Brownin Gravy Walls ja sen versio, joka tuli vuodelta 1959. Suomeksi kappale levytettiin vuonna 1966 Kastikevalssin kanssa. Tuolloin oli asialla tämä herra, Lasse Mortensen.

Put Your Hand in My Hand tunnetaan tässä esiintyneen Lasse Mortensonin suomennoksena Iske kourasi kouraan. Vuoden 1971 levytyksessä duettokumppanina oli Seija Simola. Ja laulu on Gene McLellanin säveltämä. Suomennoksesta, siitä samasta suomennoksesta, toki tunnetaan myös huomattavasti myöhempi Arja Havakankin versio. Eteenpäin. Lynn Renault on ranskalainen laulaja, näyttelijä ja AIDS-aktivisti. 80-vuotisen uransa aikana hän on esiintynyt 86 elokuvassa ja TV-elokuvassa, julkaissut 25 albumia ja 114 singleä. Hän on myös esiintynyt 12 näytelmässä ja kirjoittanut tai ollut mukana kirjoittamassa noin 20 kirjaa. Vuonna 2022 Lynn Renault näytteli nimikkoroolia elokuvassa Driving Madeleine. Nyt meillä on edessämme Bob Merrillin säveltämä ja ranskaksi Lulu Gastén sanoittama Le Chien dans la Vitrine. Eli Lynn Renault esitys ja siinä Pierre Guillemin johtama orkesteri vahvistaa. Laulu on alun perin nimellä How much is that doggy in the window?

Louis Prima oli amerikan-italialainen viihdyttäjä, laulaja, näyttelijä ja trumpetisti. Hän perusti oman jazz-yhtyeensä Louis Prima's New Orleans Gang 1920-luvulla. 30-luvulla hän julkaisi suureksi hitiksi nousseen kappaleen Sing Sing Sing ja esiintyi useissa Hollywood-elokuvissa, kuten Rhythm on the Range ja Rose of Washington Square. Sittemmin Prima oli myös muissa yhtyeissä. Äskeisessä Primaa säästi tenorifonisti Sam Butteran yhtye, ja tuo oli Leon ja Otis Renein, Spencer Williamsin ja Clarence Musin Basin Street Blues, When It's Sleepy Time Down South.

maaliskuussa menehtyneen Irmeli Mäkelän uralle mahtui niin iskelmähittejä kuin klassista musiikkiakin. Tunnetuimmat kappaleensa Mäkelä levytti 50-luvulla. Aloittihan hän lauluuransa jo 15-vuotiaana. Saimme 62 vuodelta yhdessä Four Dogsin ja Jörgen Petersenin orkesterin kanssa esitetyn Luvattu maan, kuten kuuluu levytekstissä ja se usein myös nimellä Lumottu maa. Saukin teksti ja sävelys on Jerry Lordanin. Muistojen Boulevardi tarjoaa lisää kotimaista.

Kan Sao du Mar on Federico de Britun sanoittama ja Ferrer Dean Dargen säveltämä kappale. Sen lauloi Amalia Rodriguez vuonna 1955 nimellä Solijau elokuvassa Os Amantes do Tejo. Suorakäännös portugalista olisi merenlaulu, mutta Reino Helismaa taiteellisen suomeksi tuohon muotoon liian onnellinen. Sitten taiteilua ja silmiin tässä viittaavaa pientä sanaleikittelyä. Zwei blaue vergiss mein nicht. Eino Grönin jälkeen nimittäin meille laulaa Rex Gildo, saksalainen schlagerballaaditaituri, joka saavutti suosionsa huipun 1960-70-luvuilla myyden yli 25 miljoonaa levyä ja näytellen elokuva- ja televisiorooleissa. Musiikki on Norman Newellin, saksannos Kurt Feltzin.

I'll Be Seeing You on Sammy Fainin säveltämä Irving Cahalin sanoittama klassikko vuodelta 1938. Vaikka se on alun perin lyhytikäisestä Broadway-musikaalista Ride This Way, siitä tuli toisen maailmansodan aikana kuuluisa kaipauksen hymni ja jazz-standardi, jonka ovat levyttäneet esimerkiksi Billie Holiday, Frank Sinatra ja Bing Crosby. Äskeisessä Julie Dawn lauloi Carol Gibbonsin johtamaan The Savoy Hotel Orpheensin säästyksellä.

1968 hän, eli Bobby Gentry, osallistui San Remon laulufestivaaleihin yhtenä kahdesta nyt soineen Vito Palavicinon ja Pino Massaran La Siepe-kappaleen esittäjästä. Yhdysvaltalainen laulajalauluntekijä oli noussut maailmanmaineeseen edellisvuonna. Kuuntelet Muistojen Boulevardia.

Martha Reeves on yhdysvaltalainen R&B- ja soul-laulaja, joka oli aiemmin Martha and the Vandellas-yhtyeen keulahahmo ja sittemmin soolo-artisti. Martha and the Vandellas, aikansa keskeinen hittitehdas, esiintyi siinä ja saimme Eddie ja Brian Hollandin sekä Lamont Dozierin laulun Love Makes Me Do Foolish Things. Sitten Kai Hyttinen kuljettaa meitä Rain, Rain, Rain alkuperäissävelmällä, joka on nyt muodossa Vie vain –

Frederick Lowen säveltämä musikaali My Fair Lady on pullollaan korvaan tarttuvia sävelmiä. Yksi niistä on On the Street Where You Live, jonka suomeksi siis Saukin tekstinä levytti muun muassa tuo kombo, Laila Kinnunen laulu, Runa Överman piano, Sture Nordin basso ja Egil Johansson rummut nimellä Kotikadullasi vuotena 1960. Kotikadulla on havaintoja teki ilmeisesti myös muuan Bob Marley, jonka kerrotaan saaneen kotinsa lähellä olleista linnuista innoitusta tähän päätöskappaleeseemme.

0: Riikka Holopaisen laatima Muistojen Boulevardi päättyi Bob Marley and the Wailersin esitykseen Three Little Birds.
1: Wow, Yle 100 vuotta.
2: Te musti jo fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato, Mikko. Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä.

tämmöinen kuluttajien, siis meidän ihan tavallisten ihmisten yhteys kokonaispäästömäärin on yllättävänkin suuri. Mutta sen sijaan, että nyt syyllistettäisiin ihmisiä epäkestävistä valinnoista, alkavan Sari Valton keskusteluohjelman vieraat haluavat tuoda esille, että hyvistä arkivalinnoista saattaa saada itselleen paljon hyvää ja kestävyys tulee siinä vain sivutuotteena.

0: Ilmastokriisi on jäänyt sotakriisien varjoon viime aikoina. Tosiasia on kuitenkin, että ilmastonmuutos etenee ja se, että tehdäänkö sen torjumiseksi valtiotasolla tarpeeksi, niin se on iso kysymysmerkki. Mutta me puhumme nyt tänään siitä, mihin meistä jokainen voi vaikuttaa, eli arjen kulutusvalinnoista ja niiden vaikutuksesta päästöihin. Tässä voi nyt tuntua siltä, että mitäpä tässä nyt yksittäisen kuluttajan valinnoilla on merkitystä, mutta mikä itse asiassa on totuus kuluttajien merkityksestä päästömäärissä? Asiantuntija Henna Kurki Sitrasta.
1: Joo, eli kyllähän kuluttajalla on iso vaikutus noihin päästöihin, eli voidaan noin laskea, että noin 72% maailman kasvihuonekaasupäästöistä on kytketty kotitalouksien kulutukseen, eli se, miten me asutaan, liikutaan, syödään, niin ne on kaikki sitten kytköksi siihen, millaisia päästöjä tuotetaan. Ja sitten tämäkin herättää ehkä sellaisen tärkein kysymys, että millässä ympäristössä me näitä päätöksiä tehdään, eli mitkä asiat meitä ohjaa, motivoi joka päivässä kulutuspäätöksissämme, ja niistä varmaan tänään puhutaan enemmän.
0: Kyllä. Sirpa Kaajakaari ja Timo Rantalaiho, te olette niin sanottuja tavallisia kuluttajia, niin miltä teistä kuulostaa tämä tieto, että itse asiassa 72% päästöistä on kuluttajiin kytköksissä?
2: Mun mielestä toi on hyvä tieto, ja en tiedä, tietääkö kaikki sitä, että joskus kuulee, että ihmiset ajattelee, että sillä ei ole niin paljon väliä, mitä mä teen, että se on niin kuin teollisuus ja kaikki tällaiset jotkut muut, jotka, ja tietysti onhan siinä yhteys, mutta että toi on tosi hyvä kuulla toi luku.
3: Joo, ihan on samaa mieltä ja kuulostaa yllättävän isolta, ja just pistää miettimään, että kun esimerkiksi tämä nykyisen hallituksen tässä ilmastostrategiassa puhuttiin paljon tästä isojen piippujen tulppaamisesta, että onko se sitten kuitenkaan niin tehokas toimi. Voi tietenkin olla, että sieltä isoista piipuistakin tulee jotain kuluttajien niin kuin aiheuttamia päästöjä.
0: Mm. Mä kutsuin teidät Sirpa ja Timo tähän keskusteluun juuri siksi, että te ette ole asiantuntijoita ettekä tutkijoita, vaan tavallisia ihmisiä, mutta te olette kuitenkin kumpikin tahoillanne tehneet tiettyjä elämän valintoja, ainakin jossain määrin ekologisuuden kannalta. Sirpa Kaajakaari, sinä olet asunut pitkään USA:ssa, ja kun sä muutit takaisin Suomeen, niin toit sieltä mukanasi älä osta mitään -liikkeen. Miten se toimii?
2: Joo, eli Buy Nothing Project, mä tutustuin siihen asuessani Altadenassa Los Angelesin liepeillä, ja siellä se on USA:ssa perustettu liike, ja siellä on paljon, siis onhan se nykyään kansainvälisestikin levinnyt, että on paljon ryhmiä, mutta se perustuu tämmöiseen hyperpaikalliseen lahjatalouteen, ja esimerkiksi meidän siinä asuinalueella toimi tällainen ryhmä, jossa sitten voi lahjoittaa tavaroita ja palveluita omaa aikaansa, pyytää mitä tarvitsee ja kiittää, ja muuta ei, raha ei vaihda omistajaa eikä vaihdeta mitään, että se on niin kuin tämmöinen niin kuin lahjatalous. Ja mä käytin sitä tosi paljon, ja se, ja siitä muodostui, sain, tutustuin ihmisiin, ja se oli tosi hyödyllinen monella tapaa. Koin sen hyödyllisenä, niin sitten mä ajattelin, kun mä muutin takaisin Suomeen, että tätä mä tulen kaipaamaan USA:sta, ja sitten perustin Helsingin Haagaan Suomen ensimmäisen Buy Nothing-ryhmän, ja sen jälkeen niitä on perustettu sitten useampia.
0: Tämä on ihan kiinnostavaa, että kun me pidetään ehkä Amerikkaa sellaisena kulutuksen kultamaana, niin nimenomaan siellä sitten oli syntynyt tällainen älä osta mitään -idea. Miten, millaisella tolalla sun havaintojen mukaan siellä oli ylipäätään ympäristötietoisuus ja kierrätys?
2: Se riippuu ihan alueesta, ja että me asuttiin ensin toisessa osavaltiossa,

0: jossa ei, kun me muutettiin sinne 2006, niin ei ollut kierrätysjärjestelmää oikein, tai se oli hyvin hankala, ja mä siellä sitä niin kuin, sitä ihmettelin ja kyselin, ja parin vuoden päästä me muutettiin sitten Kaliforniaan. Siellä sitten oli kyllä ihan eri tavalla, mutta totta kai siellä ehkä siis ajetaan paljon ehkä niin kuin sitä tavaraa onkin enemmän, että se jopa näkyy ehkä vähän näissä Suomen by nothing -ryhmissä versus sitten niissä amerikkalaisissa, että siellä on paljon enemmän sitä tavaraa liikkuukin niissä ryhmissäkin, niissä älä osta. Mutta hyvä tietysti, että se kiertää, mutta että ehkä siellä on niin kuin, kyllä se näkyy se kulutuksen määrä, mutta että myös kierrätetään sitten.
1: Ja sä oot nyt Sirpa tosiaan tuonut tuon ryhmän Suomeen, eli oot perustanut Facebook-ryhmiä, oliko se niin, että parinkin kaupungin osaan Helsingissä, niin mihin kaikkeen sä oot itse saanut ikään kuin apua siitä ryhmästä?
0: No kun me muutettiin sieltä Kaliforniasta, niin sitten lapsilla ei ollut välttämättä lämpimiä vaatteita, niin saatoin pyytää sieltä, että olisiko kellään 134 sentin jotain takkia ylimääräisenä, ja aina jollain oli, että ei tarvinnut lähteä kauppaan. Ja siinähän sitten säästyy tavallaan sen tavaran lisäksi myös se, että jos tarvitsisi lähteä vaikka autolla jonnekin kauemmas, tai että saa siitä läheltä sen tavaran. Mutta mä oon myös saanut, on tutustunut ihmisiin, eli mä pääsin niinku siihen yhteisöön sisälle sen ryhmän kautta, koska mä tutustuin alueella asuviin muihin haagalaisiin ja sain ihan hyviä ystäviä sieltä, että vaikka on muuttanut sieltä pois, niin on edelleen sitten yhteydessä, että se auttoi mua siinä sopeutumisessa takaisin tänne, kun mä olin ollut niin pitkään poissa. Ja ihan siis ihan mihin tahansa, aina on saanut apua niin kuin siihen, mihin on pyytänyt. Että mutta ehkä se yhteisön tuntu oli niin kuin se kaikista suurin, tärkein.
1: Joo, että siinä mielessä se eroaa tämmöisestä niin kuin tavanomaisesta kierrätysryhmästä, että on myös tuota yhteisöllisyyttä ja myös vaihdetaan ikään kuin palveluksia, että voidaan pyytää vaikka kissan hoitajaksi tai näin. Että,
0: ehdottomasti, joo.
1: No Timo Rantala-Aiho, millä tavalla sinä olet muokannut vuosien mittaan elämäntapojasi ekologisen suuntaan?
2: No ehkä vähän sillai itselleni mukavalla ja sopivalla tavalla, että kun tykkään liikkua arjessa polkupyörällä, niin sitä aika paljon liikun just fillarilla töihin ja muille asioille. Ja tykkään istua junassa ja lukea kirjaa, niin aika paljon sitten koin tässä suosia niin kuin junamatkailua, jos pitää lähteä johonkin kauemmas. Tykkään syödä kasviksia, niin sitten pyrin valitsemaan aika paljon niin kuin kasviperäisiä ruokia ja poispäin. Että ehkä vähän silleen niin kuin enimmäkseen niin kuin omalla mukavuusalueella tietysti mielessä, että on niin kuin aina, ehkä se on vähän semmoinen, niin kuin, että koitan aina niin kuin miettiä, että kuinka niin kuin realistisesti tässä henkilökohtaisessa tai sosiaalisessa tilanteessa niin pystyn ehkä tekemään, pystyn niin kuin jotenkin huomioimaan tällaisia niin kuin hiilijalanjälkeä tai muita luontoarvoja.
1: Sä oot mukana myös Ilmastovanhemmat ry:ssä, niin millaista toimintaa siellä?
2: No se on aika hiljaista tällä hetkellä se toiminta, että jos löytyy innokkaita uusia ilmastovanhempia, niin ovat hyvin, hyvin tervetulleita mukaan. Että ehkä se vähän kuvastaa niin kuin myös tätä mun omaa ja monien muiden niin kuin tällaisista asioista kiinnostuneiden tilannetta, että sitten tällaisissa tilanteissa, kun ei ole niin paljon aikaa tai energiaa olla vaikka järjestötoiminnassa mukana, niin sitten sitä niin kuin maksaa sitä jäsenmaksua tai on sillä jotenkin tukemassa erilaisten järjestöjen toimintaa.
1: No Henna Kurki, sä tuossa alussa luettelitkin, että mistä kaikesta kuluttajien päästöt koostuvat, että on tietysti lämmityskulut ja liikkuminen ja ravinto ja sitten ihan tavaroiden kuluttaminen, niin mikä näistä alueista olisi sellainen, missä sun näkemyksen mukaan niin olisi kaikkein vaivattominta vähentää niitä päästöjä?
3: Joo, no tuo on sinällä aika monimutkainen kysymys, koska tämähän olisi helppo vastata, jos me kaikki asuttaisiin täsmälleen samassa asunnossa ja me oltaisiin samassa työpaikassa ja meillä olisi sama niin kuin matka töihin ylipäätänsä, tai jos me kaikki oltaisiin vaikka töissä, niin todellisuudessahan, varsinkin Suomen kokoossa, missä on tosi haja-asutettua, niin ihmiset elää tosi eri todellisuuksissa. Eli esimerkiksi kun liikkuminenhan on Suomessa se tavallaan isoin päästökategoria, niin sieltä jos lähdetään vähentämään, niin se on eri asia, jos joku, joka asuu, no mä voin olla vaikka esimerkkinä, että mä asun Kumpulassa, mun on tosi helppo liikkua julkisilla töihin tai harrastuksiin, ja se on niin kuin helppo valinta mulle. Mutta jos joku asuu tämmöisessä pienemmässä kaupungissa tai maalla, niin se julkinen liikenne ei ole vaihtoehto, niin tavallaan se auto, kun auto niin kuin tuottaa, autolla tuottaa tosi paljon päästöjä, niin se autoilun vaihtaminen julkisen liikenteeseen ei ole vaihtoehto monessa paikassa. Niin sitten siinä pitäisi ehkä enemmänkin lähteä siitä, vähän niin kuin oman elämän kautta miettimään, että mikä olisi mulle se helppo ja mahdollinen asia tehdä ja tavallaan mikä motivoisi minua. Eli tavallaan mitkä sun elämän arvot ja motivaatiot on, mitä sä haluaisit tavallaan tuoda lisää, että sä voisit elää sitä hyvää elämää, mikä on niin kuin sun näköistä. Niin mikä tavallaan siellä olisi sitä kautta lähteä miettimään, että missä mä voisin ehkä vähän vähentää näitä mun päästöjä enemmän tai isommissa määrin, että sä voi aloittaa myös pienemmistä teoista ja sitten siirtyä suurempiin tekoihin. Siinä on ehkä semmoinen, mä tykkään tästä tosi paljon tämmöistä hedelmäkori metaforasta, eli tässä on siis työpaikoilla on aina monessa paikassa hedelmäkoreja ja sitten yleensä ensimmäisenä menee aina banaanit. Ja se liittyy siihen, että banaanien käyttöliittymä on tosi helppo. Eli banaani helposti kuorii, se on kiva syödä, sormet ei tahmaannu, pääset helposti jatkamaan eteenpäin, hyvä välipala. Sitten appelsiini on sellainen, mikä on vähän, että no sormet tahmaantuu, tarvit ehkä vähän veistä ja ei tiedä millainen se on sinä päivänä, että onko se vähän kuiva appelsiini, niin se voi olla sellainen kokemuksena haastavampi ja moni sen takia tee sitä. Niin sitten ne appelsiinit jää sinne koriin. Niin tämän voisi niin kuin siirtää oikeaan elämään, eli miettiä, että mitkä teot on sun elämässä vähän niin kuin niitä banaaneja. Mitkä on helppoja, mitkä on saavutettu. Sä just tosi hyvin kuvailit sitä, että me ollaan mietit eri tilanteissa, että voiko tässä niin kuin tavallaan tehdä jotenkin helposti saavuttaa tämän. Mikä olisi sellainen niin kuin helpot päätökset, mihin voisi tarttua jo nyt. Ja mitkä on ehkä niitä appelsiineja, miksi ne on appelsiineja. Voisiko niistä ehkä tulla joskus vielä banaaneja. Ja tässä sitten ehkä mennään myöskin siihen, että monet tavallaan asiat ovat vaikeita sen takia, koska tavallaan yhteiskunnalliset rakenteet eivät tue niitä päätöksiä. Niin se on ehkä sellainen.
0: Joo, kun mä kuuntelen sua nyt, mulla tulee mieleen tämä just buy nothing tai tämmöinen älä osta mitään. Me ollaan käytetty tätä englanninkielistä nimeä Suomessakin, koska se on tämä kansainvälinen liike. Mutta tämmöisessä ryhmässä se on, helppous tulee myös tavallaan siitä, että sä esimerkiksi jos mulla ei vaikka ole autoa ja mä asun kaupungissa, tai ei välttämättä siis toimi maaseudulla niin hyvin, että mä nyt olen hyvin niin kuin kaupunkikeskeisesti ajattelen tätä, mutta niin mä asun vaikka kerrostalossa ja mulla on jotain ylimääräistä tavaraa tai jotain ruokaa, vaikka mitä mä en jostain syystä voisi syödä ja mä sitten tuntuu ikävältä, että tämä menee nyt niin kuin hävikkiin. Mun täytyy viedä se tonne tai mun täytyy jostain tavarasta päästä eroon. Ja, niin jos mä laitan sen sinne ryhmään lahjoituksena, joku tulee hakemaan sen, ehkä naapuri parhaimmillaan, kävelee mun ovelle ja noutaa sen. Sitten opitaan ehkä, että tuolta voi aina lainata tätä juttua tai näin, niin tästä läheltä, koska siellä voi myös lainata, niin sitten tulee semmoista helppouden tunnetta mulle ainakin, että mä jopa saan niinku itse tavallaan apua siitä, että mä annan sen jollekin toiselle, jonka ei tarvitse sitten lähteä kauppaan.
1: Tämä on niinku selvästi tämmöinen banaani sinulle.
0: Että mulla tuli niinku mieleen, että se on mulle tosi helppoa.
1: Plus siinä on sitten tuo bonus, että tulee ihan mukavia kohtaamisia varmaan ihmisten
0: niin,
1: kanssa.
0: Niin, että se ei tunnu ainakaan vaikealta, että mä voin tätä niinku tarjota tämmöisenä banaani toimintana.
2: Se olisi ehkä just silleen niin kuin helpompi itsellekin omaksua tällaisia asioita, mistä tuntuu, että siitä saa sitten myös jotain bonusta. Että yleensähän se, että voi jotenkin olla avuksi, niin se niin kuin ilahduttaa ainakin itseäni ja varmasti monia muita. Että löytyisi semmoisia, että kun on puhuttu paljon, että jos haluaa muuttaa elämäntapoja kestävämmiksi, niin sitten se on vähän sellaista niin kuin kurjaa, että sitten joutuu niin kuin luopumaan asioista. Että se olisi ehkä kiva just löytää tällaisia niin kuin iloisempia juttuja. Meillä on esimerkiksi tuolla Itä-Helsingissä, missä asutaan, niin Roihuvuori-seura, kaupunginosayhdistys, niin siellä on niin kuin paljon tällaisia niin kuin, yhteisesti omistettuja kaikkia niin kuin työkaluja ja muita tarvekaluja, joita saa niin kuin lainata. Että se on just sillain, tuntuu kans sillain niin kuin mukavammalta, että ei tarvii niinku jokaista sellaista vähän harvinaisempaa vekotinta niinku olla itse, mutta sitten niitä saa niinku tarpeen tullen käyttöä. Ja sitten siinä toki myös just toimii tämä, että sitten kun niitä sumplitaan, että kenelle se tavara onkaan ja mennään hakemaan, niin sitten sieltä voi niinku, no, tulee kohdattua ihmisiä ja sitten just, että et saattaa sitten löytyä niitä niinku lainatavaroita sitten muualtakin kuin näistä niinku seuran virallisista.
1: Niitä on tavallaan tämmöinen vanha kunnan naapuriapu vähän keksitty uudestaan. Tietysti kaupungissa on monesti se tilanne, että ei tunneta niitä naapureita, niin tämä auttaa sitten siinäkin, että tulee sitä tuttuutta. Mikä, Henna Kurki, tällä hetkellä on keskimääräinen suomalaisen hiilijalanjälki?
3: Joo, se on 9,6 tonnia, eli se oli 2023, että nyt se voi olla vähän muuttunut, mutta siellä suunnalla mennään. Tässä ehkä verrokkina voi sanoa, että Kreikassa se on 5,9 tonnia ja Norjassa se on 8,1. Eli Suomen jalanjälki keskivertainakin on korkea Euroopan tasolla. Tässähän nyt sitten vaikuttaa tosi paljon se, että mitä aiemmin mainitsit, haja-asutettu alue, paljon pitää liikkua autolla ja myöskin tämä meidän sijainti pohjoisessa, eli pitää lämmittää taloja, niin nämä vaikuttaa sitten siihen.
1: No mikäs on tämänhetkinen tieto sitten siitä, että kuinka paljon tuota pitäisi saada alemmaksi esimerkiksi seuraavan 10 vuoden aikana?
3: Joo. No meillähän siis tämä Pariisin 1,5 asteen tavoite, eli se on laadittu sitten sitä kautta sellainen muutospolku, että miten niin kuin näihin kestäviin elämäntapoihin, mihin pitäisi päästä. Niin tässä on sitten laadittu, että 2,5 tonnia pitäisi olla 2030, mikä on jo ihan kohta, eli siihen sitten 4 vuotta, ja 0,7 olisi 2050 se tavoite, ja nämähän on suuria tavoitteita, ja nyt kun ollaan 9,6 tonnissa suunnilleen, niin ollaan aika kaukana vielä siitä, mutta sitten tässä myöskin pitää muistaa se, että nämähän tällaisia tavoitteita laadittu, niin kuitenkin jokaisella kymmennyksellä on väliä, mitä pystytään tavallaan pudottamaan, eli tavallaan se tavoite on se, että mahdollisimman vähän tulisi tällaisia suuria muutoksia ekosysteemeihin yhteiskunnallisella tasolla. Niin tavallaan nämä tavoitteet on laadittu siihen, mutta jokainen kymmenys, mitä pystytään vähentämään, niin vaikuttaa merkittävästi siihen, että millainen elämä meillä on tulevaisuudessa.
1: Kuulostaa kyllä aika hurjalta tuo tavoite, että 70% pitäisi saada pois, eikö niin, tuosta 9,6 tonnista. Jos vähän sitä palastelee näitä, että mikä on minkäkin osuus, niin esimerkiksi liikkumisen osuus noista, mikä se on?
3: Liikkuminen on 3,6, eli se on niinku suurin kategoria.
1: Joo.
3: Kaikista. Että se on sitten niinku, se menee sille, että liikkuminen on suurin, sen jälkeen toiseksi suurin on ruoka, sitten siinä on asuminen ja kuluttaminen.
1: Joo, okei. Liikkuminen on siis suurin. No se on tietysti sellainen, mihin aina, ei niin kuin sanoit, että jos asuu haja-asutusalueella, niin ei välttämättä ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin se auto. Tästä muuten oli ihan mielenkiintoinen Turun yliopiston vuonna 2024 tekemä tutkimus, että niin kuin sähköautoilijoista, että vaikka sähköautot sinänsä ovat tietysti ympäristöystävällisempiä kuin polttomoottoriautot, niin sitten kuitenkaan sähköautoilijat eivät keskimäärin kuluta, tai he aiheuttavat itse asiassa suuremman hiilijalanjäljen huolimatta tästä autovalinnastaan, koska ovat useimmiten keskimääräistä varakkaampia ja myös sitten kuluttavat muissa elintavoissaan enemmän kuin muut. Mutta tietenkin, jos pystyy vaihtamaan sähköautoon ja kuluttamaan sitten muutenkin vähemmän, niin se on sitten hyvä juttu. Mites Timo, sulla tämä liikkuminen, sä sanoitkin, että pyörällä kuljet ja sulla on 2 lasta, jotka ovat nyt aikuisia, mutta kun he olivat pieniä, niin kerroit, että silloinkin menitte aina pyörällä kaikkialle.
2: Joo, pyörällä ja julkisilla. Että ehkä se on just vähän silleen, että kun tuntuu, että ne on, luulisin, että ehkä tällaiset niin kuin isot politiikkapäätökset, niin ne on usein paljon tärkeämpiä kuin se, että mitä omassa arjessa tekee. Mutta ehkä sitten semmoinen, että jos voi niin kuin vähän tuolle tulevalle sukupolvelle niin kuin tavallaan näyttää, että sekin on ihan mahdollista, niin kuin ainakin just täällä hyvien yhteyksien Helsingissä niin kuin liikkuu kävellen pyörällä ja julkisilla, niin tuntuu, että kyllä ne on ehkä niin kuin tällaisia juttuja, niin kuin lapset on ainakin oppinut, että kyllä se on sitä monesti niin kuin miettinyt, että jos meillä on ollut vähän, riippuen, että missä kohtaa on asuttu, niin vaikka tuonne Itäkeskuksen kauppakeskukseen semmoinen reilusta kilometristä parin kilometriä matkaa, niin helposti, jos siellä haluaa nopeasti käydä ja sitten se oma auto olisi pihassa, niin siinä varmaan aika helposti sitten niin kuin hyppäisikin niin kuin siihen ja karauttaisi sinne hakemaan jonkun yhden pienen asian sen sijaan, että sitten menee fillarilla ja sitten siinä kestää ehkä 2 minuuttia pidempään.
1: Mm. Mikäs on sun suhde lentämiseen?
2: No se on vähän vaikea, koska mä oon jo pitkään ollut yhdessä tällaisen Etelä-Amerikasta kotoisin olevan ihana ihmisen kanssa ja sen takia sitten niin kuin oikeastaan kaikki tämä tällainen niin kuin arjessa tekeminen, niin mä luulen, että se olisi loppupeleissä niin kuin näpertelyä, kun kuitenkin mulla on niin kuin tapana sitten matkustaa sinne Etelä-Amerikkaan niin kuin sukulaisia ja kavereita tapaamaan noin kerran vuodessa. Ja se on niin valtavan niin kuin iso lentomatka, että siitä tulee niin kuin ihan niin kuin tajuttomasti niitä päästöjä. Et mä oon sitten niin koittanut vähän pitää sitä silleen, että olisi aina niin kuin joku semmoinen just tällainen joku niin kuin perhe tai työ tai sellainen niin kuin painavampi syy, että ei sitten ihan silleen vaan niin kuin, että huvin vuoksi johonkin paikkaan lentomatkoille, jos ei siinä jotain tosi spesiaalinen semmoiseen, ei niin kuin lähtisi. Ja sitten mä niin kuin sellaisen on vähän selvitellyt, että miten sitä voisi sitä niin kuin kaukomatkailuunkin hiilijalanjälkeen vähän laskea ja ilmeisesti niin kuin ainakin tuonne lattareihin matkustaessa, niin Madridin reitti on hyvä ja sitten siitä niin kun arviolta ehkä noin 1/6 siitä isosta kasasta, niin kun mitä se tuottaa sitä hiilidioksidia, niin saa vähennettyä sillä, että matkustaakin maata pitkin Helsingistä sinne Madridiin, johon kestää vähän siitä mukavuustasosta riippuen niin muutamia päiviä, että Tukholmasta Hampuriin asti pääsee ruotsalaiselle yöjunalla ja sitten ne on niin kuin aika nopeita nämä tällaiset nopeat junat sitten tuo Länsi-Euroopassa, että se on niin kuin mulle sopinut hyvin. Että tavallaan sen siitä katastrofista, niin se 16% on tietysti mielessä niin kuin aika pieni osuus, mutta sitten se absoluuttinen niin kuin hiilimäärä on aika iso. Olisit ajatellut, että nämä on vähän tämmöisiä niin kuin valintoja, mutta olen niin kuin ainakin ajatellut, että no siinä on niin kuin joku pointti, että miksi haluan niin kuin tuottaa niin paljon päästöjä, että haluan niin kuin tavallaan pitää yhteyksiä näihin niin kuin ulkomailla asuviin läheisiin.
1: Mm. Joo, mutta se näyttää aikamoisen vaivan, kun se kestää sitten tosi paljon pidempään se reissu sinne Argentiinaan. Niin.
2: No joo, mutta se on vähän sellainen, että sit jos se on just tämä, että ehkä pitää just löytää niitä niin kuin itselle sopivia juttuja. Että mulle se, että mä istun siellä niin kuin junassa eksoottisten länsi-eurooppalaisten maisemien kiitäessä ohi ja niin kuin luen hyvää kirjaa, niin se on mulle myös sellaista hyvää aikaa.
0: Mm. Niin, mulla tuli kans heti mieleen, että sehän kuulostaa aika hauskalta itse asiassa tuommoinen matka Madridin junalla. Että,
1: Joo. Mites Sirpa, sulla tämä liikkumisen osuus sun omista elintavoista, niin mitä arvelet, että kuinka iso osa osuus siitä on?
0: En ihan hirveän paljon lentomatkusta. Ollaan käyty kyllä sen jälkeen, kun tultiin sieltä, niin ollaan käyty kerran USA:ssa ja joskus harvoin tulee joku konferenssimatka, mutta mä teen kotona töitä ja käytän kyllä autoa sitten, jos on niinku sellainen, että olisi muuten vaikea ehtiä jonnekin tai hankala kuljettaa lemmikkiä, lapsia, tavaroita, jotain, niin kyllä sitten niinku valitsen sen, yritän sitten yhdistää sit siihen jotain niinku muuta hyödyllistä tai jos joku muu tarvii jotain kyytiä tai kuljetusta tai jotain sellaista ja mahdollisimman pieni auto ja niin kuin, vähän kuluttava ja sitten mielellään siis käytän myös sit pyörää tai ja mielellään niin kuin yritän saada just läheltä tai sieltä Buy Nothing-ryhmästä jotain tavaroita kävelymatkan päästä sen sijaan, että tarvitsisi lähteä jonnekin kauemmas hakemaan, että se on niin kuin, se tuo mulle myös itselle sellaista niin kuin hyvää fiilistä, niin se on mulle helppo tapa sitten.
2: Toi yhdistäminen on semmoinen, jota niinku toivoisi, että ihmiset just huomioisi ja esimerkiksi työnantajatkin vaikka siinä, että jos niinku on ihmisiä, jotka joutuu töiden takia vaikka niinku reissaamaan lentämällä johonkin, niin olisi hyvä, että siihen voisi niinku yhdistää tällaista niinku vapaa-ajan lomailua, että sitten siinä voisi niinku olla sillä tavalla, että jos niinku menee johonkin ulkomaille, niin sitten siinä voisi samalla sit vähän niin kuin sitä kaukokaipuuta saada ruokittua. Kuvittelisin, että ei se nyt sitten siinä, että jos siellä työntekijä johonkin lentää niin kuin 9 päiväksi tai viikonlopuksi, niin se, että siellä on sitten muutaman päivän, niin sehän on sitten vähän niin kuin siinä konkurssissa aika sama.
1: Nämä liikkumismuodot vähäpäästöisimmästä isopäästöisimpään ovat juna, sähköauto, auto, siis polttomoottoriauto, potkurikone, laiva ja suihkukone. Mitä te ajattelette siitä, että kun ihmiset nyt kuitenkin haluavat matkustaa myös lomalle ja näin, ja lentojakin myydään hyvinkin edulliseen hintaan, niin mitä teidän mielestä pitäisi ihan tällainen kuin systeemitasolla isommassa kuvassa tehdä? Että ihmisiä ohjattaisiin tekemään ympäristöystävällisempiä valintoja.
2: Joo, korjatkaa viisaammat, mutta eikö toi pikkasen ehkä vanhentunut toi tietoista laivaliikenteen päästöistä, kun mun käsittääkseni nämä Viking Grace ja Viking Glory, jotka kulkee siellä nesteytetyllä maakaasulla Turun ja Tukholman väliä, niin ne on aika lähellä sitä niin kuin potkurikoneen päästöä, joidenkin lukujen mukaan saattaa jopa olla niin kuin pikkasen alemmat, mutta ainakin niin kuin yksi sellainen, mikä niin kuin tällainen on niin kuin maallikolle tullut monesti mieleen, että se olisi crazy, että paitsi että toi lentomatkustaminen on usein niin kuin niin halpaa, että just vaikka se, että menee niillä junilla Madridiin, niin se on ehkä tällaisen niin kuin hyvin toiveen tulevien etuoikeus sen niin kuin hinnan puolesta, niin siellä on ollut varmasti aikanaan niin kuin hyvät tarkoitusperät, että toi lentokoneiden polttoaineista ei makseta arvonlisäveroa kai missään maailmassa, että ihmiset matkustaisivat niin kuin sodan jälkeen tutustuisivat toisiinsa ja vähentäisivät konflikteja, niin ehkä nyt niin kuin olisi kuitenkin hyvä, että olisi jotain tällaisen niin kuin ainakin nyt tällaiset niin kuin suorat verotuet, niin niitä voisi miettiä jotenkin kestävämpään suuntaan.
3: Joo, samaa mieltä. Tuossa, niin kuin, että yleensä tämä niin kuin juna-infrastruktuuri ylipäätänsä Euroopassa, että sen kehittäminen ja parantaminen ja myös eri maiden välisen yhteisen tavallaan junaliikenteen kehittäminen, että esimerkiksi jos sä lähdet, mä esim. Siinä onnekkaassa tilanteessa, että mä esim. Työmatkat saan tehdä maata pitkin, että mä oon käynyt Brysselissä esim. Muutaman kerran maata mitkin. Niin siinä sitten sen, että sä varaat ne junaliput, niin useimmiten sä joudut käyttämään eri maassa eri sivustoja, koska siellä sitten sä joudut niin kuin tavallaan ostelemaan eri paikoista niitä lippuja, niin senkin yhtenäistäminen helpottaisi tosi paljon yleensä ottaa sitä matkustamista, koska lentäminenhän on tehty niin helpoksi. Niin kuin hinnankin kautta ja sitten sen kokemuksen kautta, että sä usein ostat sen yhden lennon ja sitten sä pääst kohteeseen. Junamatkailu varsinkin Suomen kaltaista, kun me ollaan vähän tämmöisessä saaritilanteessa, että me joudutaan sitten niin kuin usein menemään nimenomaan sitten laivalla ensi yli ja sitten sen jälkeen lähtee junailemaan. Niin tavallaan sen kokemuksen helpottaminen ihmiselle, koska ihmiset kuitenkin hakee myös lomailulta helppoutta ja mukavuutta. Mutta sitten ehkä siihen liittyen, niin mun mielestä myös ihmiset niin kuin voisi miettiä myös ehkä omassa elämässään sitä, että mitä ehkä hakee lomalta, että mitä se kokemus on. Että monelle se voi olla ehkä kulttuurikokemukset, uusien asioiden tavallaan kokeminen, mutta monelle se voi olla myös niin kuin halu rentoutua. Ja sitten siinä voi myös tavallaan miettiä, että onko se paras tapa rentoutua tehdä joku pitkän matkan lento jonnekin kohteeseen, vai voisiko se tapahtua joskus täällä lähempänä. Että voisitko se mennä jonnekin lähemmäs rentoutumaan, varsinkin jos lähdet jonkun perheen kanssa reissuun, niin siinähän lähtökohtaisesti aika stressaava tekijä se lähtökin sinne. Niin olisiko sinne niin kuin mahdollisuuksia tehdä siitä rennompi?
1: Totta. Ja tietysti on hyvä kysymys se, että miksi kaikista saastuttavin liikkumismuoto, eli lentäminen on sitä muoto, jota tuetaan verotuksellisesti eniten, varsinkin tässä ilmastotilanteessa. Se on mysteeri. Henna Kurki, Sitrahan on kehittänyt tällaisen elämäntapatestin, joka on netissä kenen tahansa tehtävissä ja sitä onkin jo 1 000 000 ihmistä käynyt siellä testailemassa, että mikä on se oma hiilijalan jälki. Eli ihmiset kyllä ovat tästä asiasta kiinnostuneet, niin mitä kaikkea se testi kertoo?
3: Joo, eli siinä testissä on noin 35 kysymystä. Ja siinä tavallaan katsotaan, että sä voit vastata lyhyesti, eli 4 kategoriaa, mistä me ollaan jo aiemmin puhuttu, eli asuminen. Siinä vastaan kysymyksiä, että kuinka isossa asunnossa sä asut, kuinka monen ihmisen kanssa, mitä sähköä sä ostat. Ja tällaisiin kysymyksiin sitten tulee seuraavaksi liikkuminen, kuinka paljon sä liikut, millä sä liikut, on ehkä tärkeimmät kysymykset. Sitten tulee syöminen, niin siinä on totta kai, että millainen ruokavalio sulla on. Että mitä sä syöt joka päivä, sitten tulee kuluttaminen, eli mitä sä ostat ja kulutat. joka päivässä elämässä, niin näiden kysymysten kautta se tehdään semmoinen, nämä kysymykset on mahdollisimman helposti muotoiltua, jotta sä et tarvitse kaivaa sun sähkösopimusta tai mitata sun riisejä, että paljon kilogrammaa syöt viikossa tyyppisesti, vaan sille, että sä voit tehdä se muutamassa minuutissa, niin sä saat semmoisen keskivertoarvion pohjautuvan näkemyksen, että millainen sun jalanjälki suunnilleen on. Ja sen on tarkoitus auttaa ihmisiä hahmottamaan, että millainen sun jalanjälki on ja missä ehkä ne kipukohdat on, eli missä on ne kohdat, missä voisi ehkä lähteä jotain muuttamaan, niin missä kohdissa sä tavallaan oot jo tosi hyvin hoitanut sun asiat. Niin tavallaan se olisi tarkoitus ehkä näyttää ihmisen, koska tämä on, jalanjälki on tosi abstrakti konsepti monelle ihmiselle, sehän on vain käytännössä luku, mitä verrataan johonkin toiseen lukuun, niin sen tavallaan näyttäminen, että miten se jakaantuu eri elämän osa-alueilla, on tosi paljon helpottaa sitä ajattelua, että okei, tällainen se on se mun jalanjälki. Ja sitten siitä on tarkoitus, kun sä näet sun jalanjäljen ja näet ehkä ne kohdat, missä sulla menee jo tosi hyvin ja ne kohdat, missä ehkä olisi jotain muutettavaa ja missä tavallaan sä voisit motivoitua ehkä muuttamaan jotakin, että mitkä olisi sellaisia asioita, mitä sä haluaisit tekemään enemmän sun elämässä tehdä. Niin sitten me ollaan koottu semmoinen yli 100 vinkkiä tekoa, mistä sä voit valita sulle sopivia. Eli me sitten sen kautta, mitä sä oot vastannut siihen kyselyyn, niin sen kautta sitten muokataan sulle erilaisia tekoja, mitä suositellaan. Tämä voisi olla tosi toimiva teko ja sieltä voi myös tavallaan suodattaa omien motivaatioiden kautta, että minua kiinnostaa esimerkiksi arjen helppous, minua kiinnostaa ajan säästäminen, rahan säästäminen ja sitä kautta se suositellaan erilaisia tekoja. Ja siinä tavallaan sitten samaan aikaan me kerätään myös dataa, eli anonyymiä dataa ihmisten valinnoista ja mihin suuntaan tavallaan ollaan menossa ja mitä ihmiset valitsee, mitä ne on valmiit tekemään, miksi. Eli me haluttaisiin tavallaan saada lisää tietoa siitä, että mitä ne haasteet on, mitkä ne mahdollisuudet on, niin sitä kautta voidaan myös tuottaa tietoa siihen, että mihin suuntaan meidän pitäisi oikeastaan lähteä.
1: Aha. No miltä näyttää, mihin suuntaan ollaan menossa?
3: No jalanjälkihän on hienosti. Totta kai se on pysynyt aika samalla, kun tässä puhuttiin aiemmin sitä, että mihin on, niin kun kulutus on kasvanut, niin samaan aikaan kuitenkin jalanjälki on pysynyt samana johtuen siitä, kun tavallaan teollisuudella energiantuotanto on tehostunut ja se on muuttunut vähäpäästöisemmäksi, niin jalanjälki on pysynyt samana. Eli sitten tavallaan nyt se suunta on kyllä siihen suuntaan positiivinen, että esimerkiksi moni ihminen on kiinnostunut tekemään isompia tekoja, esim. Kategorioissa liikkuminen. Eli siellä moni haluaa ja on kiinnostunut esimerkiksi vaihtamaan ulkomaan matkan kotimaan matkaan. Ja näkyy myöskin ruokavaliossa, moni on kiinnostunut ottamaan, on niin kuin suurta kiinnostusta ottaa vaikka yksi kasvisruokapäivä viikkoon, mikä on semmoinen aika tehtävissä oleva teko. Ja sellainen niin kuin tavallaan voi olla helppo tapa lähteä tuohon matkalle. Eli siellä on paljon kiinnostusta myös tarttua noihin isompiin tekoihin. Asumissa tartutaan useimmiten semmoisiin pieniä tavalla itselle helppoja merkityksellisiä tekoihin, koska siellä on paljon sellaisia, että vaikka laita pyykit kuivumaan ulos, tyyppisiä tekoja paljon, niin tavallaan niihin tartutaan helposti. Tämä on semmoinen, minkä voin helposti toteuttaa mun elämässä.
1: Ja tuossa voi ehkä toimia sitten tämmöinen porttiteoria, että kun vaihtaa vaikka ruokavalion, että yhtenä päivänä syö kasviksia, niin sitten ehkä jossain vaiheessa, että no voimme syödä nyt kahtenakin päivänä ja sitten ehkä se laajenee muihinkin tekoihin. Vai oletko huomannut Sirpa Kaija-Kaari, kun sä oot tähän Buy Nothing -liikkeeseen lähtenyt, että se on jotenkin vähän laajentanut sitten muutenkin sun ajattelua ekologisista asioista?
0: Joo, ehdottomasti. Ensinnäkin siis tietysti sen yhteisön kautta niin näkee, mitä muut tekee, saattaa saada hyviä ideoita, ihan niin kuin nähdä, että toihan on niin kuin hyvä idea, että toi tekee jotain asiaa tällä tavalla. Tai sitten se on niin kuin vaikuttanut muuhun sillä tavalla, että mulla on ehkä muuttunut niin kuin sellainen ajattelu siitä, että miltä vaikka kodin pitäisi näyttää. Että mulle niin kuin tulee nykyään ehkä arvo siitä, että mä huomaan, että hei, mä oon niin kuin melkein kaikki tavarat tässä mun huoneessa, olohuoneessa saanut niin kuin Buy Nothing-ryhmän kautta tai jostain muualta. Niin kuin, ja muistan sitten, että niin sekin kiva tyyppi, keltä sain ton tuolin ja muistan sen kivan kohtaamisen jotain muuta, niin siitä tulee niinku semmoista hyvää energiaa sen sijaan, että mä ajattelen, että pitäisi olla joku tietynlainen. Ja sitten se on muuttanut sitä ajattelua, että jos mä oon ajatellut, että siellä tarjoaa joku jotain tavaraa vaikka lahjaksi, niin sitten mä se toimii vähän eri tavalla, että siellä ei anneta ensimmäiselle, joka pyytää, että se voi hauduttaa sitä lahjaa pitkään ja valita sitten sen saajan myöhemmin, niin sitten mulla on aikaa siinä vähän miettiä, että tarvitsenko mä tätä todella niin paljon, että mä niin kuin kävelen tästä tonne parin korttelin päähän tai jonnekin hakemaan sitä. Ja sitten mulla kypsyy siinä se ajatus, kun mulla on aikaa miettiä, että siinä on vähän tämmöinen niin kuin filosofia takana, niin se on ollut tosi hyödyllistä joskus, että sitten mä oon tajunnut, että en mä niin kuin, kun on kaikenlaisia tarpeita, tämä nyt on tietysti tämmöistä kuluttamiseen liittyvää enemmän kuin nämä liikkumiset ja muut, mutta että tarvitsenko mä todella tätä tavaraa tai voisiko mä tätä jollain toisella tavalla, löytäisikö mä kotoa jonkun, minkä mä voinkin, mä keksin sitten, että mä korjaankin tämän, mullahan on tämä tai kehitän jostain muualta sen ja näin, niin siitäkin tulee semmoista hyvää niin kuin mieltä itselle ja semmoista hyvää energiaa.
2: Tuosta tulee vähän mieleen semmoinen vanha sanonta, jonka on ehkä joskus aikoi sitten lukenut Helsingin Sanomien kuukausiliitteestä Pentti Linkolan kirjoituksesta, että on joku vanha sanonta, että älä osta sitä, mitä tarvitset, vaan sitä, mitä ilman et tule toimeen.
1: Okei. Pitää oikein nyt pohtia tuota hetkiä sisäistää. Hyvin sanottu. No Sirpa ja Timo, missä asioissa te huomaatte, että teidän on hyvin vaikea olla ilmastoystävällisiä, vaikka haluaisitte, niin se on vaikea. Mitkä on niitä appelsiineja, mitä tässä puhuttiin?
0: Ehdottomasti toi liikkuminen, että varmaan just mulla niinku tottumus, kun asui pitkään USA:ssa, kun oli pakko ajaa paljon, niin sitten se auton käyttäminen niin kuin turhaankin. Joskus varmasti, niin kuin, että se on mulla niin kuin se haaste, että mä yritän sitten löytää sitä kautta jotain itseäni motivoivia, että onko mahdollista, että mä niin kuin, vaikka olisi jotain kannettavaakin, niin otan sen liikuntana ja kävelen jonnekin ja niin kuin, että yritän löytää sellaisia, että sit mä saan samalla liikuntaa. Että se on niin kuin ehkä toi liikkuminen ja just mulla tosin ne lentomatkat saattaa olla joskus niin kauas, että no just raha voi tulla esteeksi, että sitten ei tule lennettyä niin paljon. Mutta et varmaan mä luulen, että ja kun kuulin nyt, että toi on isoin osa toi liikkuminen, niin mä oon aika paljon keskittynyt näihin ruoka- ja kulutus tämmöiset, niin se voisi olla mulle niin kuin seuraava tämmöinen työstämisen aihe.
1: Mikä sulla, Timo, on vaikeampala?
2: Selkeästi se on niinku just nämä ulkomailla asuvat ystävät ja muut läheiset, että sen takia niinku, että kun sinne Etelä-Amerikkaan, niin sinne on tosi vaikea päästä, jos sellaisia Greta Thunberg-tason niinku kontakteja jonnekin superpurjeveneisiin, niin ei siinä oikein niinku ole on muuta mahdollisuutta, jos näitä ihmisiä haluaa nähdä säännöllisesti, kuin se, että sinne lentää vähintään nyt sitten sieltä Espanjasta eteenpäin. Ja ehkä sitten sellaiset, niinku jotkut tällaiset niinku sosiaaliset tilanteet, jossa niinku, kun mulla on muutenkin vähän niinku ruokavaliorajoitetta, kun mulla on toi keliakia, niin sitten tavallaan et sen niinku yhdistää siihen, että suosisi tällaista niinku kasviperäistä ruokaa, niin se on joskus silleen, että ei tavallaan niinku jaksan niin tehdä siitä sillain numeroa, että mä niin usein ajattelin, että jos mä vaikka menen kylään johonkin, niin sit se on ihan tarpeeksi niin vaikeaa, että joku niin huomioi mulle tämän niin keliakian ruokavalion, eli niin sanottu gluteenittoman ruoan. Et sit jos mä sen lisäksi vielä sanoisin, niin joo, että sit mä haluaisin mieluiten vielä niin vegaanista ruokaa, niin se vähän niin tuntuu siltä, että sit jos mä haluan tarjoa jotain pihviä tai mitä vaan, niin se on niin ihan ok.
1: Aivan. Niin, tämä ruokavalio, mites Henna Kurki, mikä sen osuus olikaan näissä kokonaispäästöissä?
3: Joo, se oli 2,3 tonnia, sitä 9,6 tonnia.
1: Niin se on aika iso.
3: Se on aika iso. Sillä on myös merkitystä todella paljon, että mitä syö.
1: Joo, no mitä nyt pitäisi sitten syödä?
3: No se on aika yksiselitteinen, että se on kasvisruokavalio. Ja siinä ehkä, mitä haluan korostaa, niin on se, että mitä enemmän syö kasvisperäistä, sen parempi. Eli siinä ei lähdetä tavoittelemaan suoraan, että nyt pitää alkaa pelkkää kasvisruokaa, vaan enemmän just se, että teet sen joustavasti ja itse asiassa helposti, niin tavallaan sä voit mahdollisesti sitten pidemmällä aikavälillä oikeasti niin kuin muuttaa sun omaa käyttäytymistä. Ja ehkä ruokailussa, kun siinä on tosi tärkeä tekijä, on se maku niin kuin helpouden lisäksi, eli millä se ruoka maistuu. Niin se on monelle tosi iso tekijä, että miksi ne ei vaikka siirry kasvisruokavalioon tai lisää kasvisruokapäiviä, kun on sellaisia ehkä käsityksiä, että kasvisruoka maistuu tietylle. Niin tavallaan siinä ehkä sen käsityksen muokkaaminen, että kokeilee sellaisia uusia reseptejä, mistä tykkää. Opettelee vaikka yhden kasvisruokareseptin ja tekee sitä silloin tällöin. Aloittaa siitä vähän niin kuin kehittämään sitä, niin kuin omaa makupalettia.
1: Mm. No mitkä muutoin tuntuu, Henna Kurki, Sitrasta olevan sellaisia ihmisille sellaisia suurimpia esteitä sille, että he toimisivat ilmastoystävällisesti?
3: Hmm. No ehkä se, mitä tässä jo aiemmin mainittiin, niin ehkä se palveluiden ja vaihtoehtojen puute on usein, että jos haluat lähteä jonnekin vaikka ulkomaille, niin ne vaihtoehdot lähteä sinne, että miten sä liikut sinne kestävästi, niin niitä on tosi rajallisesti. Niin tavallaan se johtaa sitten ihmiset, jotka kai joutuu kuluttamaan siinä vaiheessa epäkestävästi. Ja sitten no hintarakenteet on toinen, eli mitä tuotteet maksaa, mitä tuetaan. Tämä totta kai niin kuin liikkumisenkin kautta voi miettiä, että paljon lento maksaa sitten verrattuna, että paljon

0: maata pitkin matkustaminen maksaa. Ja sitten ehkä niin kuin tämä yhteiskunnan normit, eli ehkä sitä voi ajatella myös siinä kautta, että mitä omassa kaveripiirissä, perhepiirissä ja työpiirissä, niin mikä on tavallaan se käsitys, että mitä on se hyvä elämä, mitä se on se elämä, mitä me halutaan elää, niin ne vaikuttaa tosi paljon ihmisten käsityksiin, että mikä on vähän niin kuin normaalia, että mitä me tavoitellaan. Niin tavallaan sillä on tosi iso merkitys siihen, että sitten millaiseen tavallaan, millä tavalla sä kulutat myöskin sun arjessa, että miten siihen tavallaan vaikutetaan. Ja sitten ehkä niin kuin ihmisten niin kuin omat käsitykset myöskin, niin kuin ehkä semmoiset ajatukset ja ennakkoluulot liittyen kestävään kuluttamiseen, että vaikka, ja tosi faktuaalisia tavallaan esteitä, mutta esimerkiksi niin kuin oman elämän hektisyys on usein, mikä vaikuttaa siihen, että miten ihmiset pystyy tekemään niin kuin harkittuja päätöksiä, koska esimerkiksi aamuisin ihmisillä on tosi, sanotaan, niin kuin tätä sanotaan yleensä tämmöiseksi niin kuin kuumaksi hetkeksi, eli siinä tapahtuu tosi paljon aamuisin ennen kuin sä lähdet töihin. Siinä tehdään tosi paljon päätöksiä, ja jos sulla on vielä lapsia, niin siinä tapahtuu vielä enemmän päätöksiä. Niin tavallaan näiden päätösten summautuminen yhteen ja niiden sijoittaminen, niin siinä tavallaan on paljon vaikeampi tehdä niitä itsellesi hyviä päätöksiä, koska sä oot niin kovassa kiireessä ja joudut tekemään nopeita päätöksiä koko ajan. Sitten on taas niitä hitaampia hetkiä, milloin sun mahdollista enemmän reflektoida, että mitä mä haluaisin tehdä. Niin tavallaan sitten se, ehkä se elämän hektisyys tuntuu monelle, että tässä nyt minut vaaditaan luopumaan jostakin, ja sitten kestävän elämän usein liitetään tosi vahvasti semmoinen luopumisen ajatus, että jotta mä voin elää kestävästi, mä joudun jättämään jotain taakseni. Ja siinä ei ajatella ehkä niinkään, että mitä mä voin saavuttaa, että mitkä ne edut mulle siitä on. Ja sitten siihen niin kuin totta kai liittyy se ajatus myöskin rahasta ja sen riittävyydestä, että kun nyt elinkustannukset nousee jatkuvasti, niin siinä on tiettyjä sellaisia ajatuksia myöskin, että kasvisruokavalio vaikka maksaa enemmän, vaikka se välttämättä maksaisi. Se liittyy tosi paljon siihen, että mitä sä niin käytännössä kulutat. Ja siinä on myöskin ne kulutustottumukset, että jos sä meet kauppaan, niin meillä kaikilla on varmaan aika semmoinen oma rytmi, mitä me yleensä sieltä ostetaan. Ja sitten ehkä niin kuin myöskin se skeptisyys omien toimien vaikuttavuudesta, että vaikka niillä voisi olla tosi iso merkitys, niin se on ymmärrettävää, koska sä näet tavallaan globaaleja kriisejä jatkuvasti muutoksia, niin se tulee semmoinen helposti olo, että mitä minä voin tästä tehdä, että se oma toimijuus vähän niin kuin katoaa sieltä, että sulle jää vähän semmoinen olo, että no mitä mä nyt teen, kun tässä on näin paljon kriisejä, mitä mä voisin tehdä tavallaan vaikuttaa mun omalla niin kuin päätöksillä.
1: Joo, mun mielestä noi oli tosi hyviä pointteja, koska mä luulen, että monella on just toi tommonen skeptisyys ja se, että tuntuu, että jopa semmoinen vähän, mitä sillä nyt on niin kun näillä mun toimilla niin kun väliä, että jos löytyy just joku sellainen niin kun, mitä sä tuossa puhuitkin, että löytyy tavallaan se motivaatio myös niin kun, että se ei välttämättä niinku pelkästään riitä se, että tuntuu, että mun täytyy nyt tehdä näin, että niinku ilmaston takia. Mutta kun sieltä löytyy vaikka kasvisten lisäämisestä ruokavalioon myös terveyshyötyjä tai siitä liikunnasta tai sitten näistä niinku By Nothing Projectin ryhmissä siitä yhteisöstä, että sä saat niinku, hyvää oloa siitä, että sä tutustut sun naapureihin, niin mä luulen, että ne niinku auttaa tosi paljon, että jos tavallaan vaan niin kuin yksin on ja ajattelee, että mun täytyy nyt niin kuin tehdä tätä ja vaikka ajattelisikin, että se on tärkeää, niin just voi tulla, niin kuin, se voi tuntua niin kuin liialta, jos ei löydä niitä tota, että on musta tosi hyvä lähestymistapa toi, että tota, just vaikka se kasvisten niin kuin lisääminen, että sehän on myös terveysvaikutus, on siitä niin kuin, sitä voisi tuoda niin kuin enemmän esille, että kyllähän se on niin kuin lisää sitten tota hyvinvointia monella tavalla.
2: Ja koska nykypäivänä anekdotaalinen evidenssi on mitä parhainta, niin voin kertoa, että ainakin itse kun olen ruvennut niin kuin säännöllisesti liikkumaan myös läpi talven niin kuin fillarilla töihin ja muualle, niin on kyllä ihan selkeästi niin kuin pysynyt paremmin terveenä. Et mä oon miettinyt myös paljon niitä tota normeja, joista Henna puhui tuossa aikaisemmin, ja sitä, että mikä on niinku normaalia, ja vähän liittyen muun muassa tuohon tota niinku ruoan hiilijalanjäljen osuuteen, kun sitä usein niinku puhutaan, että ei kannata tuoda sitä niinku tofua ja jotain niinku kasvistuotteita tuolta ulkomailta, kun sit siitä se niinku kuljetus aiheuttaa päästöjä. No ilmeisesti ne ehkä on niin isot ne niinku osuudet siitä, mutta sitten mä oon ajatellut, että se jotenkin ainakin tälle maallikon lääkkeen se tuntuu, että jos ajaa niin kuin muutaman kilometrin kauppaan sellaisella monta sataa kiloa painavalla autolla ja sitten hakee sieltä ehkä korkeintaan muutamia kymmeniä kiloja ostoksia, usein ehkä vähemmänkin, niin se tuntuu jotenkin vähän tehottomalta, että se ehkä kans vaikuttaa. Niin sitten mä oon itse niin kuin korona-aikaan, kun ruvettiin tilaamaan ruokaa valmiiksi keräiltyinä, niin sitten oon hommannut sellaisen niin kuin fillarin avo peräkärryn ja todella paljon tykästynyt siihen, että tilaan niin kuin valmiiksi keräillyt ostokset pakattuina noihin muovikasseihin eikä pahvilaatikoihin, koska niillä on pienempi hiilijalanjälki ja sitten käyn niin kuin hakemassa ne sillä fillarin peräkärryllä, niin se on niin kuin sellainen outo juttu. Ja sitten se, että ajaa sillä monta sataa kiloa painavalla niin kuin dinosauruksia polttavalla autolla hakemaan sen saman ostosmäärän, niin se on ihan niin kuin business as usual. Jotenkin siitä vähän tulee mieleen kaikki tällainen, niin kuin, en tiedä, ihmisoikeudet, orjuus, muu semmoinen, mikä on niin kuin ennen ollut silleen se niin kuin normaali, ja sitten ollaan ehkä niin kuin totuttu johonkin uuteen ajattelutapaan, niin ehkä mä oon silleen just kans vähän ajatellut, että se on ihan kiva, että ainakin jotkut niin kuin omat lapset ja muuten niin näkee, että ei ole niin kuin, kaikki se, miten me niin kuin pidetään normaalina, niin ei se ole välttämättä niin kuin ainoa mahdollinen totuus.
3: Niin, että tuo kun vielä kääntyisi, että se olisikin epänormaalia mennä sillä autolla muutama kilometri kauppaan. Mutta tehän olette, Timo ja Sirpa, tavallaan itse, me ihmisistä luodaan näitä normeja, että mikä on normaalia, niin tehän olette nyt tässä vähän rikkomassa näitä normeja. Siinä, Timo, tuolla peräkärrypyöräilylläsi ja sitten Sirpa, mitä sanoit tuosta esimerkiksi, että sulla on muuttunut itselläskin se käsitys, että miltä pitäisi kodin näyttää, että se voi näyttää myös siltä kierrätyskalusteella sisustetulta.
1: Niin, ja sitten myös esimerkiksi niin kuin vaatetus ja kaikki sellainen, että voi, että ei tarvitse olla uutta, että voi olla niin kuin vaikka kaikkikin käytettyä. Mulla on tänäänkin esimerkiksi kaikki oikeastaan vaatteet, ehkä sukkia ja alushousuja lukuun ottamatta, niin on niin kuin käytettynä. Ei välttämättä By Nothing-ryhmästä, mutta Kirppikseltä tai näin. Että semmoinen niin kuin ajattelun muutos.
3: Mm. No miten te ajattelette tätä ilmastokriisiä ja kuluttajien vaikutusta siihen, niin miten sitä pitäisi niin sanotusti markkinoida, että päästäisiin tästä ikään kuin positiivisempaan lopputulokseen, kun nyt se on tosiaan vielä ehkä paljon tämmöistä, että ihmiset on kuormittuneita ja ne jaksataan, pitäisikö nyt tollastakin tehdä ja en pystynyt olemaan niin hyvä ihminen tässä, kun pystyisi ja ollaan väsyneitä ja nähdään se sellaisena niin kuin luopumisena, niin millaisia keinoja sitten näette, että tässä voisi olla kääntää tämä ikään kuin positiivisemmaksi, että niin kuin tekin olette puhunut, Sirpa ja Timo, tässä, että itse asiassa te saatte enemmän terveyttä ja uusia ystäviä ja kaikkea hyvää tämän kautta.
1: Niin, jotenkin mä ajattelen, niin kuin, jos mä ajattelin ihan tästä By Nothing Project-näkökulmasta, niin sitä kaikkea semmoista sosiaalista pääomaa, mitä sitä kautta tulee ja miten sitä voi niin kuin valjastaa, että siinähän voi syntyä ja on nähnytkin, että syntyy ystävyyssuhteiden lisäksi ihan jopa niin kuin siinä yhteisössä kaikkia ideoita, että mitä voidaan tehdä yhdessä, järjestää vaikka joku tapahtuma, missä vaihdetaan joku tavaranvaihtotori tai joku siinä ihan paikallisesti, kenenkään ei tarvitse edes ajaa minnekään, että tämmöinen niin kuin hyperpaikallisuus, niin se voi kyllä motivoida niin kuin, ihan se yhteisö tekemään tämmöisiä tekoja, joka sitten hyödyttää.
0: Joo, no siis ehkä siinä tavallaan ilmastonmuutoksen ja kestävien eläimien niin kuin markkinoinnissa, niin ehkä siinä musta ensimmäinen askel, mikä se on tärkeää ymmärtää, on se, että kestävyysteot ei itsessään motivoi iso osaa ihmisistä. Se on aika abstrakti asia. Ja tavallaan siinä ei tavallaan välttämättä nähdä suoraan sitä etua, että mitä minä saan siitä. Niin ehkä se kysymys olisi enemmänkin se, että miten me autetaan ihmiset ehkä löytämään ne omat syynsä toimia kestävämmin. Mistä ollaan puhuttu nyt paljon, että tavallaan se kestävyys olisi semmoinen se sivutuote siitä, mutta tavallaan sä saavutat muita asioita, että saavutat terveyttä, yhteisöllisyyttä, mitä ikinä sä tavallaan kaipaatkaan. Ja tavallaan ne kestävät teot tulisi siinä mukana, että se ei tavallaan lähtisi suoraan siitä, että nyt pitää elää kestävämmin. Ja se on se tavallaan se motivaation lähde, vaan se tulee jostain muualta ja sitten se kestävyys tulee siinä mukana. Niin se olisi ehkä tavallaan, miten mä lähtisin ensiksi sitä tavallaan markkinointipuolta miettimään. Ja sitten tämä kautta myöskin tulee se positiivisuus, että lähtisi sen luopumisen mentaliteetti pois kestävistä elämäntavoista enemmän siihen, että mitä mä voin tässä saavuttaa.
3: Joo, ja sitten mä mietin sitäkin, että tässä NS-markkinoinnissa voidaan myös aiheuttaa tavallaan vääriä ajatusuria, että se on myös yksi riski, että jos ajatellaan vaikkapa hävikkiruokaa, biojätettä, niin ihmisethän ovat nyt tottuneet siihen ajatukseen, että no, että eihän sillä biojätteen määrällä nyt ole niin väliä, koska siitähän tehdään etanolia. Ja luullaan, että se biojätteen päästö on tässä tuotteiden elinkaariajattelussa nolla, ja sehän ei pidä paikkaansa. Ja itse asiassa biojätteitä kierrätetään tällä hetkellä 55%, eli aika iso osuus jää kierrättämättä, niin tämä on tietysti yksi riski, että tulee tämmöisiä vääriä käsityksiä, joo, jotka sitten ohjaavat sitä käyttäytymistä.
0: Siis ehdottomasti, ja ehkä yleensä niin kuin kestäviin tekoihin on paljon, koska siis sehän, se miten ihmiset käsittää, tai miten itse vaikka käsitän kestävät teot ja mikä on kestävää, tulee siitä, että mistä puhutaan paljon. Ja sitten se voi luoda myös semmoisia ehkä väärinkäsityksiä, että tietyt asiat on paljon tärkeämpiä kuin toiset, vaikka esim. On niin kuin tehty tutkimus sitä, että tosi monet ajattelee vaikka, että kierrättäminen on niistä yksi isoista teoista. Vaikka se on merkittävä teko, mutta se ei sinällään päästömäärällisesti ole lähellekään niin merkittävä, vaikka kuin kasvisruokavalio. Niin siinä tulee sellaisia vähän niin kuin harhakäsityksiä, että mitkä on tärkeitä oikeasti ja mitkä tavallaan, tai mitkä on isoja ja mitkä on pienempiä. Totta kai niistä pienemmistä, kun kaikki tarttuu niihin, niin niistä tulee tosi iso tavallaan puroista kasvaa suuri joki. Että siitähän tulee se tavallaan, että mitä enemmän ihmisiä ottaa sitä pienempääkin tekoa, sitä merkittävämpi siitä tulee. Mutta siinä on sitten totta kai niin kuin tollaisia, että sitten ehkä mä sen takia haluaisin myös miettiä, kun tulee koko ajan uutta tietoa, että miten tavallaan koko ajan niin kuin yhteiskunta kehittyy siinä, että miten voitaisiin elää kestävämmin, niin ehkä myöskin tavallaan itse tykkään ajatella myöskin, että voi myös ajatella silleen kestävää elämää vähän silleen ehkä suureellisemmin, vähän silleen, että menee sinne suuntaan ja tekee niitä vähän niin kuin tavallaan isoja juttuja, mutta tekee niitä rennosti, niin se voi olla myöskin se suuntaus, että tavallaan kaikkien ei tarvitse olla semmoisia oman elämänsä kestävän elämän asiantuntijoita myöskään, että kaikkea ei tarvitse tietää.
1: Ja siinä mun mielestä toi just tämmöiset, niin kuin tämä ilmastovanhemmat tai tämmöiset tulee, niillä on tärkeä rooli, koska voi omalla esimerkillä näyttää sitten lapsille, nuorille, muille myös sitä, semmoista just sitä opettaa sellaista elämäntapaa, ei pelkästään just yksittäisiä tekoja, että mun mielestä toi on tosi tärkeä pointti.
3: No niin, nyt on tässä sitten loppukaneettien vuoro. Henna Kurki Sitrasta sanoi tuossa, että Sitra on kehitellyt 100 vinkkiä siihen, että miten kukin voisi vähentää sitä omaa hiilijalanjälkeä, niin anna tähän vaikka 3 vinkkiä.
0: 3 vinkkiä, joo. No esimerkiksi mä tykkään siitä, että huolla ja korjaa on yksi mun lempivinkkeistä, koska siinä on myöskin sellainen ajatus, että sä voit tavallaan myös itse tehdä jotakin hauskaa samalla ja sitä voi tehdä myös yhteisöllisesti, niin se on semmoinen kiva vinkki. Ja sitten mielenkiintoinen tämä suomalainen saunakulttuuri on yksi, että jos miettii, aika harva miettii, että paljon ne käy saunassa viikossa, että sillä voisi olla vaikutusta. Niin mitä jos vähän niin kuin säästäisi sitä saunakäymistä kerran viikossa, että se olisi vähän niin kuin se tapahtuma, että mennään saunaan kerran viikossa kaikki. Ja sitten ehkä sellainen, mitä ollaan puhuttu nyt paljon, niin kyllä mä sanoisin, että se olisi tosi tärkeä miettiä, että niin kun matkustaa, niin miten matkustaa ja miettiä erilaisia vaihtoehtoja. Siellä esimerkiksi niin kun tee pyöräreissu, pyörämatka, niin se olisi sellainen hauska mahdollisuus, mitä ihmiset voisi miettiä myöskin, miten voisi ottaa omassa elämässään lomalla.
3: Sirpa Kaajakaari, tiivistä vielä se, että mitä sä oot oppinut tästä Älä osta mitään -hankkeesta?
1: No ehkä niinku just se, että et jopa niinku just toi huolla ja korjaa, mulla tuli siitä niinku mieleen, just se on mulle ollut tärkeä sellainen, että miten mä voin ihan siis kierrätyksen sijaan niin jo olemassa olevista vaikka jostain lasipurkeista tai mitä mulla on, niin käyttää niitä johonkin muuhun käyttöön. Tai sitten jos on tämmöinen Why Nothing-ryhmä, niin miten siellä jopa niin kuin se ja sen muuttaminen, sen ajatuksen, että se voi olla arvokas jollekin se, vaikka se tyhjä lasipurkki, joka just haluukin joku naapuri tehdä jotain säilöntää tai jotain, että se ei välttämättä ole roska, että vaan se voi olla niin kuin hyödyllinen jollekin muulle jossain tilanteessa, et ikinä tiedä, että tarviiko joku taimien istutukseen sun vanhat kananmunakennot, että niitä ei välttämättä tarvitse niin kuin edes niin kuin vaikka kierrättäisikin niin, että niitä voi niin kuin hyödyntää uudelleen. Ja sitten just se semmoinen niin kuin yhteisön merkitys siinä, että vaikka tuntuisi joku ihan pienikin tavara tai esine, mutta jos mä tarviin jotain vaikka kerran vuodessa, niin tarviiks mulla olla oma? Että vai voiko mä lainata sitä naapurilta, joltain lähellä asuvalta ja sitten samalla jutella sen kanssa ja sitten voi tulla tosi kiva hetki niin kun meille, niin saan siitä sitten iloa myös.
3: Ja Timo Rantala, jo sulta mä toivoisin, että vielä toistaisit sen hyvän ajatuksen, minkä olet Linkolalta oppinut liittyen tähän kuluttamiseen.
2: Niin, eli älä osta sitä, mitä tarvitset, vaan sitä, mitä ilman et tule toimeen.
3: Ja nämä jääköön tässä saatesanoiksi kuulijoille. Oikein paljon kiitoksia tästä keskustelusta.
4: Ja kiitos Sarillekin. Näihin aikoihin huomenna keskiviikkona Havaintoja muutoksesta -ohjelma puhuu kädentaitojen tuomasta ilosta. Esimerkkeinään keramiikkakurssit ja toisaalta erityinen japanilainen korjaamisen menetelmä kintsugi. Mutta tuokion päästä alkaa tiistaiseen tapaan Kaasariparatiisi. Kuitenkin sitä ennen kurkistetaanpa, mitä on luvassa 3 tunnin kuluttua.
5: Uskon, että Pölösen oli helppo siihen elämän piiriin asettautua ja juuri tämä, että Turusella oli tämä niin kuin murteen autenttisuuden vaade, niin Pölönen oli sellainen tekijä, joka pystyi sen olemaan tämmöinen laadun tarkkailija. Se on eittämättä aivan keskeistä siis se, että Pölönen oli Pohjois-Karjalasta oleva elokuvan tekijä, että Kivenpyörittäjän kylästä tuli niin onnistunut elokuva.
6: Nämä Heikki Turusen kirjathan ottaa aika paljon kantaa niin kuin maaseudun puolesta tai kertoo sitä muutoksesta muutenkin, mutta sitten tämä elokuvahan on vähän toiveikkaampi ja vähemmän poliittinen kuin alkuperäinen kirja, ja sekin oli varmaan ihan niin kuin tietoinen valinta.
5: Kyllä se oli Pölöseltä niin kuin tietoinen valinta, että hän halusi keskittyä sitten enemmän toiveikkuuteen ja ehkä niin kuin, myöskin tähän niin kuin Tiikkalan Eliaksen tarinoihin. Tätä Eliasta vielä näyttelee kerrassaan mahtavasti Matti Varjo. Et tuntuu, että kaikki nämä Matti Varjon niin kuin eleet ja kaikki niin kuin siis sanojen painotukset on niin mahtavia, että jotenkin se niin kuin pelkkä se Tiikkalan Eliaksen hahmo on sellainen, joka vetoaa minuun tässä elokuvassa kyllä todella paljon.
6: Ja sivuosa Jussinhan pokkasi tästä roolistaan, että kyllä se on todella onnistunut. Elokuvan niin kuin tähän ulkonäköön ja fiilikseen vaikuttaa aika varmasti paljon myöskin tämä Kari Sulbergin tapa kuvata suomalaista kesää ja tietenkin Vesa Mäkisen hyvinkin tunnevoimainen musiikki.
5: Joo, kyllä. Se on kyllä toi niin kuin Kari Sulberg on ollut kyllä niin kuin suomalaisen elokuvauksen ihan suurimpia mestareita ja kyllä niin kuin tässäkin elokuvassa niin se, että miten hän näitä tämmöisen niin kuin kesällä auringon nousu ja auringon lasku ja miten hän pystyy sen niin kuin taltioimaan filmille. Siinä on parikin sellaista niin kuin kohtausta, jotka myöskin elokuvauksen kautta on jotenkin vahvoja, erityisen vahvoja. Yksi on esimerkiksi sinne niemen kärkeen järven rannalle sijoittuva kohtaus, jossa jotenkin se valon ja varjon leikki on vaikuttava. Mutta sitten myöskin ehkä minulle ainakin niin kuin koko elokuvan vaikuttavin kohtaus, jossa tämä Esko Nikkarin esittämä Jalmari kävelee tällaisella niin kuin usvaisella pellolla ja käy tämän tämmöisen niin kuin dialogin viikatemiehen tai kuoleman kanssa, niin se miten se on kuvattu, mutta myöskin se Nikkarin näyttelijän työ ja tämä Turusen teksti, niin siinä on siis niin kuin se on erinomainen esimerkki siis sellaisesta, että miten nauru ja kyyneleet kulkee aivan erottamattomasti niin kuin vierekkäin.
4: Suomen elokuvasäätiön Otto Suuronen ja siinä niin ikään äänessä hetken aikaa ollut toimittaja Jarmo Laitanema pääsevät kunnolla vauhtiin Markku Pölösen Kivenpyörittäjän kylän tiimoilta tänään noin kello 14, kun he keskustelevat lisää Ylen 100 toive-elokuvaa osiossamme osana radioiden iltapäivää. Nyt on kello 11. Klasariparatiisissa Eva Tigerstedt avaa tällä kertaa polun Saksan Dresdeniin, tuohon Elbejoen rantojen musiikilliseen jalokiveen.

kvilisi elämää. Elb Florence, Elben Firenze tai Jalokivirasia oli osuva nimi Dresdenille. Kaupunki eli loistonsa aikaa. Se oli Saksin vaaliruhtinaan ja Puolan kuninkaan kotikaupunki. Taide ja arkkitehtuuri kukoisti. Musiikkielämä kuului Euroopan kansainvälisimpiin ja tasokkaimpiin.

Vajat 200 vuotta myöhemmin, toisen maailmansodan aikana, vanha kaupunki ja sen hieno arkkitehtuuri, kirkot ja linnat pommitettiin maan tasalle. Yli 20 000 kaupunkilaista kuoli. Satoja vuosia kulttuurihistoria paloi tuusan nuuskaksi. Mutta se ei ollut ensimmäinen kerta, kun Dresden tuhoutui sodassa.

Tämä oli alkusoitto Johann Adolf Hassen oopperasta Ciro riconosciuto. Opera ensi esitettiin Dresdenissä 1751. Hasse oli Dresdenin kultakauden valovoimaisimpia säveltäjiä, ajan supertähti, kuin myös vaimonsa, mezzosoprano Faustina Bordoni. Tässä soitti Capella Gabetta Andres Gabettan johdolla. Voiko kaupunki olla tarinan päähenkilö? Kyllä voi. Mutta kaupunki on sitä, minkälaiseksi sen asukkaat ja hallitsijat, eli päättäjät, sen tekevät. Miten se houkuttelee ihmisiä yhteen, minkälainen sen

luonnollinen ja rakennettu ympäristö on, miten siellä eletään ja työskennellään, mitä siellä vaalitaan. Miten Dresdenistä kehittyi niin loistelias kaupunki ja tärkeä musiikkikeskus 1700-luvulla? Tekee mieli mennä kauemmas historiaan. Keskiajalla suurin osa Eurooppaa oli metsää. Asutusta ja valtakeskuksia oli siellä täällä pitkien etäisyyksien takana. Elben rannalla kasvoi lehtimetsää, lehmuksia, pyökkejä, tammia. Dresden kehittyi kalastajakylästä satamakaupungiksi kirkkoineen. Lähistöllä sijaitseva Meissenin linnoitus oli maakreivillinen keskus. Ja missä hallitsijoita, siellä yleensä hovimusiikkia. Meisseniin ja Dresdeniin saapui 1200-luvun alussa muuan laulaja. Hänen nimensä oli Walter von der Vogelweide ja hän oli saksalaisista minnelaulajista legendaarisin. Minne tarkoittaa rakkautta. Minnelaulajat olivat saksalainen vastine ranskalaisille trubaduureille ja truveereille, eli kierteleviä runoilija ritareita, jotka lauloivat usein rakkaudesta, joskus uskonnosta ja ristiretkistä, joskus makkaroista. Toisinaan he esittivät kriittisiä runoja hallitsijoista tai juomalauluja tai härskejä renkutuksia. Unter der Linden, lehmuksen alla, on Walter von der Vogelweiden tunnetuimpia lauluja, jonka teksti menee suurin piirtein näin. Lehmusten alla on nurmen nurkka, sinne heinistä ja kukista vuodet taiteltiin. Lehdon laidalla laaksossa päin, tandara dei, kun satakieli lauleli näin. Olin vieressä armaan, taivas estä, etteivät voisi aavistaa, häpeäisin varmaan. Tämmöisestä muut eivät koskaan tietää saa, vain minä ja hän ja lintunen. Tandara dei, lintu ei kieli, tiedän sen.

Keskiajalla on rakkaus kukkinut puun katveessa ja lauluissa, niin kuin lähinnä aina. Soprano Uli Kontu Korhonen ja Olifant-yhtye esittivät Walter von der Vogelweiden minnelaulun, eli rakkauslaulun Unter der Linden, lehmuksen alla. Vähitellen Dresden kasvoi ja siitä tuli Meissenin maagreivin residenssi. Maagreiveistä tuli myöhemmin Saksiin vaaliruhtinaita. Sanoin äsken, että missä hallitsija tai aatelinen, siellä hovimusiikki. Mutta yhtä lailla missä kirkko, siellä kirkkomusiikki. Nämä kaksi tahoa ovat historiallisesti olleet keskeisiä musiikkivaikuttajia ja työllistäjiä Euroopassa. Niiden ympärille kehittyi ammattimainen musiikin tekeminen. Ja kirkko oli paikka, jossa taviskin kuuli sävellettyä, ammattimaisesti esitettyä musiikkia. Dresdenin liepeille nousi jo keskiajalla kolme pyhättöä, joiden puitteissa laulettiin ja soitettiin kirkkomusiikkia ja koulutettiin kuoropoikia. Kirkkojen urkurit ja kaupungin muusikot avustivat messujen ja muiden kirkkomenojen musiikeissa. Niin, missä kaupunki, siellä usein myös kaupungin soittajia. Yleensä he olivat puhaltajia, jotka soittivat merkkisignaaleja tai tiettyinä kellonaikoina ja hälyttivät tulipalon sattuessa, tai joiden tehtäviin kuului soittaa kirkossa myös kirkonkelloja. He soittivat monenlaisia puhaltimia, kuten trumpetteja, krumhorneja, dulsianeja, sinkkejä ja erilaisia pillejä. Renessanssin ja varhaisbarokin aikoihin kaupunginsoittajat saattoivat esittää koraaleja ja vaikkapa soittimille sovitettuja madrigaaleja ja juhlistivat kaupungin tärkeitä tilaisuuksia. Tarvittiin fanfaareja ja kulkuen musiikkia. Ja tietenkin missä kansaa, siellä kansanmusiikkia. Oli soittajia ja laulajia, pelimanneja, jotka soittivat omaksi ilokseen tai juhlissa ja markkinoilla. Oli jonglöörejä ja ilveilijöitä, kierteleviä teatteriseurueita. Kaikki tämä soitto ja laulu vaikutti toisiinsa ristiin rastiin. Tulee myös mieleen, miten erilainen renessanssin ja barokin ajan kaupungin, vaikka Dresdenin, äänimaailma on ollut verrattuna omaan aikaamme. Valtavasti ääniä on kadonnut. Käsityön ääniä, seppien, leipureiden, pyykkäreiden, keittäjien ääniä, hevosten, kärryjen ja rattaiden, kotieläinten ääniä. Valtavasti ääntä ja ääniä on tullut tilalle. Loputtomasti autoja, moottoreita, lentokoneita, siis liikennettä, digitaalista piipitystä ja sirinää, sähköistä ääntä ja sähköistä musiikkia.

Tämä oli Antonio Scandellon madrigaali Ein Heinlein Weiß, valkoinen pikkukananen. Se kaakattelee, etsii hyvää syötävää. Leipuri tee meille pieniä kakkusia ja piirakoita makealla kuorutuksella. Syödään ne viinin kera. Ja sitten kananen munii meille munan. Lopussa kuulimme selvästikin munan ulostulon. Amarcord yhtye lauloi. Ja noin kätevästi hyppäsinkin sitten joitakin satoja vuosia historiassa eteenpäin. Oli nimittäin niin, että vuonna 1548 Dresdeniin Saksin vaaliruhtinaan hoviin perustettiin vakituinen hovikapelli. Periaatteessa tämä orkesteri toimii edelleen ja on yksi maailman vanhimmista orkestereista. Tietysti orkesteri muuttui ajan myötä, lähinnä 1800-luvulta lähtien, suureksi sinfoniaorkesteriksi, jonka nimi nykyisin on Staatskapelle Dresden. Mutta vuodesta 1548 lähtien uuteen kapelliin rekrytoitiin laulajia ja soittajia myös Alankomaista ja Italiasta. Yksi italialainen oli juuri Scandanello, jonka kanamadrigaali kertoi ihmiselämän nautinnoista, ruuasta ja juomasta ja huumorista. Madrigaali oli sävelletty Dresdenissä noin 1570. Dresdenin hovikapelli alkoi kansainvälistyä ja vaikutteet varsinkin Italiasta loi uudenlaista musiikkia.

Ein Kind ist uns geboren, lapsi on meille syntynyt, oli Heinrich Schützin motetti tässä esitettynä lauluäänillä ja soittimilla. Hanna Hierfurtner soprano, David Erler kontratenori, Stefan Scherpe tenori, Jakob Aales basso ja Lautenkompanii johtajanaan Wolfgang Katschner esiintyivät. Heinrich Schützistä sanotaan, että hän oli saksalaisen musiikin isä, että hän loi nimenomaan saksan kieleen istuvaa laulumusiikkia. Kielihan vaikuttaa musiikin fraasien muotoutumiseen, rytmin painotuksiin ja jäsentelyyn. Hyvä muistaa, että tässä vaiheessa reformaatio oli tehnyt myös saksista virallisesti luterilaisen, ja silloin esimerkiksi kirkoissa laulettiin saksaksi, ei enää latinaksi. Samalla esimerkiksi äskeinen motetti oli ottanut vaikutteita juuri italialaisesta musiikista, sillä Schütz oli opiskellut Venetsiassa Giovanni Gabrielin johdolla. Myöhemmillä Italian matkoillaan Schütz tapasi myös Claudio Monteverdin. Dresdeniin Schütz tuli 1615 työskennelläkseen vaaliruhtinaan hoviurkurina, säveltäjänä ja kapellimestarina. Tässä virassa hän pysyi loppuelämänsä ja teki valtaisan työn. Schütz sävelsi paljon korkeatasoista musiikkia, jota hovikapellin taitavat soittajat ja laulajat esittivät. Moni muusikko oli itsekin säveltäjä. Tämä kaikki teki Dresdenistä Keski- ja Pohjois-Saksan johtavan musiikkikeskuksen. Hovin erilaiset tapahtumat ja juhlatilaisuudet alkoivat muistuttaa varsinaisia kokonaistaideteoksia. Oli urheilua, metsästystä, niin niihinkin kuului musiikkia. Oli tanssia ja ilotulituksia ja banketteja. Erilaiset kiertelevät seurueet esittivät laulua, soittoa ja tanssia sisältäviä näytelmiä, ja kohta ensimmäiset oopperat nähtiin Dresdenissä. Schütz sävelsi itse oopperan Daphne, joka on sittemmin kadonnut, ja sanotaan, että se oli ensimmäinen saksankielinen ooppera. Mutta varsinainen oopperavillitys koski nimenomaan italialaista oopperaa. Vaaliruhtinas palkkasi erillisen italialaisen oopperaseurueen komediateatteriin, ja sen mukana kaupunkiin tulivat ensimmäiset primadonnat ja tähtilaulajat.

Mezzosoprano Léa Desandre ja ensemble Jupiter Thomas Danfordin johdolla esittivät tässä Selindan aarian Stegni furori barbari Carlo Pallavicinon operasta L'Antiope. Pallavicinon operoita esitettiin myös Dresdenissä. Vuosi 1694 oli käänteen tekevä Dresdenin musiikkielämän lopulliselle kimallukselle. Silloin Saksin vaaliruhtinaaksi nousi Friedrich August I, joka kääntyi katoliseksi, jotta voisi saada itselleen myös Puolan kuninkuuden. Augustista tuli nyt kuningas August II väkevä, ja hän alkoi rakentaa kaupungistaan arkkitehtuurin, taiteen ja musiikin loistavaa jalokiveä. Augustin kunniaksi luettakoon, ettei hän pakottanut uutta uskontoaan kaikille, vaan salli sekä protestantit että katoliset kaupungissaan. Oma vaimokin piti protestanttisen uskonsa. Hovikapelliin tuli soittajiksi alan terävintä kärkeä, muusikoita, jotka olivat erikoistuneet vain yhteen soittimeen. Aiemmin moni muusikko saattoi soittaa monia soittimia. Oli modernit jousisoittimet, siis ei enää gamboja, vaan viuluja. Oli poikkihuilu, eli traverso, oboe, fagotti ja käyrätorvi. Oli kontinuosoittimia, kuten luuttu, cembalo, urut ja dulcimer. Hovin trumpetistit ja lyömäsoittajat olivat oma ryhmänsä korkeatasoisin koko pyhässä saksalais-roomalaisessa keisarikunnassa. Lisäksi tarpeen mukaan käytettiin nokkahuilua, chalumeauta, oboe d'amorea ja viola d'amorea. Soittaja tuli Ranskasta, Italiasta, Tšekistä ja Puolasta, yksinkertaisesti koko Euroopasta. Pakasissa oli usein myös oman alueen kansanmusiikkivaikutteita. Moni soittaja oli itsekin säveltäjä. He kehittivät osaltaan uutta soittotekniikkaa, jota opettivat eteenpäin uusille sukupolville. Että kyllä kelpasi. Dresdenin hoviorkesteri oli virtuosisin ja korkeatasoisin, mitä Euroopasta löytyi.

Kyllä, se oli Vivaldia. Antonio Vivaldin konserton huilulle, oboelle, viululle, fagotille ja continuolle G-mollissa esitti Münchenin barokkisolistit Dorothea Zelin johdolla. Venetsian mestariviulisti ja säveltäjä Vivaldin musiikki alkoi soida Dresdenissä usein. Tämä liittyy siihen, että orkesterin viulisti vuodesta 1712 ja pian myös konserttimestari oli virtuosinen Johann Georg Pisendel. Pisendel oli saanut viuluoppinsa Giuseppe Torellilta ja opiskellut Vivaldin johdolla Venetsiassa, kun kruunuprinssi teki Grand Touriaan, eli sivistysmatkaansa Euroopan kulttuurikaupunkeihin. Pisendelin ansiosta Vivaldin musiikkia ja etenkin konserttoja esitettiin Dresdenissä enemmän kuin missään muualla Italian ulkopuolella. Vivaldin konsertot olivat uraa uurtavia ja virtuosisia aikana, kun konsertto oli varsin uusi sävellysmuoto. Nämä konsertot vaikuttivat suuresti esimerkiksi Bachin ja Faschin, mutta myös Pisendelin omaan säveltämiseen – kuin myös orkesterissa soittavan huilistin Johann Joachim Quantzin konserttoihin. Quantzista tuli sittemmin Berliinissä hallitsevan Fredrik Suuren hovisäveltäjä ja huiluopettaja. Ja Fredrik Suurella, Preussin kuninkaalla, tulisi olemaan kohtalokas vaikutus Dresdenin historiaan. Mutta enpä mene asioiden edelle. Näihin aikoihin läheiseen Leipzigiin oli pestattu uusi tuomaskoulun kanttori nimeltä Johann Sebastian Bach. Bach oli hyvin perillä Dresdenin musikaalisesta loistosta ja vieraili usein kaupungissa. Hakipa hän hovikapellimestarinkin virkaa. Hän tutustui muiden muassa orkesterin böömiläiseen violonen soittajaan ja loistavaan säveltäjään nimeltä Jan Dismas Zelenka. Introvertti ja harras katolinen Zelenka sävelsi erityisesti kirkkomusiikkia ja toimi 1730-luvun alussa käytännössä hoviorkesterin kapellimestarina. Mutta vaaliruhtinas ja kruunuprinssi eivät jostain syystä ymmärtäneet Zelenkan hienojen sävellysten päälle. Hänet jätettiin kummasti syrjään, mutta onneksi hänen omaperäistä musiikkiaan osataan nykyisin arvostaa. Vaikka eihän se Zelenkaa paljoa haudassa lämmitä.

Jan Dismas Zelenkan Da Pacem Domine -teoksen esitti Ensemble Inegal -vokaaliyhtye ja Prahan barokkisolistit johtajana Adam Victora. Dresdenin hovikapellimestariksi pestattiin vuonna 1733 supertähti Johann Adolf Hasse, josta alussa olikin puhetta. Hän oli yksi aikansa suosituimmista italialaisen oopperan säveltäjistä, vaikka olikin saksalainen. Mutta Italiassa hän oli opiskellut ja omaksunut uuden galantin tyylin. Se oli kevyempää ja ikään kuin yksinkertaisempaa kuin barokin ajan musiikki. Hassen oopperat olivat hovispektaakkeleita, joissa kastraatit ja primadonnat loistivat laulutaidoillaan. Dresdenissä lavastukset ja puvustukset olivat myös ajan ykkösluokkaa. Opera oli hyvin suosittua Dresdenissä, myös Tavis sai tulla seuraamaan esityksiä ilmaiseksi, kunhan oli säädyllisesti pukeutunut. 30 vuotta Hasse toimi hovikapellimestarina, vaikkei hän koko ajan Dresdenissä asunutkaan. Bach tuli usein Dresdeniin kuuntelemaan Hassen mukavia lauluja. Hasse vaimoinen tuli sitten monasti vastavisitille Leipzigiin. Tietenkin myös kirkkojen musiikit toivat oman mausteensa Dresdenin musiikkielämään. Esimerkiksi Bachin vanhin poika Wilhelm Friedemann sai paikan Sophienkirchen urkurina. Samalla hän teki yhteistyötä monen hovimuusikon kanssa ja sävelsi hienoja konserttoja ja kamarimusiikkia. Dresdenin hovikapellin hyvin kansainvälinen luonne oli osaltaan luomassa uutta saksalaista musiikkia ja ilmaisua. Moni hovimuusikko vei myöhemmin kokemuksiaan ja taitojaan muualle Saksaan ja Eurooppaan, kuten vaikka Quantz, jonka luo Dresdeniin saapui nuori Preussin kruunuprinssi Fredrik huilutunteja saadakseen. Fredrik suuri nappasi sitten Quantzin omaan hovinsa, jonka musiikkielämän halusi tehdä yhtä tasokkaaksi kuin mitä Dresdenissä oli kuullut. Yrittipä Fredrik houkutella Hassenkin omaan hoviinsa. Ja mihin loppui Dresdenin musiikin ensimmäinen kultakausi? No, Parahin Fredrik Suuri kävi 7-vuotista sotaa Itävaltaa vastaan, ja sotaa sodittiin paljon juuri Saksin alueella. Dresden joutui Fredrikin armeijan piirittämäksi ja pommittamaksi ja miehittämäksi. Lopulta Saksi vuonna 1763 hävisi Fredrik Suuren armeijalle. Kaupungin tuhot olivat mittavat. Vaaliruhtinas, Hassen suojelija, kuoli. Myös vaaliruhtinaan seuraaja kuoli. Hasse sävelsi vielä rekviemit kuolleille isännilleen. Tämän jälkeen musiikkielämä ei ollut asia, johon sodan runteleman Saksin hallitsijat halusivat rahaa laittaa. Hasse ja vaimonsa Faustina Bordoni saivat potkut ja perhe muutti Viiniin. Dresdenin hovimusiikki rapistui. Ainakin joksikin aikaa. Ja mutta se pommitus, josta puhuin ohjelman alussa. Se, joka tuhosi Dresdenin 1945. Siihen on selvästikin palattava, sillä Dresdenissä elämä jatkui. Eikä musiikkielämäkään loppunut 1763, vaan virkosi taas vuosisadan lopulla. Joten jatkoa saattaapi olla luvassa. Tähän ohjelman loppuun Johann Adolf Hassen Esduri-rekviemien loppua, Agnus Dei, Lux Eterna ja Requiem Eternam. Soprano Simona Houda-Saturovaa sekä Dresdenin kamarikuoro ja barokkiorkesteri esiintyvät Hans Christoph Rademannin johdolla.

Eeva Tigerstedtin toimittaman Glasariparatiisin päätteeksi kuulimme osia Johann Adolf Hassen sielumessusta Esturi. Hans Christoph Rademann johti Dresdenin kamarikuoroa ja barokkiorkesteria. Solistina lauloi sopraano Simona Houda-Chaturovaa. Aivan kohta luen tutkija Erika Piilin tekstiä. Sitä ennen päästän ääneen tämänkertaisen duettoparini, jos voi sanoa.

Viikon luontoääni Lehtokerttu esitellään tänään kello 18.30. Nyt päivän mietelause. Tutkija Erika Piil kuvailee kirjassa Kadonneet kirjallisuuden lajit, kuinka keskiajan ihminen ei voisi uskoa tämän päivän painokoneiden tuottamien kirjojen runsauden pulaa, jonka keskellä elämme. Näet keskiajalla kirjurit jäljensivät käsin kirjoja ja langettivat kirjankirouksensa teosten sivuille varkaita ja tärvelijöitä pelotellakseen. Keskiajan ihminen kenties piti kirjakirouksen vaikuttavimpana muotona anateemaa, mutta jakaneekohan moni maallistuneessa ajassamme tuntemukseni, että vaikutelma on sitä puistattavampi, mitä omaperäisempi on luvattu rangaistus. Vallan sattumanvaraiselta päähänpistolta vaikuttaa 1500-lukulaisesta rukouskirjasta löytyvä kirjanpainija Simon Fostrin ranskaksi laatima graafinen kuvaus varkaan kohtalosta. Siat repivät tämän elävältä, ja runneltu ruumi suhtoutuu reiniin virtojen vietäväksi. Samankaltaista kekseliäisyyttä osoittaa Lunandus-niminen kirjurimunkki, joka 1170-luvun alkuvuosina Luoteis-Saksassa tehtaali Arnsteinin raamattuna tunnettuun kirjaan brutaalin lupauksen. Jos joku vie tämän kirjan, kuolkoon hän kuoleman, käristettäköön hänet pannulla, kaatumatauti ja kuume hänet sortakoot, runneltakoon hänet pyörässä ja hirtettäköön. Aamen. Pyörällä Lunandus viittaa kirjoitusvälineenä käytettyyn teilipyörään, suurikokoiseen rattaaseen, johon sidottujen uhrien lamaannuttavaa kauhua on mahdoton kuvitella muutoin kuin latteisiin aistihavaintoihin nojautuen. Tunnet alastomaan vartaloosi osuvat rautatangon iskut ja raajojasi myöten valuvan liukkaan veren. Kuulet, kuinka sääriesi ja käsiesi luut murtuvat ja näet maailman kääntyvän pyörän kyydissä ympäri, loputtomasti. Sillä kun kirjoitus kerran alkaa, sille ei heti loppua tule. Miia Lahti on pian studiossa. Tuo oli vastikään julkaisusta Kadonneen kirjallisuuden lajiteoksesta.

Yle Uutiset kello 12 toimittaa Marja Juonala. Hyvää päivää. Korkea työttömyys ei hellitä vielä ensi vuonnakaan, ennustaa työ- ja elinkeinoministeriö. Ministeriön ennusteen mukaan työttömyysaste on tänä vuonna keskimäärin 10,2%. Ensi vuonna se laskee 9,8%. Luvut ovat synkentyneet viime syksyn ennusteesta. Työttömyysaste pysyy korkeana, koska työvoiman määrä kasvaa. Alueellisesti työttömyyden ennustetaan hellittävän nopeammin Lapissa ja Kainuussa. Hitaimmin työttömyys vähenee Kymenlaaksossa ja Uudellamaalla. Suomen suurin tuomioistuin on ajautunut vakavaan ongelmaan. Helsingin käräjäoikeuteen on alkanut tulla niin paljon pieniä näpistysjuttuja, ettei niitä kyetä hoitamaan ilman erikoisjärjestelyjä. Taustalla on se, että poliisi on alkanut tutkia pieniä näpistysjuttuja, joiden tutkinta aiemmin keskeytettiin vähäisyyden vuoksi. Pahasti ruuhkautuneen Helsingin käräjäoikeuden tuomarit puivat nykyään jopa alle euron näpistyssyytteitä. Tilanne turhauttaa, sanoo Helsingin.

0: arvoinen pikakahvipussu on anastettu. Et tällä hetkellä se kyllä kieltämättä tuntuu vähän turhauttavalta, että kun tuntuu siltä, että meille tulee tosi paljon näitä omaisuusrikoksia pieniä ja se sitoo meiltä tosi paljon sitten henkilökuntaa.
1: Ukrainan laajat droonihyökkäykset Venäjälle eivät muuta sodan kulkua. Ne antavat asiantuntijoiden mukaan kuitenkin selkeän viestin Ukrainan kyvystä kehittyä sodan käynnissä. Ukraina teki suuren drooni-iskujen sarjan Moskovaan sunnuntain vastaisena yönä. Maanpuolustuskorkeakoulun strategian pääopettaja eversti-luutnantti Christian Perheentupa ja hänen jälkeensä Blackbird Groupin analyytikko Jon Helin.
2: No mä itse näkisin tässä, että kyse on enemmänkin siitä, että se osoittaa Venäjälle, että Ukrainalla on kyky pitkäkestoisen puolustustaistelun kykyyn löytää innovatiivisesti uusia keinoja mukautua sen taistelukentän vaatimuksiin. Varmaankaan semmoista mitään mullistavaa, mihin Venäjä ei pystyisi reagoimaan, ei tässä synny tai mitään, mikä kääntäisi tämän sodan sinänsä, mutta se osoittaa Venäjän myös johdolle sen, että tämä ei tule hetkessä loppumaan ja heillä ei ole mitään semmoista pikavoittoa tässä saavutettavissa.
3: Kyllähän tämä vaikeuttaa Venäjän tilannetta merkittävästi. Siellä on jonkin verran viestinnässä näkyvissä sitä, että tämä Ukrainan kaukovaikutuskampanja vihdoin alkaa vaikuttaa talouteen. Rintamalla tilanne hidastuu, eli Ukrainan kyvykkyyksien parantuminen kyllä niin kuin vaikuttaa sotaan, mutta vaikka kevyttä optimismia mullakin ilmassa on, niin siis ehkä tällaiseen johonkin suureen heilahdukseen tai sodan niin kuin massiiviseen käänteeseen tässä ei nyt olla tulossa.
1: Pelloille ja puistoihin saapuneet valkoposkihanhet aiheuttavat vuosittain usean miljoonan euron vahingot maataloudelle. Hallitus esittää suojametsästyksen sallimista, jos pellolla on 5 hanhea tai enemmän. BirdLife Suomen toiminnanjohtaja Aki Arkiomaan mukaan tilanne voi kuitenkin ampumisen seurauksena jopa pahentua.
4: Suomessa voi olla keväällä 500 000 valkoposkihanhea. Että jos me ammutaan niistä 100 000, mikä on valtava määrä, meillä on edelleen 400 000 hanhea ja meidän täytyy keksiä, että miten me tämä kokonaisuus hallitaan. Että sattumanvarainen ammuskelu pelloilla vaan voi vaikeuttaa tämän tilanteen hoitoa ja vahingot voi jopa kasvaa, koska lintuja täytyy koko ajan lentää. Ne tarvitsee enemmän energiaa ja enemmän syötävää, joka voi aiheuttaa sen, että ongelma vaan pahenee.
1: Maan länsiosassa on enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 17-23 astetta. Maan itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadetta tai ukkoskuuroja tai sadekuuroja. Illalla vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa. Päivälämpötila on 18-24 astetta, kaakossa 24-29 astetta. Ja maan pohjoisosassa poutaa iltaa kohti sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 14-22 astetta. Suuressa osassa maan etelä- ja länsiosia kehittyy iltapäivästä alkaen ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia. Sade voi paikoin olla rankkaa.
5: Kesä alkaa tulla säänkin puolesta. Kello on 12.05 Yle Uutisissa. Oli Marja Juonala ja täällä Radio 1 studiossa Mia Lahti. Oikein hyvää puolen päivän aikaa tänään toukokuun 19. päivänä ja tiistaina.

0: Voiko poliisi ratkoa äärimmäisiä kriisitilanteita puhumalla? Mistä poliisin taktisen neuvottelun oppien historia lähtee? Pärjääkö poliisi kriisineuvotteluissa autokauppadiilien opeilla? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on poliisiammattikorkeakoulun vuorovaikutuksen lehtori Peter Liski, jonka kanssa tutustumme taktisen neuvottelun perusteisiin. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12.25 ja Yle Areenassa aina.
1: Ihan pian siis Aristoteleen kantapää ja sen jälkeen kello 13 Politiikkaradio, jossa pureudutaan valtionhallinnon säästöihin, jotka kasvavat tällä hallituskaudella 700 miljoonaan euroon. Säästämisen vähemmän jalosta taidosta ovat puhumassa Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura ja

0: Tilastokeskuksen pääjohtaja Markus Sovala. Mutta nyt Kaisa Pulakan aikamatkoille. Unien selittämisen oppaina on tuhansien vuosien ajan käytetty unikirjoja. Unikirjat tietävät, mitä tarkoittaa, jos uneksit faraorotista tai temppeliryöstöstä, tai jos puet viittasi unessa väärinpäin. Erityisen kiinnostava on suomalaisen tietäjän Hätämaan Jussin unikirja, josta selviää muun muassa se, että tyttöjen näkeminen unessa merkitsee panettelua takanapäin, kun taas alastomista tytöistä uneksiminen tarkoittaa äkkiarvaamatonta hauskuutta. Toimittajana on Kaisa Pulakka.
1: Ensimmäinen suomalainen unien selityskirja on ilmestynyt. On joulukuu 1857. Suometar-lehti kirjoittaa.
2: Tämä Frenkelin kirjakaupan kustannuksella toimitettu kirja on jonnin joutavaa lörpötystä, niin kuin nimestäkin jo kuulee. Kirjallisuudellemme ei siitä ole hyötyä eikä sitä siis olisi kaivattu eli tarvittu. Taikauskoisille ja semmoisille, joilla ei ole parempaa ajattelemista kuin tyhjää toimittavain unien selittämistä, kirjasta lienee yhtä tyhjän toimittavaa apua. Kirjasta ei kuitenkaan liene vahinkoakaan, kuin vaan sitä ei pidetä muuna kuin miksi kustantajat sitä ovat aikoneet, nimittäin leikin ja lystin vuoksi.

0: Tervetuloa Kaisa Pulakan aikamatkoille. Tässä ohjelmasarjassa matkustat minun, siis Kaisa Pulakan seurassa pitkin poikin historiaa, selvittelemässä sitä, millaiset juuret ja menneisyys nykypäivän kiinnostavilla ilmiöillä on. Jos sulle tulee matkan varrella mieleen jotain kysymyksiä kulttuurihistoriasta, joita mä voisin sun puolesta selvittää, niin laita viestiä. Löydät mut Instagramista nimellä aikamatkailija Kaisa Pulakka, tai voit myös laittaa sähköpostia osoitteeseen aika.matkat@yle.fi. Tässä jaksossa tutustutaan unikirjojen pitkään historiaan ja tulkitaan unisymboleita. Mutta unia ei tässä jaksossa tutkita freudilaisittain tai muinaisen itämaisen viisauden avulla. Unen selitysoppaana toimii supisuomalainen Hätämaan Jussin unikirja vuodelta 1916.
1: Hätämaan Jussin unikirja selittää. A. Aarre. Aarteen löytäminen merkitsee kaukaisten sukulaisten perintöä. Jos aarretta etsii, vaan ei löydä, turhia tuumia ja tuulentupia. Alastomuus. Alastomana yksinäisyydessä oleminen merkitsee yskää, eli muuta lievää tautia. Muiden joukossa alastomana oleminen, tulet pilkan ja naurun alaiseksi.
0: Unikirjoilla on todella pitkä historia. Jo nuolenpää kirjoituksella tehdyistä savitauluista on löytynyt unien selityksiä, samoin muinaisen Egyptin hieroglyfeistä. Niistä varhaisimmat ovat yli 4000 vuotta vanhoja. Varhaisimmille unikirjoille on leimallista se, että unennäkijä on aina mies. Naisista nähdään kyllä unia, mutta naisten unia ei kirjoissa selitetä. Ensimmäisen kerran naisten unia tulkitaan vasta ajanlaskun ensimmäisellä vuosisadalla egyptiläisessä unipapyruksessa. Ensimmäiset eurooppalaiset unikirjat ovat antiikin ajalta ja kreikankielisiä. Keskiajalla niitä kulutettiin latinankielisinä käännöksinä. Kirkko suhtautui unien tulkintaan nihkeästi, mutta siitä huolimatta unikirjoja kopioitiin ja levitettiin nimenomaan luostareissa ja kirkonmiesten keskuudessa. Vaikka kirkko asetti unien tulkinnalle kieltoja, on unikirjoja säilynyt keskiajalta ja uuden ajan alusta runsaasti. Helsingin yliopiston unien historiaa tutkivan Pohjoiset painajaiset -tutkimushankkeen blogissa pohditaan, että unien tulkinta on selvästi kiinnostanut menneisyyden ihmisiä. Ei pelkästään tavallista kansaa, vaan myös oppineita ja eliittiä. Esimerkiksi 1500- ja 1600-luvujen taitteessa hallinneen kuningas Gustav II Adolfin tiedetään ollen kiinnostunut omista unistaan. Niitä ja niiden merkityksiä on pohdittu jopa saksankielisissä painotteissa.
1: Hätämaan Jussin unikirja selittää. K. Kuningas. Kuninkaan näkeminen palatsissaan merkitsee, että tulet kohtaamaan etevämpäsi. Jos kuningasta puhuttelee, saat hyviä neuvoja. Jos anot kuninkaalta jotain, toiveesi ja odotuksesi ovat turhat, sillä kuninkaan lupaukset ovat kuninkaan lupauksia unissakin.
0: Joutava, naurettava ja törkeän siveetön. Näillä sanoilla aikalaiset kuvailivat Artemidoros Daldislaisen suurta unikirjaa, eli Oneirokritikonia, joka on kirjoitettu toisella vuosisadalla ajanlaskun alun jälkeen. Artemidoroksen suuri unikirja on historian tunnetuimpia unikirjoja. Se on vaikuttanut merkittävästi unien tulkintaperinteeseen sekä suullisen perimätiedon että painettujen kirjojen ja lukemattomien käännösten välityksellä. Myös Sigmund Freudin tiedetään tutustuneen Artemidoroksen suureen unikirjaan. Suuri unikirja on todella kiinnostava kurkistusikkuna antiikin ajan maailmaan. Siitä selviää, mikä on ollut paheksuttavaa, millaisia asioita on pidetty naurettavina ja mitä puolestaan erityisen kunniallisena. Joitain Artemidoroksen selityksistä onkin vähän haastavaa soveltaa tähän aikaan. Harva nykyään osaisi uneksia esimerkiksi faraorotista. Artemidoroksen aikaan ne olivat yleisiä lemmikkejä, ja niiden näkeminen unessa merkitsi eläinten villeyden ja kesyttömyyden vuoksi konnamaisia ja juonittelevia ihmisiä. Eikä myöskään vaikkapa temppeliryöstö ole tänä päivänä kovin tyypillinen unien näkemisen kohde. Hyvä sinänsä, koska siitä unekseminen on Artemidoroksen mukaan huono enne kaikille paitsi papeille ja ennustajille. Artemidoros jakaa kirjassaan unet kahteen pääluokkaan niiden merkittävyyden perusteella. Ennusunet liittyvät tulevaisuuteen ja joutounet nykyhetkeen. Joutounet syntyvät uneksiaan sen hetkisistä haluista ja tarpeista.
1: Niinhän rakastaja luonnon pakosta uneksii olevansa yhdessä poikalemmittynsä kanssa ja pelokas näkee sen, mitä pelkää. Nälkäinen taas uneksii syövänsä, janoinen juovansa, ylensyönyt oksentavansa tai pakahtuvansa.
0: Suuren unikirjan on suomentanut Karle Hirvonen. Ennusunet Artemidoros jakoi vertauskuvallisiin uniin ja selvännäköuniin. Selvännäköunet näyttävät ennalta tapahtuvat asiat suoraan. Haaksirikosta uneksuva joutuu haaksirikkoon ja rahansaannista uneksuva saa rahaa. Vertauskuvallisissa unissa viesti on kätketty.
1: Mitä hyvänsä näin ollen tapahtuukin pitkän tai lyhyen ajan kuluessa, sielu ilmaisee sen kaiken edeltäpäin oman luontonsa mukaisten kuvien, eli niin sanottujen peruselementtien avulla.
0: Suuren unikirjan tulkinnoissa korostuukin selvästi tämä sielun omaluontoisten kuvien tulkinta. Artemidoroksen selityksissä unikuvat saavat eri merkityksen sen mukaan, onko uneksija esimerkiksi pappi, ylhäinen mies, nainen vai orja. Suurta unikirjaa paheksuttiin. Aikalaisia pöyristytti se, että Artemidoros tulkitsi teoksessaan myös alhaisen väen unia ja osoitti kirjoituksissaan tuntevansa hyvin orgien, prostituoitujen ja alamaailman elintavat. Keskiajan eurooppalaisia kavahdutti eniten suuren unikirjan seksuaalinen sisältö. Sen ensimmäinen sensuroimaton versio julkaistiin latinaksi vuonna 1539, ja vielä 1800- ja 1900-luvullakin ilmestyneet käännökset olivat usein karsittuja, niin myös suuren unikirjan ensimmäinen suomennos vuodelta 1946. Seksuaalisia unia kuvaillaan ja tulkitaan suuressa unikirjassa avoimesti. Selityksensä saavat niin lailliset kuin laittomatkin yhdynnät eläinten ja oman äidin kanssa sekä sukupuolielämä jumalien kanssa. Oman halukkaan vaimon kanssa yhtyminen unessa ennustaa liitolle hyvää, ilotyttöjen kanssa makaaminen pientä häpeää. Sen sijaan miehuusiässä olevan pojan makaaminen kertoo tulevaisuudesta hyvää, sillä uni merkitsee tapaamista ja seurustelua. Jumalista Artemiksen, Atenen, Hestian, Rean, Heran ja Hekaten kanssa unessa suoritettu yhdyntä ei ole hyväksi, vaikka siitä nauttisikin, sillä kuten Artemidoros kirjoittaa, jumalattarethan ovat pyhiä, ja mehän uskomme, etteivät heihin kajonneet saa mitään hyvää palkakseen.
1: Hätämaan Jussin unikirja selittää. J. Jumala. Jos Jumalan näkee unessa lempeänä, tarkoittaa se onnea onnettomuudessa. Jos taas ankarana, merkitsee se tapaturmaa. Jumalan rukoileminen tarkoittaa mielenlujuutta hädän aikana. T. Tytöt. Useiden tyttöjen näkeminen unessa merkitsee panettelua takanapäin. Tyttöjen näkeminen alastomina tarkoittaa äkkiarvaamatonta hauskuutta. Tytön syleily satunnaista onnea, tytön suuteleminen juopumusta ja tytön kanssa irstailu menestystä yli toivon.
0: Keskiajalla Euroopassa alkoi levitä kansankielelle käännettyjä unenselitysvihkosia, joissa unisymbolit esitettiin aakkosjärjestyksessä ja lyhyillä, pelkistetyillä selityksillä varustettuina. Näihin vihkosiin vaikuttivat vahvasti Somniale Danielis-nimisen unikirjan eri versiot. Danielin unikirjat perustuivat kreikankielisiin käännöksiin ja levisivät näiden kansankielisten vihkosten lisäksi lukuisina latinannoksina. Kirja liitettiin nimensä perusteella Raamatun profeetta Danieliin, mutta koska tällä alkuperällä ei ole totuuspohjaa, kutsutaan teosta usein myös nimellä Pseudo-Daniel. Näiden kansanparissa levinneiden unikirjojen merkitys näkyy uskomuksissa vielä tänäkin päivänä. Monet niistä löytyvät unisymbolit ja niiden selitykset ovat tuttuja myös nykyfolkloressa. Esimerkiksi unihampaan menettämisestä kuolemanenteenä tunnetaan hyvin internetin unikeskusteluissa ja myös uudemmissa kaupallisissa uushenkisyyteen vivahtavissa unikirjoissa.
1: Hätämaan Jussin unikirja selittää. H. Hammas. Kauniit hampaat tarkoittavat hyvää terveyttä. Hampaan lähtö tarkoittaa, että suvussa sattuu kuolemantapaus. Jos hammas on pitkäjuurinen, kuolee itseäsi vanhempi. Jos lyhyt, niin päinvastoin.
0: Ensimmäinen suomenkielinen unikirja julkaistiin vuonna 1857, 13 vuotta ennen ensimmäisen suomenkielisen romaanin ilmestymistä. 48-sivuisesta Unen selityskirjasta on tallella enää vain yksi ainoa kappale, ja sitä säilytetään Suomen kirjallisuuden seuran kirjastossa. Puhuin aiemmin siitä, kuinka Artemidoroksen suuresta unikirjasta saa unien selityksien ohella tietoa antiikin elämästä. Myös Suomen ensimmäinen unikirja heijastelee omaa aikaansa. Kaupungit 1800-luvulla olivat Suomessa verrattain pieniä ja niitä oli vähän. Eikä unien selityskirjastakaan löydy kovin montaa urbaaniin ympäristöön liittyvää unisymbolia. Osa kirjan sanoista on nykylukijalle jopa täysin vieraita. Tai en mä ainakaan tiedä, mitä tarkoittaa jamea, erokas tai väkihyppy. Unen selityskirjan kirjoittajaa ei tunneta. Jotain hänen taustastaan ehkä kertoo, että kirjasessa esiintyy sellaisia symboleita kuin kirjailija, piano ja tutkinto sekä viini ja sikari. Annikki Kaivola-Bregenhöy toteaa kirjassaan kerrotut ja tulkitut unet, että unien selityskirjalla on todennäköisesti ollut ulkomaisia esikuvia ja lähteitä. Tämän ajatuksen puolesta puhuvat kirjasta löytyvät eksoottisemmat unisymbolit, kuten palmu, riikinkukko ja öljypuu. 100% varmasti kokonaan kotiperäistä käsialaa on sen sijaan Hätämaan Jussin unikirja.
1: I. Ilvenniekka eli näyttelijä. Jos näet unessa ilvenniekan, aiotaan sinulle leikin varjossa antaa aika jutkonen. Jos itse olet ilvenniekka, saat yhteisen asian haltuusi, jota et kykene lainkaan hoitamaan. Jos ilvenniekalle suutut ja ajat sen tiehensä, tietää se, että tulet vihamiehesi hankkeet tyhjäksi tekemään.
0: Hätämaan Jussi, eli Juho Aaponpoika Luomajoki, syntyi vuonna 1843 ja eli elämänsä Piippolan Leskelässä. Hätämaan Jussi oli aikansa kuuluisuus, sokea tietäjä, jonka luokse virtasi parannettavia ympäri Suomen, joskus ulkomaita myöten. Luomajoen Hätämaa-nimisellä piilopiirtillä oleili välillä kymmeniäkin potilaita. Sairauksien lisäksi Hätämaan tietäjä auttoi ihmisiä selvittelemällä varkauksia selvännäkijän taidoillaan. Luomajoki oli erikoistunut myös mielisairaiden hoitoon, mikä on siinä mielessä poikkeuksellista, että 1800-luvulla mielensairauksia pidettiin usein parantumattomina. Hätämaa hoiti potilaitaan erilaisilla apteekkia luonnonlääkkeillä, hauteilla ja saunottamalla sekä välillä myös säikäyttämällä. Hätämaa saattoi esiintyä parannettavien seurassa tyynen rauhallisesti ja sitten aivan yhtäkkiä korottaa ääntää ja muuttua vimmaiseksi, niin että potilasparat pelästyivät suunniltaan. Ilmeisesti näin oli tarkoitus säikytellä myös taudittiehensä. Hätämaan Jussin unikirja julkaistiin vasta pari vuotta tietäjän oman kuoleman jälkeen, vuonna 1916. Unikirjan kokoamisen oli aloittanut tietäjän vielä eläessä maanviljelijä ja kunnallispoliitikko Mikko Haanpää, kirjailija Pentti Haanpään isä. Unikirjan symbolit ovat arkipäiväisiä ja usein maalaiselämään liittyviä. Myös Jussin unien selityksissä unen merkitys muuttuu näkijän sukupuolen tai sosiaalisen aseman mukaan. Samalla symbolilla voi olla eri merkitys esimerkiksi naimisissa olevalle tai naimattomalle. Hätämaan tietäjä kertoi usein nähneensä ennalta unessa, millainen ihminen hänen luokseen oli tulossa apua etsimään. Unien avulla hän myös haki vastauksia parannettavien pulmiin ja ratkottaviin rikoksiin. Ja tietenkin Hätämaa toimi myös unien selittäjänä.
1: Hätämaan Jussin unikirja selittää. Äiti. Äidin hyväileminen unessa merkitsee eroa hänestä. Riidellä äidin kanssa tarkoittaa surullista aikaa. Jos lyöt äitiä, tulet tekemään suuren tyhmyyden. Jos äiti on kuollut ja näet hänet vielä unissa, tietää se surua ja ikäviä aikoja.
0: Unikirjoja julkaistaan ja kirjoitetaan edelleen. Annikki Kaivola-Bregenhöy kertoo artikkelissaan Vanhat suomalaiset unikirjat, että nykyisin unien selitysoppaat ovat usein amerikkalaista alkuperää ja kansainvälisen lukijakunnan tarpeisiin koostettuja. Unien selityksen lisäksi oppaista löytyy tietoja unien selittämisen historiasta ja unennäön fysiologiasta. Sanalla unikirja on nykyään kuitenkin toinenkin merkitys.
1: Olipa kerran pieni kani nimeltä Kalle, joka tahtoi kovasti nukkua, mutta ei saanut unta juuri nyt.
0: Lapsiperheessä unikirja tarkoittaa sellaista kirjaa, jota lapsille luetaan ennen nukkumaan menoa. Yhä useammin unikirjan lukeminen on kylläkin ulkoistettu äänikirjapalvelulle. Muksut petiin ja sovellus pyörimään.
1: Kalle Kani oli täsmälleen sinun ikäisesi. Ei päivääkään vanhempi, eikä päivääkään nuorempi, vaan aivan saman ikäinen kuin sinä.
0: Viime vuosina valtava trendi on ollut äsken kuullun Kani, joka tahtoi nukahtaa -kirjan tapaiset nukutuskirjat, joiden ideana on olla mahdollisimman toisteisia ja puuduttavia niin, että lapsi helpommin rauhoittuu ja nukahtaa. Kirja on myös suggestiivinen. Osa kohdista pitää lukea painottain, osa hitaasti ja välillä haukotellaan.
1: Kalle Kanin siskot ja veljet nukahtivat helposti joka ilta, kun äiti Kani tuli peittelemään heidät. Mutta ei Kalle. Hän vain makasi sängyssä ja ajatteli, mitä kaikkea muuta hän olisi voinut tehdä kuin nukkua.
0: Mä ymmärrän sen tarpeen, mihin nämä kirjat ovat syntyneet, mutta kirjallisuutena ne on kyllä ihan järkyttävää kuraa. Suurena kirjojen lukemisen ja tarinoiden rakastajana mun on pakko vähän paheksua.
1: Ajatuksissaan Kalle Kani leikki leikkipuistossa koko päivän, niin kauan että nukahti keinuun. Nyt.
0: Jos lapselle tarjottava kuva kirjallisuudesta on tämä, niin mikälainen suhde sille myöhemmin kehittyy?
1: Keinu huojutti Kania hitaasti edestakaisin. Hitaasti edestakaisin. Ihanan rauhoittavasti.
0: En mä oikeastaan enää tiedä, mitä mä olin sanomassa. Hyvää yötä.
1: Nyt.
0: Tämä ohjelma oli Kaisa Pulakan aikamatkat. Seuraavassa jaksossa nähdään unia Sigmund Freudin seurassa. Vedetään päähän surrealistinen unimyssy ja katsellaan unisia elokuvia.
2: Nyt joudun teidät herättämään sieltä ihanasta unen hyssystä. Kaisa Pulakan aikamatkat on käsikirjoittanut ja äänisuunnitellut Kaisa Pulakka. Lukijana oli Pietari Kylmälä. Tunnusmusiikin on tehnyt Jonathan Kotila ja tuottajana toimii Pertti Ylikojola. Nyt kello on 12.27 ihan juuri ja Aristoteleen kantapää pääsee alkamaan. Poliisityön kriisineuvotteluissa eivät liike-elämän neuvottelujen opit auta, todetaan tällä kertaa.
3: Hei! Tämä on Aristoteleen kantapää, äänisyötet kielen ja todellisuuden välisiltä saloseuduilta ja minä olen Pasi Heikura. Tänään tutustumme taktisen neuvottelun perusteisiin poliisiammattikoulun viestinnän ja vuorovaikutuksen lehtorin Peter Liskin kanssa. Selvitämme, saako myrsky aikaan hallaa ja lopuksi pyrimme karsinnoista läpi hyppäämällä seulan yli. Kouriin tuntuvat kuvailmaukset vievät viestin perille tehokkaasti. Niillä voi myös leikitellä, jollei tahallisesti niin ainakin tahtomattaan. Kuulijamme nimimerkit Myrskybongari, Selja Iibis ja Kantapään vapaapalokunnan kannatusyhdistys sieppasivat Radio Suomen keväisistä sääuutisista parikin esimerkkiä tällaisesta. Ensin meteorologi kertoi rajuista kesämyrskyistä näin. Myrskyt voivat saada paljon hallaa aikaiseksi. Samoihin aikoihin toimittaja kertoi kuivan maaston vaaroista seuraavasti. Maastopalot leviävät kuin kulovalkea kuivassa maastossa. Kuulijamme Kantapään vapaapalokunnan kannatusyhdistys jäi miettimään maastopalon leviämistä kuin kulovalkea. Otsikko melkein tuo nenään palaneen käryä, kun kulovalkean leviämisestä käytetään ilmaisua leviää kuin kulovalkea. Niinpä, kun toimittajien puheet menevät näin konkreettisiksi, niin tässähän alkaa innolla odottaa sitä, tulisiko heidän suustaan sammakoita. Potilas on kiivennyt mielisairaalan katolle ja uhkaa hypätä. Lääkärit ja hoitajat ovat turhaan yrittäneet saada potilasta kiipeämään sovinnolla alas. Paikalle pysähtynyt vääpeli kuuntelee tilanneselvityksen ja menee työntämään talon seinää. Hän huutaa potilaalle: "Jos et tule heti sieltä katolta, minä kaadan tämän talon." Potilas katolla pelästyy. Vääpeli toistaa uhkauksensa, jolloin potilas kiipeää hädissään palotikkaita alas. "Mitäs te olisitte tehnyt, jos tuo korsti ei olisi jostain syystä tepsinyt?" kysyy mielisairaalan lääkäri vääpeliltä. "Olisin kaatanut talon," vastaa vääpeli. Edustako vääpelin toiminta tässä Veijo Meren manilaköysiromaanin ehkä kuuluisimmassa tilanteessa hyvää neuvottelutaktiikkaa, poliisiammattikorkeakoulun viestinnän ja vuorovaikutuksen lehtori Peter Liski?
4: Tämä on varsin kuuluisa kohtaus ja tässä on hyviä ja huonoja puolia, jos nopeasti katsotaan ne. Ensinnäkin ehdoton hyvä puolihan tässä on se, että me saadaan tämä ihminen nyt sieltä alas. No okei, lopputulos on hyvä. Mutta sitten toisaalta se todella huono puolihan siinä on nyt se, että vääpelihän valehteli. Tai niin ainakin ajateltiin. Ja sitten palataan taas siihen hyvään, että ei oikeastaan valehteltukaan, koska tilannehan jatkui siinä ja vääpeli sitten sanoi, että olisin kaatanut talon. Ja sitten se, että tilanne ottaa vielä absurdimpia kierroksia, kun itse asiassa tämä kyseinen vääpeli on myös yhtä hullu kuin nämä kaikki muutkin tässä. Mutta hyviä ja huonoja puolia oikeastaan, mutta se kultainen sääntö, että neuvottelussa ei saisi koskaan valehdella, niin se pätee edelleen. Ja sen takia sanoisin, että siitä täytyy aina pitää kiinni neuvotteluissa.
3: Hienoa, että on tämmöinen jämäkkä periaate. Mä olen ajatellut tätä sillä lailla, että vaikka tämä vääpeli, hänen mielensä on sodan järkyttämä ja vaurioittama ja hänetkin voi luokitella sen aikaiseen tautiluokitukseen hullu, niin hän pääsee ehkä juuri sen takia tässä neuvottelussa samalle tasolle puhumaan samaa kieltä tämän potilaan kanssa. Liittyykö tämä sopivan aaltopituuden löytäminen jotenkin nykyaikaiseen neuvottelutaktiikkaan?
4: Voisi sitä ehkä lähestyä tollakin tavalla. Mä itse tykkään empatian käsitteestä hirveästi. Ja siis mikä muutakaan on empatia, että kun kaksi sodan runtelemaa ihmistä pystyy nyt kohtaamaan toisensa samankaltaisesti. Se on helpompi empatisoida, sympatisoida, kokea, nähdä, mitä se toinen on kokenut, kun on itse kokenut jotain yhtä kauheita, mikä voisi esimerkiksi olla juuri sota. Muita tilanteita voisi olla esimerkiksi avioero, itsetuhoisuus, monia tuollaisia niin kuin asioita, mikä siinä voisi niin kuin auttaa empatisoimaan. Mutta ei sitten välttämättä tarvitse, että sulla täytyy olla ollut ne täysin samat kokemukset kuin toisella, jotta sä pystyisit empatisoimaan. Et empatia käsitteenäkin on tosi vaikea ja haastava, mitä tulee tieteellisessä mielessä, mitä se kattaa sisälleen.
3: No miten teidän kouluttamanne taktinen neuvottelija olisi tätä tilannetta lähestynyt?
4: Me ollaan omaksuttu tuolta Amerikasta. Mä oon otettu sieltä tämmönen, mä lyhennän sen sanan porrasmalli, mutta nyt tulee englantia ja se on alun perin nimeltään Behavioral Influence Stairway Model. Ja se on kehitetty psykologiasta, psykologian tieteestä ja se koostuu muutamista portaista. Portaina on empatia, toisena portaana on tämmönen yhteys ja sen virallinen termi on tämmönen kuin rapport, mutta meillä ei ole suomalaista hyvää käännöstä sille. Ja sitten kolmantena on influence, eli vaikuttaminen. Ja näitä portaita edetään omalla tavallaan kahdella eri tavalla. Ensimmäinen näistä on aktiivinen kuunteleminen. Ja aktiivinen kuunteleminen puolestaan tulee sieltä psykologian suurnimi Carl Rogers sieltä 50-luvulta. Ja sitten se toisaalta toinen, mikä auttaa näissä tilanteissa, on aika. Ja se on se, mitä nyt niin kuin jokaiselle poliisille koulutan, opetan, on se, että ellei muuta osaa, niin pelataan aikaa.
3: Kuulostaa ihan järkevältä. Onko tämä Veijo Meren kuvaama tilanne ylipäänsäkään yhtään sellainen tilanne, jota varten poliisiammattikorkeakoulussa opetetaan neuvottelutaitoja?
4: Me Suomessa puhutaan taktisesta neuvottelusta, mutta jos me katsotaan ulkomaalaista aiheen kirjallisuutta, niin siellä puhutaan kriisi- ja panttivankineuvottelu. Tehdään kahtiajako, kriisit ja panttivankitilanteet. Tämä tilanne, mikä tässä nyt on, on kriisi. Tämä on tämmöinen joku yhtäkkiä nopeasti yllättävä tilanne, mikä meille tai jollakin ihmiselle saattaa tulla. Ja sitten se ihminen ei pysty käsittelemään sitä. No nämä esimerkit, mitä jo käytiinkin. Avioero, läheisen kuolema, saa potkut töistä, joku tällainen, mitä ihmismieli ei vaan enää kykene käsittelemään, niin sitten se jälkeen ihminen ajautuu tämmöisiin suuren tunteiden vallassa niin kuin tekemään joskus peruuttamattomiakin tekoja. Niin voidaan ajatella, että tämä kyseinen tilanne on nyt tällainen jonkinlainen kriisitilanne, ja sitä ratkotaan sitten omalla tavallaan, ja nämä on tosi yleisiä tämmöiset kriisit, mitä me poliisissa sitten myöskin ratkotaan. Eli voisi sanoa, että aika tyypillinen tilanne.
3: Tuo, mitä mainitsitte toiseksi tilanteiden lajiksi, panttivankitilanne. Nehän ovat semmoisia vakiotavaraa amerikkalaisissa ja miksei muunkin maalaisissa poliisisarjoissa, mutta onko niitä suomalaisen poliisin työssä kuitenkaan kovinkaan paljon? Vuorovaikutuksen lehtori Peter Liski.
4: Voidaan katsoa sitä sillä tavalla, että niitä on ylipäätään ulkomailla sekä myös Suomessa kohtuu vähän näitä panttivankitilanteita ja varsinkin tällaisia, mitä jossain sarjoissa nyt tiedetään, mutta joskus totuus on myös tarua ihmeellisempää, niin kyllä niitä on meillä täällä Suomessa. Ne ei pääse suuriin otsikkoihin tai vastaavaan, mutta niitä on kuitenkin. Niitä ehkä yhdistää sellainen ajatus, että ne on edelleen kriisejä. Mä tykkään FBI:n vanhan neuvotteluyksikön johtajan Gary Nosnerin kertomasta. Hän on kehittänyt muun muassa tätä kyseistä mallia, mihin tuossa viittasin. Ja hän on hyvin kuvannut, että eihän kukaan ihminen herää nyt aamuun ja ole sille, että onpa hyvä päivä ottaa panttivankeja. Vaan se tilanne yhtäkkiä vaan äityy, etenee jotenkin siihen tilanteeseen. Siellä on jotain suuria tunteita, siellä on päihteitä, mielenterveyden haasteita, sitten tulee ihmisiä ja niin heidän välisiä riitoja. Ja sitten yhtäkkiä se tilanne äityy ja sitten otetaan panttivankeja. Ja jos kriiseistä näitä tilanteita on 90 ja jotain prosenttia, niin panttivankitilanteelle jää sitten se joku pieni prosentin jäämistä siitä. Kyllähän niitäkin täytyy myös harjoitella. Siitä ei pääse mihinkään. Ja sitten sekin aina kun mennään siihen ääripäähän, jos me ajatetaan, mistä kaikki on lähtöisin alun perin, niin kaikkihan on lähtenyt vuonna 72 Münchenin olympialaisista ja silloin, kun tämä musta syyskuu terroristijärjestö sitten kaappasi israelilaisia panttivankeja, niin sehän ei ole periaatteessa mikään kriisi, vaan se oli suunnitelmallinen, rationaalinen. Niin onhan meillä on myöskin Suomen historiassa näitä ollut. Ja se on tosi läheinen puolestaan tällaisten autokauppadilemmojen kaltaista. Että siellä sitten käydään ehkä sitä vaihdantaa, keskustellaan ja neuvotellaan ja miten me voidaan vaihtaa. Mutta siellä edelleen on tämmöisiä totta kai kriisinkin elementtejä. 72 oli itse asiassa poliisille kansainvälisestikin herätys, ei vaan neuvottelun suhteen, vaan myös, että ensimmäiset erityisjoukothan lähdettiin sitten sen jälkeen kehittämään eri maissa, Saksassa, Suomessakin kehitettiin meidän valmiusyksikkö silloin, ja sitten jälkeen myös Amerikassa sitä, että kaikkea työtä tehtiin, mutta sitten lähdettiin ratkomaan niitä, miten muuten täytyy valmistautua, niin sitten sen jälkeen neuvottelutoiminta oli yksi sellainen asia, ja sitä kehitettiin pääsääntöisesti, se oli muuan psykologi ja poliisi Schlossberg, Amerikassa, New Yorkissa, ketä lähti kehittämään tätä ja yritti miettiä, että miten näitä vaikeita tilanteita ratkaistaan. Hän kehitti ensimmäisen mallinsa 73 vuonna ja sitä heti koeteltiinkin samana vuonna, mutta siitä FBI, liittovaltion agentti, niin otti tämän kyseisen New Yorkin mallin eli Schlossbergilta ja sitten sen jälkeen alkoi kehittämään sitä ja oikeastaan vasta 90-luvulla saatiin tämä kyseinen porrasmalli.
3: Jännittävää on, että Lähi-idän kriisiin, Israelin valtion perustamiseen, tämäkin elämänalue, sieltä tämä tulee.
4: Joo, todella monet johtaa ja vie meitä sinne. Ja tässä on myös sellainen asia, mikä on tosi yleistä ehkä ihmisille, mutta myös poliisille, että jotakin pitää tapahtua, jota tapahtuu muutos. Ja se on yleensä varsin semmoinen todella ikäviä, todella verisiä, hirveitä tilanteita, jotta se muutos tulee. Ja tämä Münchenin verilöylyhän on siitä nyt ehkä yksi surullisimmista esimerkkeistä. Sitten suomalaisia kansallisia esimerkkejä on Mikkelin panttivankidraama, sekä kaksi kouluampumista, niin niistä on taas lähdetty kehittämään ja muuttamaan sitä poliisin toimintaa. Tämä, mitä tapahtui 70- ja 90-luvun välillä, niin siellä yritettiin jotenkin lähestyä hieman väärin näitä neuvottelutilanteita. Silloin julkaistiin paljon alan kirjallisuutta, kun tutkittiin perinteisiin neuvottelu, bisnesneuvotteluja, niitä tutkittiin ja katsottiin, että hei, mitäs täältä voisi ammentaa. Ja esimerkiksi tämmöinen suurkirja Urilta, Getting to Yes, neuvottelukirja. Eli siellä jotenkin yritettiin miettiä, että miten auto ostetaan mahdollisimman edullisesti ja halvalla. Ja sitten siinä meni hävettävän kauan ennen kuin sitten jo mainittu Gary Nosner sitten ymmärsi, että miten nyt voidaan neuvotella tai käydä kauppaa ihmisen kanssa, joka ei tiedä olevansa kaupassa tai että hän on ostamassa mitään tuotetta edes. Niin sitten päästiin niinku siihen, että hei, näitä täytyy lähteä jotenkin toisella tapaa, jolloin sitten sekä porrasmallin esiversiot lähti tulemaan. Mä tykkään erityisesti tästä porrasmallista siitä ja monista muistakin malleista siitä, että ne ei oikeastaan katso semmoista rationaalisuutta, vaan ne menee johonkin tosi syvälle meihin ihmisiin. Oikeastaan se liittyy tähän meidän tarpeeseen tulla hyväksytyksi, kuuluiksi, ymmärretyiksi, nähdyiksi. Ja se ei katso niin kuin mitään, kuinka rationaalisia joku argumentit on tai että miten nyt käydään sitä vaihdantaa, vaan siellä kuunnellaan ja ymmärretään toista. Ja jos me nyt oikein mietitään näitä meidän kohtaamia ihmisiä tässä poliisityössä, niin he on näitä, ketkä on todennäköisesti pudonnut tästä meidän yhteiskunnasta jollain tavalla. Heillä on ollut ihan mahdottomat lähtökohdat tähän elämään ylipäätänsä. Harvahan meistä on niin kuin syntyjään paha. Niin se, että kuinka hienoa ja voimannuttavaa se on, että kun sitten tulee joku ihminen, joka oikeasti kuulee, ymmärtää ja näkee sut, niin kyllä se omalla tavallaan varmasti on sitten sekä se pieni mahdollisuus, sitten sekä ehkä päästään lopulta jopa mukaan tähän yhteiskuntaan. Mä tiedän, että tämä on vähän pehmo juttu, mutta omalla tavallaan tämä on myös se, että minkä takia kriisi- ja panttivankineuvottelu toimii.
5: Se toimii niin, että aina ei tarvita sitä tarkkaa ampujaa.
4: Joo, ei. Se nähtiin tuolla nimenomaisessa Saksan tapauksessa, koska siellä viime kädessä tarkkaan ampujat yrittikin ampua. Ja he eivät osuneet tähän Lufif Afifiin, joka oli tämän Black September-terroristijärjestön päähefe. Niin siinä kohtaa sitten kaikki menikin jo oikein surullisesti ja tuli paljon kuolouhreja.
5: Niin, kun miettii näitä neuvottelutilanteita ja poliisin tämmöistä taktista neuvottelua ja niin poispäin, sitä miettii näin niin kuin arkijärjellä, että eikös kaikki maailman keskustelutilanteet ole taktista neuvottelua, että voisitko nyt laittaa ne potkuhousut päälle, niin iskä ja äiskä ehtivät töihin, tai sitten, että millaisen auton nyt ostamme ja niin poispäin. Ja onhan eräs tunnettu presidentti, joka ajattelee kaikkia neuvotteluita kiinteistöliikenneuvotteluina. Tämä poliisien taktinen neuvottelujuttu ei sitten kuitenkaan ole ihan sama. Vuorovaikutuksen lehtori Peter Liski.
4: Joo, ei. Tuoreessa kirjassa mä pohdin just tätä, että mitä se neuvottelu nyt viime kädessä oikeastaan edes on. Mutta neuvotteluhan on se, että meillä on joku päämäärä. Olkoon se potkupuvun laittaminen tai se diilin saaminen ja näin poispäin. Mutta poliisissahan meillä on se vähän mielenkiintoinen aspekti siinä, että lopputulemanahan on, että meidän täytyy saada ihminen vaikka alas parvekkeelta ja nyt mieluusti sisäkautta. Niin nyt me ei voida tehdä diiliä, että jos henkilö nyt on kuudennen kerroksen parvekkeella, me ei voida tehdä diiliä, perinteinen kakkujako, että otetaan puoliksi ja hyppää vaan kolmoskerroksesta. Me ei voida tehdä tollaista jakoa siinä, vaan meidän pitää saada se jopa kokonaan luopumaan tästä aikeestaan, niin se tekeekin siitä sitten vähän vaikeamman ja kimurantimman. Et omalla tavallaan poliisin neuvottelut eroaa muista neuvotteluista tosi paljon. Ja yksi, mikä siellä on, niin on oikeastaan myöskin se pakko. Meidän on pakko neuvotella. Et muuan maan presidentti, kiinteistömoguli presidentti, hän voi aina perääntyä, jättää neuvottelematta, mutta poliisin on pakko koittaa pelastaa se toinen ihminen henki ja terveys.
5: Joo, ja olisi vähän hyvä niin kuin myös onnistua.

0: Joo, ja tämä onkin se eräs vaikeimmista on sitten, että jos ei onnistu, miten neuvottelija selviää siitä, niin se onkin tosi vaikea. Et viime kädessä on toisen päätös tehdä se, ja se luokin semmoisen mielenkiintoisen vaikeuden, että se toinen voi viime kädessä tehdä kokonaan sen päätöksen. Ja se täytyy myöskin sitten osata jotenkin ulkoistaa, ja miten sen kanssa nyt sitten oikeastaan selviääkään.
1: Riippuvatko nämä menetelmät siitä, millaisen ihmisen kanssa siellä neuvotellaan?
0: Hyvä kysymys, ja monesti meidän poliisiopiskelijat kyselee muun muassa tähän aiheeseen liittyen, mutta zoomataan tässäkin vähän ulospäin. Mä oon lukenut paljon aiheen kirjallisuutta, niin siellä silloin täällä aina törmää tällaisia, että hei, meillä on tämmöisiä vaikka alfa-beta-ihmisiä, tai sitten meillä on eri värisiä ihmisiä, tai sitten sen jälkeen pistää jotain kirjaimia tai numeroita, ja nämä on nyt tällaisia. Sitten sen jälkeen me voidaan jatkaa tätä vaikka erilaisilla mielenterveyden luokitteluilla, että tämä nyt on narsisti ja tämä on tuommoinen. Mutta nämä on kaikki omalla tavalla siis tämmöisiä konstrukteja. Siis mä oon kohdannut paljon erilaisia ihmisiä niin kuin elämäni aikana. Mä en pysty sanomaan, että kuinka monta kertaa mä oon keskustellut tai neuvotellut psykopaatin tai sosiopaatin tai narsistin kanssa. Ei sillä ole mitään väliä. Tai onko se humalainen tai onko se amfetamiinivaikutuksen alla. Ei silläkään väliä. Viime kädessä siellä kaiken sen takana on ihminen. Ja se, että siinä on sitten selkeästä muuta tiellä, niin mitä merkitystä sillä on? Siellä on viime kädessä ihminen. Se ihminen, joka haluaa tulla edelleen kuulluksi ja ymmärretyksi. Totta kai ne luo siihen omia ongelmiaan, jos vaikka se humalatila tai sitten se psykoosista tulevat hallusinaatiot, mutta edelleen se ihminen on elävä ja hengittävä olento, joka siinä on, joka haluaa tätä kaikkea, mitä on kuvattu ja tulla arvostetuksi.
1: No miten tähän sitten päästään? Onko se asia, jota ei voi kiteyttää pariin lauseeseen?
0: Vaikea se on kiteyttää. Mä haluan tehdä ehkä semmoisen peruskahtiajaon tässä myös, että meillä opetetaan poliisiammattikorkeakoululla meidän poliisiopiskelijoita. Jokaisella opetetaan semmoiset jonkinlaiset taidot, miten käsitellä näitä vaikeita tilanteita. Mutta sitten meillä on myös erikseen koulutettuja nämä taktiset neuvottelijat. Ja nämä taktiset neuvottelijat, ketä meillä nyt Suomessa on vähän alta 200, niin he tulee paikalle silloin, kun se tilanne on niin äitynyt, niin vaikea, ja he tulee ratkaisemaan sitten näitä. Et heillä on niinku ne viimeisimmät tiedot näistä kaikista. Mutta mun semmoinen suuri haave oli se, että jokaisella poliisilla olisi myös semmoinen pieni mini-arsenaali näitä taktisen neuvottelun taitoja. Tuossa kun puhuttiin porrasmallista, niin mä mainitsin siellä, että on porrasmalli ja sen sisällä oli aika, mikä on aina hyve, mutta sitten siellä oli aktiivinen kuunteleminen. Ja se aktiivinen kuunteleminen on oikeastaan se keskeisin työkalu ja kun sen oppii sen taitaa, niin sillä pystyy selvittämään niin kuin näitä tilanteita tosi pitkälle. Ja tämä kyseinen FBI:n malli tähän aiheeseen, aktiivisen kuuntelun malli, se koostuu 8 eri taidosta, mitä sitten pystyy opettelemaan ja miten olla hyvä kuuntelija ja miten osoittaa sitä, miten välittää empatiaa. Ja sitten sitä kautta luo sen merkityksellisen yhteyden ja sitten saa sen tilanteen ratkaistua. Mutta sen mallin omaksuminen, se on kyllä pitkä tie.
1: On se jännää, että tämmöinen asia, joka tavallaan meidän kaikkien pitäisi osata. Senhän takia nämä kaverit on tuolla kriisitilanteissa, että heidän ympäristössään ei ole aktiivisesti kuunneltu. Niin tämmöisen opit sitten kehittää FBI. Vähän ikävää, että ollaan siinä tilanteessa.
0: Joo, ja sitten omalla tavallaan sitä hauskuuttahan lisää se, että nämä FBIlle oli tullut alun perin 50-luvun psykologiasta, terapiasta, Carl Rogers, suurnimi psykologiasta. Ja sieltä otettiin FBI:hin ja sitten sieltä ne on tullut kylmään pohjalaan Peter Liskille, ja nyt Peter Liski puhuu niitä tässä tällä hetkellä Pasille. Niin omalla tavalla onhan se hauska, mutta miksei tämmöistä aktiivista kuuntelemista opeteta esimerkiksi kansalaistaitoina? Miksei sitä opeteta peruskoulussa toisella asteella, joka paikassa, kaikkialla, jotta me voitaisiin oppia paremmiksi vuorovaikuttajiksi? Me oltaisiin parempia viestiöitä tässä meidän yhteiskunnassa.
1: Kyllä, ja ehkä jopa parempia ihmisiä toisillemme. Mitä nämä 8 FBI:n aktiivisen kuuntelun kohtaa ovat? Vuorovaikutuksen lehtori Peter Liski.
0: Siellä on 8 erilaista taitoa. Siellä on tämmöisiä täydentäviä taitoja ja sitten sen jälkeen siellä on tämmöisiä päätaitoja. Päätaitoina on peilaaminen, eli peilataan toisen ihmisen sanoja, mitä siinä kerrotaan. Toisena taitona on niin kutsuttu toisin sanominen, eli parafraasi. Eli toinen on kertonut jotain, sitten me otetaan ne sanat ja muunnetaan sitten sen jälkeen omaan suuhun sopiviksi ja sitten sen jälkeen annetaan ne toiselle takaisin ja toinen pystyy varmistamaan siinä, mistä on kyse. Kolmantena taitona on tällainen tunteiden nimeäminen. Eli me tunnistetaan, minkälainen tunne toisella saattaa olla. Sitten me sanotetaan se ääneen. Esimerkiksi, että Pasi, sulla taitaa olla nyt vähän huono olla. Ja se on aika voimaannuttava taito esimerkiksi toi. Sitten siellä on vielä tällainen yhteenvetotaito, missä yhdistetään nämä kaksi edellä mainittua. Sitten siellä on erilaisia täydentäviä taitoja, mitä siihen liittyy, mutta näiden oppiminen, niin se, mä voin pitää sitä heittämällä 8 tunnin luennon, että nyt ne tulee muutamassa minuutissa, mutta niiden käytäntöön laittaminen, niin se on joskus tosi vaikeaa, kun me ollaan totuttu olemaan jollain tavalla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa, ja nyt tulee joku tyyppi tai joku malli, ketä esittää, että hei, koitapa tällaisia, niin se voi olla tosi vaikeaa.
1: Miten vaikeaa tämä vuorovaikutuksen opiskelu kaiken kaikkiaan poliiseille on? Poliiseistahan ajatellaan, että poliisikoulun päästäkseen pitää olla tietyt fyysiset edellytykset, tuntea lakia ja osata ajaa autoa nopeasti ja ampua pyssyllä.
0: Ensinnäkin meillä on mittavat valintakoejärjestelyt. Kenenkään ei pidä olla supermies tai supernainen, superhenkilö. Ja mitä vuorovaikutukseen tulee, niin mun täytyy sanoa, että tämän opetus ja tämän oppiminen kiinnostaa tosi montaa tosi paljon. Se näyttäytyy esimerkiksi meidän opinnäytetöinä, mitä tehdään tästä aiheesta. Olkoon se nyt sitten vuorovaikutus yleisesti tai sitten sekä kriisi- ja panttivankin neuvottelut, taktisen neuvottelun menetelmät, niin on otettu tosi hyvin vastaan ja sitä otetaan kyllä enenemmissä määrin ja se kiinnostaa ihmisiä. Että se oli se myös, mikä mua kiinnosti, kun mä olin valmistunut poliisiksi. Mä halusin olla parempi vuorovaikutuksessa ja sitten mä lähdin hamuamaan sitä lisää oppia just Tampereen yliopistolta puheviestinnästä.
1: No toisaalta taas, eikös tämmöinen yksi stereotypia poliisista ole se vanha poliisi, jonka ei koskaan tarvitse ärähtää tai mitään, vaan hän hoitaa kaiken juttelemalla leppoisasti.
0: Eikö vaan. Ja tämähän on nyt omalla tavallaan se hieno optimitilanne, mihin me ehkä haluttaisiin mennä. Tutkimuskirjallisuudessa jaetaan, miten poliisi nähdään eri maissa. Siellä voidaan puhua tällaisesta sotilasidentiteetistä, että taistellaan rikoksia vastaan, rikollisia vastaan. Me ollaan nyt jotenkin sotureita tässä kaikessa. Ja toinen puoli, se on tämmöinen suojelija, guardian. Me ollaan kansalaisia varten, me ollaan auttamassa, selvittämässä heidän niin kuin ongelmia ja tätä kaikkea. Niin kyllä mä oon aina itse mieltänyt itseni täksi guardianiksi, eli että ollaan niin kuin suojelemassa, auttamassa ihmisiä. Niin mitä muutakaan tämä on, tämä vanha kyläpoliisi, kun hän on nyt se, ketä suojelee ihmisiä. Hän ei taistele mitään vastaan.
2: Viikon fraasirikos. Urheilutoimittajan työ vaatii laajaa ja monipuolista yleissivistystä, kun vaikkapa yksien talviolympialaisten ohjelmassa saattaa olla jopa 16 eri urheilulajia. Ei siis ihme, että työn alituisena vaarana on se, että lajit menevät sekaisin. Kuulijamme nimimerkki Seulojan silmien eteen avautui juuri tällainen tilanne, kun hän hiljattain avasi Kainuun Sanomien urheilusivut. Siellä yksi jutuista kertoi siitä, ketkä mäkihyppääjistä pääsevät edustamaan Suomea seuraavasti. Hyppääjä ei valintaseulaa ylittänyt. Kuulijamme Seuloja jäi tuumailemaan ilmaisua. Miten seula ylitetään? Seiväshyppyseipäänkö avulla? Aristoteleen kantapään yli Hilseen lentomäkifraasien seulanhakuilmoitusosaston reskontrabasisti on samaa mieltä. Urheilujournalismin suvereeni moniottelija on tässä ajatellut yhtä aikaa ilmaisuja läpäistä seulaa ja ylittää rima, eikä ole osannut valita kumpaa käyttää, joten juttuun on livahtanut puolet kummastakin sanomuksesta. Mutta koska valintaseula oikeasti läpäistään ja rima ylitetään, julistamme kirjoittajan syylliseksi urheilijoiden valintakriteerien hämärtämiseen. Rangaistukseksi määräämme hänet kesäksi hiekkakuopalle seulomaan hiekkaa mäkihyppyhaalarissa, niin oppii laittamaan karsintatermit kohilleen. Tässä kaikki tänään. Jos jokin aistikas, arvoton tai muuten vaan antaumuksellinen sana tai lause pistää silmääsi tai särähtää korvaasi, kerro siitä Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi. Voit myös lähettää meille viestiä ohjelman Areena-sivuston tai Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina kun uusi jakso remeltää eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.
3: Aristoteleen kantapään toimittivat Pasi Heikura ja Tiina Kaveen. Politiikkaradio, joka alkaa kello 13, pureutuu tänään valtionhallinnon säästöihin, jotka kasvavat tällä hallituskaudella 700 miljoonaan euroon. Aiheesta ovat puhumassa Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura ja Tilastokeskuksen pääjohtaja Markus Sovala. Toimittajana on Antti Pilke. Ja sitten reilun tunnin kuluttua kello 14 aikaan Radio 1 iltapäivässä Suomen elokuvasäätiön kulttuuriviennin suunnittelija Otto Suuronen keskustelee Jarmo Laitanevan kanssa kotimaisista elokuvista, joissa kuvataan maaseutua, suomalaista mielenmaisemaa ja muuttoliikettä. Esimerkkinä heillä on Markku Pölösen ohjaama draamakomedia Kivenpyörittäjän kylä, joka ilmaantuu tänä iltana Yle Areenaan.

0: The Boston Museum Trio esitti Dietrich Buxtehuden sonaatin viululle, viola da gamballe ja continuolle B-duuri. Irtisanoako ihmisiä lopettaa palveluja vai heikentää laatua? Tämän vaikean kysymyksen esittää nyt Politiikkaradio.
1: Politiikkaradio. Valtionhallinnon säästöt kasvavat tällä hallituskaudella 700 miljoonaan euroon. Nyt puhutaan kahden viraston pääjohtajan kanssa siitä, mitä johtaja tekee, kun pitää joko tehostaa, vähentää väkeä tai huonontaa laatua. Eli nyt puhutaan säästämisen vähemmän jalosta taidosta ja siitä, oliko valtionhallinnossa löysää. Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Antti Pilke.
2: Politiikkaradio.
1: Tervetuloa Politiikka-radioon ja suoraan lähetykseen Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura.
3: Joo, hyvää iltapäivää.
1: Ja tervetuloa Tilastokeskuksen pääjohtaja Markus Sovala.
4: Kiitoksia.
1: Hallitus on leikannut valtionhallinnosta tuntuvasti, eli teidän johtamiltanne virastoilta myöskin. Niin mennään suoraan asiaan, nimittäin valtiovarainministeri Riikka Purra sanoi ennen viime eduskuntavaaleja, että julkinen sektori on hyvin paisunut ja tehoton, ja esimerkiksi keskijohtoon kuuluvaa hallintoa on mahdollista supistaa. Ja te olette pienentäneet virastojenne kuluja nyt miljoona tolkulla, mutta yhä vain tilastoja syntyy ja veroja kerätään, niin oliko Purra oikeassa, oliko valtionhallinnossa löysää? Markku.
3: No mä sanoisin, että vaikea muiden puolesta vastata, mutta niin kuin verohallinnossahan me ollaan tehty tehostamista jo 15-20 vuotta ja joka vuosi onnistuttu parantaankin tekemistä. Ja sanoisin, että ainahan sieltä löytyy tehostamista, mutta yksi semmoinen keskeinen asia oikeastaan tässä valtion virastojen tehostamisessa, että meillä on niin kuin lainsäädäntö asettaa kyllä varsin tiukat rajat sille, että mitä me voidaan tehdä. Jos mä vertaan niin kuin yksityissektorin toimijoita, että esimerkiksi ulkoistusta

0: sitä lakia muuttaa niin, että voitaisiin niitä työkaluja käyttää, mitä me nähdään tuolla virastoissa.
1: No mutta sano vielä, miten vastaat tähän, että jos Purran mukaan on ollut paisuntta ja tehotonta julkinen sektori, niin...
0: No sinänsähän tämä on, miten nyt sanoisi, Purrahan minun esimieheni, mutta kyllä jos me katsotaan sitä valtion tai julkisen sektorin kustannuksia, niin suurihan siellä on tämä sote-sektori, että se on niin kuin keskeisesti iso. Ja taas ydinvaltiosta, jos puhutaan niin kuin ihan valtion listoilla, niin se on noin 80 000 työntekijää.
1: Eli mikä on ydinvaltio siis?
0: No puhutaan nämä valtion virastot, jotka on ministeriöiden alaisuudessa, niin me puhutaan noin 80 000 työntekijöistä, joista 37 000 on täällä turvasektorilla, puolustusvoimat, poliisi, raja, tulli. Ja niinhän nämä säästöt ei kosketa, että 43 000 henkilöä on se, johon koskettaa säästöt, niin
2: sanotaan... Niin kuin tavallaan tuplaantuu niin, sitten niin, näihin ja, meihin kohdistuvat säästöt.
0: Ja sitten mä mietin, että vaikka me otettaisiin 20% pois sitä 43 000, niin ei sillä kyllä tätä valtiontaloutta korjata. Että kyllä ne säästöt pitää niin kuin ruveta löytyä rakenteellisista asioista.
1: No mitä Tilastokeskuksen näkökulmasta, Markus Sovala? Oliko valtionhallinnossa löysää? No, löytyykö semmoista?
2: No et sellaista organisaatiota maailmassa on syntynytkään, jossa ei niinku mitään olisi löysää. Mutta jos katsotaan, että tässä on pitkällä aikavälillä tehty aika iso muutos, että pelkästään tällä 2000-luvulla Tilastokeskuksen henkilöstöstä on kolmasosa lähtenyt ja vaikea on mitata sitä lopputuotosta, kun ei ole sellaista yhtä mittatikkua, mutta kovasti on nämä EU-vaatimukset asiasta, mitä pitää tilastoida, on lisääntynyt ja samanaikaisesti tehty aika paljon kotimaiseen kulutukseen. Niin kyllä siinä iso tuottavuuskasvu on ollut, mutta niin kuin on kulunut ollakin. Kyllähän tämä on tietotekniikan avulla, kyllähän näitä hommia on voitu tehostaa ja tullaan tehostamaan jatkossakin. Lähinnä sitten on vaan kysymys, että mikä on aikajänne ja mikä on niin kuin realistista. Kuinka paljon pystyy tällaisen numerotehtaan, mikä tämä Tilastokeskuskin on, niin kuinka paljon sen tuottavuutta voi vuodessa lisätä?
1: No joo, Markku Heikura.
0: Ihan käytännön esimerkin tästä tehostamismäärästä. Silloin aikanaan, kun meille tuli paljon vielä kirjeitä postissa, niin mä selvitin, että me oltaisiin voitu Virossa avata ne kirjekuoret ja skannata ne, ja sitten saada tuonne järjestelmiin digitoituna, ja se olisi ollut noin 10% tehokkaampaa kuin täällä Suomessa tehtynä. Mutta lainsäädäntö estää, että näitä veroesitäytettyjä lomakkeita ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle. Se olisi ollut tosi helppo juttu viedä Vironne avattavaksi ja skannattavaksi. Me ei saatu tehdä, ja tämmöisiä esimerkkejä täältä löytyy vaikka kuin paljon, jotka niin kuin estää tämmöisen niin kuin tehostamistoiminnan, jota yritykset tekee tänne.
1: Eli ei voi siirtää tuotantoa Kiinaan niin kuin yritykset, mutta hei, mennään vielä siihen Markuksen johtama Tilastokeskus siis tuottaa tilastoja ja Markun virasto kerää valtaansa veroista tässä maassa ja veroluonteisista maksuista, niin käydään vielä nyt ihan perusasia läpi. Miten paljon hallitus on siis leikannut teidän määrärahojanne, Markus?
2: Tilastokeskuksen osalta niin meidän rahoitus on tämän hallituksen päätöksellä supistuu noin 15%. Siitä on, valtaosa on jo niin kuin voimassa ensi vuonna, mutta tämä hallitus nyt sitten tässä uusimmalla kierroksellaan teki myöskin säästöjä seuraajansa puolesta. Mutta nämä yhteenlaskettuna -15%, ja kun on tämä voimakas tarve tehostaa tätä tuotantoa, niin Tilastokeskuksen ratkaisu on ollut se, että me ei ICT-investoinneista tingitä, niin se näkyy siinä, että me joudutaan vähentämään väkeä. Ja ihan kaikki luvut ei ole vielä valmiina eikä tiedetäkään ihan yksityiskohdissa kaikkia hallituksen päätöksiä, mutta sellainen arvio on, että -22% meidän henkilöstö vähenee vuodesta 2022 tämän vuosikymmenen loppupuolelle. Että kyllähän se aika iso vähenemä on.
1: No entä Markku, mites verohallinnossa? Miten paljon hallitus on teiltä leikannut?
0: No prosentit on samat kuin Tilastokeskuksessa. Ja tämä tarkoittaa vuositasolla noin 58-60 miljoonaa euroa, että sieltä 450 miljoonasta on tultu 390 miljoonaa. Ja jos henkilömäärää puhutaan, niin meitä on nyt 800 vähemmän kuin vuonna 2023. Ja siitä luvusta on 140 irtisanottu ja loput on niin määräaikaisten kautta ja eläköitymisen kautta.
1: Mennään vielä siihen tästä, miten säästöjä on virastoissa tehty. Siitä on käyty aikamoista kalabaliikkia. Tällä vaalikaudella nimittäin mennään yhteen tällaiseen termiin. Kun hallitus on leikannut valtionhallinnosta, niin esiin on noussut niin sanottu Washington monumenttisyndrooma. Ja sehän tarkoittaa, että virastot ilmoittaa lakkauttavansa

0: arvostetuimman tai suosituimman palvelunsa, jotta ne saisi poliitikot perumaan leikkaukset, ja hallituspuolueiden riveistä on syytetty museovirastoa tällaisesta toiminnasta aikaisemmin. Museovirasto kertoi toissa syksynä, että osana suuria säästötoimia se sulkee muun muassa suositut Seurasaaren museot Helsingissä. Seuraus oli, että hallitukselta löytyikin lisärahaa. Mutta Markus, Tilastokeskus uhkasi nyt alkuvuonna lakkauttaa tai supistaa jopa 30 merkittävää tilastoaan hallituksen määrärahaleikkausten takia. Niin miten vastaat siihen? Oliko tämä nyt hallituksen painostamista, että perukaa säästöt?
1: Ei, osaisimme painostaa hallitusta paljon tehokkaamminkin.
0: Miten?
1: No lopettaisimme kansantalouden tilinpidon julkistamisen ja sen jälkeen ei saataisi valtiolle reittausta ja valtio ei voisi lainata. Eli kyllä nyt meidän tarkasteluissa on oikeastaan käytännössä kaikki ne tilastot, joihin meitä EU-lainsäädäntö ei pakota. Ei ne ole valittu sillä perusteella, että ne jotenkin harmittaisi ihmisiä enemmän. Kyllä ne niin kuin kruunun jalokivet on ihan muualla.
0: Eli teillä on tilanne se. No kysytään kuitenkin vielä se, että nyt esimerkiksi yliopistojen vaalitutkimuskonsortio, se on moittinut, että yhdessäkään länsimaisessa demokratiassa ei ole lakkautettu virallisia vaalitilastoja. Ja nyt Tilastokeskus siis pohtii niiden lopettamista. Niin Markus, pelatteko te nyt kuitenkin tässä suhteessa sitten ikään kuin kovaa peliä vai miksi juuri vaalitilastot pitäisi lakkauttaa?
1: No kun niin kuin mä totesin, että mulla on tuossa, otin tänne studioon mukaan luettelun kaikista tilastoista, jotka on meillä tässä tarkastelun kohteena ja yhdelle liuskalle ne ei mahdu. Eli kun tässä mainitsin tuossa äsken, että me vähennetään väkeä niin kuin yli 20%, niin me ei pystytä nostamaan meidän tuottavuutta. Kyllä meidän sieltä lopputuotteista täytyy myöskin karsia. Ja kun meitä taas rajoittaa se, että meidän tehtävistä ei täällä kotimaassa kuin vain osasta päätetä. Nämä on EU-vaatimuksia ja kyllä se virkamiehelle olisi kova temppu lähteä lopettamaan näitä lakimääräisiä EU-tilastoja. Että kyllä siinä täytyisi kysyä joltakin.
0: Olisiko se siis EU-säännösten vastasta sitten?
1: Olisi ja kyllä siitä jotkut rapsut tulisi, mutta en tiedä tulisiko ne Tilastokeskukselle vai jonnekin yleisesti Suomen valtiolle. Mutta siihen ei ole lähdetty. Nyt on jouduttu katsomaan näitä tilastoja, joiden julkistamisesta ei ole millään lailla päätetty, vaan ne on niin kuin vuosien varrella kansalaisyhteiskunnan tarpeisiin syntyneitä. Että en mä noista itse haluaisi lopettaa yhtä ainutta ja päinvastoin mulla olisi monta ideaa, mitä kannattaisi ja olisi järkevää ja olisi suomalaiselle yhteiskunnalle ihan rahallakin katsoa järkevää. Paljon sellaista tietoa, mitä kannattaisi tuottaa.
0: No otetaan Markku tähän väliin, niin te taas olette tehnyt verohallinnossa valinnan, että säästöistä kärsii eniten ikään kuin tavalliset veronmaksajat. Palvelupisteitä on karsittu kovalla kädellä ympäri Suomea ja jonot puhelinpalveluissa on pahentunut entisestään, niin miksi näin?
2: No jos katsoo sitä meidän tehtävää, niin meidän tehtävähän kerätä nämä verot tämän yhteiskunnan rahoituksen ja erityisesti myös tämän turvallisuuden turvaamiseksi. Ja kyllä me lähdettiin sitä tarkastelua tekemään, että tietenkin ensimmäisenä katsottiin kaikki IT-kulut, toimikulut ja muut henkilöstökulut sieltä. Ja sitten ruvettiin miettimään, että mistä me pystytään niin kuin karsiin. Ja meillä oli oikeastaan kaksi tämmöistä vaakakuppia siinä, palvelut tai verovalvonta. Verovalvontaa ei kannata lähteä karsimaan, koska se tulee väistämättä heikentää veromoraalia ja sitä kautta verokertymää ja silloin todella pitkäaikaiset vaikutukset, puhutaan niin kuin 10-15 vuodesta, niin me todettiin, että verovalvontaa ei kosketa ja sitä paitsi se valvonta tuotti viime vuonna 750 miljoonaa euroa semmoisia tuloja, tai olisi jäänyt muuten piiloon, niin meille jäi palvelut. Ja sielläkin ruvettiin priorisoimaan, että yritykset on kuitenkin ne taho, jotka tuottaa tälle yhteiskunnalle tuloa, niin me ei haluttu yritysten palveluista heikentää, niin silloin jäi tämä niin kuin henkilöverotuksen toiminta, koska sen fiskaalinen vaikutus, eli tulovaikutus sekä yksityishenkilölle että valtiolle on todella marginaalinen, koska tämä korjataan aina vuoden lopussa tämä verotus, niin sen välittömät vaikutukset siihen verotukseen on niin kuin marginaaliset, niin siksi me lähdettiin sieltä palveluista. Ja silloin sitä paitsi aika iso volyymi, että jos siihen aikaan 24 meille tuli 1,7 miljoonaa puhelua ja 250,000 asiakaskäyntiä, niin siellä vaaditaan aika paljon työvoimaa.
0: Mutta jos joku olisi nyt sitä mieltä, että te rankaisette äänestäjiä, että saisitte poliitikot perumaan säästöjä, niin ei tämmöinen tulkinta ei nyt sitten sinulle kelpaa.
2: Ei kelpaa, että kyllä se lähti siitä, että turvataan valtion tulot, että ja sieltä mä lähdettiin liikkeelle.
0: Ja olet tosiaan varoitellut, että tästä verojen valvonnasta säästäminen voisi tarkoittaa, että osa veroista jäisi keräämättä, niin onko niin käynyt, kun nyt kun on säästetty?
2: No ei nyt, niin kuin mä sanoin, että valvonnastahan me ei olla tällä
0: hetkellä. Ei ollenkaan säästetty.
2: No ei ole säästetty, että kyllä me siellä on pidetty se taso, ja sitten analytiikalla ja tällä tietotekniikalla meidän osuvuus on parantunut, eli me pystytään niin kuin osumaan se tapaus, mikä me otetaan valvontaan, niin se osuvuus on parantunut tässä vuosien varrella merkittävästi, että me pystytään jopa vähemmällä työvoimalla saamaan niin kuin enemmän tulosta. Siinä mielessä, jos näin voi sanoa, sehän ei ole meillä mikään tulostavoite, mutta valvonta on yksi osa meidän työtä.
0: No mitä te sanotte tästä keskustelusta, mitä nyt sitten suorastaan ympäri maailmaa herää, kun tehdään julkisia säästöjä? Mitä te sanotte tästä Washington monumenttisyndrooma-ajatuksesta yleisesti?
2: No kyllä, jos niin kuin meidän puolelta katsoo, niin en mä ole tuollaisesta edes niin kuin tiennyt, että voisi näin käyttäytyä. Että kyllä se oli ihan operatiivisista syistä ja tämän toiminnan tarkoituksesta lähtenyt. Tietenkin tässä on se puoli, että eihän meillä mitään ohjausta ole tullut. Että kyllä tässä on pääjohtaja joutunut ihan itse yön pimeydessä miettimään, että mitä tässä tehdään. Ja tietenkin aina pitää muistaa se, että onhan mulla hoidettavana se henkilöstö. Tämä perustuu tuo verotusosaamiseen, niin miten meidän henkilöstötyytyväisyys jatkuu, miten verohallinto on houkutteleva työnantaja jatkossakin, niin tässä on aika paljon asioita vaakakupissa, että tuommoinen, että rangaistaan poliitikkoja, niin on aika, miten sanon, mielenkiintoinen tulokulma.
0: No Markus, sä oot katsonut tätä säästämistä myös toisesta suunnasta. Olet ollut valtiovarainministeriössä päällikkönä niin budjetti- kuin kansantalousosastolla, eikö niin? Ja
1: näin on tullut tapahtuneeksi.
0: Ja olet katsonut tätä itse asiassa vielä toisestakin suunnasta. Olet nimittäin ollut aikanaan myös demaripääministeri Paavo Lipposen talouspoliittinen erityisavustaja. Ja otetaan semmoinen näkökulma tähän vielä, että kun poliisit on usein alkanut rummuttaa hallituksen budjettiriihen alla erilaisia uhkakuvia ainakin takavuosina, kuten että poliisit vähenee ja rikoksia jää selvittämättä, niin sitä on nähty yrityksenä sitten turvata poliisirahoitus. Niin miten iso merkitys tällaisella on? Saako julkista menoista suuremman osuuden se, joka on niin kuin kaikkein röyhkein ajamaan omaa etuaan? Markus Sovala.
1: No tässähän on kautta yli puolueen rajojen sovittu siitä, että nämä säästöt ei koske tätä niin sanottua turvasektoria, armeijaa, poliisia, niin edelleen. Samalla tavalla siellä on niin kuin suojeltuja menoja, tai oikeastaan päinvastoin lisätään näitä tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyviä menoja. Kyllähän siinä on niin kuin valinta. Voihan sitä ajatella, että siinä on joku onnistunutkin, ja enkä mä lähde tätä valintaa kritisoimaan. Ei se ole mun homma. Mun homma on selviytyä tilastotuotannosta niin hyvin kuin se on mahdollista niillä rahoilla, mitä tässä on. Mutta kun sä viittasit tähän taustaan, että on näitä säästötoimia tullut katseltua vähän toiseltakin puolelta, niin ainahan näihin liittyy sellainen, miten mä sanoisin, niin kuin väkivalta tai niin kuin suuripiirteisyys, että sitten kun sitä rahaa pitää jostakin ottaa pois, niin kyllä sitä aika summaarisesti otetaan ja sitten jälkeenpäin katsotaan, että mitä tapahtuu. Ja ei ole meihin kohdistettuja leikkauksien osalta, aina meillä on jälkeenpäin kysytty, että jos nyt päätettiin vähentää rahoitusta, niin mitä te teette? Ei ole kukaan etukäteen käynyt kysymässä, että mitä tästä seuraa.
0: Politiikka Radio. Nyt puhutaan valtionhallinnon kovista säästöistä, joita tällä vaalikaudella on tullut. Puhutaan ikään kuin säästämisen vähemmän jalosta taidosta ja myös siitä, mitä siitä seuraa. Ja täällä studiossa on kaksi pääjohtajaa, verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura ja tilastokeskuksen pääjohtaja Markus Sovala ja minä olen Antti Pilke. Ja mennään vielä näihin säästämisen yksityiskohtiin, nimittäin siihen, että olette todellakin joutunut vähentämään väkeä ja tilastokeskuksen henkilöstö on vähenemässä tällä hallituskaudella noin 740 noin 600 ja se on onnistunut ilman irtisanomisia, kun taas verohallinto on irtisanonut 140 työntekijää, kuten Markku tuossa jo mainitsikin, ja väki on vähentynyt tällä hallituskaudella kaikkiaan 800 verohallinnossa ja teillä on nyt työntekijöitä runsaat 4000, jos oikein katsoin, niin Markku, miksi verohallinnossa on irtisanottu väkeä, mutta tilastokeskuksessa ei?
2: No en tiedä, mitä Markus on tehnyt, mutta meillähän tietenkin näette, kun palveluita skaalattiin alaspäin tai vähennettiin, niin siellä ei sitten ollut töitä kaikille, että me sitten jouduttiin niin vähentämään väkeä siltä näkökulmalta, että työt loppu, koska palveluita vähennettiin ja sitten on meillä tietenkin tapahtunut tämmöistä luonnollista kehitystäkin, että entistä enemmän väki on siirtynyt omaan veroon ja käyttää itse palveluita, niin kyllä se niin kuin palvelutarve on vähentynyt. Että jos me mietitään, että vielä ennen koronaa meillä oli 700 000 asiakaskäyntiä konttoreissa ja 2,5 miljoonaa puhelua. Nyt ne luvut on 1,3 miljoonaa ja 260 000, niin kyllä se palvelutarve on vähentynyt merkittävästi. Sieltä se tulee.
0: No miten, Markus, teillä on onnistunut se, että nyt ei ainakaan sitä suoraan irtisanottu tänne säästöjen takia väkeä? Niinkö?
1: No se, että tämmöiset säästöt tulee, niin johtuu sitä VM-taustasta, niin osasin jo kesällä 22 kertoa meidän väelle, että vähintään -10% lähtee ja vedettiin silloin rekrytoinnissa käsijarru päälle. Eli meillä on ollut käytännössä rekrytointi, ei täydellinen kielto, mutta voimakas rajoitus päällä jo 4 vuotta ja ainahan ihmisiä lähtee eläkkeelle tai lähtee uusille työurille ja siitä tulee muutama prosentti vuodessa poistumaan. Ja sitten se ainoa asia, mikä mua on tässä asiassa niin kuin yöllä vaivannut, kun Markku viittasi, että joutuu niin kuin yön sudenlaulun aikaa niin kuin joutuu miettimään näitä asioita, niin Tilastokeskuksella on ollut historiallisesti paljon määräaikaisia määräaikaista henkilöstöä, joka on tyypillisesti nuorta, juuri yliopistosta tullutta väkeä, ja heidän sopimuksia nyt sitten ei ole jatkettu. Ja se ei niin kuin tässä oikein, ei niin kuin hymyilytä. Se on ikävää heidän kannalta, siinä menee niin kuin yliopistokoulutusta hukkaan, mutta sitten myöskin ihan meidän oman uusiutumisen kannalta. Tässä tulee käytännössä 1 vuosikymmen, että meillä ei Tilastokeskukseen palkata uusia ihmisiä. Ja samaan aikaan kuitenkin tämä ICT-teknologiat, asiat uudistuu, niin ollaan vain sen varassa, mitä olemassa oleva väki pystyy oppimaan. Eli niin, on hyvin vaikea rekrytoida, tai on niin, kuin niin pienet ne meidän rekrytointimarginaalit, että me ei sitä kautta sitä uudistumista pystytä hoitamaan.
0: Ja Petteri Orpo hallitus on kiinnittänyt huomiota siihen, että valtion henkilöstömäärä kasvoi ennen tätä vaalikautta ja hallitus on siis halunnut säästää ja ikään kuin myös vähentää väkeä. Niin onko tässä nyt asetelma se, että joko teidän oma talo ja työntekijät suuttuu tai sitten ministerit närkästyy, niin kumpi painaa teille enemmän, kun tällaisia säästöjä mietitte? Kenelle olette lojaaleja?
2: Joo, en mä tiedä. Ei ole tullut mielenkiä, että joku tästä suuttuisi. Tämä on enemmän, että sillä kehyksellä, mitä meillä on annettu, meidän pitää hoitaa se hommamme ja sitä sitten priorisoidaan. Että ei näissä hommissa parane hirveästi ajatella, että jos joku suuttuu, aina joku suuttuu. Ja nyt vaan katsotaan, että homma hoituu sillä parhaalla mahdollisella tavalla, mihin reunat antaa myöten. Että.
0: No niin. Miten rumaa hommaa säästäminen on? Kummalle olla lojaaleja? Oman talon väelle vai ministerille, jos semmoinen valinta tulee eteen?
1: No kyllä tässä käytännössä nämä ulkopuoliset neuvojat meidänkin tilanteessa, ne on loistanut poissaolollaan, ettei tässä mitään sellaista niin kuin keskusteluyhteyttä, miten näitä säästöjä tehdään, niin monennäköistä syystä, koska meillä on myöskin tämä tilastoviranomaisen riippumattomuus, joka tarkoittaa, että me niin kuin tilastoviranomaiset ja niiden välinen kansainvälinen yhteisö, me yhdessä ratkotaan se, että mitä tilastoja tehdään, niin ei olla edes sillä tavalla suoraan tikunnokassa. Ja kyllä mä sanoisin niin kuin abstraktimmin, että mitä tässä palvella. Kyllä tässä vähän niin kuin ollaan totuuden asialla. Ja totuus on sellainen niin kuin jakamaton asia, että se on samalla kun me kerromme parhaamme käsityksemme mukaan, mitenkä nämä asiat on, niin sitä samaa tietoa käyttää niin poliitikko, äänestäjä kuin Venäjän suurlähetystä.
0: Ja mennään muuten vähän syvemmälle itse asiassa tähän eroon, koska virastot tosiaan eroavat toisistaan. Säästöjen tekeminen on erilaista ja monesta suusta on nimittäin vaadittu, että hallituksen pitäisi tehdä ikään kuin likainen työ, eli päättää mitä palveluja vähennetään sen sijaan, että hallitus vaan leikkaa määrärahoja. Ja Markku, sinäkin olet vaatinut lakien muuttamista tai verottaja ei pysty säästämään, niin mitä tarkoitat siis? Tai sitten tätä kyllä vähän sivuta, mutta kerro vielä uudelleen.
2: Joo, kyllä tietenkin, niin kuin mä sanoin, että me ollaan tosi paljon kehitetty ja tehostettu talon sisäisesti, mutta nyt rupeaa tulemaan semmoisia reunaehtoja vastaan, että tämä vaatisi niin kuin lainsäädäntömuutosta. Otetaan nyt esimerkkinä, että pitäisi pystyä tekoälyä käyttämään asiakasrajapinnassa. Esimerkiksi sä otat yhteyttä verohallintoon, niin siellä onkin puhepotti, joka on tekoälyä ohjattu, kyselee sulta tiedot ja yksinkertaisimmissa tapauksissa tekee sulle jopa sen neuvonnan tai päätöksen. Tätä me ei voi tehdä lain mukaan ja tämä on niin kuin merkittävä osuus, niin kuin mä sanoin, niin meidän toiminnasta niin tämä asiakaspalvelupuoli. Toki siinä pitää pitää huolta siitä, että se neuvonta menee oikein, mutta nyt etes lainsäädännön mukaan, niin me ei etes voi tämmöistä tehdä. Ja siellä on aika paljon tämmöisiä asioita, joita pystyttäisiin niin kuin tekemään tietotekniikalla muuttamalla prosesseja, mutta kun lainsäädäntö tulee vastaan, niin sitten se tulee vastaan.
0: Eli pitäisikö poliitikkojen tehdä nyt jotain epäsuosittujakin päätöksiä sitten helpottamaan tätä säästämistä, jos sellaista kerran halutaan?
2: Mä sanoisin, että jos ja varsinkin nyt kun puhutaan siitä, että tekoälytyö on merkittävä säästöpotentia julkishallintoon, ei se tuo yhtään mitään, jos näitä lakeja ei ruveta katsoa. Siellä on keskeisenä hallintolaki, joka estää tämmöisen tekoälyn hyödyntämisen tämmöisissä puolissa, jos sitä voidaan hyödyntää. Kaikilla sitä ei tietenkään voi hyödyntää.
0: Ja Markus, äsken jo viittasitkin siihen, mutta siis tosiaan niin kuin on eri puolilta vedottu ikään kuin siihen, että hallituksen pitäisi päättää, mitä palveluja vähennetään, mutta sinulla, Markus, tilastokeskuksessa tilanne on erilainen, koska tilastokeskushan on viranomainen, jonka puolueettomuus on turvattu niin, ettei hallitus voi päättää, että esimerkiksi työttömyystilasto lakkautetaan silloin, kun työttömyys pahenee, eikö niin? Ja jos tilanne näyttää hallituksen kannalta silloin pahemmalta, niin eivät voi vaan ilmoittaa, että nyt tämä tilastointi lakkaa, niin miten tämä vaikuttaa säästämiseen? Kerro vielä tarkemmin siitä.
1: No, meidän tilastotuotannosta valtaosa on sellaisia, että niistä tilastoista on päätetty EU-asetuksilla ja niistä ei niin kuin lyhyellä aikavälillä pääse eroon. Itse asiassa huomenna tapaan taas kollegoitani ja yritän vakuuttaa siitä, että meidän pitäisi nyt jollakin aikavälillä nyt löytäisi joku eurooppalainen tilasto, jonka tuottaminen voitaisiin lopettaa, koska tällä hetkellä niitä uusia tilastovaatimuksia on vain tullut vuodesta toiseen lisää. Se on yksi palanen tätä peliä. Meillä ei ole varsinaisesti tällaista Markun mainitsemaa niin kuin oikeudellista ongelmaa. Että ei ole sellaista lainsäädäntöä, joka estäisi meitä käyttämästä tekoälyä tai jotakin muuta vastaavaa. Ne on enemmän tällaisia niin kuin tuotannollisia kysymyksiä. Ja meille on haaste se, että kun tätä hommaa on optimoitunut jostakin 90-luvulta saakka, tätä meidän tietoprosessia, niin sieltä on niin kuin automaatiolla helpot ratkaisut on jo tehty, ei ole niin kuin itsestäänselviä automaatioratkaisuja, jotka vaan sitten sormia napsauttamalla voisi ottaa käyttöön. Ylipäätänsä on hankalaa olla tällaisella pienellä toimialalla, missä ei edes IC-toimittajia ole valtavasti. Valtaosa meidän ohjelmistoista on tilastokeskuksessa itse tehty. Mielellään siirtyisimme samalla tavalla kuin Verossa on pystytty tekemään kohti tämmöisiä valmisohjelmistoja, maailmalta ostettuja ohjelmistoja, mutta meidän alalla sellaisia ei ole tarjolla.
0: Jos puhutaan vielä nyt tähän loppupuolelle yleisesti siitä, että kun puhutaan julkisen sektorin säästöistä, niin kunnat, niiden iso tehtävä on pyörittää kouluja, sitten on hyvinvointialueet, jotka vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista. Niin Markku, mitä ajattelet, että millaisen säästötaakan valtionhallinto joutuu nyt julkisella sektorilla kantamaan sitten muihin verrattuna?
2: No se taitaa olla, että 2030 mennessä 700 miljoonaa on tämän hallituskauden aikana säästöjä. Että kyllähän se niin prosentuaalisesti on iso osuus ja kyllä tässä joudutaan semmoiseen tilanteeseen, että tämä, että vai leikataan ilman, että tehdään näitä joko lainsäädäntöpäätöksiä tai sitten merkittäviä rakenteellisia uudistuksia, niin ei tämä tie on nyt käyty loppuun kyllä. Ja nyt pitää, siitä kunnista mainitsin, niin meillä on 303 kuntaa, Ahvenanmaan kunnat mukaan ottaen, niin kysymys on, että pitääkö joka kunnassa olla se oma kunnantala vai olisiko siellä merkityksellisempää se, että ne palvelut hoidetaan ja kunnat olisivat sitten niin kuin isompia yksiköitä, eli sielläkin on niin kuin palveluiden miettimisen paikka, että tämän tyyppisiä asioita tulee eteen. Ja tietenkin tuo sosiaali- ja terveyssektori on se keskeinen haaste, että miten sieltä saadaan niin kuin palvelut pelaaja tehostamista, niin se tämän pelin ratkaisee käytännössä kyllä.
0: Ja poliisi, oikeuslaitos, rajavalvonta ja armeija taitaa olla nyt aika lailla tämän valtionhallinnon säästöjen ulkopuolella. Markus, taisit siitä puhua, olet siis entinen valtiovarainministeriön virkamies. Miten ajattelet tätä, että miten tämä säästötaakka on jakautunut sitten tällä kaudella?
1: No mä sanoisin, että ei ole ehkä kaikista viisainta ollut leikata tästä tiedon tuotannosta, koska kyllä se tiedolla sitä tuottavuutta haetaan. Tämä on niin kuin löydettävissä ja kyllä mun neuvoni, jos joku sellaista kysyisi niin sote-sektorille kuin kuntasektorille, kyllä käyttäisin mieluummin enemmän tietoa ja hakisin sieltä toiminnalle tehostumista sitä kautta, että tehtäisiin oikeita asioita oikean tiedon pohjalta. Meille yksi tärkeä kysymys oikeastaan, mihin me tarvitaan niin kuin lainsäätäjän apua on se, että kun valtaosa meidän sisään tulevasta tiedosta on jo jonkun viranomaisen valmiiksi keräämään, niin sitä toivoisi, että meidän tarpeita siinä muussa viranomaistoiminnassa enemmän otettaisiin huomioon. Se olisi meille kaikista nopein tapa vähentää meidän kustannuksia ja vastaavasti toivoisi, että jotenkin huomioitaisiin näitä säästöjä räknättäessä ne hyödyt, mitä me tuotetaan toiselle viranomaiselle. Nyt meiltä niin kuin tällä odotetaan, että jos me tehdään niin kuin tällaisia toimintaa tehostavia investointeja, niin siitä pitäisi näkyä hyöty meillä, kun se useimmissa tapauksissa on kysymys siitä, että Markun virastossa tiedetään paremmin, missä ne veronmaksajat luuraa, niin meidän tiedollahan ne sieltä yhteiskunnasta löytyy.
0: Eli tarkoitatko, että nyt sitten leikataan ikään kuin tiedontuotannosta, vaikka tässä mennään entistä, voisiko sanoa, datakeskeisempään suuntaan?
1: No toinen palanne tätä asiaa, että meillähän on tilastoja, lisäksi me myöskin tehdään tutkimukselle tutkimusaineistoja. Ja osana tätä säästöpakettia me joudutaan korottamaan niiden tutkimusaineistosta perittäviä hintoja. Että meidän, se on alijäämästä toimintaa, meidän täytyy siitä alijäämästä päästä eroon. Ja sikäli on syntynyt hassu tilanne, että lisätään tutkimuksen voimavaroja, mutta me, jotka tehdään sille tutkijoille sitä raaka-ainetta, niin me joudutaan sitä bisnestä nyt karsimaan, niin se ei tunnu nyt oikein hyvältä yhdistelmältä.
0: Ja nythän tilanne on todellakin se, että 700 miljoonan euron säästöt siis valtionhallintoon on nyt ikään kuin päätetty, mutta poliitikot on jo varoitellut, että ensi vaalikaudella jatkoa seuraa, niin mihin tällainen säästölinja voi johtaa, Markku Heikura?
2: No tietenkin pahimmillaan se johtaa, jos meidän tapauksessa, niin siihen, että ruvetaan menettämään niitä verotuloja. Ja se on niin kuin jännä yhtälö, että jos tämä yhteiskunnan kaikki rahoitus niin kuin yhteiskunnan puolelta tapahtuu verotulolla, niin sitten ruvetaankin menettämään verotuloja. Että se on semmoinen asia, että sen kanssa pitää olla kyllä varovainen. Toinen on tietenkin se, että jos kansalaiset ei koe enää saamassa veroille vastinetta palveluista, niin sitten se veron moraali rupeaa kärsiä ja sitten me ollaan niin kuin toisenlaisissa ongelmissa.
0: Entä Markus Savala, mihin säästölinja jatkuessaan voi johtaa?
1: No se johtaa siihen, että osan meidän tilastotuotannosta joudutaan lopettamaan tai supistamaan, keskeyttämään. Jotenkin sitä se kärsii, mutta ykkösongelmana kyllä pitäisin sitä, että jää hyödyntämättä se mahdollisuus, minkä parempi tieto yhteiskunnassa voisi antaa. Menetetty mahdollisuus.
0: Kiitos vierausta Politiikka-radiosta Tilastokeskuksen pääjohtaja Markus Sovala.
1: Kiitos.
0: Ja kiitos vierausta Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura.
2: Kiitos.
0: Tämä keskustelu säästöistä, se varmasti jatkuu, kun velkajarruakin tässä pukkaa. Tämä on Politiikka-radio, minä olen Antti Pilke.
3: Politiikka-radio.

kirja, konsertti, tanssiesitys, elokuva ja niin edelleen. Mikä tahansa näistä voi olla sellainen, johon voi uppoutua ja joka voi vaikuttaa niin syvästi, että se jää mieleen ainiaksi. Tänään puhumme elokuvista ja erityisesti kotimaisista elokuvista. Tämä on Radio 1 iltapäivä. Kello on 13.31. Minä olen Mia Lahti.

Radio 1 iltapäivän aluksi musiikkia meille fiilisteli David Benoit, pianisti. Orkesterinsa kanssa esittivät Herbie Hancockin sävelmän Watermelon Man. Ylen 100-vuotisjuhlan kunniaksi Yle Teema ja Yle Areena esittävät 100 kotimaista elokuvaa 100 vuoden ajalta tämän vuoden aikana. Näitä teidän katsojien toive-elokuvia esitetään teemalla joka tiistai ja sunnuntai ja sitten niitä julkaistaan myös Areenaan. Ja tämä 100 toive-elokuvaa on kaikkien aikojen suurin yleisön valitsema sisältökokonaisuus täällä Ylellä. Ja täällä Radio 1 iltapäivässäkin olemme pitkin kevättä nostaneet näitä elokuvia esiin sarjassa Elokuvat, jotka halusimme nähdä. Tänään Suomen elokuvasäätiön kulttuuriviennin suunnittelija Otto Suuronen keskustelee Jarmo Laitanevan kanssa kotimaisista elokuvista, joissa kuvataan maaseutua, suomalaista mielenmaisemaa ja muuttoliikettä. Esimerkkinä heillä on Markku Pölösen ohjaama draamakomedia Kiven pyörittäjän kylä. Se kuuluu myöskin tähän 100 toive-elokuvaa sarjaan ja se julkaistaan tänään Yle Areenaan. Kello 21.55 ja sitten se on nähtävillä silloin illalla myös Yle Teemalla. Ja Jarmo Laitanevan ja Otto Suurosen keskustelun kuulemme noin kello 14 aikaan. Ja noin tunnin kuluttua sosiologi Tiina Helin kertoo, mitä mökkeily hänelle merkitsee ja miten se on muovannut hänen luontosuhdettaan. Anna Inginmaan esittämien laulujen teemoihin lukeutuvat juurettomuus, läheisyyden jännitteet ja kussakin ihmisessä pinnan alla kytevät kätketyt maailmat. Anna Inginmaa kilpaili The Voice of Finlandin ensimmäisellä tuotantokaudella vuonna 2012 ja samana vuonna Uuden musiikin kilpailussa. Tämä hänen esittämänsä kappale on Hölmölintu.

Se oli Seppo Kantosen sävellys ja Timo Kiiskisen sanoitus Hölmölintu. Anna Inginmaan kanssa musisoivat pianisti Arto Ikävalko, kontrabassisti Joonas Tuuri ja rumpali Ville Luukkonen. Alone Again Naturally on irlantilaisen lauluntekijän Gilbert O'Sullivanin tekemä laulu. Kyseessä on melankolinen, itse tutkiskeleva balladi. Ensimmäisessä säkeistössä laulaja harkitsee itsemurhaa tultuaan jätetyksi alttarille. Toisessa säkeistössä hän ihmettelee, miksi Jumala antoi pahojen asioiden tapahtua,

Ja lopuksi hän suree vanhempiensa kuolemaa. On kyllä melkoisesti melankoliaa tässä laulussa. Tänään meille sen esittävät Diana Krall ja Michael Bublé.

0: Viikon epäilyttävän uutta jaksossa tutkaillaan pitkien äänten horisonttia ja melodiakeskeistä sävelistöä. Epäilyttävän uutta torstaina kello 11 alkaen. Jakso on kuunneltavissa myös Areenassa kuukauden ajan.
1: Lauluyhtye Tuuletar on kiertänyt maailmaa. Chileä, Intiaa, Australiaa, Uutta-Seelantia, Japania, Taiwania myöten ja esiintynyt maailman suurimmilla kansan- ja maailmanmusiikin festivaaleilla ja tehnyt tämän kaiken itse sävelletyllä suomenkielisellä ohjelmistollaan. Yhtyeen musiikki on myös soinut maailman suosituimman TV-sarjan Game of Thronesin mainostrailerissa ja useassa Netflixin tuotannossa. Täällä Suomessa Tuuletar on esiintynyt muun muassa Tasavallan presidentin linnassa ja Vain elämää-sarjassa ja toiminut monien kuorojen, orkesterien, elokuvan solisteina. Tuulettaressa laulavat Venla Ilona Blum, Sini Koskelainen, Johanna Kyykoski ja Pia Säilynoja.

Tämä oli Tuuletarja, kappale nimeltään Taivalla. Sen oli säveltänyt yksi lauluyhtyeen laulajista, eli Sini Koskelainen. Nuori Markku Pölönen halusi papin ammattiin, sillä uskonto kiehtoi häntä. Kerran kaverit huijasivat tulevan pappismiehen katsomaan erotiikkaa tihkuvaa komediaa, jolloin Pölönen unohti koko pappeushaaveensa. Ja sittemmin hänestä tosiaan tuli elokuvaohjaaja. Yle.fi-sivulta löytyy Rita Trötskisin tekemä artikkeli Markku Pölösen elämästä ja lapsuusajasta. Ja omaa lapsuuttaan Markku Pölönen toi näkyviin muun muassa elokuvassa Onnenmaa, joka sai ensi-iltansa vuonna 1993. Ja tuo paljon kiitosta ja monia palkintoja saanut elokuva käynnisti Pölösen ohjaajauran. Hän on tehnyt siis Pölönen monia suuren yleisön rakastamia suurmenestyksiä. Niitä ovat olleet muun muassa Kivenpuorit, Pyörittäjän kylä, Kuningasjätkä, Badding, Koirankynnen leikkaaja, Oma maa ja Hamsterit. Ne ovat usein pitkiä elokuvia hyvyydestä. Tänään osana 100 toive-elokuvaa sarjaa Yle julkaisee Areenassa ja näyttää Yle teemalla Kivenpyörittäjän kylän. Ja siitä elokuvasta ja muista kotimaisista elokuvista, joissa kuvataan maaseutua, suomalaista mielenmaisemaa ja muuttoliikettä, puhutaan Radio 1 iltapäivässä tuokion kuluttua, kun Jarmo Laitaneva tapaa Suomen elokuvasäätiön kulttuuriviennin suunnittelijan Otto Suurosen.

Kappale nimeltään Dansen esitti Hovenruven, joka on Ruotsin Jämtlannista kotoisin oleva kansanmusiikkia ja folkrockia soittava yhtye. Iltavilli on tuttu ilmiö monissa kodeissa, joissa on lapsia tai lemmikkejä. Ja miksei sellaisissakin kodeissa, joissa on pelkästään aikuisia. Urbaanissa sanakirjassa nimimerkki Vili Vonkeri kuvailee iltavilliä hauskasti. Se on se aika illasta ennen kuin pitää mennä nukkumaan ja olet vielä levoton pitkään ennen nukahtamista. Hetki, kun kaikki tunteet purkautuu ja leviää päin seiniä. Kun et taaskaan tehnyt mitään kunnollista koko päivänä ja sun kaikki energiat purkautuu hetkessä. Hervoton naurun purkaus. Sonja Kola on säveltänyt teoksen nimeltään Iltavilli ja sen esittää Huippu.

0: Tuolta kuulosti Iltavilli huippuyhtyeen soittamana. Elokuvat, jotka halusimme nähdä sarjassamme, keskustellaan tänään kotimaisista elokuvista, joissa kuvataan maaseutua, suomalaista mielenmaisemaa ja muuttoliikettä. Esimerkkinä on Markku Pölösen ohjaama draamakomedia Kivenpyörittäjän kylä. Suomen elokuvasäätiön kulttuuriviennin suunnittelija Otto Suuronen keskustelee toimittaja Jarmo Laitanevan kanssa.
1: Kotimaisten kirjallisuusklassikkojen filmatisoinnit kuvaavat varsin tunteikkaasti menneitä kesiä. Etenkin maaseudulle sijoittuvissa elokuvissa ovat toistuneet kohtalokkaat juhannusyöt, puutalolähiöt, luonnonruoka ja maaseudun murros. Yksi merkittävimpiä maalaismiljööseen sijoittuvien elokuvien tekijöitä on ohjaaja Markku Pölönen, mutta paljon on maaseutuumme kuvattu myös ennen häntä. Otto Suuronen Suomen elokuvasäätiöstä, nosta tässä Ylen artikkelissasi esiin aluksi Valentin Vaalan ja hänen elokuvansa.
2: Joo, tosiaan Ihmiset suviyössä elokuva on tässä toiveelokuvien kattauksessa mukana.

0: jossa on mun mielestä sillä tavalla aika hauskaa, että kun tota Suomi-filmi ja heidän pääohjaajansa Valentin Vaala tätä elokuvaa lähtivät tekemään, niin kirjailijan ohjeistus elokuvan tekijöille oli, että muistakaa, että päähenkilöitä on vain yksi, Suvi Yö. Ja tämä oli niinku semmoinen johtoajatus, jolla sitten elokuvaa Hämeessä alettiin kuvata.
1: Niin, Valentti Vaalahan teki näitä elokuvia kuitenkin aika merkittävän määrän.
0: Joo, Valentti Vaala on kyllä kiinnostava tekijä. Hän on yksi näitä niin kuin suomalaisen elokuvan studiokauden niin kuin tuotteliaimpia ja myös tärkeimpiä elokuvan tekijöitä. Aloitti silloin jo mykkäkaudella 1920-luvulla ja ura kesti aina sitten 1960-luvun loppuun saakka. Ja oliko niitä pitkiä elokuvia kaikkiaan 40 päälle, että siinä kyllä ehti tehdä. Mutta hänellä oli semmoinen niin kuin hieno taito, että hän teki elokuvia siis sekä maaseudulla että kaupungissa. Ja siinä jos ajattelee, että 40-50-lukujen, 30-lukujen kotimainen elokuva saattoi herkästi olla aika teatraalista, niin Vaalalla oli taito tehdä realistista elokuvaa. Ja sitten näissä niin kuin hän onnistui aika hyvin käsittelemään niin kuin sekä komedian ja draaman keinoin, että esimerkiksi nämä sitten hänen niin kuin kaupunkilaiskomediat niin ovat hyvin tämmöisiä niin kuin moderneja ja hyvin napakkaan dialogiin pohjautuvia elokuvia.
1: Niin, Ihmiset Suvioissa ilmestyi 1948 ja Tuo sillanpään romaani 1934, ja yleisö ja kriitikot näytti kyllä arvostavan myöskin Vaalan töitä, mutta sitten tapahtuu kiinnostavia muutoksia tässä historiassa. Kirjoitat myöskin tässä Ylen artikkelissa siitä, kuinka viranomaisten mielenkiinto oli kohdistunut lähinnä elokuvasensuuria verotukseen, mutta sitten yhtäkkiä tapahtui jotakin, joka muutti ilmeisesti aika paljon asioita.
0: Suomalaisessa elokuvassa niin kuin 1950-luvun lopulla alkaa sitten sellaiset niin kuin vaikeat ajat, että Ensin tulee yleislakko, joka sitten syöksee tavallaan niin kuin elokuva-alaa lamaan. Televisiotoiminta alkaa. Ihmisille tulee ehkä muitakin vapaa-ajan muotoja kuin elokuvissa käynti. Ja suomalaista elokuvasta tulee sillä tavalla vähän siitä se ei ole niin taloudellisesti kannattavaa sitten 60-luvulle tultaessa. Ja se, miten valtio sitten tässä kohtaa asiaan reagoi, niin oli se, että luotiin tämmöinen niin kuin valtion elokuvapalkintojärjestelmä, ja itse asiassa juuri tämä ensimmäiset valtion elokuvapalkinnot meni Jack Vitikan elokuvalle Pikku Pietarin piha ja sitten Ritva Arvelon elokuvalle Kultainen vasikka. Ja tämä oli tietysti semmoinen yksi keino kannustaa elokuva-alaa ja osoittaa siis suomalaisen elokuvan merkitystä, joskin tässä oli sellainen ongelma, että nämä palkinnot jaettiin niin kuin vasta niin kuin elokuvan valmistuttua ja sen laadun jälkeen, että siinä ei sitten sitä elokuvan tekovaihetta pystytty auttamaan.
1: No, kun sä oot Otto Suurunen tutkinut tätä kotimaisen elokuvan historiaa niin paljon, niin näkyykö se laadun paraneminen? Oliko se raha tarpeeksi kova syötti ja motivaatio elokuvan tekijöille?
0: No, kyllä näin on vähän niin kuin arveltu kuitenkin, että se on. Yksi tällainen esimerkki voisi olla se, että Suomen filmiteollisuus, joka kuitenkin oli näistä studioista, elokuvayhtiöistä se kaikkein niin kuin suurin ja tuotantomäärällisesti tehtailevin, sanotaan näin, kyllä mä olen huomannut, että T.J. Särkkä sitten, eli Suomen filmiteollisuuden johtaja, niin hän näissä että mihin elokuvaan tartutaan, minkälaisia aiheita, niin kyllä hän pikkasen sitten niin kuin uransa loppupuolella alkoi kiinnittää huomiota siihen, että hei, tästähän voisi tulla hyvä idea, niin voitetaan tällä valtion elokuvapalkintoja.
1: Joka tapauksessa Jack Vitikan Pikku Pietarin piha, joka 1961 siis sai ensi illan, sehän pärjäsi hyvin Suomessa, sai hyviä kritiikkiä yleisöön ja myöskin Berliinin elokuvaa juhlille valittiin ja sielläkin sai jonkun kunniamaininnan.
0: Joo, kyllä. Tuohon aikaan oli harvinaista, että suomalainen elokuva sai kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla näin isoja avauksia, mutta Pikku Pietarin piha tosiaan oli Berliinissä ja sai kunniamaininnan ja hyvin kiittävän kritiikin niin kuin kansainväliseltä medialta.
1: ja perustui siis A.

0: pelin samanimiseen romaaniin. Ja aika monta kertaa nämä menestyselokuvat tosiaan näihin romaaneihin perustuu. Ja kuten tuossa jo Otto Suuronen mainitsikin, Ritva Arvelon Kultainen vasikko, joka samana vuonna ilmestyi 1961, ei nyt enää ohjaajia kovin paljon tuohon aikaan tainnut olla.
1: Kyllä, niitä oli studiokaudella tosiaan vain muutama ja Arvelo yksi näistä. Ja aika usein, tai ainakin esimerkiksi Ansa Ikosen tapauksessa, niin joka myöskin Ansa ohjasi yhden elokuvan, niin sitten nämä oli niin kuin näyttelijänä meritoituneita tekijöitä, jotka sitten pääsi ohjaamaan niin kuin studiokaudella.
0: Pomppaa tässä artikkelissasi sitten 10 vuotta jälleen reilustikin eteenpäin. Seppo Huunosen Lampaansyöt-elokuva ilmestyi 1972, eli 2 vuotta Veikko Huovisen romaanin jälkeen. Ja nyt taisi kyllä osua ja upota kerralla suomalaisen elokuvan yleisöön.
1: No joo, kyllä. Ajattelee, että se 1970-luku oli kuitenkin sitten niin kuin tuotantomäärällisesti suomalaisessa elokuvassa aika vähäinen verrattuna aiempiin vuosikymmeniin, että elokuvia tehtiin huomattavasti vähemmän. Mutta esimerkiksi tämä Lampaansyöt on kyllä niin kuin oiva esimerkki siitä, että kun Heikki Kinnunen ja Leo Lastumäki, jotka tässä pääosassa nähdään, niin he olivat tehneet Älli Tälli-sarjan itse asiassa vain vuotta ennen Lampaansyöjiä, mutta joka tapauksessa niin Älli Tällistä tuli niin kuin valtavan menestynyt sarja ja siinä sitten ohjaaja Seppo Huunonen niin kuin haistoi tämän, että Huovisen kirjan luonnonläheisen kulinarismin ja sitten tämän niin kuin Kinnusen ja Lastumäen verrattoman yhteiskemian ja elokuvasta tuli tosiaan, se keräsi melkein 350 000 elokuvateatterikatsojaa, mikä itse asiassa on hassua kyllä, niin 2 kertaa enemmän kuin sen vuoden muut kotimaiset ensi-elokuvat yhteensä. Että.
0: On valtavia määriä kyllä, mutta en ihmettele. Elokuvahan on edelleen aivan käsittämättömän hieno satiiri ja kuvausta suomalaista. Ja ehkä just tämä näiden kahden päähenkilön verbaliikka ja ne elämään jääneet sloganit tai lauset, mitä herrat ovat heittäneet, mitä heittävät siinä elokuvassa, niin nämä naurattaa edelleen.
1: Kyllä näin on, että siellä on esimerkiksi tämä minkä kesä kastelee sen dry vodka kuivaa, niin onhan se jäänyt suomalaisten mieliin ja Lampaansyöjissä kyllä siis se, mikä siinä on kanssa kiehtovaa, niin on tämmöinen, että miten siinä yhdistellään siis niin kuin road movieita, tämmöistä aika primitiivistäkin ryyppykomediaa. Toisaalta siinä on niin kuin unijaksojen kautta tämmöistä kevyttä kokeellisuutta ja sitten kuitenkin niiden niin kuin Tapio Rautavaaran kappaleiden ja tämän pääkaksikon esittämien laulujen kautta semmoista katkeran suloista musiikkielokuvaa, että siitä on aika moneksi.
0: Niin, ja taas mennään vähän eteenpäin 1990-luvulle, ja silloin alettiin etsiä todenteolla suomalaista elokuvatekijöistä lahjakkuuksia, ja perustettiin tämmöinen sparrausrinkiprojekti. Sitä kautta, kun se Markku Pölönen lopulta sitten pääsi esille?
1: No näin voi kyllä sanoa, joo. Sparrausrinki oli tämmöinen 90-luvun alun projekti, jossa Suomen elokuvasäätiö, audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus, Yleisradio ja MTV etsivät tällaisia niin kuin nuoren polven elokuvan tekijöitä ja lupautuivat niin kuin rahoittamaan tällaisia niin kuin tuntisia elokuvia. Ja siinä sitten tämän sparrausringin niin kuin merkittävimpänä satona sitten valmistui tämä Onnenmaa-elokuva, jolla Markku Pölönen niin kuin hurmasi kriitikot ja myöskin niin kuin suuren yleisön. Ja sehän on kyllä niin kuin edelleenkin todella hieno, hyvin oma elämäkerrallinen, Pölöselle oma elämäkerrallinen elokuva sinne Pohjois-Karjalan maalaismaisemiin 1960-luvulle. Siinä aika paljon käsitellään tällaista niin kuin tangon suosiota ja se on hieno myöskin tämmöinen niin kuin perhekuvaus, jossa tällainen niin kuin poika tarkastelee sitten elämää.
0: Puhutaan aivan kohta tästä Kivenpyörittäjän kylästä, mikä meillä on ehkä tässä fokuksena tänään, mutta mun on ehkä pakko nostaa kuitenkin yksi elokuvahistorian itselle merkittävimmistä kohtauksista, nimittäin Esimerkki siitä, miten Markku Pölönen livahtaa tämän realismin muurin läpi. Navetta, eli suomalaisen maaseuturealismin pyhin ja hikisen paikka, muuttuu hetkeksi tämmöiseksi unelmien näyttämöksi, kun Pertti Koivulan esittämä Tenho alkaa tanssittaa talon emäntää navetassa sillä lannan keskellä. Ja taustalla soi se Unto Monosen Kumikosan Reijo Taipaleen esittämänä. Siis tämä kohtaus on sellainen, missä on semmoista niinku ihan maagista nostalgiaa ja ehkä kuvaa hirmu hyvin sitä, että minkä takia yleisö rakastaa Pölösen elokuvia.
1: Kyllä, olet oikeassa tässä. Sitten mun mielestä yksi semmoinen hauska kohta, mikä itselleni on onnenmaista jäänyt myöskin vahvasti mieleen, siis tämmöinen komediallinen juttu, niin on se, että kun sinne perheen tupaan saapuu tämmöinen niin kuin kiertävä muovituotekauppias, joka myy plastiikkia ja sitten esittelee, että kuinka tämä muovi ei mene rikki millään, niin se on kanssa aika mainio tämmöinen viipale tällaisesta omasta ajastaan.
0: Onnenmaa tosiaan 1993 ilmestyi ja sitten Pölösen tämä varsinainen menestyselokuva Kivenpyryttäjän kylä pari vuotta myöhemmin 1995 ja perustuu Heikki Turusen samannimiseen romaaniin, joka on vuodelta 1976. Jos aloittaa sitä, että Rauni Mollberg olisi halunnut tehdä elokuvan, mutta se meni sitten Pölöselle.
1: Joo, mutta Rauni Mollbergin elokuvahanke eteni kyllä aika pitkälle, että hän varmisti tähän jo elokuvasäätiön rahoituksenkin. Ja sitten ilmeisesti niin Mollbergin ja kirjailija Heikki Turusen näkemyserot menivät sillä tavalla ristiin, että olen ymmärtänyt, että Mollberg olisi halunnut ottaa tähän elokuvasovitukseen kuvata myöskin sitä niin kuin Ruotsin elämää, että minkälaista tämän ruotsin suomalaisen Pohjois-Karjalasta Ruotsiin työn perässä muuttaneen Pekan elämä on. Ja tällainen Ruotsiin sijoittunut jakso, mikä olisi ollut niin kuin Turusen kirjan ulkopuolelta, niin tämä osoittautui sitten semmoiseksi niin kuin kiistakapulaksi.
0: No mitä luulet taas, Otto Suuronen, minkä verran vaikutti sitten se, että Pölönenhän on kotoisin siis samoilta seudulta, Pielisjärven, okei, eri rannalta, mutta kuitenkin. Mä luulen, että sitten kun ruvetaan puhumaan kielestä ja murteista ja paikalliskulttuurista, niin se on aika omaa ja helppo kuvata, koska on jo itse siellä keskellä ollut koko elämänsä.
1: Aivan varmasti, että uskon, että Pölösen oli helppo siihen elämän piiriin asettautua ja juuri tämä, että Turusella oli tämä niin kuin murteen autenttisuuden vaade, niin Pölönen oli sellainen tekijä, joka pystyi sen olemaan laadun tarkkailija. Se on eittämättä aivan keskeistä siis se, että Pölönen oli Pohjois-Karjalasta oleva elokuvan tekijä, että Kivenpyörittäjän kylästä tuli niin onnistunut elokuva.
0: Nämä Heikki Turusen kirjathan ottaa aika paljon kantaa niin kuin maaseudun puolesta tai kertoo sitä muutoksesta muutenkin, mutta sitten tämä elokuvahan on vähän toiveikkaampi ja vähemmän poliittinen kuin alkuperäinen kirja, ja sekin oli varmaan ihan kuin tietoinen valinta.
1: Kyllä se oli Pölöseltä niin kuin tietoinen valinta, että hän halusi keskittyä sitten enemmän toiveikkuuteen ja ehkä niin kuin, myöskin tähän niin kuin Tiikkalan Eliaksen tarinoihin. Tätä Eliasta vielä näyttelee kerrassaan mahtavasti Matti Varjo. Et tuntuu, että kaikki nämä Matti Varjon niin kuin eleet ja kaikki niin kuin siis sanojen painotukset on niin mahtavia, että jotenkin se niin kuin pelkkä se Tiikkalan Eliaksen hahmo on sellainen, joka vetoaa minuun tässä elokuvassa kyllä todella paljon.
0: Ja sivuosa Jussin hän pokkasi tästä roolistaan, että kyllä se on todella onnistunut. Elokuvan niin kuin tähän ulkonäköön ja fiilikseen vaikuttaa aika varmasti paljon myöskin tämä Kari Sulbergin tapa kuvata suomalaista kesää ja tietenkin Vesa Mäkisen tämä hyvinkin tunnevoimainen musiikki.
1: Joo, kyllä. Se on kyllä toi niin kuin Kari Sulberg on ollut kyllä niin kuin suomalaisen elokuvauksen ihan suurimpia mestareita ja kyllä niin kuin tässäkin elokuvassa niin se, että miten hän näitä tämmöisen niin kuin kesällä auringon nousu ja auringon lasku ja miten hän pystyy sen niin kuin taltioimaan filmille. Siinä on parikin sellaista niin kuin kohtausta, jotka myöskin elokuvauksen kautta on jotenkin vahvoja, erityisen vahvoja. Yksi on esimerkiksi sinne niemen kärkeen järven rannalle sijoittuva kohtaus, jossa jotenkin se valon ja varjon leikki on vaikuttava. Mutta sitten myöskin ehkä minulle ainakin niin kuin koko elokuvan vaikuttavin kohtaus, jossa tämä Esko Nikkarin esittämä Jalmari kävelee tällaisella niin kuin usvaisella pellolla ja käy tämän tämmöisen niin kuin dialogin viikatemiehen tai kuoleman kanssa, niin se miten se on kuvattu, mutta myöskin se nikkarin näyttelijän työ ja tämä Turusen teksti, niin siinä on siis niin kuin, se on erinomainen esimerkki siis sellaisesta, että miten nauru ja kyyneleet kulkee aivan erottamattomasti niin kuin vierekkäin.
0: Kun katsoo tätä Markku Pölösen filmografiaa, niin kyllähän se on aika vaikuttava. Ja hän on nimenomaan näitä, kun miettii, tuossa puhuttiin Onnenmaasta ja nytkin Venttyyrittäjän kylästä, mutta sitten kun mennään Kuningasjätkään, no Patting ei varsinkin ole, mutta sekin maaseudulle pakenee sitten Emmauksen tiellä, Koirankynnen leikkaa ja Lieksa. On aika maalaiselokuva painotteinen, mutta sitten ehkä kiinnittää huomiota se, että Hat Trick, minkä hän onnistui tekemään, eli kolmen perättäisen yli 200 000 katsojaa saaneen elokuvan ohjaaminen, nimenomaan Kivenpyrittäjän kylä, Kuningasjätkä, Patting tässä järjestyksessä, niin aika ainutlaatuinen saavutus.
1: Joo, kyllä se, niin kuin se Pölösen, mä oon käyttänyt tämmöistä, että tämä Pölösen filmografian niin kuin sekstetti, joka sieltä Onnenmaasta yltää Koirankynnen leikkaajaan, niin se on mun mielestä todella, todella ehyt. Ja sitten toisaalta semmoinen elokuva, joka ei minun mielestäni saa aivan täysin sitä arvostusta, mitä sille soisi, niin on sitten tosiaan tämä Emmauksen tiellä, joka on sitten se, että Pölönen on itsekin kuvannut sitä, että hänellä oli näiden maalaisnostalgisten elokuvien jälkeen, niin hänellä oli vähän sellaisia niin kuin nostalgia-ilmavaivoja, joilla hän purkautui näistä vaivoistaan sillä, että hän teki tämmöisen niin kuin meta-elokuvallisen puskafarssisatiirin, joka oli siis niin kuin parissa päivässä kuvattu, mutta se on niin kuin todella, todella absurdi komedia ja siis aivan mainio esimerkki siitä, että miten ohjaaja voi tehdä myös niin kuin pilaa siitä omasta kädenjäljestään, niin Emmauksen tiellä -elokuvaa suosittelen kyllä komedian ystäville.
0: Kaikilla ei itse tuntu riitä siihen.
1: Niinpä.
0: Suomihan on tämmöinen, oli pitkään siis agraariyhteiskunta, ja tästä on tehty paljon elokuvia tästä aiheesta. Ja se on kiinnostavaa, miten sitten Suomea tai suomalaisia maaseudun asemaa tai muuttumista kuvataan. Me tuossa puhuttiin jo Rauni Mollbergista tai Heikki Turusesta, mutta mä otan vaan tähän vastinpariksi tämän Turusen kirjaan perustuneen Veikko Kerttulan 75 ilmestyneen elokuvan Simpauttaja ja Rauni Mollbergin Maa on syntynyt -laulu Timo K. Mukan kirjaan perustuva 73 ilmestyneen elokuvan. Tässä on niin kuin kuitenkin merkittävä ero siitä, miten Molle ja Kerttula Suomea näyttää, miten Pölönen näyttää.
1: Siinä on varmasti yksi seikka on myöskin varmaan tämä synnyin vuosikymmen, että miten asiat näkee, mutta eittämättä se on tässä niin kuin Mollen syntisessä laulussa on tämä niin kuin tällainen, se on niin kuin tällainen alkuvoimainen elokuva, jossa todella on tätä niin kuin lihallisuutta ja tällaista niin kuin kaikenlaista niin kuin likaa. Ja sitten taas Kerttulalla, niin siis hänelläkin on niin kuin tämä Simpauttajassa tämä taito siis niin kuin olla traaginen ja koominen samaan aikaan.
0: Ja häpeä nousee sieltä.
1: Joo,
0: aika vahvasti esiin.
1: Kyllä.
0: Ja taas kun mennään Pölöseen, niin sitten taas mennään jo vähän nostalgiankin puolelle.
1: Mm, kyllä.
0: Eli semmoista ihanne idylliä lähdetään etsimään tai näyttämään tai ainakin muistelemaan.
1: Niinpä, kyllä se näin on. Erityisesti se Onnenmaa on varmaan tässä niin kuin tämmöisessä nostalgisessa kauneudessa se kaikkein ihailevin elokuva. Toisaalta myöskin Koirankynnen leikkaajassahan se sodan jälkeinen lähimmäisen rakkaus nousee siinä kantavaksi teemaksi.
0: Mahtaako Markku Pölönen olla tässä vähän niin kuin viimeinen mohikainen tai viimeinen laatuaan tällä tavalla maaseudun kuvaajana, vai vieläkö nousee täältä tekijöistä vastaavalla asenteella Suomea kuvaavia ohjaajia ja käsikirjoittajia?
1: No, kyllä mä luulen, että varmaan semmoisen niin kuin suomalaisen maalaisepiikan taitajana varmaan Pölönen saattaa harmillisesti olla niitä viimeisiä, mutta tietysti tällaisen niin kuin myöskin, jos ajattelee, että Suomi on niin kuin kaupungistunut, niin kyllähän tällaiset niin kuin pikkukaupunkikuvaukset ovat myöskin niin kuin ansiokkaita, että esimerkiksi joku Lauri-Matti Parpeen Jossain on valo, joka ei sammu, on sitten taas raumalaisen pikkukaupungin kuvauksena hyvin vaikuttava.
2: Noin sanoi Suomen elokuvasäätiön kulttuuriviennin suunnittelija Otto Suuronen. Toimittajana oli Jarmo Laitaneva.
3: Yle Radio 1.
4: Vapaus ajatella.
2: Otto ja Jarmo edellä siis keskustelivat kotimaisista elokuvista, joissa kuvataan maaseutua, suomalaista mielenmaisemaa ja muuttoliikettä. Ja heidän esimerkkinään oli Markku Pölösen ohjaama draamakomedia Kiven pyörittäjän kylä. Se näytetään tänään Yle Teemalla kello 21.55 ja samaan aikaan elokuva tulee katsottavaksi Areenaan, Yle Areenaan, ja se on siellä sitten katsottavissa 25.5. saakka, eli aika lyhyen aikaa kannattaa laittaa nyt itselle muistiin, että jos meinaa Kivenpyörittäjän kylän Areenasta katsoa, niin se kannattaa tehdä tässä nyt vajaan viikon kuluessa itse asiassa, vaikka tulevana viikonloppuna löytyy sopiva rako. Ja tämä Kivenpyörittäjän kylä on osa Ylen 100-vuotisjuhlavuotta. Julkaisemme 100 teidän katsojien, radion kuuntelijoiden toivomaa elokuvaa vuoden aikana. Monet elokuvasävelmät ovat nousseet ikivihreään asemaan ja tässä niistä yksi.

0: kuulimme Harry Connick Juniorin tulkinnan kappaleesta Speak Softly Love, eli Puhu hiljaa rakkaudesta. Se on Nino Rotan säveltämä teema Francis Ford Coppolan ohjaamaan elokuvaan Kummisetä, joka julkaistiin vuonna 1972.
1: Tämä paikka on Nsefu, Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruudesta.
2: BBC:n ainutlaatuinen luontosarja kertoo tositarinan vallasta, emojen rakkaudesta ja selviytymisestä.
1: Kun jotkut menestyvät, toiset joutuvat väistymään. Mikä laji päätyy lopulta hallitsemaan tätä valtakuntaa?
2: Avaraluonto, Laakson valtiaat, nyt Yle Areenassa.

Malilainen maailman musiikkiduo Amadou et Mariam esitti kappaleen Je pense à toi. Virolahdella mitattiin tänään aamupäivällä 25,1 astetta lämmintä, eli helleraja rikkoontui. Ja sitten kahden aikaan helleraja on mennyt rikki myös Kouvolassa, Anjalan sekä Utin mittauspisteillä. Täksi päiväksi on luvassa myöskin ukkosta, ainakin osaan Suomea, ja tietenkin ukkosen mukana voi tulla sitten niitä rankkoja sateita. Kesä on alkanut ja monella myös se tarkoittaa sitä, että mökkikausi pääsee todenteolla alkamaan. Kuuluuko sinun elämääsi mökkeilyjä? Jos kuuluu, niin mitä se sinulle merkitsee? Lepoa, ulkoilmaelämää, yhdessäoloa, luonnon antimia, tietenkin saunomista ja uimista. Kuulemme ihan hetken kuluttua, mitä mökkeily merkitsee sosiologi Tiina Helinille, ja siinä voi samalla sitten peilata omia tuntojaan mökkeilyn merkityksestä. Tässä esiintyy Maria Hiitta ja kappale Vesha Bem Meu Bem.

0: Kello on 21 minuuttia vaille iltapäivä 3. Tämä on Radio 1 iltapäivä ja minä olen Mia Lahti. Edellä lauloi Maria Hiita. Ja nyt sosiologi Tiina Helin kertoo meille, mitä mökkeily hänelle merkitsee ja miten se on muovannut hänen luontosuhdettaan. Toimittajana on Satu Kivelä ja tämä ohjelma on uusinta viime kesäkuulta.
1: Sosiologi Tiina Helin, sä oot mökkeillyt pienestä pitäen perheesi kanssa, niin kertoisitko jostain semmoisesta niin kuin merkityksellisestä kokemuksesta mökillä? Se voi olla silloin, kun sä oot ollut lapsi tai teini tai aikuinen.
2: Joo, kertoisin. Mun mielestä oli ihana kysymys, kun mä aloin tätä miettimään, niin mä totesin, että tämä kokemus on mulle siis toistuva. Tämä on alkanut lapsuudesta ja tämä jatkuu edelleen ja tämä liittyy meidän mökin lähellä asuviin joutseniin. Ja me ollaan mun mummin kanssa, kun mä oon ollut ihan pieni, niin alettu katsoa näiden joutsenten elämää, jotka asuu siinä lähellä ja pesii ja tarkkailtu sitä heidän arkea. Ja sitten tänä päivänä mummi on nukkunut jo pois, mutta ne joutsenet asuu siellä edelleen. Ja joka kesä, kun ne menee siinä, niin joku meidän perheenjäsenistä huutaa, että kattokaa, että joutsenet on täällä. Että jotenkin ne joutsenet rakentaa ja niiden katteleminen sellaista tiettyä pysyvyyttä. Että vaikka maailma muuttuu, niin nämä eläimet täällä jatkaa elämistä ihan samalla tavalla.
1: Oi, mitä ihana kokemus. Kun sä meet mökille, niin mitä sä teet ensimmäisenä?
2: Mä pysähdyn siihen meidän terassille ja alan katsomaan sitä maisemaa. Et meidän mökki on tosi semmoinen luonnontilassa oleva, että siellä on paljon kallioita ja lohkareita ja sammalta ja jäkälää ja metsää ja pikkueläimiä. Et mä niin pysähdyn siihen ja niin kun katselen, että onko ne kaikki paikallaan ja onko mikään muuttunut.
1: Onko sulla muuten erikseen mökkivaatteet?
2: Joo.
1: Mä kanssa ajattelen, että se on aika tärkeä juttu.
2: Se on tosi tärkeä. Eli kaikki nämä nuoruuden vaatteet tai äidin nuoruuden vaatteet, mitkä kaupunki enää kelpaa.
1: Joo, nimenomaan ne saa toisen elämän siellä. Joo. Minkälaisia askareita teidän mökillä tehdään? Sä sanoit, että se on aika semmoinen niin kuin luonnossa ja luonnontilainen, mitä kaikkea siellä puuhaillaan?
2: No ihan tietenkin perinteistä siivoilua ja sen tyyppistä, mutta varmaan itse mulle tärkein on mun äidin kanssa jaettu tehtävä, eli tämä tontin kunnostaminen ja ehostaminen. Eli me katkotaan siellä risuja ja haravoidaan ja siistään sitä luonnon ympäristöä. Se on jotenkin semmoinen kaikista ihan ja palauttavin homma, mitä voi tehdä tavallaan joka päivä jatkuvasti möyhiä siellä vaan kivien keskellä.
1: Ja sitten näkee konkreettisesti sitten, että hei nyt on niinku tehty jotain. Siinä maisemassa näkee sen, että mitä sinne on tehty. Miten mökkeily on muovannut sua ja sun suhdetta luontoon? Sä mainitsit tuossa noi joutsenet, mikä oli aivan ihana kokemus, että se on varmaan aika merkityksellinen, mutta miten noin niinku laajemmin, niin mitä ajattelet, että miten se on vaikuttanut?
2: No mä uskon, että se on oikeastaan luonut aika vahvan perustan sille, kuka mä oon tänä päivänä, että mä teen päivätöitä kestävän kehityksen parissa ja pyrin edistämään tämmöistä ympäristöllistä kestävyyttä ja mä oon viettänyt mun lapsuudet aika pitkälti mökillä niin isovanhempien kanssa ja se luontoyhteys on mulle tosi vahva ja mulla on tärkeä olla lähellä puinta ja luontoa ja niin kuin koen, että me ollaan tavallaan yhtä luonnon kanssa ja mä uskon, että tämä mökillä vietty aika on kyllä niin kuin luonut sen ihmisen, kuka mä oon tänä päivänä.
1: Entä sitten vuoden aikojen kokeminen, niin miltä ne tuntuu siellä mökillä? Onko se

0: tämmöinen ympärivuotinen vai onko se pelkästään niin kuin kesämökki vai voiko siellä talven pakkasillakin olla?
1: Ei voi valitettavasti talven pakkasilla, tai voi jos näkee paljon vaivaa siihen, mutta kyllä me siellä ihan keväällä aloitetaan ja syksyllä lopetetaan ja on se hieno nähdä, kun keväällä alkaa jää sulamaa ja jäät paukkumaa ja vyörymään siihen rantaa ja kesällä kaikki on ihan vehreätä ja linnut laulaa ja sitten taas syksyllä, kun kaikki hiljenee ja lehdet alkaa tippumaan maahan, niin tavallaan 3/4 vuoden aikaa pääsee onneksi kokemaan siellä.
0: Mm. Mitä sä ajattelet, että millä tavalla sun niinku oleminen tai olemisen rytmi muuttuu, kun sä meet sinne mökille? Oot sä havainnut jotain muutoksia?
1: Joo, ja jotenkin mä koen, että se on ihan kuin semmoinen on-off-nappi, kun sinne menee. Että siellä mä löydän sen luonnollisen rytmin, missä mä koen, että mulla on hyvä olla ja hyvä elää. Niin ihan ittenikaan, että muiden ihmisten kanssa pystyy olla enemmän läsnä ja kuunnella. Ja se on myös mulle paikka, missä mulla on helppo kirjoittaa ja olla luova, koska siellä tavallaan pääsee semmoiseen kiireettömään tunnelmaan saman tien.
2: Noin kertoi sosiologi Tiina Helin. Häntä haastatteli Satu Kivelä. Ja mökeiltähän usein myös lähdetään jollekin pienille retkille. Retki voi suuntautua vaikkapa kesäteatteriin. Ja kun tänään tässä Radio 1 iltapäivässä elokuvasarjassa puhuttiin elokuvasta Kivenpyörittäjän kylä, niin teinpä tällaisen bongauksen, että tuo Kivenpyörittäjän kylähän pohjautuu kirjailija Heikki Turusen tarinaan Kivenpyörittäjän kylästä, eli hänen romaaniinsa. Ja nyt tuo romaani herää eloon. Kirjailijan synnyin maisemissa Pielisen rannalla, kun Lieksan teatteriharrastajat tuovat teoksen Vuonislahden uudehkoon kesäteatteriin nyt tänä kesänä. Lieksan harrastajateatteri toteuttaa teoksen 20 näyttelijän voimin ja käsikirjoituksesta ja ohjauksesta vastaa Kai Paavilainen.
3: Yle Radio 1.
2: Seuraavaksi kuultava kappale on Duke Ellingtonin In a Sentimental Mood. Ellington on kertonut, että kappale syntyi Pohjois-Carolinassa juhlissa ja hän kertoo, että juhlissa eräällä hänen ystävällään oli ongelmia kahden naisen kanssa ja rauhoittaakseen heitä Ellington oli siltä istumalta säveltänyt tämän kappaleen kummankin naisen seisoessa omalla puolellaan pianoa.

0: Bill Evans, Eddie Comeff ja Jack DeJohnette esittivät Duke Ellingtonin sävelmän In a Sentimental Mood.
1: Radion sinfoniaorkesterin konsertissa matkaamme kesätunnelmiin Betsy Jolan kesäisen sarjan myötä. Sen jälkeen viulusolisti Augustin Hadelich taituroi iki-ihanan Jean Sibeliuksen viulukonserton. Ja konsertin päätteeksi kuullaan Piotr Tchaikovskin 6. sinfonia. RSO:ta johtaa sen ylikapellimestari Nicolas Colon ja suora lähetys alkaa heti ilta 7 uutisten jälkeen.
0: Kello 15 alkavassa Kulttuuri Ykkösessä puhutaan unkarilaisesta nobelistista László Krasznahorkaista, taiteesta ja Euroopasta. Keskustelemassa ovat suomentaja Minna-Mari Sinisalo, Nuori Voima-lehden päätoimittaja Johanna Osvath ja runoilija Erkka Fielander. Juontajana on Pietari Kylmälä. Ja unkarilainen nobelisti Krasznahorkai on tullut suomalaiselle yleisölle tunnetuksi Unkarin köyhää maaseutua ja pikkukaupunkeja kuvaavista kunnianhimoisista romaaneistaan. Hänen uusin romaanisuomennoksensa Seijobo tuolla alhaalla on episodiromaani taiteilijoista eri aikakausina.

0: Se oli John Lennonin ja Paul McCartneyn tekemä kappale Across the Universe, Rufus Wainwright esitti. Unkarilaisen nobelistin Laszlo Krasznahorkain kirjoissa ollaan reunalla ja siellä reunalla vierailee nyt myös Kulttuuri Ykkönen.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykköstä. Tässä Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan maailman kirjallisuuden merkkihenkilöstä ja hänen uudesta romaanisuomennuksestaan. Mitä kaikkea pitää tietää unkarilaisesta nobelistista Laszlo Krasznahorkaista? Tämä on tämmöinen selitä se mulle -tyyppinen lähetys. Tänään nostetaan monta juttua esiin. Vieraana ovat Krasznahorkain suomentaja Minna-Mari Sinisalo, kirjallisuuskriitikko Johanna Osvat ja runoilija Erkka Filander. Mä olen Pietari Kylmälä. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan.

0: Tervetuloa Minna-Mari, Johanna ja Erkka.
1: Kiitos.
0: Hauska saada teille tänne puhumaan tämmöisestä aika monipuolisesta aiheesta, kun mä oon nyt lukenut näitä Krasnahorkaa ja suomennoksia, mitä sä oot nyt Minna-Mari tehtailut tässä viime vuosina 3 kappaletta ja 4. käsittääkseni tulossa, niin aika isoja kysymyksiä tulee ja paljon, aika paljon niin kuin kamaa. Krasnahorkaa on vähän sen tyyppinen kirjailija. Lähdetään teidän kuin ensi kohtaamisista tämän jännän kirjailijan kanssa. Krasnahorkaa itse aloitti uransa 1980-luvun puolivälissä ja voitte tietysti Nobelin kirjallisuuspalkinnon viime vuonna. Johanna, kerro, minkä takia Krasnahorkaa on tehnyt suhun niin ison vaikutuksen?
1: Mun täytyy nostaa hattu päästä Minna-Marille, koska Minna-Mari on se syy, mitä mä oon alun perin tutustunut Krasnahorkaihin syvällisemmin. Mä oon siis unkari on mun toinen äidinkieli ja mä oon lukenut aina paljon unkarilaista kirjallisuutta ja käynyt Unkarin tunneilla, mutta Krasnahorkaita mä en ollut lukenut ennen tätä Saatanatango suomennosta. Nimi oli tuttu, elokuva, Beela Tarrin elokuva oli tuttu, mutta
0: 7,5-tuntinen.
1: Joo, upea pläjäys. Mutta Minna-Marin työn kautta sitten oikeastaan niin kuin pääsin syvällisemmin sukeltamaan Krasnahorkain maailmaan.
0: Sä tapasit Krasnahorkaa myös pari vuotta sitten.
1: Joo, Berliinissä.
0: Mitkä asiat sua jäi niin kuin mietityttämään sen kohtaamisen jälkeen?
1: No monet asiat edelleen mietityttää. Se oli hieno kohtaaminen. Hän on todella erityislaatuinen ihminen. Mä sanon näin silläkin uhalla, että mä kuulostan fanitytöltä, mutta ehkä
0: no,
1: vähän onkin. Ehkä vähän
0: no.
1: onkin. Mut siis hän oli todella kohtelias, nöyrä. Hän oli siis me oltiin varattu 1,5 tuntia haastattelulle. Se meni yli 2 tuntia. Sitten hän itse pahoitteli, että kun hän nyt vastasi niin vuolassanaisesti, niin tässä kesti niin kauan. Ja hän oli hyvin kohtelias ja varmaan hän myös aisti, että minua jännittää. Me tehtiin se vielä unkariksi

0: kaikki lukijallekin sille tällä tavalla niin kuin isot töisiä romaaneja, niin se on monenlaista semmoista kielellistä vyörytystä ja filosofista ajatusten vyöryä, Saatana tango ja Vastarinnan melankolia 1980-luvulla alun perin ilmestyneitä ja nyt tuoreeltaan suomeksi ilmestynyt Seijobo tuolla alhaalla alun perin vuodelta 2008. Millainen ensikohtaaminen sulla, Minna-Mari Sinisalo, oli Krasnahorkain kanssa?
1: No mä en nyt Jaara Eristettä muista, mutta mä luulen, että se on ollut toi Outi Hassin suomennos Ulkoista tulta, joka on itse asiassa nyt tässä tuoreessa Seijobo-suomennoksessa on nyt niin kuin mun versio samasta novellista. Että se oli silloin, mä muistan, että se teki tosi ison vaikutuksen ja se tunnereaktio oli valtava.
0: Niin, kuvaile vähän nyt, jos ennen kuin mennään niin kuin syvällisemmin Krasnahorkain teemoihin ja semmoisiin kirjallisiin laatuihin muuta, mutta kerro vähän sit, niin kuin, siitä tunnelmasta. Mun mielestä näissä kaikissa kirjoissa on hyvin jotenkin sellainen niin kuin omalaatuinen, aika vahva tunnelma.
1: Joo, mä en tiedä osaako mä kuvata sitä nyt. Se varmaan kyllä se vähän vaihtelee kanssa. Mun mielestä niin kuin alkupään teoksissa on vähän erilainen tunnelma ja loppupään teoksissa varsinkin on niihin verrattuna on niin kuin huomattavasti kepeämpi se, mutta ehkä siinä on joku semmoinen niin kuin tietynlainen painostavuus tai joku semmoinen, että joku syytää hirveän lastin niin kuin ajatuksia mun niskaan tyyppinen jotenkin, mutta en mä osaa sitä ehkä sen laajemmin.
0: Niin. Lähdetään kartoittamaan siitäkin. No Erkka Filander, sä oot kertonut, että Lasso Krasnahorkailla on ollut iso merkitys sun elämässä ja sun, myös sun omassa kirjallisessa työssä runoilijana. Millainen sun ensikohtaaminen Lasso Krasnahorkain kanssa oli? Mihin se on johtanut?
2: Mä luin ihan ensimmäisenä Saatana tangon englanninkielisen suomennoksen, englanninkielisen käännöksen. Ja mä en muista, että miten mä juuri siihen päädyin. Mulle se elokuva ei ollut tuttu muuten kuin nimenä. Mä muistan, että se on ollut 2013 marraskuu ja mä oon ollut Roomassa residenssissä. Ja mä oon ollut äärimmäisen vaikuttunut siitä Krasnahorkain virkkeestä, siitä sellaisesta raskaasta ja polveilevasta virkkeessä, jossa painopiste tuntuu koko ajan muuttuvan ja tavallaan se niin kuin kerää itseensä koko ajan uutta massaa ja yllättäviä suuntia. Mutta tavallaan se varsinkin Saatanatango, joka on tämmöinen niin kuin aika synkkä, mutainen, ankara ilmapiiriltään ja silti siitä kielestä tuntuu ainakin mun luennassa niin vähän niin kuin säteilevä jonkunlainen jokin tai jonkunlainen hehku. Ja tämä yhdistelmä äärimmäistä raskautta ja sitten sitä sellaista jonkunlaista säteilyä oli semmoinen, mikä alkoi puhutella mua ensin. Ja sitten mä luin Vastarinnan melankolian ja viimein sitten Seijobon englanninkielisen käännöksen muistaakseni 2014 tai jotain sellaista. Mm. Ja se oli sitten niin kuin aivan erityisesti todella käänteen tekemä mun omalle työskentelylle runoilijana, mutta myös ihan vaan siis lukijana ja ihmisen.
0: Mä itse törmäsin Krasnahorkaihin ihan ensimmäisen kerran itse asiassa elokuvien kautta. Niitä satuttiin Helsingissä näyttämään ja mun mielestä itse noin samat, noin hirveän jotenkin tarkkoja mun mielestä tulkintoja, elokuvallisia tulkintoja monimutkaisesta niin kirjallisesta projektista, mutta jotenkin toi se just sen synkkyyden tämmöisen niin kuin jotenkin tuhon maailman kuvaaminen ja sitten semmoinen jonkun toivon tai just niin kuin sanoisi semmoisen jonkun optimistisemman niin kuin hehkun tuleminen siitä läpi. Oli.
2: Mä en sanonut, että optimistisemman, no, mä sanon vaan, että hehkun.
0: Okei, no joo, joo, kyllä. Mutta lähdetään tässä lähetyksessä niin kuin purkamaan Krasnahorkain semmoisia, mä oon niin kuin nimennyt tietynlaisia äärimmäisyyksiä. Kuuntelet Kulttuuri-ykköstä. Keskustelemassa on Krasnahorkain suomentaja, Lasso Krasnahorkain suomentaja Minna-Mari Sinisalo, kriitikko Johanna Osvat ja runoilija Erkka Filander. Mä olen Pietari Kylmälä. Eli kaikissa näissä kolmessa romaanissa ollaan tietyllä tavalla aika sellaisia tilanteissa, tosi monenlaisissa ääritilanteissa. Näissä 80-luvun romaaneissa, eli Saatana tangossa ja Vastarinnan melankoliassa, niin se on vähän

0: samanlainen jotenkin semmoinen maailmanlopun maisema. Tämmöinen unkarilainen, vastarinnan melankoliasta unkarilainen kaupunki, joka on ajautumassa anarkian tilaan, jotain niin kuin kauheita on tapahtumassa. Ja sitten saatana tangossa ollaan tämmöisessä niin kuin vanhan ikään kuin osuus maatilan suorastaan raunioilla jotenkin siellä niin kuin keskellä mutaa ja odotetaan koko ajan Irimiasta tämmöistä vähän niin kuin messias-hahmoa saapuvaksi. Joku on joka tapauksessa päättymässä. Ollaan niin kuin maailman, mun mielestä se on niin kuin maailmanlopun tilanne. Mitä te kuvaisitte tätä 80-luvun näiden romaanien maailmaa, jossa ollaan just ikään kuin semmoisessa rappeutuvassa Unkarissa? Kuka haluaa aloittaa?
1: No, mä voin vaikka aloittaa. Siinä mun mielestä Krasnahorkai käyttää sitä pitkää vuolasta virkettään tavallaan syytääkseen näiden hahmojen ja tilanteiden päälle erilaisia kurjuuksia, hyvin seikkaperäisiä kurjuuksia. Siinä on jonkunlainen semmoinen inertian kokemus, siis sellaisen, että tavallaan asiat ei liiku. Kaikki jää jumiin mutaan, ihmiset on jäänyt pysähdyksiin niin kammottaviin tilanteisiin, joista he itsensä löytävät, eivätkä osaa päästä näistä eroon. Ja sen takia tavallaan se jonkunlainen messiaanisuuden horisontti, joka siinä avautuu tämän Irimies-hahmon kautta, esimerkiksi Saatanatangossa tai sitten tässä Vastarinnan melankoliassa on sen eräänlainen niin kuin pimeä vastinpari, on sitten tämä prinssi ja tämä tämmöinen sirkus tai vastaava, joka sinne kaupunkiin on tulossa.
0: Sirkus tulee kaupunkiin ja roudaa mukanaan tämmöistä jättimäistä valaan ruumista.
1: Joo,
0: joka on ehkä jännä tämmöinen kuoleman kuva.
1: Joo, ja se valas on, niin kuin sitä voidaan myös pitää erilaisena niin kuin messiaanisena hahmona.
0: Mutta kaupungissa leviää huhu, että prinssi on tullut kaupunkiin ja se tulee nimenomaan tämän sirkuksen.
1: Kyllä, ja se jotenkin tuntuu herättävän tai monenlaisia energioita siinä tavallaan jonkinlaisessa pysähtyneisyydessä, jota siellä kaupungissa on. Mä ehkä mietin vielä tota maailmanlopun kuvaa ja sitä tavallaan jonkun päättymisen hetkeä, koska tavallaan jos niin kun apokalypsis on nimensä mukaisesti jonkunlaista paljastumista, lopussa paljastuu jokin, niin sitten taas mulle Krasnahorkailla sitten taas jotenkin jännästi mitään ei paljastu, eikä mikään lopulta koskaan pääty. Ja se on ikään kuin, että jos apokalypsis on sellainen, että katsotaan verhon taakse, että mitä siellä on, niin tuntuu, että tässä Krasnahorkailla on vaan se verho, joka vaan repeytyy, mutta se repeytyy ikuisesti ja loputtomasti. Ja voi olla, että se on aina ollut repeytymässä ja mitään muuta ei olekaan. Ja se on tavallaan ehkä semmoinen kokemus, mikä siitä jotenkin alkaa muotoutua ainakin mulle siinä näitä kirjoja, kun lukee.
0: Minna-Mara, miten sä jatkat tätä?
2: No siis mulle niin kun, tulee mieleen semmoinen, tai mulle tuli niin kun ihan ensi kertaa, kun mä luin niin Saatanatangoon semmoinen mielikuva, että sieltä, että siellä ei ole niin kun tyhjää siellä takana, vaan että se tavallaan se, mikä siellä loistaa poissaolollaan, on se hyvä ja se valo. Ja se niin kun, tavallaan, että jos siinä ikään kuin se, mikä siinä tuhoutuu ja hajoaa, on niin kuin perheet ja yhteisöt ja yhteiskunnat ja yhteiskuntajärjestys ja kaikki tämmöinen, niin tavallaan se, mikä siinä on fokuksessa sitten toisaalta, on se, mistä joudutaan luopumaan. Se kaikki niin kuin yhdessä pitävä voima tai niin kuin älyllisyys ja luovuus ja leikki ja empatia ja välittäminen.
0: Krasnahorkait voi myös lukea tietysti ihan silleen suoraan semmoisena realismiin, tai jotenkin niin kuin tosi maailmaa viittaavana kirjailijana, just tämä sosialistisen niin kuin järjestelmän tuhoutuminen, se rappeutuminen, se niin kuin unkarilaisen yhteiskunnan lopun ajat ennen siirtymää sitten tähän niin kuin jotenkin uuteen aikaan osana Eurooppaa tai mitä onkaan, mutta niin kuin sanoitte, niin kuin toisaalta siinä on myös niin kuin, siinä on moni tasoja. Asia on monimutkainen, koska on koko ajan myös tämmöinen vertaiskuvallinen ja isompi taso. Mutta miten sä, Johanna, luet sä Krasnahorkaita tämmöisenä ikään kuin järjestelmän muutoksen historian lopun kirjailijana?
3: Kyllähän sitäkin mun mielestä kuvaa paljon ja ikään kuin sitä niin kuin sietämätöntä jotenkin jännityksen tai niin kuin odotuksen tilaa, jossa ihmiset ikään kuin toivoo, että jokin muuttuu, mutta mikään ei muutu. Ja Erkka puhuu verhosta. Mä ajattelen, että välttämättä sitä verhoa ei edes ole, koska ei tavallaan ole mitään sen muutoksen takaista, että on vain se, mitä nähdään lopulta. Ja musta, mun mielestä Krasnahorkai kuvaa siis sellaista niin kuin modernin ihmisen tragediaa, kuulumattomuuden tunnetta, jossa kaikki Hyvä. Ikään kuin on hajallaan ja hajoaa ja tavallaan kyseenalaistaa sitä kautta sen, että mikä ikään kuin tekee ihmisestä ihmisen ja että mitä ihmiselle tapahtuu niin kuin näissä tilanteissa, jos kaikki hajoaa ja niin kuin vallan mekanismit jyllää.
0: Ja väkivalta ottaa.
3: Ja väkivalta on iso teema tässä Vastarinnan melankoliassa. Ja mä ajattelen, että kun puhuttiin siitä tyylistä myös, että se tyyli ikään kuin myös se muoto, sisältö ja muoto ovat erottamattomia, erityisesti Krasnahorkailla, että siinä on ikään kuin koko ajan se tuntu siitä, että ulospääsyä tästä asiasta ei ole, että ei myöskään tästä niin kuin kielellisestä vyörytyksestä ole mitään ulospääsyä. Mä just luin tuon Vastarinnan melankolian uudestaan muistivirkistämiseksi ennen tätä Seijoboa ja jotenkin sieltä jäi vahvasti mieleen se semmoinen herra Esterin kaipuu ikään kuin tällaista harmoniaa kohtaan, jota hän etsii musiikin ja taiteen kautta, musiikin kautta.
0: Herra Ester on tämmöinen musiikin tutkija, joka on aika tyypillinen, ainakin näissä romaaneissa on aika tyypillinen hahmo, semmoinen niin kuin omaan järjestelmäänsä ja omaan kotiinsa linnoittautunut oppinut mies, joka on täysin niin kuin todella sisällä ja jumissa niin omassa ajatuksessaan jossain, mikä tahansa onkaan. Ja tässä nimenomaan liittyy niin kuin harmonioihin, musiikin harmonioihin.
3: Joo, ja tämä on tämmöinen toistuva hahmo myös Krasnahorkain tuotannossa, tämmöinen eristäytynyt mies. Joo, ikään kuin se harmonian etsiminen sellaisena, että hän ymmärtää sen teoksen aikana, että itse asiassa mitään harmoniaa ei olekaan, että harmonia kuuluukin Jumalalle eikä ihmiselle. Ja mun mielestä se aihe taas sitten löytää jonkinlaisen täydellistymisensä tässä uudessa suomennoksessa Seijobossa. Niin on kiinnostava yhteys.
1: Ehdottomasti.
0: Nyt sä mainitsit tämän niin kuin jotenkin yhden semmoisen vähän poissa olevan sanan, tämän niin kuin Jumala-sanan. Mä en itse asiassa ajatellut lukeessani Saatanatangoa ja Vastarinnan melankolia, että kyse olisi niin kuin semmoisesta varsinaisesti niin kuin uskonnollisesta etsinnästä, koska se maailma on jotenkin niin semmoinen, jotenkin se viettää mun mielestä vähän niin kuin eri suuntaa, mutta nyt tätä uutta suomennosta lukeessa mä olin jollain tavalla vähän hämmästynyt, että kuinka läsnä semmoinen uskonnollinen kysymys Krasnahorkailla on. Ja just tämä modernin ihmisen jotenkin se on niin kuin tragedia, että miten ottaa vastaan joku todella outo kokemus, semmoinen niin kuin maailmaa muuttava kokemus ja hyväksyä se. Onko Krasnahorkai teidän mielestä niin kuin uskonnollinen kirjailija? Me jo puhuttiin tuossa ennen lähetystä, että tämä oli tuolla tavalla vähän mahdotonkin kysymys vastata, mutta miten te suhtaudutte tähän ikään kuin uskonnolliseen kysymykseen keskellä tätä eurooppalaista historiaa?
3: En ajattele, että Krasnahorkai on uskonnollinen kirjailija, mutta ajattelen, että hän on kyllä kiinnostunut hengellisistä asioista, henkisistä asioista. Se näkyy tässä Seijobossa vahvasti, mutta et kyllä siellä on ikään kuin sellaisia, hän kirjoittaa erilaisista uskonnon perinteistä ja pyhästä, hyvin paljon pyhästä, mutta sen ei tarvitse olla uskonnollista pyhää, se voi olla hengellistä pyhää.
2: Joo, musta tuntuu myös, että siellä on niinku ollut sieltä alusta lähtien semmoinen niinku teemana se joku semmoinen niinku korkeamman järjestyksen kaipuu tai semmoinen niinku ikään kuin Jumalan kaipuu tai joku pyhän kaipuu tai semmoinen tavallaan sen niinku hajoamisen keskellä se joku turva tai semmoinen ja sitten niitä niinku ikään kuin vastapareina peilataan niinku aika lailla läpi tuotannon sitten jotenkin toisiinsa. Että tuossa niin kuin Seijomossa se on mun mielestä aika niin kuin näköetäisyydellä se loisto ja se niin kuin kaikki se jumalallisuus on jotenkin ihan siinä, mutta sitä ei niin kuin just yllä sitten koskettamaan tai niin kuin jotenkin todentamaan, että se on oikeasti olemassa tai että se on niin kuin sitten loppujen lopuksi jää johonkin niin kuin toivoon tai uskoon tai johonkin semmoiseen niin kuin hatarammalle pohjalle se, että mitä Joo. siellä on.
0: Se jopa tuolla alhaalla on hyvin erilainen kirja kuin nämä aiemmat suomennetut romaanit. tai siis kirjoitettu vuonna 2008 ja se on episodiromaani. Siinä on, joka hyppii ajasta ja aikakaudesta toiseen, mutta tietyt teemat toistuu kaikissa näissä novelleissa. Tämän romaanin henkilöt on joko taiteilijoita, jotka pyrkii tuottamaan jonkinlaisen teoksen, jolla olisi kyky jotenkin niin kuin, vaikuttaa kokijoihinsa. Tai sitten ne henkilöt on tämmöisiä pahaa aavistamattomia ihmisiä, jotka usein vähän vahingossa kohtaa taideteoksen tai jonkun näyn, joka muuttaa heidän elämäänsä. Ja tämä on niin kuin variaatioita vähän tämmöistä samasta teemasta koko tämä romaani. Millaisia nämä tämän kirjan kokemukset on, joiden kanssa pahaa aavistamattomat ihmiset joutuu kosketuksiin? Erkka.
1: Joo, mä voisin vielä vähän jatkaa tuosta edellisestä ja nivoa sitä tähän mukaan, mutta mä ajattelen, että näissä Seobon luvuissa tai novelleissa niin jotenkin kuvataan aika seikkaperäisesti rukoilua ja ikään kuin semmoisia rukouksen traditioita, joissa on selvästi hyvin ennalta määritellyt raamit tai jonkunlainen niin kuin, järjestys sille, että miten rukous etenee ja mikä sen vaikutus sitten on johonkin, mitä yritetään tehdä. Olisi sitten tämmöisen buddha-patsas, joka viedään restauroitavaksi, että sieltä pitää kutsua se buddha ikään kuin läsnä olla pois. Tai sitten, että miten ikonimaalari rukoilee läpi sen prosessin. Mm. Mutta tavallaan se seikkaperäisyys, jolla tätä rukousta kuvaillaan, rinnastuu mun mielestä aika vahvasti sitten toisaalta näihin niin kuin taiteen tekemisen tai käsityöläisyyden kuvauksiin, joissa näytetään, ja niin kuin Krasznahorkai kuvaa äärimmäisen seikkaperäisesti ja pitkällisesti sitä, että miten jokin esimerkiksi niin kuin, ikonimaalauksen puinen pohja valmistetaan, minkälaisia prosesseja siinä on, minkälaisia vaiheita. Ja mun mielestä tämä tavallaan niin kuin rukoilun ja käsityöläisyyden ja tällaisten tarkkuuksien jotenkin niin kuin yhteys on tämän kirjan yksi niin kuin herkullisempia myös jotenkin ajatuksia eniten herättäviä piirteitä.
0: Asettaako se myös niin kuin taiteen ilmiönä ja uskonnon ilmiönä rinnakkain?
1: Mun mielestä toi on se tosi vaikea kysymys, koska sitten taas tässä jotenkin tuntuu, että näiden teosten kautta koetaan jokin sellainen suorastaan niin epäinhimillinen. Ja ikään kuin, että se voisi olla taivaallista tai se voisi olla demonista tai jonkunlainen ääretön, joka tuntuu murskaavan ihmisen, kun ihminen kohtaa sen. Varsinkin, jos ihminen on jotenkin itse haavoilla tai särkynyt tai pettynyt, niin sitten tavallaan sen kohtaaminen on äärimmäisen kohtalokasta. Ja siinä mielessä tavallaan se, että pyhä on lähtökohtaisesti tai niin kuin usein käsitetään jonain, mikä on vähän niin kuin ihmistä suurempaa, ja että sen kokeminen on mullistavaa, niin sitten tavallaan mun mielestä se, että mitä taide tässä tekee, että itse asiassa onko taide jotain, mikä lopulta niin kuin suistaa ihmisen pois elämästä, vai onko se jotain, että mitä se on, ja se mun mielestä tässä niin kuin pikkasen heiluu tekstistä toiseen, mutta koko ajan käydään sen kanssa jonkunlaista kamppailua tai dialogia.
2: Minna, mä mietin sitä tavallaan, että siinä jotenkin mun mielestä rinnastuu se niin kuin taiteen tekemisen ja niin kuin niiden uskonnollisten rituaalien, tai niin kuin tavallaan rituaalina se pyrkimys sinne pyhään, että ne on jotenkin samalla linjalla siinä keskenään, ja että se näyttäytyy semmoisena niin kuin inhimillisenä pyrkimyksenä korkeammalle, että oli se sitten niin kuin maalauksen tekemistä tai buddha-patsaan korjaamista tai mitä tahansa, että tavallaan siinä se on joku semmoinen niin kuin yhteisinhimillinen pyrkimys tavallaan, mitä mun mielestä, mikä korostaa se, että tekijyyden rajat häilyy ihan koko ajan siinä niin kuin joka ikisessä jutussa. Missään ei voi olla varma, että kuka tämän on sit oikeasti loppujen lopuksi tehnyt.
0: Mistä se efekti ikään kuin syntyy tai se kokemus sen taideteoksen äärellä syntyy myöskin?
2: Niin, joo. Ja se niin kuin tavallaan se... Ehkä siinä korostuu se, että se on niin kuin yleisinhimillinen tai jotenkin jollain tavalla sillä, että yhtäkään niin kuin vanhaa niistä teoksista ei kukaan osaa sanoa, että oliko se oppipoika vai kisälli vai mestari itse, kun on maalannut sen.
3: Joo, kiinnostavia aiheita. ajattelen, että Krasnahorkai, kun tässä puhuttiin tästä seikkaperäisyydestä, Krasnahorkai on hyvin kiinnostunut siitä läpi tuotantonsa, ikään kuin näistä niin kuin seikkaperäisistä kuvailuista, jotka voi tuntua aika niin kuin tylsiltäkin. Mun mielestä se, mitä Krasnahorkai tekee niillä on, että hän ikään kuin, niin kuin käyttää kieltä käsityöläisyyden ikään kuin, niin kuin tavoin, että hän suhtautuu kieleen käsityöläisenä ja niin kuin tekee sillä, niin kuin muovaa sitä ja niin kuin just mitä Erkka puhusin alussa, että se painopiste jotenkin muuttuu ja niin kuin hän on hyvin taitava siinä. Ja samalla mä ajattelen, että mitä se tekee lukijalle on se, että se jotenkin niin kuin kultivoi on ehkä väärä sana, mutta se, niin kuin, se tekee lukijalle jotain, kun joutuu lukemaan ne kaikki jutut läpi. Ne seikkaperäiset selitykset ja niin kuin alistumaan sille sietämättömälle. Niin kuin. Mutta siitä syntyy sitten jännite, joka purkautuu aina tietyissä kohdin. Sitten tulee niin kuin timantteja.
0: Eli se lukeminen on tietyllä tavalla sietämätöntä.
3: Se on vaikeaa. Tietyllä tavalla sietämätöntä, joo. Ja mä itse asiassa pidän sietämättömästä lukemisesta aika paljon. Mutta sitten vielä tuohon niinku hengelliseen kysymykseen, niin mä ajattelen, että mitä se jopa niinku tarkastelee, on jotenkin ikuisuuden ja katoavaisuuden kysymykset rinnakkain. Että se niinku paljastaa ja peittää. Ja myös ikään kuin väittää myös näin, että taiteessa tehdään näkyväksi olevaksi joku sellainen, mikä on aina ollut.
0: Kyllä. Mulla koko ajan pyörii joku sellainen niin kuin, tietynlainen vähän niin kuin skeptinen kysymys mielessä, joka liittyy tähän niin kuin, Krasnahorkaa niin kuin nykykirjailijuuteen ja semmoiseen, tai niin kuin, että kirjoittaa modernia proosaa. Ja koska mulle tämmöisenä niin kuin eurooppalaisena modernina ihmisenä, myös nämä niin kuin kysymykset jotenkin Jumalasta ja tuonpuoleisesta ja semmoista niin kuin pyhästä, ne saattaa olla aika kaukaisia. Ja musta tuntuu, että se on myös semmoinen niin kuin maasto, jota vasten myös aika provokatiivisesti Krasnahorkai kirjoittaa. Et siinä on sellainen niin kuin tietynlainen niin kuin moralistinen ote, että vaikka maailma näyttää jollain tavalla aika semmoisena niin kuin lumouksen menettäneeltä, niin kuin modernia tilannetta usein kuvataan, niin silti nämä ihmiset ikään kuin vähän koomisesti ja tahtomattaan, ikään kuin kysymättä ja yllättäen, niin kuin Anneli Jäätteenmäki jotenkin niin kuin saavaan ne oudot kokemukset, jotka syöksee sen semmoisen niin kuin arkisen maailman aivan niin kuin raiteiltaan. Niin, mulla ei ole mitään kysymystä, kun tämä on tämmöistä niinku, improvisaatiota taas jotenkin, mutta ehkä iso kysymys voisi olla myös se, että onko Krasnahorkai, onko se niinku moderni kirjailija? Mikä siinä on modernia?
1: No mun mielestä tavallaan ehkä se kohta, josta käsin Krasnahorkai tarkastelee näitä esimerkiksi pyhän kysymyksiä tai näitä, mitkä sun mukaan on jotenkin antimoderneja piirteitä, niin kuin joku just niin kuin pyhän kysymykseen tarttuminen tai vastaava.
0: Nehän voi olla hyvin ajankohtaisia.
1: Niin, musta tuntuu, äärimmäisen, että, niin kuin joo, että se on nimenomaan joo tässä ja myös hänen niin kuin muissa kirjoissaan, kuten tässä Sota et sota -kirjassa tavallaan se, että minkälaisesta kohdasta ihminen löytää itsensä esimerkiksi 2000-luvulla tai 1900-luvun aivan lopussa. Ja mikä tavallaan, minkälaiseen kaipuuseen tai yleisinhimilliseen tämmöiseen johonkin niin kuin asiaan esimerkiksi sanotaan rukous vastaa tai taide tai minkälaiseen niin kuin hätään. Ja tavallaan tässähän on nykyaika läsnä ja se on tavallaan mun mielestä aika kiinnostavaakin tässä, että tässä kuvataan paljon esimerkiksi se alussa on tämä luku, joka käsittelee tätä buddhalaista luostaria, josta viedään tämä patsas restauroitavaksi, niin se sijoittuu selvästi tähän päivään. Se luostari toimii.
0: Mainittiinko jopa, että se sijoittuu tulevaisuuteen?
1: Ei, siinä oli vaan toinen ajanlasku. Mutta tavallaan, että hän haluaa myös selvästi näyttää, että nämä on pisteitä tässä hetkessä. Ja tavallaan se jonkunlainen kontrasti tai ehkä niin kuin, siis mä ymmärrän hyvin, että joku lukija voi kokea sen jotenkin provosoivana tai jotenkin hankalana, että millä tavalla tässä käsitellään näitä. Mutta siinä mun mielestä se Krasnahorkain esimerkiksi tyylin kysymys muuttuu niin tärkeäksi, koska nämä ei ole myöskään mitään niin kuin taideesseitä, joissa vaan kerrotaan Krasnahorkan näkemys jostain siitä, että maailman pitäisi olla tällainen, vaan kuvataan ikään kuin eräänlaisia suistumisen kokemuksia. Ja sitten tavallaan, kun näytetään seikkaperäisesti se, että Krasnahorkahan on myös kaiken muun lisäksi niin suuri jaarittelija. Ja se on mun mielestä tosi kiinnostavaa, että kuvataan ihmisten jotenkin arkinen reitti, täysin semmoinen niin kuin sellaisen yksityiskohdin, joilla ei tavallaan ole ns. Mitään väliä, mutta niistä tavallaan muodostuu juuri se arkisuuden kuva, jota vasten tavallaan sitten jonkunlainen taideteos helähtää tai osuu. Niin tavallaan mun mielestä se on esimerkiksi semmoinen, että se on isoa, mutta se ei ole sentimentaalista kuitenkin.
0: Mun mielestä yksi hauskimpia novelleja tuossa kirjassa tai episodeja tuossa kirjassa oli tämmöinen budapestilainen sekatyömies, joka lähtee vähän niin kuin maanpakoon Barcelonaan ja sitten se kulkee siellä kaduilla ja se ei oikein tiedä, mitä se teki. Se on tosi ahdistunut koko ajan. Sitä ärsyttää kaikki. Sitten se ajautuu paikkoihin muun muassa tämmöiseen niin kuin taidemuseoon ja kohtaa siellä taideteoksen, joka tekee jotain. Se ei oikein itsekään tiedä, mitä se on, mutta se on joku tämmöinen vähän niin kuin pyhän kosketus, ja sitten se lähtee sieltä menee ja ostaa veitsen lopulta. Mielestäni siinä on jotain sellaista, niin kuin, syvää huumoria myös tässä tämmöisessä haahuilun kautta saavutetussa tai kysymättä ja yllättäen niin kuin kohdatussa elämää mullistavassa kokemuksessa.
3: Ajattelin just samaa, kun kuuntelin Erkkaa ja puhuit tuosta ikään kuin, että miten Krasnahorka törmäyttää niitä maailmoja aika sulavasti toisiinsa, niin se mulle kyllä myös tuo sen huumorin elementin, ja hän käyttää sitä aika taitavasti. Ja se tavallaan, niin kuin, mitä ehkä kysyit silloin aikaisemmin, mä jäin vielä mietityttämään se, niin mä ajattelen, että Krasnahorkai tarkastelee sitä, että miten niin kuin tämmöinen, no just se modernin ihmisen tragedia tai ongelma tai niin kuin hengellisyyden katoaminen ja niin kuin kaiken keskelle heittäminen, että mitä se tekee ihmiselle, mutta myös mitä se tekee taiteelle, mitä se tekee sille, miten me lähestytään taidetta. Että näitä kaikkia kysymyksiä hän tarkastelee erityisesti tässä Seijovossa. Ja ihan silleen hauska anekdootti on se, että mun mielestä jossain haastattelussa Krasnahorka on sanonut, että hän on niin kuin tässä Seijobossa, Minna-Mari voi varmaan korjata, jos mä oon väärässä, mutta tämä oli jonkinlainen niin kuin huippupiste siinä, miten hän rakensi niin kuin virkkeitään ja kieltään. Että hän oli tässä erityisen kiinnostunut siitä, että miten ne virkkeet rakentuvat ja myös ehkä koki jossain määrin tässä kirjassa siinä niin kuin onnistuneensa, vaikka hän sanookin, että jokainen hänen teoksensa on epäonnistuminen.
0: Niin.
2: Joo, tässä oli siis myöskin noita niin kuin pisimpiä virkkeitä, on se yksi luku tuossa, mikä on nyt suomennoksessa 50 sivua, mutta lähdekielellä on vähän lyhkäisempi, mutta mä muistan nähdä ne kuvan siitä, kun se on levitetty kustantamon lattialle semmoiseksi jonoksi.
0: Niin, toihan tuntuu niin kuin todella isolta provokaatiot kanssa ajassa, jossa koko ajan lukutaidon rappeutumisesta puhutaan, että miten ihminen pystyy niin kuin lukemaan 50 sivun virkkeen ylipäätänsä.
2: Joo, kärsivällisyyttä se Krasnahorka koettelee aika hyvin, ja mun mielestä se on ihan aiheellista provokaatiota, että keskittyminen on ihmisillä mitä on, niin se tavallaan.
1: Sitten kärsivällisyys liittyy tähän teokseen niin monella eri tasolla, täysin olennaisesti.
0: Kulttuuri Ykkönen on menossa. Keskustellaan Nobelin kirjallisuuspalkinnon viime vuonna voittaneesta unkarilaisesta Laszlo Krasnahorkaista, joka on, mä sanoisin, niin kuin jotenkin äärimmäisen ajankohtainen kirjailija myös, mutta samaan aikaan jännällä tavalla tämmöisen niin kuin, vähän niin kuin arkisen ajan ulkopuolella, ja siitä se ehkä se yksi provokaatio syntyy. Keskustelemassa on Krasnahorkai suomentaja Minna-Mari Silinsalo, runoilija Erkka Filander ja kirjallisuuskriitikko, muun muassa Johanna Osvaat. Mä olen Pietari Kylmälä. Mennään vielä syvemmälle sen ikään kuin taiteilijan ja taiteen rooliin tässä Seijobo-romaanissa. Seijobo tuolla alhaalla romaanissa käsitellään siis tosi paljon niin kuin taiteen asemaa nykymaailmassa. Aikaisemmin tosi yritin vähän kehitellä sitä semmoista niin kuin ajatusta, että kun moderni maailmaa voi yrittää ymmärtää tämmöisen maallistumisen kautta, se ei ole koko kuva tietenkään myöskään modernista maailmasta, mutta se on yksi sellainen kertomus, että millään Jumalalla tai ikään kuin uskonnolla ei ole yksin oikeutta selittää kaikkea, ei ole semmoista niin kuin yhteistä mittaa. Tämäkin on vanha, niin kuin, vanha ajatus, mutta ja tämä ei oikein niin kuin riitä Krasnahorkan kaltaiselle kirjailijalle, jolle tämmöinen niin kuin ylimaallinen kokemus on totisinta totta. Palataan vielä tähän näin. Mikä rooli taiteella, niin kuin taiteen kokemisella on tämmöisessä tilanteessa, jossa tämmöisessä vähän niin kuin, niin, tämmöisessä oudossa tilanteessa, jossa selvästi ihmisillä on niin kuin tarve ja kyky myös ottaa vastaan isoja kokemuksia. Tämä voi olla ihan tosi arkinenkin asia, mutta että musta tuntuu, että niin kuin taideteoksen rooli sen tuottajana saattaa olla aika epäselvä nykymaailmassa.
1: Joo. Mä ehkä lähtisin, jotenkin mun tulkinta on sit vähän kärjistäen ja yksinkertaistaen on se, että Krasnahorkai piirtää esimerkiksi näissä ensimmäisissä teoksissaan niin jonkunlaisen tämmöisen hämähäkin seitin, jossa ihmiset on tavallaan takertuneina siihen hetkellisyyteen, jossa ne on. Ja se tuntuu jotenkin tavallaan päättymättömältä.
0: Siihen mutaan
1: ja muuhun. Ja ikään kuin, niin kuin Krasnahorkai käsittelee paljon vallan kysymystä ja tavallaan miten ihminen on usein alisteinen sille ja minkälaisilla tavoilla. Ja tavallaan mulle näyttäytyy esimerkiksi tämän Seobon kautta hyvin vahvasti se, että taide edustaa jonkunlaista kohtaa, jossa voidaan päästä ehkä kasvokkain, mutta ei vielä käsiksi jonkinlaiseen äärettömyyteen. Ja se ääretön on joku sellainen, joka vapauttaa ihmisen siitä tavallaan, voisi sanoa helvetistä. Ja mun mielestä helvettiin voidaan palata vielä, koska se on aika olennainen krasnahorkalainen juttu. Mutta tavallaan se, että se äärettömyys ei millään tavalla hallittavissa, mutta silti ihminen janoaa sitä, ihminen tarvitsee sitä ja jollain tavalla ihminen voi taiteelle elämänsä luovuttaen, näin niin kuin kärjistäen, niin tuoda pisaran sitä ääretöntä jonkun teoksen kohdalle, jonka kautta ihminen ei koskaan pääse sinne, se ei saa sitä, se ei voi tehdä sille mitään, mutta se tavallaan voi kohdata sen rajan, jonka toisella puolella tämä tämmöinen niin kuin ääretön tai kauneus on. Ja sitten se, että mitä se tekee ihmiselle, kun lopulta sen jaetun tai siis janotun asian kokee tai näkee tai saa siitä jonkunlaisen aavistuksen, niin sitähän tavallaan se ei jopa kuvaa ja se ei ole pelkästään niin kuin helppoa.
0: Toi on monimutkainen ajatus. Mä tunnistan tuon täysin tuosta romaanista kyllä.
1: Joo.
0: Johanna, haluatko jatkaa tuosta?
3: Joo, mulla on sama tulkinta kuin Erkalla. Mä mietin just suhteessa siihen vastarinnan melankolian jotenkin siihen mutaisuuteen ja niin kuin pettymykseen ja harmonian hakemiseen, jota ei koskaan saavuteta. Ja jotenkin tässä Seijobossa näytetään taide sellaisena niin kuin mahdollisuutena vilkaista sitä harmoniaa kohti, joka ei kuitenkaan ole ihmiselle käsitettävä tai saavutettava, mutta taide voi ikään kuin näyttää siitä, just niin kuin Erkka sanoi, näyttää siitä jotain. Ja nyt puhutaan nimenomaan siis suuresta taiteesta. Tietenkin se on iso debatti, mitä on suuri taide, mutta krasnahorkailaisesti suuresta taiteesta.
0: Kiitos sun haastattelussa. Kun sä haastattelit Krasnahorkaita Longplay-verkkolehteen, se kritisoi muun nykyistä semmoista varmaan niin kuin maailmankirjallisuutta, kaikkea kirjallisuutta just tämmöisestä populismista ja kunnianhimottomuudesta ja kirosromaanitaiteen silleen jotenkin ja nosti runouden semmoiseksi ainoaksi, niin kuin, missä on mitään järkeä.
3: Joo, hän oli sitä mieltä, että kirjallisuus, siis nimenomaan proosakirjallisuus on ikään kuin kello, joka on pysähtynyt. Ei käy enää, koska kaikki kirjoittaa vaan jostain niin kuin, epäonnistuneista avioliitoistaan ja että se ei ole kiinnostavaa. Mutta tässä siis Seijobossa, niin mun mielestä tässä Alhambra-novellissa niin kuin kiteytyy jotenkin tämä ajatus siitä, että jos mä saan lukea ihan lyhyen pätkän tässä. Se geometrinen kuvio, jota arabiperinne kreikkalaisen ja hindulaisen ja kiinalaisen ja persialaisen sivistyksen välityksellä käytti, toteutti ajatuksen siitä, että voimme valita kaaokseen tuhoutuvan maailman sijaan korkeamman maailman, joka pitää kaiken koossa, suunnattoman ykseyden. Sen me voimme valita. Ja tuota ykseyttä Alhambra ilmentää. Ja niin edelleen. Ja sitten tavallaan, miten tämä novelli vielä loppuu, niin koska totuus on olemassa, onhan Alhambra olemassa, se on totuus. Että ikään kuin siinä on se, mihin me päästään.
4: Toi,
0: minkä takia mulla tulee niin provosoitunut olla niin kuin tämmöisistä jotenkin totuuksista, vai varmaan jotenkin niin postmodern lievissä, semmoisissa lievissä keittynyt.
3: Sä et kestä totuutta, Pietari.
0: Mä en kestä sitä, mutta Erkka, sä aplodeeraat. Mä otan nämä Mila Parille puheenvuoron.
2: Joo, mä siis mietin vaan tuossa, että tavallaan tuossahan siellä mainitaankin ihan niin kuin konkreettisesti, että helvetti on olemassa, niin on kun onkin olemassa ja se on täällä maan päällä, että tavallaan se helvetti ja taivas on täällä. Että se, tai tavallaan se taivas on siinä näköetäisyydellä, että taide voi viedä täältä niin kuin helvetistä sinne nimenomaan katselemaan sitä helpotusta, mutta sinne ei voi niin kuin ikään kuin astua.
1: Ja esimerkiksi just se episodi, jossa näin sanotaan, se Cristo Morto, jossa katsotaan kuolleesta Kristuksesta tehtyä maalausta, ja tämä kokija, katsoja kokee, että Kristuksen silmät avautuu, niin sitten tavallaan sekin, mikä tulee itselle mieleen sitä lukiessa, on se, että mitä se Kristus näkee, että onko se tavallaan, että se katsoo maailmaan ja näkee, että me asutaan helvetissä, vai tavallaan onko se kuollut Kristus, jonka siinä kuvataan, että ne on äärimmäisen pimeät ne silmät, että tavallaan, että katsooko se jostain helvetistä, vai mikä tavallaan on se niin kuin liike, ja mun mielestä juuri se liike on tässä Sebossa aika moninaisesti läsnä, mutta mä voisin vielä sanoa tuohon, koska mua kiinnostaa tavallaan äärimmäisen paljon toi kysymys siitä, että miten sitten Krasnahorka ajattelee, että juuri ihminen on edes kykeneväinen tekemään jotain sellaista asiaa kuin taide. Ja se on mun mielestä sen hämmästely on Seijobossa läsnä jatkuvasti, että miten ihminen pystyy johonkin tällä, miten ihminen pystyy kammitsoimaan tätä ääretöntä tai kutsumaan sitä.
0: Ja siinä mun mielestä, jonkun tämmöisen
1: niin, ja siinä mun mielestä tulee se kysymys, mistä Minna-Mari puhui siitä, että nämä taiteilijat on usein nimettömiä tai tavallaan on epäselvä, että kuka sen tekee, koska ehkä juuri tavallaan se nimettömyys tai ainoastaan jonkunlainen perinne tai itsestä luopuminen on se, mikä voi kutsua teokseen sen, mitä ihminen ei voi luoda.
0: Ja
1: tavallaan mun mielestä se on semmoinen hurja väite ja tavallaan läsnäolo tässä Seijobossa.
0: Ja se tekee ymmärrettäväksi myös, että Krasnahorka tässä viittaa niin moniin semmoisiin mystisiin perinteisiin, niin moniin erilaisiin mystisiin perinteisiin. Että just tämä tämmöinen niin buddhalainen, just vaikka silloin just tämä japanilaiseen, siinä yksi kertomuksessa on tämmöinen no-teatterimaskin tekijä, tämmöinen mestari, joka tekee hyvin pieteetillä, hyvin niin kuin tarkasti maskeja ja sitten yrittää olla ajattelematta koko yhtään niin kuin sitä, että mitä se tekee. Jotenkin käytetään siinä novellissa hirveän paljon energiaa siihen, että miten tehdä jotain tosi tarkasti, kuvaamalla sitä, että miten tehdä jotain tosi tarkasti, mutta ei ajatella sitä sen kummemmin, kun ihmiset kysyy, jotkut turistit tai tämmöiset kysyy, että miten sä pystyt. Miten sä kykenet tohon noin, niin Noomaskin tekijä jotenkin niin kuin väistää sen kysymyksen, ei halua häiritä sitä omaa keskittyneisyyttä ja sitä semmoista tietynlaista niin kuin rukoiluun verrattavaa käsityötä, jotta ei tietysti epäonnistuisi. Ja sitten vielä niin kuin oikein hyvän niin kuin mystiikan perinteiden mukaisesti pyrkii jollain tavalla epäonnistumaan, luomaan jotain sellaista hirviömäisyyttä, että sillä on todella vaikutusta.
2: Mun mielestä siinäkin on siis niin kuin nimenomaan se, että se on isompi yhteisö, joka sitä tekee siinä samalla, että se maskitekijä ei koe tekemänsä sitä niin kuin yksin, että siinä on niin kuin kaikki mestarit ja vanhat perinteet, että se tavallaan toteuttaa sitä rituaalia, mitä on tehty vuosisatoja ja yrittää tehdä sen mahdollisimman samalla tavalla, että ikään kuin sitten jotenkin niistä rituaaleista tulee semmoinen olo, että se pyrkimys sinne niin kuin korkeuteen on joku semmoinen niin kuin yhteisprojekti, että me yritetään ikään kuin yhteisvoimin pitää sitä tulta jotenkin niin kuin hätäisesti yllä, että meillä on jotain valoa täällä pimeässä ja siihen tarvitaan niin kuin yhteistyötä ja semmoista niin kuin perinnettä ja rituaalia.
3: Ja toi on mun mielestä just se, mikä Krasnahorkan mielestä nykypäivästä puuttuu ikään kuin, että sen takia me olemme tuhon tiellä, koska meillä ei ole tällaista yhteisöllisyyden kulttuuria. Joo. Se on niin kuin yksi niistä syistä.
0: Joo, kyllä. Ja se, mikä mun mielestä erottaa Krasnahorkaa, on niin kuin tosi monista semmoisista maailmanlopun kuvittelijoista nykypäivänä. Jotenkin siitä, että tämmöisestä ilmastokriisin, luontokadon tuottamasta yleisestä apokalypsin fiiliksestä, siitä on tullut aika sellainen iso osa meidän nykyaikaista semmoista taiteellista ilmaisua ylipäätänsä. Mutta se, että Krasnahorka ei kykenee näyttämään se, että on, tässä on kyse myös semmoisesta tosi ylisukupolvisesta niin kuin isosta linjasta ihmiskokemuksesta, että siinä ei ole mitään uutta. Niin se, siinä on jotain mun mielestä jännän pysäyttävää. Puhutaan vähän Unkarista. Tämä on Krasznahorkaajan toinen unkarilainen nobelisti

0: 2000-luvulla Imre Kertészin jälkeen. Mitä te ajattelette siitä, mitä Krasznahorkai kertoo jotenkin niin kuin unkarilaisesta yhteiskunnasta? Että nimenomaan unkarilainen yhteiskunta tuottaa tällaisia kirjailijoita, jotka fiilistelee helvettiä.
1: Unkarissa on tosi rikas kirjallinen kulttuuri ja kirjallisuuden perinne, ja Unkarissa luetaan tosi paljon ihan koulussa. Koulussa luetaan niin kuin vuosittain tyyliin enemmän kirjoja kuin mitä Suomessa luetaan koko peruskoulun aikana. Ja niin kuin, se on niin kuin yleinen keskustelun aihe, kuten taide ja kulttuuri ylipäätänsä. Toi, mikä se sun kysymys oli?
0: En mä muista.
1: Joo.
0: Vastaan vaan.
1: Okei. Joo. Krasznahorkain suhde Unkariin ja unkarilaisiin on tavallaan semmoinen kiinnostava aihe. Hänhän itse siis asuu osittain Unkarissa, mutta osittain Italiassa, osittain Berliinissä, vaihtaa asuinpaikkaa usein. Ja oli hauska nyt, kun oli Unkarissa juuri vaalit, niin tällaista hauskaa uutisointia, hetkeltä uutisointia, kun Krasznahorkai seisoi äänestysjonossa 2 tuntia Milanossa, jotta pääsisi äänestämään. Hän on siis puhunut melko avoimesti Orbanin hallintoa vastaan viime vuosina kiihtyvään tahtiin. Aikaisemmin yritti pitäytyä aika niin kuin etäällä siitä, mutta nyt hän on puhunut siitä enemmän. Ja sitten tuon Nobel-voiton jälkeen Orbán ihan onnitteli Krasznahorkaita, mikä oli ei yllättävää, mutta hyvin erilainen ääni kellossa kuin mitä oli sitä aikaisemmin niin kuin tavallaan hallituksen medioissa, miten Krasznahorkaista oltiin kirjoitettu vähän niin kuin maanpetturityyliin.
0: Joo. Mä mietin sitä niin kuin Messiaan hahmoa kanssa jotenkin unkarilaisen politiikan kautta, jos tullaan vähän niin kuin sieltä jotenkin filosofisesta kysymyksestä tämmöiseen maallisempaan. Unkarissa käytiin just vaalit ja ne voitti tämä Peter Magyar, joka on sen johtama tänne vaaliliittouma. Ja sitten jos tosi pessimistisesti ajatellaan, että kun tämä Krasznahorkai kuvaa niin paljon näitä tämmöisiä vääriä messiaita ja semmoisia niin kuin pahoja tyyppejä, jotka ottaa sen tilan, niin Orbán oli tietysti yksi tämmöinen, mutta Magyar ehkä nyt sitten siinä on jotain samanlaista semmoista lupausta. Miten te, Johanna ja Minna-Mari, miten te ajattelette, miten pystyykö unkarilaista politiikkaa niin kuin analysoida ikään kuin krasnahorkailaisesti näiden vaalien jälkeen?
2: No siis ainakin siinä määrin, että kaikki nämä hahmot löytyy kyllä kirjasta ihan varmasti.
0: Kyllä.
2: Semmoinen niin kuin mun käsittääkseni, mä katselen asiaa ulkopuolelta, mutta mun käsittääkseni tämmöinen niin kuin suurten johtajien kaipuu on ollut Unkarissa vallitseva tilanne, että tavallaan semmoisia niin kuin Irimiäs-tyyppisiä hahmoja on odoteltu.
0: Joka on tämä saatanatangan odotettu.
2: Joo. Ja aika monet niistä on sitten ollut ikävä kyllä näitä vähän samantyyppisiä hahmoja, jotka on lähtenyt rahapussin kanssa sitten hommien jälkeen kävelemään. Mutta on siis, en tiedä, mun mielestä siellä noi Krasznahorkain hahmot on todella herkullisia ja niitä tunnistaa kyllä Unkarissa ollessa. Että tos menee niin Halic ja tos menee niin toi ja toi ja tilanteita, että miten niin kuin mitä jossain tapahtuu, niin se on niin jotenkin todella tunnistettava se miljöö ja hahmot, mitä siellä kuvataan.
0: Mitä sä, Johanna, ajattelet?
1: Sä mainitsit tuossa aikaisemmin Imre Kertészin, joka on toinen unkarilainen kirjallisuuden nobelisti ja mun myös suuri suosikki, niin hänen analyysinsä oli aikoinaan, että Unkarin demokratia kehitys jäi kesken ja että Unkari ei ole oikeastaan 1600-luvun jälkeen niin kuin seisonut omilla jaloillaan. Että on ollut niin kuin ottomaanien valtaa ja Itävalta-Unkaria ja sitten Trianonin rauhansopimus, jossa menetettiin 2/3 alueesta.
0: Että se imperiumin menettäminen on niin paha trauma, että se on jo jollain tavalla niin kuin luutunut siihen
1: historiaan. Se näkyy niin kuin jokapäiväisessä politiikassa, poliittisessa retoriikassa edelleen. Ja Kertész summasi tämän näin, että unkarilaiset ovat aina valmiita hurmioitumaan uudesta vahvasta johtajasta kuin Hamelin pillipiiparista. Siitä huolimatta mä en niin kuin haluaisi niputtaa nyt Peter Magyaria niin kuin tähän. Siis mä tunnistan ton, että ikään kuin kyllä se on mennyt hyvin henkilövetoisesti. ja niin kuin Peter Modjoria fiilistellään, koska hänen sukunimensä on Modjor, joka tarkoittaa unkarilaista. Jep. Hän on niin kuin karismaattinen ja hyvän näköinen ja mitä ikinä, mutta siitä huolimatta mä kyllä ajattelen tätä demokratian voittona, ja mua kiinnostaa tässä se, että mitä se tekee tälle niin kuin altavastaajan asemalle tai tälle niin kuin analyysille siitä, että unkarilaiset ovat altavastaajan asemassa, koska nyt kuitenkin unkarilaiset ovat ikään kuin 16 vuoden jälkeen ottaneet vallan omiin käsiinsä.
0: Joo, ihan tosi mielenkiintoista seurata myös tätä. Ja tiettyä toiveikkuuttahan sen myös tämmöisestä niin kuin liberaalista eurooppalaisesta näkökulmasta aiheuttaa. Mutta yksi Krasnahorkain teema, joka on myös tämmöinen yhteiskunnallinen ja poliittinen teema, on niin kuin toivon puute. Se puhuu siinä sun, Johanna, sun haastattelussa tästä näin ja monessa muussakin kohtaa, että ei ole loppujen lopuksi ei ole toivoa, vaikka monet hänen niin kuin kuvaamansa hahmot kokiskin jotenkin semmoisia toivon hetkiä kaiken pahuuden edessä. Millainen kysymys tämä kysymys toivosta on Krasnahorkaille?
2: Mä en tiedä, tuossa ainakin nyt just ihan piakkoin ilmestyy Poesia vihkoilta toi Nobel-luennon suomennos, niin siinä luennossa hän puhuu kyllä niin kuin aika voimakkaasti toivottomuudesta ja siitä, että toivo on mennyt. Mutta mä en osaa ehkä tuon perusteella vielä sanoa, että onko se näin.
3: Niin hän sanoi jotenkin kutakuinkin niin, että minun kohdallani toivo on lopullisesti menetetty. Mutta siis mä ajattelen, että Krasnahorkain toivokäsitykseen on melkein välttämättä lisättävä tämä Kafkan kuuluisa sitaatti, että toivoa on loputtomasti, mutta ei meille. Tälleen muistinvaraisena sitaattina. Ja mun mielestä se kuvaa aika hyvin sen kaltaisia maailmoja, joita Krasnahorkai tässä niin kuin, kuvaa. Ja ehkä se liittyy just siihen aivan poikkeukselliseen tuntuun, mikä liittyy siihen, niin kuin, että niin hirvittävää kuin Krasnahorkain tekstit välillä onkin, ja se maailma ja ne tilanteet ja miten ne päättyy huonosti ja tavallaan usein niihin asetelmiin, joista on lähdetty jollain tavalla, niin sen kaiken yllä kulkee joku semmoinen outo toivon ilmapiiri, joka ei vaan päädy koskaan ikään kuin perille. Ja mun mielestä se saatana tango, se alkaa siitä, että Futaki herää ja kuulee kellot, joita ei pitäisi olla missään, koska kirkossa ei ole kelloja, lähin kirkko on tosi kaukana. Niin tavallaan siinä on joku semmoinen niin kuin ylimaallinen toiveikkuuden ikään kuin jonkunlainen ele tai helähdys, mutta sekään ei lopulta tavallaan varsinaisesti pelasta ketään. Mutta se on niin kuin kirjallisia tämmöisiä eleitä ja hetkiä, joissa se tuntuu hypähtävän lukijalle.
0: Yksi hienoimpia sellaisia toiveikkuuden hetkiä vastarinnan melankoliassa on mulle semmoinen, kun on baarissa. Baari on menossa kiinni ja kaikki on kännissä. Ja sitten tämä päähenkilö, postin kantaja, tämmöinen niin kuin pistää semmoisen performanssin pystyyn, jossa se kuvailee näille baarin henkilöille auringon pimennyksen. Mitä siinä tapahtuu, kun kaikki hiljenee? Ja sitten yhtäkkiä se semmoinen, joku semmoinen niin kuin haltioituneisuuden ilmapiiri valtaa nämä kaikki humalaiset tyypit siinä baarissa. Ja se tapahtuu siinä. Siinä on jotain semmoista niin kuin jännää toiveikkuutta kanssa. Tai kaunista ainakin.
1: Joo, mä ajattelen, että Krasnahorkai, vaikka hän itse sanoo, että hänellä ei ole toivoa, niin hän on hyvin kiinnostunut siitä, miten toivo käyttäytyy ihmisessä. Hän on kiinnostunut tarkastelemaan sitä ihmistä, jossa se toivo elää kaikesta huolimatta. Hänellä on paljon näitä hahmoja läpituotantonsa, jossa on ikään kuin näitä niin kuin erittäin toiveikkaita hahmoja, jopa tällaisia niin kuin vähän hyväuskoisia hölmöjä, mutta hän niin kuin katsoo heitä lempeästi. Ja mä ajattelen, että tämä toivon kysymys liittyy myös niin kuin tähän kysymykseen taivaasta ja helvetistä ja niin kuin tällaisista teemoista, että ikään kuin voimmeko me odottaa, että kuoleman jälkeen meitä odottaa joku parempi paikka, niin Krasnahorkain mukaan emme voi odottaa, vaan että taivas ja helvetti ovat täällä. Ja siksi ei ole mitään toivoa.
3: Todella hyvin sanottu.
0: Jättimäisiä lauseita. Tähän on ehkä hyvä lopettaa. Mainitaan vielä, että Krasnahorkain Nobel-luento tulee on näillä näppäimillä tulossa poesia kustantamon Vihko-sarjassa Minna-Marin suomentamana ja Erkan toimittamana ulos. Se on myös aika järisyttävä teksti itse asiassa tämmöisen niin kuin julkiseksi puheeksi. Se on hieno. Hei, kiitos Johanna Osvat, kiitos Erkka Filander, kiitos Minna-Mari Sinisalo tästä keskustelusta. Paljon jäi kysymyksiä käsittelemättä tässä Krasnahorkain kohdalla, mutta mennään hakemaan kirjastosta kirjoja ja lukemaan näitä pitkiä lauseita. Tässä oli kaikki Kulttuuri-ykköset tällä kertaa. Tämän lähetyksen toteuttivat kanssani tuottaja Olli Kangassalo ja äänitarkkailija Marko Vierikko. Huomenna Kulttuuri-ykkösessä puhutaan suomalaisen muodin kulta-ajasta. Evelina Talvitien tämmöisen ompelija trilogia-sarjan kautta 60-80-luvun porilaisesta ompelijasta, joka kautta sitten aika jännällä tavalla saadaan niin koko tämmöinen suomalaisen muodin historia myös käsiteltyä. Evelina Talvitie ja dramaturgi Minna Nurmeliin ovat Pia-Maria Lehtosen vieraana silloin. Hei, kuulemiin. Mennään lukemaan.

0: Yle Radio 1.
1: Tiesitkö, että kesällä 1944 suomalaiset teinit kuljettivat liki 200 000 lehmää turvaan sodan melskeistä? Jatkosodan lopussa Karjalan kannas tyhjennettiin siviileistä ja lehmien kuljetus jäi nuorten tyttöjen vastuulle.
2: Me oltiin niin vihreitä, niin viattomia, niin tietämättömiä kaikesta. Sen ajan 16-vuotias ei tiennyt mistään mitään.
1: Lehmitytöt-sarja kertoo neljän tytön tarinan matkasta, jossa kengät kuluvat puhki, nälkä kurnii ja huoli läheisistä kalvaa mieltä, mutta periksi ei voi antaa.
3: Se varmaan näki, että mä olin lapsi, niin se ei viittinyt ampua.
2: No sotilaita täydessä, eihän se nyt itsestäänselvyys, että siellä ei ole pimmujen paikka.
1: Lehmitytöt, Yle Radio yhdessä lauantaisin kello 10.25. Sarja löytyy myös Yle Areenasta.
4: Ja nyt kello tulee 16 vuorossa Yle Uutiset. Uutisten jälkeen Faunin iltapäivä ja studiossa Inari Tilli.

0: Vuorossa Yle Uutiset kello 16. Baltian ilmavalvonnasta vastaava hävittäjä on ampunut alas Viron ilmatilaan tulleen droonin. Työttömyys pysyy Suomessa toistaiseksi korkeana. Sää on paikoin sateista, paikoin helteistä. Lähetyksessä on Marja Juonala. Hyvää päivää. Etelä-Virossa on ammuttu tänään alas drooni. Viron puolustusministeri Hanno Pevkurin mukaan lennokki oli todennäköisesti ukrainalainen. Drooni ei aiheuttanut henkilö- eikä omaisuusvahinkoja. Studiossa on ulkomaan toimittajamme Minna Pärssinen. Missä ja miten drooni ammuttiin alas?
1: No, pudotuspaikka oli Etelä-Virossa Wörthsjärven ja Pöltsämaan kaupungin väliin jäävällä alueella. Ja siitä droonista tippui pellolle osia lähellä Kaplakylää. Ja tuo puolustusministeri Pevkur kertoo, että Ukrainan puolustusministeri Mikhail Fedorov on jo pyytänyt tapausta puhelimessa anteeksi. No sitten tämä miten. Eli Baltian ilmavalvonnasta vastaava tosiaan romanialainen hävittäjä ampui tämän droonin alas. Viro oli saanut siitä etukäteen tietoja latvialaisilta kollegoilta ja myös Viron tutkajärjestelmä oli havainnut droonin. Ja samaan aikaan muuten myös Latviassa on havaittu yksi drooni. Varsinainen droonien kohde lienee sitten Pietarin alue. Siellä on ollut muun muassa Pietarin lentokenttä kiinni aamulla ja puolilta päivin droonien takia.
0: Miten väestöä varoitettiin droonihukasta?
1: No, siitä tuli tällaisen virolaisen e-alarmijärjestelmän kautta kännyköihin Kaakkois- ja Etelä-Viron alueella hälytys. Vaara-ilmoitus tuli tuossa 12 ja vajaan tunnin päästä tuli sitten vaara-ohitiedote.
0: Kiitos, Minna. Baltian droniuhka muistuttaa viime perjantain tilannetta, jolloin Uudenmaan asukkaita kehotettiin suojautumaan sisätiloihin mahdollisesti lähestyvien droonien takia. Näin puolustusministeri Antti Häkkänen kommentoi tilannetta.
2: No, Suomi ei tällä hetkellä näiden tietojen perusteella nyt vielä kohdistu mitään uutta haastetta tämän osalta, mutta siellä on tämän hetken tietojen mukaan ukrainalaisia droneja harhautunut sinne ilmatilaan ja se vaan kuvastaa sitä, että Ukraina erittäin tehokkaasti kykenee tuonne Venäjälle vaikuttamaan ja nyt valitettavasti niitä harhautuu sitten lähialueille.
3: Mutta samankaltaisesta hyökkäyksestä vaikuttaisi olevan kyse kuin silloin viime perjantai-aamuna, jolloin Suomessakin tämä uhkatilanne oli. Onko siis niin, että nyt tällä kertaa ei näytä siltä, että oltaisiin päätymässä samankaltaiseen tilanteeseen?
2: Tämän hetken tietojen mukaan ei Suomeen kohdistu mitään uhkaa.
0: Petri Raivio haastatteli. Itärajan esteaita ei vielä havaitse droneja, sanoo Lapin rajavartioston uusi apulaiskomentaja. Raja-aita valmistuu vuoden loppuun mennessä, mutta aidan kamerat ja teknologia eivät toistaiseksi pysty havaitsemaan lennokkeja. Kaakkois-Suomessa itärajalla kokeillaan droonien havainnointia yritysten ja rajavartiolaitoksen yhteistyönä. Myös tekoäly on tulossa raja-aidan varustukseen, kertoo apulaiskomentaja Jouni Lahtinen Lapin rajavartiostosta.
4: Ja uskon kyllä, että nyt jo tällä hetkellä niin Kaakkois-Suomessa tähän ollaan päästy.
5: Ja ehkä sitten myöhemmin Lapissakin.
4: Aivan varmasti Lapissakin päästään, mutta otetaan hyvät kokemukset sieltä ja hyödynnetään täällä.
5: Viekö tekoäly rajavartijan työt?
4: Me voidaan hyödyntää niin paljon kuin

0: alusta asti. Toimittajana oli Sari Pöyhönen. Sitten muihin aiheisiin. Työttömien työnhakijoiden määrä kasvaa edelleen. Näin arvioi työ- ja elinkeinoministeriö työmarkkinaennusteessaan. Ennusteen mukaan tänä vuonna työttömyysaste on keskimäärin 10,2%. Ministeriön erityisasiantuntijan Erno Mähösen mukaan työttömyyskehityksen pohja saavutetaan tämän vuoden aikana.
1: Kyllä tässä jo hyvin lähellä pohjaa ollaan, että riippuu tietysti hieman mitä mittaria tarkastellaan, mutta yleisellä tasolla sanoisin, että kyllä se pohja alkaa olla nyt. Tänä vuonna, tänä kesänä, vielä ehkä syksyllä, mutta hyvin pian.
2: Eli ensi vuoden alussa niin ollaan menossa kohti parempaa ja työntäyteisempää tulevaisuutta.
1: Kyllä sanoisin, että melkeinpä kaikilla mittareilla ensi vuoden alussa, ainakin meidän ennusteen mukaan, kehitys on parempaa kuin tällä hetkellä.
2: Mitkä edellytykset pitää täyttää, jotta mennään kohti tuota ennusteen toteumaa?
1: No se keskeisin edellytys toki on se, että meidän ennuste nojaa valtiovarainministeriön bruttokansantuoteennusteeseen, jossa sitten ennakoidaan talouden kääntymän kasvuun. Niin toki se on se keskeinen edellytys, että sitä talouskasvua sitten pitäisi tulla.
0: Ville Kolari haastatteli. Keski-Suomessa, Muuramessa ja Jyväskylässä on viime päivinä tehty lukuisia karhuhavaintoja. Esimerkiksi eilen Muuramessa keskustan läheisyydessä sijaitsevan päiväkodin lapset pidettiin sisätiloissa havaintojen takia. Tänään karhu on nähty koulun lähistöllä Jyväskylässä. Poliisin mukaan havainnot koskevat samaa karhua. Poliisi on tehnyt karhusta karkotuspäätöksen. Näin tunnelmia kuvaa paikallinen asukas Nina Vuorela.
3: Työntekijät on tullut töihin autojen kanssa tänään ja aika paljon ei uskalla paljon liikkua ulkona. Varsinkin yövuoro on ollut viime yönä sitä, että ei uskalla vielä roskiakaan ulos. Sellainen säikki, mutta yritän rauhoittaa porukkaa. Aika nuoren näköinen karhu on, se oli ehkä vuori ikäinen. Että varmasti hän on enemmän peloi meistä kuin, niin kuin me ollaan hänestä. Että mä niin toivon, että se saa häädettyä pois, että sitä ei tarvitse lopettaa eikä mitään muutakaan.
0: Illan aikana sade- ja ukkoskuuroja tulee etenkin maan etelä- ja länsiosissa. Yöstä alkaen sateiden painopiste siirtyy maan pohjoisosaan. Idässä on osin selkeää, huomispäivää kohden sade- ja ukkoskuurot ovat mahdollisia. Lännessä sää selkenee huomenna. Päivälämpötila on huomenna ylimmillään 15 ja 23, idässä 22 ja 30 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on viileämpää. Ja vielä varoitus tänään illalla monin paikoin etelässä ja lännessä ja huomenna osin idässä ja pohjoisessa varoitetaan ukkoskuuroista.
4: Uutisten päättyessä kello on 7:17. Lämpöistä toukokuun tiistai-päivää täältä Radio 1 studiosta nyt teille toivottaa Inari Tilli. On aika kuunnella Faunin iltapäivää. Faunin iltapäivän alkajaisiksi mikäpäs muu kuin alkusoitto.

Faunin iltapäivä alkoi aurinkoisesti Mihail Glinkan alkusoitolla D-duuri. BBC:n filharmonista orkesteria johti Vasili Sinaiski. Alkusoitolla pääsee aina hyvin alkuun, mutta Gioachino Rossinin La Donna del Lago-oopperassapa ei ole alkusoittoa ollenkaan. Se alkaa kimaltavan skotlantilaisen järven äärellä aamuauringon paistaessa. Ja vaikka Fauni eleleekin jo iltapäivää, peruutetaan hetkiseksi tähän ihanaan aamuhetkeen. Ja ihana varmaankin oli myös oopperan päähenkilön eli Elenan roolin laulunut espanjalainen soprano, sillä hänestä tuli vähän myöhemmin Rossinin vaimo. Nyt Elenan roolissa laulaa mezzosoprano Joyce Didonato.

Elenan Kavatinan Joaquin Rossinin operasta La Donna del Lago lauloi mezzosoprano Joyce Di Donato, mukana myös Rooman Santa Cecilia Akatemian orkesteri johtajana Eduardo Müller. Kun aamu alkaa näin positiivisesti kuin äsken, sehän suorastaan houkuttelee sankaritekoihin. Frédéric Chopin ei pitänyt kuvailevista otsikoista. Hänen komea asduuripoloneesinsa kuitenkin kantaa lisänimeä Sankari. Sen antoi kappaleelle Chopinin elämänkumppani George Sand, joka itse taisteli sankarillisesti muun muassa naisten oikeuksien puolesta. –

näin sankarillisesti. Chopinin poloneesin numero 6 asduuri soitti Jevgeni Kisin. Morris Ravelin sankari oli barokkisäveltäjä François Couperin. Ensimmäisen maailmansodan aikana Ravel kirjoitti pianosarjan Couperinin hauta, jonka jokainen osa oli omistettu sodassa kaatuneelle sankarille. Viidesosa menuetti on omistettu ystäväperheen pojalle Jean Dreyfusille. Tässä tuon menuetin esittää lyömäsoitin yhtye.

Tällaiselta kuulosti menuetti Maurice Ravelin säveltämästä pianosarjasta Kuperänin hauta, kun sen soitti Joint Venture Percussion Duo. Muistatko tai muistatteko vielä sen kuuluisan elokuvakohtauksen, jossa E.T. lentää polkupyörällä poikakaverinsa sen pojan kanssa siellä kuun edessä? No nyt kuullaan tuo kohtaus kylläkin ihan uudenlaisena sovituksena. Kyseessähän on tuo Over the Moon-niminen kohtaus samasta elokuvasta, joka kahmi peräti 4 Oscaria. Ja musiikin elokuvaan sävelsi John Williams.

tarkennellaan vielä. Säveltäjä John Williams siis sai tästä juuri tästä E.T.-elokuvan musiikistaan 4. Oscar-palkintonsa. Ja tällaisen sovituksen oli tehnyt pianisti Simone Petroni. Hän myös soitti tässä levytyksessä mukana myös sellisti Cecilia Zahn ja huilisti Sarah Andon. Kyseessä siis Over the Moon-elokuvasta E.T. Nuori Mozart tapasi Pariisissa kollegansa François-Joseph Gossekin ja kuvasi tätä hyväksi ystäväksi ja hyvin kuivaksi mieheksi. Mozartiin itsensä verrattuna kuka tahansa on voinut vaikuttaa kuivalta, mutta itse asiassa Gossekin elämä oli paljon jännittävämpi kuin Mozartin. Hän oli nimittäin Napoleonin ystävä ja jonkinlainen Ranskan vallankumouksen epävirallinen hovisäveltäjä. Ensimmäinen osa hänen Esduuri-kvartetostaan on kuitenkin mitä leppoisinta musiikkia.

Siinä soitti kokoonpano nimeltä Quatuor ad Fontes, tarkemmin viulisti Alice Pierrot, viulisti Enrico Parizzi, alttoviulisti Monika Erzam ja sellisti Reto Kuons. Kyseessä siis ensimmäinen osa François-Joseph Gossekin Joosi-kvartetosta numero 2. Arthur Fuchsia pidetään ensimmäisenä amerikkalaissäveltäjänä, joka sai musiikkikoulutuksensa kokonaan Yhdysvalloissa. Hän eli vuodesta 1853 vuoteen 1937. Hän oli myös ensimmäinen henkilö, joka suoritti musiikista maisterin tutkinnon amerikkalaisessa yliopistossa. Toki Fuchs tunsi Brahmsinsa ja Wagnerinsa, ja ehkä sen takia hän antoi aamulaululleen alun perin saksankielisen nimen Morgengesang.

Tämä aamulaulu on siis Arthur Fultin säveltämästä teoksesta tai sarjasta 3 kappaletta viululle ja pianolle opus 9. Viulistina tässä levytyksessä Sarah Johnson ja pianistina Peter Kairov. Kohotat katseesi valoon, taivaan sineen ja kultaan. Painat kätesi uupuneet kevään heräävään multaan. Näin alkaa Mika Valtarin upea runo Aurinkolaulu. Ja yhtä upean yhtyeenlaulun siitä teki säveltäjä Anna-Mari Kähärä.

siinä kohottavia säveliä ja sanoja tähänkin tiistaipäivän hetkeen. Anna-Mari Kähärän säveltämä Mika Valtarin runo, Aurinkolaulu ja rajat on siinä levytyksessä reilun 20 vuoden takaa. Brasilian suuri säveltäjä Heitor Villa-Lobos omisti jokaisen kitarapreludeistaan brasilialaisille ihmisille. Ensimmäinen niistä on omistettu Brasilian talonpojille. Maalaiselämä oli varmaankin kosmopoliitti Villa-Lobosin mielestä idyllistä, koska kappale on hyvin rauhallinen ja sen lisänimikin on lyyrinen melodia.

Andante Espressivo oli esitysohjana tässä Ettore Villa-Lobosin preludissa kitaralle numero 1 e-molli. Kitaristina David Russell. 1800-luvun viimeisinä vuosina kaksi napolilaista muusikkoa kiisteli siitä, kumpi oli alun perin säveltänyt laulelman, josta oli jo silloin tullut varsin suosittu. Kiista ei selvinnyt heidän elinaikanaan. Molemmat kuolivat rutiköyhinä ja tekijänoikeuspalkkiot menivät kustantajalle. Kustantaja toden totta rikastuikin tässä diilissä. Melodia oli nimittäin O sole mio, eli suomeksi Oi aurinkoinen. Mikäs sen komeampi päätös Faunin iltapäivälle?

0: Moni varmasti tunnistikin hänen äänensä. Hän oli baritoni Dmitri Vorostovski. Philharmonia of Russia siinä orkesterina johtajana Konstantin Orbelian ja Eduardo Di Capuan nimissä kulkee tämä O Sole Mio-laulu. Se päätti tämän tiistai-iltapäivän, Faunin iltapäivän, jonka oli toimittanut Lotta Emanuelsson. Minä olen Inari Tilli.
1: Radion sinfoniaorkesteri esiintyy Yle Kesäfestivaalilla Vantaalla toukokuun viimeisenä sunnuntaina. Konsertissa kuullaan muun muassa Sibeliusta, Griegiä, Wagneria ja Rossinia. RSO:ta johtaa sen ylikapellimestari Nicolas Collon ja solistina loistaa 15-vuotias viulisti Lilja Haatainen. Tervetuloa Tikkurilan urheilupuiston ilmaiskonserttiin sunnuntaina 31. päivä toukokuuta. Suora lähetys Yle Radio Yhdessä ja Yle Teemalla kello 18 alkaen.
0: Kello on nyt 1,5 minuuttia yli 17 ja täällä Yle Radio Yhdessä noin puolen tunnin kuluttua kuullaan kissan kehdossa kevään uutuuksia ja niiden rinnalla myös vanhoja tuttuja. Toimittaja Susanna Vainiola lupaa myös paljastaa uudet ihastuksensa. Mutta nyt meillä on aiheena ainakin bensan kulutus autoilussa sekä sähkön säästäminen kotona. Olemme nimittäin tottuneet varmasti miettimään näitä äsken mainittuja asioita. Mutta entäpäs sitten tekoäly? Millaisia ympäristövaikutuksia tekoälyn käytöllä on? Tätä pohtii Atte Uusinoka nyt vieraiden kanssa.
2: Tiedätkö, kuinka paljon energiaa kuluttaa mikroaaltouunin lämmitys 10 sekunnin ajan? Entä muutama sekunti suihkussa olemista? Joidenkin arvioiden mukaan nämä vastaavat noin 10 promptia, eli pyyntöä ChatGPT:lle tai vastaavalle suurelle kielimallille. Tällaisia vertailuja on alkanut näkyä nyt, kun yhä useampi on alkanut olla huolissaan tekoälyn sähkön kulutuksesta. Kuinka luotettavia tällaiset vertailut ovat ja mitä ne itse asiassa kertovat?
3: No toi on tosi iskevää toi vertailu, mutta se on niin kuin tieteellisesti aika ongelmallinen.
2: Hän on dosentti Matti Pärssinen Aalto-yliopistosta. Hän tutkii tekoälyn energiatehokkuutta.
3: Se globaali infrastruktuuri on ensinnäkin se on valtavan monimutkainen kokonaisuus, mikä on toisiinsa kytkettyä ja sitten siellä on paljon jaettuja komponentteja. Ja se niin kuin vertailtavuuden kaikista isoin ongelma on siinä, että toinen ottaa huomioon jotain osioita ja jättää huomioimatta jotain toista osioa. Ja sitten vertaillaan vähän niin kuin hedelmiä ja juureksia keskenään.
2: Tekoälysovellusten käyttö arkipäiväistyy, mutta samaan aikaan monille on herännyt huoli tekoälyn energiasyöppöydestä ja veden kulutuksesta. Tekoälyn on arvioitu kuluttaneen viime vuonna jopa 0,5% koko maailman sähkön kulutuksesta. Mutta tulisiko omaa tekoälyn käyttöä jo rajoittaa ympäristön takia? Millaisia ympäristövaikutuksia tekoälyn käytön räjähdysmäisellä kasvulla oikein on? Entä voiko arkista tekoälyn räpläämistä tehdä jotenkin ympäristöystävällisemmin? Tänään on tiistai 19. toukokuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka.

0: tiedetään tekoälyn ympäristövaikutuksista?
1: No, tuo on hyvä kysymys. On tietysti selkeää, että tekoäly ja erityisesti nyt pinnalla oleva generatiivinen tekoäly kuluttaa paljon sähköä. Sen voi päätellä jo pelkästään siitä, että kuinka paljon rakennetaan datakeskuksia ympäri maailmaa ja minkä kokoisia ne on. Et ne on niin kuin kasvanut kooltaan ihan valtaviksi.
0: Pärssinen kertoo kolmivaiheisesta elinkaariarvioinnista, jota käytetään tieteen parissa ympäristövaikutusten arviointiin.
1: Mitä päästöjä tuottaa näiden laitteiden valmistus ja mitä se tarkoittaa sitten, kun niitä käytetään ja vielä se elinkaaren loppupää, eli kun niitä kierrätetään.
0: Esimerkiksi tekoälyä pyörittävän tietokoneen kohdalla voidaan arvioida sen valmistamiseen tarvittavia raaka-aineita, kuten harvinaisia mineraaleja, ja käyttämiseen tarvittavaa energiaa ja vettä, sekä miten laitteeseen käytettyjä metalleja voidaan myöhemmin käyttää uudelleen. Myös ympäristövaikutusten arvioinnissa maantieteellisellä sijainnilla on väliä.
2: Datakeskusten käyttämän veden määrä huolestuttaa maailmalla, sillä paikoin pula juomavedestä on niiden takia pahentunut. Suomessa tilanne on parempi. Esimerkiksi Kouvolan...
1: Me ei tarvita tätä valtavaa vesimassaa niin kuin jäädyttämään datacenttereitä. Ja johtuu just siitä, että vaikka vesijäädytystä käytetään, niin on suljettuja systeemejä, kun taas sitten etelämaissa, missä on lämmintä, pääsääntöisesti niin joudutaan vedellä sumuttamaan datakeskuksia, että ne pysyy viileinä ja siihen kuluu tietysti valtava määrä vettä.
0: Kaiken keskiössä on se, kuinka tekoälymallien vaatima energia tuotetaan.
1: Onko se fossiilisilla vai uusiutuvilla vai ydinvoimalla, niin se on tosi tärkeä ja se oikeastaan määrittelee sen niin kuin CO2-päästön niin kuin tässä käytön aikaisessa maailmassa. Mutta sen niin kuin rinnalla pitää ottaa huomioon, että myöskin tämä viive, että eihän tänne Suomeen voi tai Pohjoismaihin kaikkia datakeskuksia pistää, koska jos niitä käytetään ympäri maailmaa, niin se viive menee sitten niin korkeaksi, että käyttömukavuus laskee. Sitähän ei tietenkään kukaan halua.
0: Tekoälymallien kehitykseen laitetaan tällä hetkellä tähtitieteellisiä summia rahaa, kun isot teknologiayritykset kilpailevat siitä parhaimmasta tekoälymallista, niin tuntuu, että tässä kilpailussa ei ole tilaa keskustelulle kestävästä kehityksestä tai ympäristövaikutuksista.
1: Mä oon joskus käyttänyt tästä vähän niin kuin analogiaa, mitä se ei ehkä ihan yksi yhteen sovi, mutta mitä tapahtui silloin, kun VHS ja Beta videot kilpaili keskenään ja sitten loppupeleissä VHS:n kilpailu voitti, vaikka teknisesti Beta taisi olla parempi, niin ehkä tämän tyyppinen kilpailu on nyt käynnissä, että mikä näistä niin kuin isoista malleista tulee olemaan se niin kuin kaikista suosituin ja pätevin malli, ja sitten näille muille voi olla vähän hankalampaa tulevaisuutta tiedossa.
0: Junnuille tiedoksi, että silloin kun minä olin nuori, ei ollut mitään Netflixiä tai YouTubea, vaan elokuvat katsottiin VHS-kaseteilta.
3: Ihmisen on ensin suoritettava osiinjako ja annettava koneelle toimintaohjeet. Sen looginen yhdistelynopeus tekee siitä ylivoimaisen ihmiseen nähden. Tietokone ei itse ajattele.
0: Pärssinen uskoo megakorporaatioiden välisen kilpailun vain kovenevan entisestään, ja se tarkoittaa lisää datakeskuksia ja kasvavaa energian tarvetta.
1: Se on varmaa, että kaikille viidelle mallille niin kuin on vaikea löytää kannattavaa liiketoimintamallia huomioiden noin valtavat kustannukset, mitä nämä mallit vaatii, jotta ne pyörii ja toimii.
0: Mä haluan ainakin tietää, että kuinka energiatehokkaasti nämä generoivat tekoälymallit tällä hetkellä toimivat?
1: No, se on tosi hyvä kysymys. Ehkä se niin kuin relevantti kysymys on se, että mihin niitä käytetään, kuin se, että miten tehokkaita ne on. Että niin kuin mallin kouluttaminen, niin sen energiahinnan voi nähdä niin kuin tietynlaisena investointina.
0: Eli sitä energiaa on pakko kuluttaa, jos tekoälyä haluaa kehittää. Pärssinen näkee generoivan tekoälymallin tällä hetkellä toimivan pääsääntöisesti Googlen korvaajana ja yrityksissä tehokkuuden ja automatisaation parantajana. Mutta tekoälyn todellinen voima paljastuu vasta myöhemmin.
1: Sitten kun päästään siihen, että koodaaminen tehostuu, niin kvanttiloikalla pystytään tekemään syvempiä analyysejä, mitä aikaisemmin ei ole pystytty tekemään. Saadaan yhdistettyä kvanttilaskenta tekoälyn kanssa rinnakkain, niin silloin ehkä avaa.

0: avautuu tämmöisen pitkän aikavälin potentiaali alkaa ratkomaan näitä ihmiskunnan isoja kysymyksiä, kuten fuusioenergiaa, miten näitä niin kuin kestävyystavoitteita, mitkä on tosi monimutkaisia ja systeemisiä, niin kyetään ratkomaan, mitä aiemmin ei ole kyetty ratkomaan. Et siinä mielessä toi kysymys, niin kuin, että kuinka tehokkaita ne nyt on, niin ei varmasti kovin tehokkaita, koska se ei ollut tämmöinen optimointikriteeri. Mutta uskon kyllä, että toi tehokkuus, energiatehokkuus tulee kyllä vahvasti esiin, koska se ei ole mikään marginaalinen osuus kustannuksista, vaan se on valtava kustannus, mitä näistä aiheutuu näille yrityksille, jotka näitä malleja pyörittää ja kehittää.
1: Pärsinen kertoo, että jo nyt tekoälyä hyödynnettäessä energiaa voi myös säästää. Hän kertoo konenäkösovellukseen liittyvästä tutkimuksesta, jossa hän on mukana.
0: Pelkästään jo sillä, että valitsee mallin, mikä on hieman epätarkempi kuin se paras malli, niin pystyttiin säästämään 20% energiankulutuksesta. Mutta kun tämä ei ole se trendi, niin kuin mitä nykyään tehdään, vaan aina halutaan se paras malli, vaikka ei sillä käytännön tekemisessä ole mitään merkitystä, onko se joitain prosentin kymmenyksiä heikompi, se jo paljon energiatehokkaampi malli.
2: Jos sitä tarkkuutta tavallaan heikennetään, niin näkyykö se jotenkin niin kuin kuluttajalle tässä?
0: Sillä ei ole käytännössä mitään merkitystä kuluttajalle, mikä niistä top 3 malleista, koska niiden erot on niin pieniä, mutta niiden niin kuin monimutkaisuus saattaa vaihdella tosi merkittävästi. Että jos sä valitset sen kolmosen, etkä sitä parasta, niin se saattaa olla tosissaan 20% yksinkertaisempi se malli, jolloin se kuluttaa laskentaa myöskin vastaavasti vähemmän.
1: Pärsinen näkee, että ennemmin tai myöhemmin tulee raja vastaan. Edes näille biljoonien arvoisille yrityksille ei ole taloudellisesti järkevää kasvattaa energiantarvetta loputtomiin. Tällöin aletaan kilpailemaan sillä, kuka tuottaa saman palvelun, mutta energiatehokkaimmin.
0: Se voi olla vaikea ehkä nähdä se juuri nyt, mutta sitten toisaalta taas, koska tuo on niin merkittävä tuo kuluerä sähkön osalta, että jos 20% säästöjä kyettäisiin saamaan aikaan näihin isoihin malleihin, toki se ei välttämättä ole nyt niin helppoa kuin tässä nyt kyseisessä esimerkissä on ollut, mutta toki sielläkin varmaan näitä mahdollisuuksia on, niin se tarkoittaa niin kuin isoja määriä miljoonia, mitä se säästää. Et siinä mielessä se insentiivi on kyllä tehdä tätä, mutta samanaikaisesti, kun pitää koko ajan tuoda uusia ominaisuuksia ja nopeasti, mitä nopeammin, niin sen parempi, niin ne on vähän niin kuin ristiriidassa keskenään, mutta kyllä se aika tulee, että tämä energiatehokkuus nousee sieltä erittäin tärkeäksi kilpailukykyasiaksi näille isoillekin yrityksille.
1: Tekoälyn ympäristövaikutusten tiedetään olevan merkittäviä, mutta täsmällisten lukujen saanti tai vertailu vaikka Google Haun ja ChatGPT-kysymyksen välillä on hankalaa. Salla-Maria Laaksonen, olet viestinnän dosentti Helsingin yliopistosta. Tervetuloa Ylen uutispodcastiin.
3: Kiitos.
1: Olen pyytänyt myös Laaksosen mukaan tähän jaksoon, koska hän vetää Helsingin yliopistolla Greener Bits-tutkimusprojektia, jossa tutkitaan digitalisaation ympäristövaikutuksia.
2: Tässä on jonkin verran näitä netissä ollut näitä vertailuja siitä, että esimerkiksi tunti Netflixiä vastaisi noin 300 ChatGPT-kyselyä. Niin miten sä suhtaudut näihin yksinkertaistuksiin?
3: No ne ei ole mun mielestä ehkä ihan paras tapa ajatella tätä koko kysymystä. Että ensinnäkin ne siirtää hirveästi vastuuta yksittäiselle käyttäjälle ja kuluttajalle, mikä ei ole niin kuin hyvä asia eikä myöskään yleensä kauhean toimiva ratkaisu missään kestävyyskysymyksissä.
1: Laaksosen mukaan tekoälyn ympäristövaikutuksista käytävässä keskustelussa sorrutaankin usein mittakaavaharhaan.
3: Ajatus mittakaavaharhasta liittyy nimenomaan siihen, että ne luvut on lopulta aika pieniä, jos me aletaan puhua yksittäisestä ChatGPT-hausta tai yksittäisen ihmisen käytöstä ylipäätään, mutta se skaala paljastuu sitten, kun me katsotaan sitä koko teollisuutta ja sitä, millä tahdilla sitä rakennetaan tällä hetkellä ja myöskin niitä ennusteita, että paljonko sen koko teollisuuden osuus esimerkiksi tulee olemaan niin kuin maailman sähkön käytöstä ja hiilidioksidipäästöistä tulevaisuudessa.
1: Koko digitaalinen maailma on kietoutunut yhteen niin tiiviisti, että yhden yksittäisen kuluttajan Google-haun tai ChatGPT:llä tehdyn kuvan ympäristövaikutuksia on liki mahdotonta arvioida, koska tähän vaikuttaa laite, jolla teknologiaa kulutetaan. Käytetäänkö wifi- vai mobiilidatayhteyttä ja missä päin maailmaa kuluttaja itse fyysisesti on? Muuttujia on yksinkertaisesti liikaa.
3: Mutta sitten samaan aikaan se, mikä me tiedetään varmasti, on esimerkiksi, että meillä on Google ja Microsoft ilmoittaneet jo muutama vuosi sitten, että he eivät pysty saavuttamaan heidän päästötavoitteitaan, koska tekoäly.
4: Tekoälyn energiankulutus kasvaa kovaa vauhtia, siellä myös Microsoft ja Meta kertoivat hiljattain suurista satsauksistaan tekoälyyn.
3: Eli käytännössä ne ilmastotavoitteet heitetään roskakoriin sen takia, että teknologia on nyt kehittynyt sillä tavalla, että se ei ole enää realistista ajatella, että saavutettaisiin sitä täysin ikään kuin vihreää digitaalista teknologiaa.
4: Ylen haastattelemien asiantuntijoiden mukaan suuret teknologiayhtiöt kamppailevat nyt alan herruudesta ympäristöstä välittämättä.
1: Laaksosen mukaan isot teknologiayritykset rakentavat parhaillaan lisää sähkötuotantokapasiteettia ja voimalaitoksia datakeskusten viereen, jotta yhtiöt voivat turvata energian saannin tulevaisuudessakin.
3: Ja siellä puhutaan nyt siis ihan fossiilisista energioista, eli siellä on ydinvoimalaa ja kaasuturbiineja käytössä tällä hetkellä. Eli siinä mielessä, vaikka tässä on niin kuin aiemmin ollut koko alalla iso ikään kuin pyrkimys kohti uusiutuvien energioiden käyttöä, niin nyt nämä uusimmat investoinnit ei enää edes tee sitä, koska vaikuttaa siltä, että se tahti, millä me saataisiin rakennettua uusiutuvaa energiaa sitä tekoälyteollisuutta varten, ei vaan ole tarpeeksi vaan näille teknologiayrityksille.
5: Kansainvälinen energiajärjestö arvioi, että vuonna 2030 datakeskukset haukkaavat 3% globaalista sähkönkulutuksesta. Tekoälyn osuus tästä on puolet. Ilmasto ei siitä pidä. Lukuisia datakeskuksia suunnitellaan.
3: Jos katsotaan koko digitaalista teknologiasektoria, niin se tuottaa noin 2,4% maailman hiilidioksidipäästöistä. Ja tämä on itse asiassa enemmän kuin lentoliikenne. Mutta siitä huolimatta me koko ajan puhutaan lentoliikenteestä ja sen päästöistä, mutta ei juurikaan siitä digitaalisesta teknologiasta. Sen sijaan me ajatellaan, että se on vihreää ja se on jotenkin puhdasta. Ja tämä on tietysti myös se, mitä ne teknologian tuottajat ja ne yritykset haluaa meille kertoa.
1: Tekoälykehityksen kovassa vauhdissa energiaa tarvitaan vain lisää ja lisää.
3: Aika tuore arvio olisi, että koko se tekoälyteollisuus tuottaa niitä hiilidioksidipäästöjä tällä hetkellä saman verran kuin New Yorkin kaupunki. Ja kuluttaa vettä saman verran kuin koko meidän maailman globaali pullovesiteollisuus. Eli tavallaan sitten kun muutetaan sitä skaalaa vähän isommaksi sieltä yhdestä käyttäjästä, niin ne luvut alkaa olla vähän merkittävämpiä myös.
1: Generoivat tekoälymallit tarvitsevat aikaisempaa enemmän energiaa, vettä ja muita materiaaleja, kuten harvinaisia maametalleja, mutta kuinka paljon? Se on kuluttajalle usein epäselvää.
3: Jos vertaa lentoliikenteeseen, niin joka kerta kun ostat lennot, niin sulle kerrotaan gramman tarkkuudella, että paljonko sitten tulee niitä hiilidioksidipäästöjä, mutta meillä ei ole mitään vastaavia lukuja mistään digitaalisesta teknologiasta, eikä niin kuin myöskään tosiaan sitten tekoälyn käytöstä. Ja sitten se on myöskin siinä mielessä aika kaukana niin kuin kuluttajan päätäntävallasta, että meillähän nykyään mihin tahansa palveluun ja tuotteeseen ikään kuin tulee se tekoälykilke mukaan kysymättä ja pyytämättä.
1: Tällaisesta kilkkeestä Laaksosella on antaa kuvaava esimerkki.
3: Googlen hakuja ja ne tekoälytiivistelmät, joita se haku nykyään tarjoaa, joista ikään kuin käyttäjänä sä et voi ikään kuin valita, että sä et halua sitä tiivistelmää, vaan se tuotetaan joka kerta. Eli tässäkin mielessä tavallaan turhaa edes miettiä ympäristön näkökulmasta sitä, että montako Google-hakua vastaa sitä yhtä ChatGPT-kyselyä, jos se yksi Google-haku nyt tällä hetkellä tekee kuitenkin ne molemmat. Mutta samaan aikaan sitten se tiivistelmä on ehkä esimerkki myös siitä, että se ei myöskään toteuta sitä tarkoitustaan kauhean hyvin, koska me tiedetään, että niissä on paljon virheitä. Ja siinä tapahtuu hallusinointia ja se on enemmänkin kyse siitä, että se on sen teknologian ominaisuus. Se ei niin kuin osaa ennustaa niitä eikä niin kuin tunnistaa niitä faktoja sieltä, jolloin siinä sisällössä on jotakin generoituna ja se toimii just niin kuin sen pitäisikin, mutta se ei ole kauhean hyvä käyttötarkoitus tälle kyseiselle teknologialle. Ei niin kuin sen käyttötarpeen eikä myöskään sit ympäristön näkökulmasta.
1: Laaksonen pohtii, ettei tekoälyn lisääminen kaikkialle ole tällä hetkellä aina kuluttajan toive. Teknologiayhtiöillä on hänen mukaansa näkemys siitä, että tekoälyä pitää olla kaikkialla.
3: Eli tavallaan koko ajan tapahtuu niin, että se tekoäly ikään kuin tulee sen muun digiteknologian päälle. Et meillä on siellä tavallaan jo valmiiksi se digiteknologia, kaikki ne sähkö, vesi, mineraali kulutusvaikutuksineen, mutta sitten jokaiseen melkeinpä niistä teknologioista tulee vielä myös se joku tekoälyasia siihen päälle, koska ajatellaan, että näin täytyy tehdä ja tulevaisuus tätä vaatii.
1: Mitä yksittäinen tekoälyn käyttäjä voi sitten tehdä, jotta ne tekoälyn ympäristövaikutukset olisivat mahdollisimman pienet?
3: Mitä nyt yksittäinen kuluttaja kuitenkin voi miettiä on tietysti se, että tarviiko jokaista pientä asiaa esimerkiksi kysyä tekoälyltä, jos on joku vaihtoehto olemassa. Et meillä on esimerkiksi edelleen hakukoneita, jotka eivät tarjoa tekoälytiivistelmää ja niitä niin kun voi etsiä ja se vaatii vähän vaivaa, mutta meillä on muun muassa Ecosia-hakukone, joka niin kun pohjautuu hyvin tällaiseen ympäristötietoiseen malliin ja on myös eurooppalaisia tekoälyjärjestelmiä, jotka pohjautuu täysin uusiutuvien energian käytölle.
1: Laaksonen näkee tarpeen myös suuremmalle muutokselle. Hänen mukaansa meidän pitäisi päästä eroon ajatuksesta, että kaikkea pitää aina kokeilla tekoälyn ehdoilla. Ja meidän pitäisi enemmän miettiä, tarvitseeko tietty teknologia aina automaattisesti kylkeen tekoälyä.
3: Vaan pitäisi jotenkin osata ajatella sitä, että siinäkin on niin kuin enemmän ja vähemmän ympäristölle haitallisia muotoja ja myöskin enemmän ja vähemmän ympäristölle haitallisia ja hyödyllisiä käyttöjä. Eli tavallaan se, mitä me tiedetään itse asiassa kaikista kestävyyssiirtymistä on, että me vaaditaan sekä sitä tehostumista ja teknologian kehittymistä, mutta me vaaditaan myös sitä niin kuin vähentämistä. Eli se on niin kuin selvä asia, että jos me halutaan oikeasti saavuttaa ne ilmastotavoitteet ja niin kuin tehdä jotain globaalisti ilmastonmuutoksen estämiseksi ja hidastamiseksi, niin meidän on pakko myös keskustella sen digitaalisen teknologian käytön vähentämisestä sekä kuluttajina että yrityksinä että yhteiskuntina.
1: Haluan lopuksi kuulla molemmilta haastateltaviltani vastauksen siihen, voiko nykyinen tekoälykehitys olla myös hyväksi ympäristölle. Laaksosen mukaan asia riippuu siitä, miten ja mitä tekoälyä lopulta käytetään.
3: Generatiivisen tekoälyn käyttö asioihin, jossa generointi ei välttämättä ole se järkevin tapa tai se asia, mitä tarvitaan, niin ei ole ympäristölle hyvä asia, koska siinä on paljon sit sitä piirrettä, että me käytetään ikään kuin esimerkiksi tiedonhakuun teknologiaa tai ei ole varsinaisesti suunniteltu tiedonhakuun, ja se nimenomaan se sisällön generointi siinä ikään kuin tuottaa sitä energiankulutusta ja niitä päästöjä. Mutta sitten taas meillä on ikään kuin muita tekoälyjärjestelmiä ja tekoälyteknologioita, vaikkapa just optimointijärjestelmät teollisuudessa, joita erinomaisen hyvin voidaan käyttää juurikin siihen järjestelmien ja eri teollisuuden alojen tehostamiseen. Ja niin kuin tällaista teknologioista voi ihan oikeasti olla merkittäviä ilmastohyötyjä ja niitä on ihan kyllä tutkimuksissa todennettukin.
1: Pärssinen vie vastauksensa filosofisemmalle tasolle. Hän näkee tekoälyn kehityksellä olevan jopa demokratisoiva vaikutus. Aikaisempaa isompi määrä ihmisiä kykenee tekemään tekoälyn avulla monimutkaisempia asioita, jotka olisivat aikaisemmin vaatineet pitkää koulutustaustaa edes alkeiden oppimisessa.
0: Se kynnys niin kuin tehdä monimutkaisia asioita on laskenut, joka sitten taas tarkoittaa mun mielestä moneen eri kestävän kehityksen tavoitteeseen niin kuin hyviä asioita. Mutta totta kai tämä sähkön kulutus ja siihen liittyvät haasteet niin repii sitä sitten toiseen suuntaan. Mut edelleenkin toistan sen, että tämä optimointivaihe ei ole mun mielestä vielä edes alkanut. Ja se tulee kyllä alkamaan. Et nyt on semmoinen hetki, että rakennetaan ja sen jälkeen, kun se alkaa asettumaan, niin sitten aletaan optimoimaan. Ja nämä isot kysymykset, mitä ei ole aikaisemmin kyetty ratkomaan, niin mä uskon kyllä vahvasti siihen optimistina, että kun saadaan tekoäly ja kvanttilaskenta yhteen, niin me aletaan olemaan sellaisella patteristolla työkaluja liikkeellä, että nämä niin kuin vaikeat kysymykset lähtee oikeenemaan. Ja se on tietysti iso asia sekä niin kuin ympäristön kannalta, ilmastonmuutoksen kannalta, mutta myöskin niin kuin ihmiskunnan kannalta niin kuin kaikkinensa.
1: Haastateltavina olivat siis dosentit Salla-Maria Laaksonen Helsingin yliopistosta sekä Matti Pärssinen Aalto-yliopistosta. Tätä jaksoa kanssani tekivät Sami Lindfors, Leo Kosola sekä Helmiina Suhonen. Ja minä olen Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit jakson. Onko sulla mielessäsi aihe, josta haluaisit kuulla uutispodcast-jakson? Laita meille viestiä osoitteeseen uutispodcast@yle.fi. Se on moro!
6: Ja kohta täällä Yle Radio Yhdessä kissan kehto. Sitä ennenkin hieman musiikkia. Aluksi kuulemme artistia nimeltä Maritta Kuula. Hänhän on toiminut jo sooloartistina 90-luvun alusta lähtien ja värikkäät ja mielikuvitukselliset esiintymisasut ovat olleet hänen suosiossaan vuosien varrellaan. Kuula tunnetaan myös omintakeisesta äänenkäytöstään ja laulutavastaan. Tässä kappale nimeltä Demokratiaa.

0: Siinä Maritta Kuula yhtyeineen ja kappale nimeltä Demokratiaa.
1: Heittäydy valoisiin aamuihin klassisen musiikin siivin. Radio Yhden aamusoitto aloittaa päiväsi lempeästi juontajan seurassa. Musiikkina soi sekä klassisen musiikin rakastetuimpia teoksia että aamuun sopivia yllätyksiä. Aamusoitto maanantaista perjantaihin kello 7 uutisten jälkeen sekä sunnuntaisin kello 9 jälkeen. Ja jälkikuunteluna myös Yle Areenassa.
0: Kello on nyt 17.30 ja täällä Yle Radio 1 alkuiltaa jatketaan virolaisen kevyen musiikin neroksikin kutsutun Vaiko Eplikin musiikin tahdissa. Eplik on kotoisin Raplasta, kuten yllättävän monet muutkin virolaiset muusikot. Hän on ehtinyt kahmia jo monia palkintojakin erinäisistä albumeistaan. Tässä hänen kappaleensa nimeltä Mona Lisa.

0: Vaiko Eplik ja Mona Lisa. Pop-kappale voi olla ero hyvän ja huonon päivän välillä. Hyvä biisi voi kohottaa tylsän ja tavallisen yläpuolelle, tai se voi seisoa rinnalla barrikadeilla. Kevään uudet laulut etsivät paikkaansa sekä sydämessä että vastarinnassa, ja tuovat tullessaan kaikuja vanhoista lauluista. Kissan kehdossa kuullaan nyt kevään uutuuksia ja niiden rinnalla vanhoja tuttuja. Susanna Vainiola lupaa paljastaa myös uudet ihastuksensa.
1: Mitä laulut sanoisivat toisilleen, jos ne laitettaisiin keskenään keskustelemaan?

Tämä on siis Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola. Tervetuloa mukaan. Aluksi Kissan kehdossa harvoin kuultu kyytiläinen, Steely Dan. Walter Becker ja Donald Fagen nimesivät yhtyeensä aikoinaan höyrykäyttöisen dildon mukaan ja se ehkä jo antaa jonkunlaista lukuohjetta heidän maailmankatsomukseensa. Joko toi on semmoista teinipoikahuumoria tai sitten se voisi kuvailla vaikka niin, että istutaan harlekiinihatut päässä sivumalla tarkkailemassa tilannetta vähän tai vähän enemmänkin sarkastisesti. Soinnillisesti lempeän lämpimästä Only a Fool Would Say That-biisistä on tulkittu myös, että siinä vähän niin kuin pyöritellään silmiä John Lennonin Imagine-kappaleen idealistisille ajatuksille. Tekstin riveillä kohtaavat kukkaishippi ja ruumiillista työtä tekevä duunari, jotka vertailevat näkemyksiä maailmasta. Only a Fool Would Say That syntyi reilu 50 vuotta sitten Steely Danin ensimmäiselle albumille ja se houkuttaa ajattelemaan, että maailma on tainnut aina tuntua hullulta, jossa nyt ketään lohduttaa. Mutta ironian perään jotain muuta. Rakkautta nimittäin. Rakkaus on sitä puuttuvan puolikkaan etsimistä, mistä Platon jo kirjoitti. Se on runoja ja lauluja, elokuvia ja romaaneja ja silti jotain muuta.

Rakkautta on. Ainakin keski-ikäiset muistavat varmaan ne kaksi lapsikasta hahmoa, jotka postikorteissa poseerasivat aforismin kanssa, joka käsitteli rakkauden eri ilmenemismuotoja. Kortteja ripusteltiin teinihuoneen seinälle ja ehkä posket punaisina läheteltiinkin jollekulle. Laura Moision biisissä korostuu se, että rakkautta on, kun joku jaksaa sut ja kestää sut kaiken sinuutesi kanssa. Osaa laittaa rauhoittavan käpälän olkapäälle just kun kierrokset alkaa vähän liikaa nousta. Miksi sitä kutsuisi, sitten kun se tavallinen termi ei tunnu tarpeeksi kuvaavalta? Se on jotain muuta, Laura Moisio ehdottaa. Siinä kissankehdon

paitsi suosikki biisi tällä hetkellä. Laura Moision uusi kappale Jotain muuta. Laura Moision ääntä on kuultu viime aikoina myös osana Ne lintuiset -yhtyettä, mutta nyt siis ilmestyy uutta omaa musiikkia. Rytmeissä on jotain kasaria ja ehkä vähän 70-lukuakin. Taitavaa ja tyylikästä historiatietoista muusikkoutta, niin kuin aina Laura Moisiolla. Jotain muuta on siis biisi nimeltään ja poimittu tulevalta albumilta, joka puolestaan sitten kantaa nimeä Aina jossain muualla.

Sumu posauttaja. Artistinimen ja tavaramerkkisen Stetsonin alta löytyy sama kaveri, joka istuu Litku Klemetin yhtyeen rumpupatterin takana, eli Sami Keinänen. Yhden miehen syntikkabändi alun perin lämminhenkistä, taiteilijan itsensä heartbeatiksi kutsumaa tanssittavaa musaa. Nyt sumuposauttaja on koonnut ympärilleen yhtyeen. Mukana kontrabassoa, saksofonia, taustakööriä, perkussioita ja muuta sointia täyteläistävää orgaanista aineesta. Sumu posauttaja bändin Work and Play -albumilta siinä raita Hide, Reprise. Jos äsken Laura Moisiota kuunnellessa alkoi jostain syystä soida Steel Dan päässäni, niin sumuposauttaja puolestaan kilauttelee täältä mieleen jukeboksista Style Councilia tulemaan. En tiedä, meneekö nämä yhtään kohillensa, mutta tällainen tämä pää täällä toimii. Moni Paul Wellerin Jam-yhtyeen vihaista yhteiskunnallista uuden aallon menoa rakastanut oli hieman ällistynyt sitten, kun 24-vuotias Weller pisti Jam-pillit pussiin ja suuntasi pehmeämmille aalloille kesken mahtavimman meiningin ja totesi, että eiköhän tämä projekti ole jo niin nähty. Nyt laitetaan Eatonin kiväärit ja muut pussiin ja lähdetään muille vesille. Jo monista Jamin biiseistäkin kuulsi läpi Paul Wellerin rakkaus soul-musiikkiin, mutta Style Councilin sofistikoitu pehmo soul-fiilistely oli sitten monelle jo aika paljon mieleskeltäväksi.

Se voi olla pitkä ja kuuma, mutta yhteistä siitä ei taida tulla siitä kesästä, ainakin tästä päätellen. It don't matter what I do, 'cause I end up hurting you. Can't you see that's why we are dashing ourselves against the rocks of a lifetime? Mahtavan pateettista. Iisisti soudellaan kuitenkin kohti sitä kesää. Tässä ajassa tästä Style Councilin soundista voisi ehkä kuulla jotain toiveikkaampaa, pehmeämpää maskuliinisuutta kuitenkin. Mikä on tietysti aika paljon sanottu lädien lädistä Paul Wellerista, joka on ollut esikuva vaikkapa Oasis-yhtyeen Gallagherin veljeksille siinä, miten sitä ollaan miehenä brittiläisen popmusiikin jatkumossa. Paul Weller on kieltämättä ollut aina muuten myös todella tyylikäs. Pakko tunnustaa, että taisin joskus vuosia sitten näyttää hänen kuvansa Q-lehden kannessa puolisolle ja ehdottaa, että voisit ehkä tämän kuvan kanssa mennä parturiin. Style Council, Long Hot Summer siis. Tyyli on tärkeää, mutta ei unohdeta sielua. Popmusiikki on ollut aikojen saatossa toivoa ja uskoa valava elementti. Se on parhaimmillaan jotain, joka vapauttaa meidät jokapäiväisistä rutiineista ja mahdollisesti vie pois ikävystyttävästä arjesta. Popmusiikki voi olla ero hyvän ja huonon päivän välillä, ihan niin kuin hiustyylikin. Terveisiä vaan Fleabagille jälleen. Mutta kuten jo todettua, popmusiikki on myös mahdollinen foorumi, jonka kautta kritisoida yhteiskuntaa, maailmaa, vallitsevia oloja, tehdä äänensä ja mielipiteensä tiettäväksi. Kuinka paljon mahtavaa popmusiikkia syntyykään Britanniassa Thatcherin politiikan aiheuttaman ketutuksen innoittamana? Muusikoilla on myös roolinsa erilaisissa mielenilmauksissa. Paul Weller seisoo muun muassa Massive Attack-yhtyeen jäsenten kanssa No Music for Genocide julkilausuman takana, joka on kehoittanut Israelin vastaiseen Euroviisuboikottiin. Massive Attack hän on viime vuosina ottanut yhä näkyvämpää roolia vastarinnan äänenä ja uusin kappalekin on kaunistelematon kuvaus aikamme sodista.

marssin tahtiin 1, 2, 3 siinä aikamme rytmiä ja soundtrackia. Massive Attack, Tom Waits, Boots on the Ground. Sodan uhkan aikana sotaisa puhe hiipii jokapäiväiseen kieleen, muuttuu huomaamatta tavalliseksi. Pelko on kiihkeä yllyke. Entisten pasifistien korvissa sellaiset lauseet kuin jos haluat rauhaa, valmistaudu sotaan, kuulostaakin yhtäkkiä järkeenkäyvältä. Hullun johtajan kokoinen palikka ei mahdu rationaalisuuden kolosta sisään. Kouhottajille on vaikea puhua järkeä ja siksi kai sodan kieli tuntuu muuttuneen universaaliksi kieleksi. Siinä kommentti Massive Attackilta ja Tom Waitsilta, siis Boots on the Ground. Miten radikaali ajatus olisi valmistautua rauhaan rauhalla? Niin kuin että jäähyväiset aseille. Niin kuin Kai Kiven ja Jyrki Siukosen kirjoittamassa laulussa, josta Liisa Tavi sitten teki vielä perinteisemmän rauhanlaulun kuuloisen. Kollega, joka järjestää yhteislauluiltoja helsinkiläisessä soittoruokalassa, kertoo ihmisten laulavan itkusilmässä nykyisin tätä kappaletta, joka on siis alun perin sodasta bändin nimen poimineen Kollaa kestää -yhtyeen.

Onko paikkaa, jossa luuseritkin saa vielä yrittää, jossa hullu saa pienen hetken hengähtää? Joku Iiriksen biisi on nimeltään Joko mennään, ja parasta siinä on se, että se selvästi ajattelee, että kyllä on. Tai siis ainakin on päätetty uskoa, että on. Ja semmoinen ajatus jo riittää usein aika pitkälle. Joku Iiris on ollut lähinnä Iiris Tuonosen oma projekti, mutta kasvanut nelihenkiseksi bändiksi tälle toiselle levylle, joka kantaa nimeä Voi ei. Ja tekee mieli vähän niin kuin kommenttina tuohon avausraidan pohdintoihin todeta, että kiva, että taas mennään. Tässä tietynlaisen positivismin vaatimuksen maailmassa on hyvin tilaa tällaiselle Joku Iiriksen viistolle kulmalle. Se suorastaan lohduttaa. Joko mennään? Mennään. Tuosta biisistä ehkä saattoi myös aistia pohdintoja siitä, että muistaako kukaan enää, kun on ollut muutaman vuoden julkaisematta uutta musiikkia. Joku Iiriksen ensilevystä on vierähtänyt 6 vuotta. Ehkä samanlaisia ja vähän toisenlaisia mietteitä on ollut Amerikan serkku Michael Stipella, joka on REM-yhtyeensä jälkeen työstänyt soololevyä melkein niin kuin Sagrada Familiaa. No ei nyt ihan sentään, mutta vuosikausia siinä on vierähtänyt ja paineet ovat melkoiset kuulemma, kun on sattunut olemaan just sellaisessa yhtyeessä kuin REM. Ja ajattelee, että ne siellä nyt sitten odottaa, että kaikki on ihan yhtä mahtavaa kuin oli sillä REM-yhtyeellä. Mutta ihan hiljaa Michael Stipe ei tässä välissä ole ollut. On sitä syntynyt muun muassa musiikkia TV-sarjaan. Biisi, joka on ehkä sopivaa temaattista jatkumoa tolle Joku Iiriksen biisille.

I Played the Fool. Se on tunnuskappale HBO:n eli HBO:n TV-sarjaan Rooster, jossa Steve Carroll esittää kömpelöä keski-ikäistä viihdekirjailijaa, joka kompuroi sosiaalisesti keskellä tiedostavaa college-kampusta. Ja on tietenkin pohjimmiltaan, niin kuin saatamme arvata, sympaattinen ja niin edelleen ja niin edelleen. Jonkinlaisena tunneavaimena kai päähenkilön psyykeen toimii tunnuskappale, jonka Michael Stipe lupautui sarjan tekijöiden häkellykseksikin tekemään yhdessä Andrew Wattin kanssa. I Played the Fool. Tämä yrittämisen ja kompastumisen tematiikka on jotenkin tuttua monista Remin biiseistäkin. Kaikuja myös noiden TV-sarjan tekijöiden omilta opiskeluajoilta, jolloin Rem nousi nimenomaan college-radioiden avulla suurempaan tietoisuuteen. Ja no joo, täytyy myöntää, että keski-ikäisenä tästä maailmasta niin usein tai itse asiassa melkein koko ajan pihalla olevana on helppo samaistua tähän nyt yli 60-vuotiaan lauluntekijän lyriikkaan. Et naurakaa vaan, narkaa ihan vedet silmissä ja niinhän te kyllä teettekin. Terveisiä rakkaille mussukoilleni teineille sinne kotiin.

Cranberries on tuttua 90-luvulta, mutta bändi, johon tuntuu törmäävän nuorisolaisten soittolistoilta tänä päivänä yhä enemmän. TV-sarja Derry Girlsin ja TikTokin kautta tietysti nuorison soittolistoille on noussut tämä irkkubändi. Näin ainakin osoittavat omat lähipiirin havaintoni ja nyt on sitten pölyjä pyyhitty vanhoista Cranberries-äänitteistä. Vuoden 1993 menestyslevy Everybody Else Is Doing It So Why Can't We on saanut ehomman olomuodon alkuperäisen tuottajan Stephen Streetin uutena kuulema Abbey Roadin studioilla tekemänä miksauksena ja isossa juhlapakkauksessa on sitten kaikenlaisia ekstra herkkuja. Että jos ei muusta huomaa vanhenevansa, niin viimeistään siitä, kun nuoruuden suosikoista aletaan tehdä tällaisia paketointeja ja myydä niitä meille uudestaan.

Furia presentera min nya favorit, eli siinä on uusi bändi rakkauteni Dolce, ruotsalaiskaksikko, joka pumpsahti ihan yllättäen eteen ja se oli sitten ihan menoa ja silkkaa rakkautta. Dolce on kahden ruotsalaismuusikon Anna Levanderin ja Leopold Nilssonin muodostama kokoonpano, jonka EP kantaa nimeä Lilla Döden ja kätkeytyy upean perhosgrafiikan alle, sieltä tuo kappale Ugrees. Yhtyeen vaikutteissa sekoittuu Beach House-yhtyeen Dream Poppia ja ruotsalaista kansanmusiikkia, erittäin hyviä aineksia molemmat. Varsinkin tuo jälkimmäinen on sellainen asia, jota artistit haluavat nostaa, eli siis ruotsalaista kansanmusiikkia ja miksi ei. Sieltähän löytyy siis aivan upeita ja ällistyttäviä aarteita, joilla meikäläistä suveakin on jo vuosikymmenet kaunistettu. Var de du? Sehän kääntyi suomeksi kahteenkin otteeseen ja erityisesti tunnemme sen Jukka Kuoppamäen suomenkielisellä tekstillä ja Ankin tulkitsemana niin aikaisin. En tiedä, onko liian aikaista soittaa toukokuussa sitä jo toukokuussa, joka vielä Etelä-Suomessakin rankaisee valuvalla nenällä ja kipeällä kurkulla sitä, joka rohkenee lähteä ilman huivia liikenteeseen. Tämä on sellainen paljainjaloin pehmeässä sammalikossa kasteisen metsän keskellä ani varhaisella vaeltamisen kappale, mutta minkäs ihminen itselleen mahtaa, kun on malttamaton. Var de du, eli niin aikaisin, ja se soi tänään kissan keidon päätteeksi. Minä olen Susanna Vainiolla ja muistutan taas siitä sydämen kuvasta, joka sieltä areenasta löytyy, jota saa painaa, jos tykkää, ja sitten saa ohjelman omalle listalleen ja niin edelleen. Mutta nyt siis Ankia niin aikaisin ja sen myötä kiitos kuuntelemisesta ja moi moi!

0: Tuota kappaletta kuunnellessa mieli peilaa jotenkin aina kesäisiä kuvia. Susanna Vainiolan Kissan kehdon lopuksi kuultiin siis Ankin kappale Niin aikaisin. Ja koko ohjelman kappalelista löytyy tuttuun tapaan Yle Areenasta, siis Kissan kehdon ohjelmasivulta. Nyt on aika esitellä viikon luontoääni ja sen esittelee meille Pentti Halenius.
1: Lehtokerttu on lehdon lempivä kerttu. Ruotsalainen lääkäri, psykiatri ja kirjailija Axel Munthe omisti Napolinlahden Kaprin saarella Anakaprin kylässä San Michelen. Paikan, joka innoitti hänet vuonna 1929 julkaisemaan kirjan The Story of San Michele, Huvilameren rannalla, josta tuli yksi 1900-luvun myydyimpiä kirjoja. Munthe rakasti saartaa, mutta kärsi muuttolintujen julmasta kohtelusta. Kapri on tärkeä muuttolintujen välilaskupaikka niiden reitillä Afrikkaan ja takaisin. Saarella harjoitettiin keväin ja syksyyn laajoja laululintujen verkkopyyntejä, jossa tuhansia lintuja tapettiin ja lähetettiin ravintoloihin muun muassa Italiaan ja Ranskaan. Munthe kirjoittaa, linnut, linnut. Kuinka paljon onnellisempaa elämäni olisi tällä ihmeellisellä saarella ollut, jollen olisi rakastanut niitä niin kuin rakastin. Oli suuri nautinto nähdä niiden saapuvan joka kevät tuhatlukuisina. Oli nautinto kuulla niiden laulavan San Michelen puutarhassa. Ne tulivat vähän ennen auringonlaskua. Ne eivät pyytäneet mitään muuta kuin saada hetken lepuuttaa väsyneitä siipiään lennettyään pitkän matkan Välimeren yli. Pari tuntia myöhemmin ne räpyttelivät avuttomina verkoissa. Munthe sai lintujen pyynnin loppumaan koko Kaprin saarella tosin vain vuoteen 1945 asti. Mutta omilla maillaan hän ei suvainnut pyyntiä. Hän testamenttasi San Michelen ja läheisen Barbarossa linnoitusvuoren maat Ruotsin valtiolle. San Michelestä tuli kulttuurikeskus ja Barbarossa vuoresta lintujen suojelualue. Sinne perustettiin myöhemmin Kaprin lintutieteellinen tutkimusasema. Aseman ensimmäisenä kuusivuotiskautena 1956-61 selvisi, että Kaprin saari oli paljon tärkeämpi kevät- kuin syysmuuton levähdyspaikka. Kuuden vuoden aikana pyydystettiin ja rengastettiin eniten lehtokerttuja, 6000 yksilöä. Seuraavaksi yleisin laji oli kultarinta ja kolmantena harmaa sieppo. Oli siellä erikoisuuksiakin. Kuuden vuoden aikana verkkoihin tarttui 6 Minervan pöllöä. Munthen kirjan minähahmo käy kirjan lopussa keskusteluja kuoleman kanssa tuonpuoleisen olosuhteista. Näin keskustelu eteni. Ensi Munthe. Juuri vähän ennen kuin aurinko laski, tuli pieni lehtokerttu laulamaan ikkunani alle. Enkö enää koskaan kuule sen ääntä? Ja kuolema vastaa, missä on enkeleitä, siellä on lintuja. Lehtokerttu on edelleen yleinen lintu Suomessa. Se aloittaa laulunsa usein vasta toukokuun lopussa ja jaksaa laulaa jopa elokuulle. Vaikka se lavertelee lehtevissä metsäreunoissa ja puutarhoissa pitkin päivää, laulajaa monikaan ei tunne. Lintu piilottelee lehvästössä ja sen ruskean harmaassa höyhennyksessä ei ole pienen pientäkään erityistuntomerkkiä. Se on pieni harmaan ruskea lintu, jolla on ihana ääni. Vuonna 1896 Suomessa tapahtui jotain, joka ajan myötä osoittautui suureksi. 18-vuotias Armas Einar Leopold Lönnbom julkaisi Eino Leinon nimellä ensimmäisen runokokoelmansa Maaliskuun lauluja. Yhtenä runona on Mä metsän polkua kuljen, siitä ote. Tuo lehdossa vaaran alla oli kummia äskettäin, niin vienoa ihmeellistä allehvien vehreäin. Minä miekkonen vain sen tiedän, minä vain sekä muua muu, ja lehdon lempivä kerttu ja tuoksuva tuomipuu.

Siinä äänteli lehtokerttu, eli viikon 21 luontoääni. Viikon luontoäänen esitteli Pentti Halenius. Noin puolen tunnin kuluttua täällä Radio Yhdessä matkataan myrskyiselle Ahvenanmaalle. Siellä surun murtama helsinkiläinen rikostutkija Pekka Jaakkola kohtaa arvoituksellisen murhan, joka johdattaa hänet syvälle vakoilun ja petoksen verkkoihin. Puhun tässä kuunnelmasarjasta nimeltä Murha Ahvenanmaalla, josta kuullaan kohta siis kolmas osa Syyllisten saari. Sitä ennen hartaita säveriä ja iltahartaus. Hartaiden sävelten alkaisiksi kuullaan tänään Maksetut viulut -yhtyeen tulkintana laulu nimeltä Ilman sinua ei ole huomista.

Hartaat sävelet käynnisti tänä iltana Maksetut viulut -yhtye esittämällä Henna-Maria Harjun kappaleen Ilman sinua ei ole huomista. Seuraavaksi kuullaan suomalaisen kuoromusiikin merkkihenkilön säveltämä virsi. Puhun tässä nimittäin Harald Andersenista. Tämä virsi ilmestyi ensi kerran vuonna 1979 säveltäjänsä Andersenin 60-vuotispäiväksi julkaistussa juhlakirjassa nimeltä Chorus et Psalmus. Andersenhan tuli tunnetuksi suomalaisen kuorotaiteen uudistajana ja varsinaisen päivätyönsä hän teki kirkkomuusikkojen kouluttajana Sibelius Akatemiassa. Virren 59 laulaa nyt Oulaisten nuorisokuoro.

Leipää pelloilta maan on Harald Andersenin säveltys ja tämä äskeinen myös oli Andersenin sovitus. Anna-Maja Raittila on tehnyt tähän lauluun suomenkieliset sanat. Oulaisten nuorisokuoro lauloi siinä Tapani Tirilän johdolla, urkuja soitti Veli Ainali. Oulaisten nuorisokuorokin on ollut joskus Yleisradion vuoden nuorisokuoro ja parhaillaan tuota titteliä yllään kantaa. Ei enempää eikä vähempää kuin Tapiolan kuoro. Tapiolan kuoron konsertti kuullaan täällä Radio Yhdessä perjantaina 5. päivänä kesäkuuta. Tuttuun aikaan eli ilta 7 uutisten jälkeen. Mutta nyt kuoro laulaa hartaissa sävelissä Greta Haapasalon säveltämän laulun Kanteleeni.

Tässä levytyksessä Tapiolan kuoroa johti vielä Kari Alapöllänen. Kanteletta soittivat Sinikka Kontio sekä Matti Kontio. Greta Haapasalon sävellys on siis kyseessä tuo Kanteleeni laulu. Siihen sanat on tehnyt Kleofas Immanuel Nordlund. Vielä ennen iltahartautta kuulemme osia Helatorstain kaanonista.

0: Turhamo kvartetti sekä Matti Turhamo lauloivat osia Helatorstain kaanonista säveltäjänä Aleksei Lvov. Rovasti Teemu Toivonen ortodoksisesta kirkosta Helsingistä puhuu nyt iltahartaudessa pyhän hengen yhteyttä tavoittelevasta kristillisestä elämästä ihmisen ja Jumalan välisenä yhteistyönä. Hartaudessa lauletaan Herran taivaaseen astumisen tropari, kunnia ja kontakki.
1: Pyhästä evankeliumista Johanneksen mukaan. Teidät erotetaan synagogasta ja tulee sekin aika, jolloin jokainen, joka surmaa jonkun teistä, luulee toimittavansa pyhän palveluksen Jumalalle. Näin he tekevät, koska he eivät tunne isää eivätkä minua. Olen puhunut tämän teille siksi, että kun se aika tulee, te muistaisitte minun sanoneen tämän teille. En ole aikaisemmin puhunut teille tästä, koska olen itse ollut kanssanne. Mutta nyt minä menen hänen luokseen, joka on minut lähettänyt. Kukaan teistä ei kysy minulta, minne minä menen, vaan sydämenne on täynnä murhetta sen johdosta, mitä teille sanoin. Mutta minä sanon teille totuuden. Teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellen mene, ei puolustaja voi tulla luoksenne. Mutta mentyäni pois, minä lähetän hänet luoksenne, ja hän tulee ja paljastaa, että maailma on väärässä. Hän paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio. Synti on siinä, että ihmiset eivät usko minuun. Vanhurskaus tulee julki siinä, että minä menen isän luo, ettäkä te enää näe minua. Ja tuomio on siinä, että tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Paljon enemmänkin minulla olisi teille puhuttavaa, mutta te ette vielä kykene ottamaan sitä vastaan. Kun totuuden henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Kunnia olkoon sinulle, Herra, kunnia sinulle. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Kirkkovuodessa eletään helatorstain juhla-aikaa. Valontäyteinen, kirkas pääsiäisaika on vasta päättynyt ja elämme hämmennyksessä. Mitä nyt? Kuinka elämä tästä jatkuu? Kaikotessaan opetuslastensa näkyvistä Öljymäellä, Kristus antaa lupauksen pyhästä hengestä, joka toistuu tämän päivän evankeliumissa. Odotamme siis pyhää henkeä. Langenneessa maailmassa vaeltavan kristityn tärkein tehtävä onkin elää pyhän hengen yhteyttä tavoitellen. Ensimmäinen askel pyhän hengen tavoittelussa on hakeutua paikkaan ja yhteisöön, jossa voimme olla varmoja pyhän hengen läsnäolosta. Klassisen kristillisen opetuksen mukaan tuo paikka on Kristuksen kirkko, pyhien yhteisö, jonka oleminen ulottuu katkeamattomana virtana Jerusalemin Öljymäen tapahtumista juuri tähän hetkeen, jolloin pappi voitelee kastetun mirhalla tai kun pappi kutsuu pyhää henkeä pyhittämään ehtoollislahjat liturgiassa. Tästä eteenpäin etsintä ei enää tapahdu yksin, vaan osana yhteisöä, joka ulottuu ajasta ja paikasta iankaikkisuuteen asti. Kirkon jäsenyys on loppumaton oppimisen ja kasvamisen prosessi, jota ei lopulta tavoita sanallisilla oppilauselmilla tai eettisillä säännöstöillä, niin tärkeitä kuin ne ihmisten sopuisalle yhteiselämälle ovatkin. Usein kuulee ratsastettavan kristillisillä arvoilla. Jos kuitenkin pysähdytään vaikka hetkeksikin miettimään, mitä kristilliset arvot ovat, meille avautuu valtaisa näkymä armollisuuteen ja lempeyteen kaikkia ja kaikkea, kaikkia ihmisiä ja koko luomakuntaa kohtaan. Kaikkea sitä kohtaan, joka heijastaa Jumalan läsnäoloa luomakunnassaan. Pyhän hengen armo ja sen etsiminen ovat se kristillinen arvo, tapa olla, jonka varaan elämän voi rakentaa. Kaikki muu kristillinen elämä ja opetus seuraa tästä. Kristillinen elämä on ihmisen ja Jumalan yhteistyötä, synergiaa, jossa en toimi vain minä, vaan tilaa jää myös Jumalalle toimia. Kulkeminen kirkon jäsenenä langenneessa todellisuudessa ei tarkoita henkilökohtaista täydellisyyttä tai edes sitä, että kirkko ihmisten yhteisönä toimisi vain ja ainoastaan oikein. Kristuksen ruumiina ja Pyhän Hengen yhteisönä kirkko kuitenkin on täydellinen pelastuksen laiva, ja siksi jokaisen meidän tavoitteenamme on säilyttää sen jäsenyys. Kirkon vastuunkantajien, piispojen, pappien ja muiden opetustehtävissä ja päättävissä elimissä olevien tehtävä on kantaa vastuuta kirkon jäsenyyden mahdollisuudesta kaikille. Erityisesti heikoimpien tukeminen ja puolustaminen on kristityn kiinnostuksen kohteena. Kristittyjen suurin lahja, pääsiäinen, alkoi tänäkin vuonna psalmin 82 juhlallisella julistuksella. Jumala astuu esiin jumalien kokouksessa ja julistaa jumalille tuomionsa. Kuinka kauan te poljette oikeutta ja pidätte väärintekijöiden puolta? Puolustakaa orpoja ja onnettomia, huolehtikaa köyhistä ja kurjista. Pelastakaa heikot ja vähäväkiset, vapauttakaa heidät sortajien käsistä. Te ette tiedä ettekä ymmärrä mitään, te harhailette pimeässä ja maan perustukset järkkyvät. Kuulkaa, vaikka olette jumalia, kaikki tyynni korkeimman poikia, te kuolette niin kuin ihminen kuolee, sorrutte niin kuin vallasta syösty ruhtinas. Nouse Jumala, saata maan päällä oikeus kunniaan, sinun ovat kaikki kansat. Ketään meistä ei pakoteta kirkon jäsenyyteen, päätös on tehtävä itse. Kirkon yhteydessä elämässä eteen tulevista asioista voi tulla pelastuksen välikappaleita. Yksikseen vaellettu ja pohdiskeltu elämän matka voi johtaa tiedollisten ajatusrakennelmien, filosofioiden tai ideologioiden varaan rakennettuun maailmankuvaan, josta kuitenkin puuttuu perimmäinen turva. Yksityiskohtiin keskittyminen taas pitää sisällään riskin keskittymisestä enemmän toisten ihmisten elämään ja ajatuksiin kuin Jumalan etsimiseen elämän joka käänteessä. Nostakaamme katseemme ylös kohti Kristusta ja pitäkäämme katse siellä. Palkinnoksi saamme Pyhän Hengen, joka avaa silmämme näkemään langenneenkin luomakunnan läpi Jumalan lohtuna ja rauhana kaikelle maailmassa tapahtuvalle vääryydelle. Aamen.

0: Iltahartauden päätteeksi kamarikuoro Krysostomos lauloi Mikko Sidoroffin johdolla Herran taivaaseen astumisen troparin kunnian ja kontakin. Huomenna iltahartaudessa tähän samaan aikaan, eli 18:50, johtava kasvatustyön pastori Tiina Palmu Vantaalta puhuu retriitin rauhasta ja hiljaisuudesta, jossa vain oleminen riittää. Kohta kello 19 uutiset, tämän jälkeen täällä Radio Yhdessä kuunnellaan kolmas osa kuunnelmasarjasta nimeltä Murha Ahvenanmaalla. Ja ilta 8 luvassa sitten Romano Miritz, jossa ajankohtaista asiaa romaneista. Tänään vuorossa on henkilöhaastattelu Leif Valeriuksesta. Maailman tärkein pieni asia -ohjelmassa sitten 15 yli 20 on vieraana näyttelijä Pirjo Lonka, joka rakastaa ristikoita. Mutta nyt uutisia.
1: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Valtion ilmavalvonta on ampunut alas droonin Etelä-Virossa. Viron puolustusministerin mukaan drooni torjuttiin Wörtsjärven yläpuolella. Viron viranomaiset saivat droonista etukäteen tiedon Latvian viranomaisilta, mutta myös Viron tutkajärjestelmä havaitsi sen. Drooni oli puolustusministerin mukaan todennäköisesti ukrainalainen ja suunnattu Venäjälle. Myös Latviassa havaittiin tänään drooni. Työministeriössä selvitetään, miten lainsäädäntö soveltuu vakaviin turvallisuusuhkiin, kuten viime viikolla tapahtuneeseen drooniuhkaan. Työministeri Matias Marttisen mukaan työntekijöiden pitää pystyä luottamaan siihen, että he voivat noudattaa annettua vaaratiedotetta. Hän sanoo STT:lle haluavansa varmistua siitä, että lainsäädäntö on tältä osin riittävän selkeää. Ministerin mukaan virkaselvitys valmistunee lähiviikkoina. Suomalaissukeltajat ovat nostaneet kahden hukkuneen italialaisen ruumiit merestä Malediiveilla. Malediivien hallituksen mukaan kaksi edelleen meressä olevaa uhria on tarkoitus nostaa merestä huomenna. Viisi italialaista kuoli sukellusonnettomuudessa Malediiveilla torstaina, kun he olivat tutkimassa luolaa noin 50 metrin syvyydessä. Sade tai ukkoskuuroja tulee suuressa osassa maata. Päivälämpötila vaihtelee enimmäkseen 17 ja 25, itärajan tuntumassa 25 ja 30 asteen välillä. Pohjois-Lapissa lämpötila on 5-12 astetta. Tuuli on paikoin kovaa maan etelä- ja keskiosissa.
0: Kello 19 Yle Uutiset toimitti Markku Lehtimäki. Kuulemme nyt kolmannen osan neliosaisesta Murha Ahvenanmaalla -kuunnelmasarjasta. Jaksossa toinen murha järkyttää saarta ja poliisipäähenkilö Pekka joutuu itse epäiltyjen listalle. Kuulustelujen, epäilyjen ja Pekan oman musertavan surunsa keskellä raja tutkijan ja syytetyn välillä hämärtyy. Samaan aikaan uudet salaisuudet nousevat pintaan, eikä tässä tutkinnassa ole enää selkeitä sääntöjä. Tämä sarja on suomenkielinen käännös alun perin BBC:llä esitetylle Murder in Åland -audiodraamalle, jonka Yle on tuottanut yhdessä BBC:n kanssa. Ja tämä sarja on kokonaisuudessaan julkaistu Yle Areenassa helmikuussa. Päärooleissa ovat Pekka, Pelle Heikkilä, Astrid, Laura Malmivaara, Mikael, Santtu Karvonen, Fagerud, Jaana Saarinen. Käsikirjoituksesta vastaavat Satu Rasila, Akseli Kouki ja Mikko Kouki, ohjauksesta Mikko Kouki ja äänisuunnittelijoina ovat Samuli Veliin ja Steve Bond.
2: Huomenta, Pekka.
3: Mä kuulin, että sä et pitänyt kovin paljon siitä, että sut tuotiin tänne.
4: Kuka sä oot? Mitä mä teen täällä?
3: Mä oon Birtte, Ahvenanmaan poliisista.
4: Miss Mikaela? Voit sä tuoda hänet tänne?
3: Me ollaan nyt kahdestaan. Mitä sä, Pekka, oikein teet täällä Ahvenanmaalla?
4: Mä oon töissä. Selvitän rikosta. Siinäpä se, mitä mä saan kertoa ulkopuoliselle. Mä annan sulle mun esimiehen numero, että voitte selvittää asioita keskenään. Mun pitäisi nyt jatkaa töitä.
3: Mä juuri juttelin supon pomon Fagerudin kanssa.
4: Mitä?
3: Minkä takia sä luulet olevasi täällä?
4: Voidaanko me nyt vaan lopettaa tää by the book kuulustelupaskan jauhanta ja mennä asiaan? Mitä mä teen täällä?
3: Sä vaikutat vihaiselta. Jätänkö sut hetkeksi rauhoittumaan?
4: Ei vittu tarvitse.
3: Vedät hetken henkeä. Ehkä sä vastailet sit mun kysymyksiin.
4: Mä oon rauhallinen.
2: Pärjät. Hei. Mä oon tosi pahoillani.
5: No niin mäkin.
2: Onks sä syyllinen?
5: No mä saan siihen pian vastaukset. Mä yritän olla ottamatta paineita ajatella, että samaa työtä tää on.
2: Tsemppiä.
3: Hyvää huomenta uudestaan. Vähän kahvia. Jos se rauhoittaa.
4: No. Mitä on tapahtunut? Kuka on kuollut? Näyttää siltä, että se on sulle joku läheinen.
3: Nyt ei oo sun vuoro profiloida mua. Miksi sä luulet olevasi täällä?
4: Mä en oikeesti tiedä.
3: Mitä sä teit eilen?
4: Selvitin rikosta. Tein töitä.
3: Mä näin sun tiedoista, että sä oot ollut pitkällä sairaslomalla ennen tätä keissiä. Sun vaimo hukku. Mä oon pahoillani. Ihan kauhea juttu.
4: Miksi sä puhut mulle siitä?
3: Miltä elämä sen jälkeen on tuntunut?

0: Mitä susta on tuntunut?
1: No, on ollut vaikeeta.
0: Toi ei ole tunne. Viha on tunne. Suru on tunne. Ilo on tunne.
1: Vihaselt. Mä oon vihane.
0: No johtiko sun viha nyt tappamaan sun kollegan?
1: Mitä?
0: Kato tätä kuvaa. Näyttääkö tutulta?
1: Siis Mikael. Kuollut.
0: Ei taida tulla sulle kokonaan yllätyksenä. Teillä oli joku väkivaltainen yhteenotto.
1: Ei, me siis ihan vaan...
0: Tappelitte. Ja sit joku jäi kesken ja sä päätit hoitaa homman loppuun asti.
1: Ei, ei todellakaan. Siis mitä on tapahtunut? Miksi Mikael on vedessä? Löytyykö se merestä?
0: Kalastajat löysi sen aamulla kellumasta. Mitä sä teit eilen illalla ja yöllä?
1: Meillä oli se pieni välikohtaus illalla ja... Sitten mä saatoin Mikaelin kotiin sen vaimon luo.
0: Ravintolan asiakkaiden mukaan se ei ollut mitenkään pieni.
1: No niin.
0: Mitä sä teit sen jälkeen?
1: Mä olin hotellilla. Nukuin ja sitten mä menin uimahallin aamulla.
0: Tapasitko vielä Mikaelia?
1: En.
0: Pekka, kyllähän sä tiedät, miten tää prosessi menee. Sua pidetään täällä epäiltynä Mikaelin murhasta, kunnes toisin todistetaan.
2: Kato, mitä Roki?
1: Mitä, kato. Mitä sä täällä?
2: Ulkona oli ihan kylmä. Mut miten Roki tänne päätyi?
1: Kuule, pitkä tarina.
2: Sulla oli kuulemma hyvä lyönti, napahti kuin Alilla.
1: Vähän hävettää.
2: Okei, kaveri, mä oon vähän katsellut tota sun menoa. Mun pitää varoittaa sua, se nainen siellä hotellin baarista, niin se on muuten komia nainen, mut... Sä et oo eka nuori mies, kenen kanssa siellä säätää.
1: Aha. Kerro lisää.
2: Se on sellaisen... tummatukkaisen kaverin kanssa siellä usein.
1: Mm-hmm.
2: No mutta en mä yhtään ihmettele. On se sen verran komia nainen.
1: Niin hei, kerro mulle, onks tää saarella maksullisia naisia?
2: No on täällä muutamia.
1: Kerro lisää.
2: Laivan tuomia. Ja pari vakkaria. Anne-Mari on paras. Se osaa myös puhua. Se on hyvä puhumaan. Arva, mitä muuta se on?
1: Komia nainen.
2: Just te. Mä mietin tänään, että onko tässä mitään järkeä?
1: Aika vähän.
2: Miten sä jaksat herätä aina uuteen aamuun?
1: No kun ei jaksa nukkuukaan sen pidempään.
3: No niin, Pekka, sä oot nyt vapaa lähtemään.
1: Mitä?
3: Joo, Virti on saanut vähän jotain uusia tietoja ja se odottaa sua tuolla aulassa.
1: Mitä nyt tapahtuu?
0: Ei mitään.
1: Mä voin lähteä.
0: Jep. Ja mä oon yhteydessä, jos tulee jotain uutta.
1: Selitä nyt vähän. Eikä Mika nyt yhtäkkiä vaan herännyt henkiin.
0: Sun alibi saapui paikalle. Se odottaa sua tuolla pihalla.
1: Kiitos.
4: Totta kai mä autan sua.
1: Mistä sä tiesit, että mut on pidätetty?
4: Tää on pieni kylä. Jutut liikkuu nopeasti.
1: Miksi annoit mulle alibi?
4: Mä tunnen sut.
1: Kehenkään ei kannata luottaa nois oikeasti.
4: Mä tiedän, että mistä ikinä ne syyttikään sua, niin sä et voi olla syyllinen.
1: Tiedätkö, mä toivon niitäkin.
4: Mitä sä tarkoitat?
1: Mikael on kuollut ja me tapeltiin eilen kapakaidassa.
4: Mä kuulin siitä.
1: Mä saatoin sen kotiin.
4: Niin.
1: Ja

0: Ihan omia aloissa käveli ja jopa nauraskeltiin. Kaikki oli hyvin. Mut mitä jos sillä on tullut joku aivoverenvuoto sit
1: myöhemmin? Älä mieti nyt sellaista. Kaikki selviää.
0: Astrid, mä en oikeesti oo tällainen ihminen. Miksi mä oon niin vihainen?
1: Se on oire.
0: Mistä?
1: Sun surusta. Se on täysin loogista.
0: Mä oon kuullut, että sä tapailet jotain miestä hotellin baarissa.
1: Mitä?
0: Mun mieli alkaa kehitellä jotain skenaariot, mistä mä en ollenkaan tykkää.
1: Oot sä mustasukkainen?
0: Voit sä kuvita? Sori, mun pitää ottaa tää. Fagerud.
2: Miten helvetissä sä voit olla noin typerä?
0: Ei. Mua vastaan nostettu epäilyt on purettu. Mä en oo tehnyt mitään väärää.
2: Tappelet kollegan kanssa paikallisen baarin edessä. Oot sä työkykyinen? Supo operoi ihan toisella tasolla. Mun pitäisi siirtää sut pois tästä tutkinnasta.
0: Mä mokasin. Sori. Musta tuntuu, että mä oon lähellä läpimurtoa.
2: Mun ei olisi pitänyt koskaan lähettää sua sinne. Jos sä teet yhdenkin virheen, niin sit sut siirretään sivuun. Tutkinta seisoo ja sä vaan sekoilet siellä. Keskity sun töihin.
0: Selvä. Mun täytyy palata asemalle.
1: Soita mulle, kun sä vapaudut.
0: Ei tässä. Hän pitää matalaa profiiliin. Sä et ole osa tätä tutkintaa. Ymmärrät?
1: Totta kai.
0: Joo. Mä haluan nähdä Mikaelin.
3: Miksi?
0: Kyllä me tehtiin parin päivän aikana tiivisti yhteistä.
3: Joo, totta. Tähän olitte sit superläheisiä, menee tunteisiin.
0: Mä haluan vaan tajuta tän. Mitä sille tapahtui?
3: Mä sanoin jo. Sä oot täällä tutkimassa ihan eri keissiä. Mikaelin kuolema tutkii paikallispoliisi.
0: No mitä se teki on sama aika kolkkas mut?
3: Me sovittiin Fagerudin kanssa, että minä hoidan tämän.
0: Aha.
3: Hei. Mikaelin ruumis on sairaalan kylmiössä. Patologi viimeistelee oman raporttinsa tänään.
0: Okay.
3: Anna meille työrauha.
0: Okei. Okay.

0: Mä oon todella, todella pahoillani.
1: Mä en tajua tätä.
0: En mäkään.
1: Sen jälkeen, kun sä toit Mikaelin kotiin, me mentiin yhdessä nukkumaan. Ja aamulla, kun mä heräsin, se oli kadonnut. Mitä helvettiä tapahtuu?
0: Sen mäkin haluan selvittää.
1: Kiitos.
0: Mä tutkin Mikaelin kanssa yhtä juttua ja mua kiinnostaisi tsekata Mikaelin tavaroita. Jos vaan saan luvan katsella ympärilleni.
1: Totta kai. Tuu sisään.
0: Kiitos.
2: Tässä on Mikaelin työhuone. Se muuten puhu susta.
0: No joo.
2: Sano, että sä luulet itsestäsi liikoja.
0: Ehkä mä luulenkin.
2: Mut älä välitä. Se oli sellainen jääräpää.
0: Ja sit sen Mikaelin työasioista.
2: En mä kunnolla. Poliisi se oli.
0: Mut se ei kertonut mitään. Mitä se tutki?
2: No ei sen enempää kuin, että kuulemma Venäjän konsulaatissa oli murhattu ruotsalainen nainen.
0: Okei. Toi on sit tosi salasta tietoa.
2: Tietenkin.
0: Käyttäytyks Mikael jotenkin eri tavalla viime aikoina?
2: Ei. Se oli ihan oma itsensä. Niin kuin se aina on.
0: Millainen Mikael oli? Tai millaisia sen päivät oli?
2: Se oli töissä. Ja sit katsoi saippua sarjoja, joi bissen, luki kirjaa ja meni nukkumaan. Ihan normaaleja asioita.
0: Okei. Mutta ei siis ollut mitään erityistä. Mikael ei vaikuttanut hermostuneelta tai mitä?
2: Sehän oli aina hermostunut.
0: Mistä?
2: Maailmasta. Se pelkäs sotaa. Se sanoi, että se ei halua olla paikalla, kun Ahvenanmaa räjähtää.
0: Tämähän on lintukoto.
2: Sitä mäkin sille sanoin. Että jos tässä maailmassa on jossain turvassa, niin täällä.
0: Selvittää tämän. Mikael katoaa yöllä ja löytyy seuraavana aamuna merestä surmattuna. Etsi tapahtumaketju, joka kärjistyi yön tunteena. Mä luulen löytäneeni paikallisen prostituoidun. Anne-Marin. Matkalla tapaamaan häntä nyt.
3: Keneltä sä sait mun tiedot?
0: Yhdeltä sun asiakkaalta.
3: Keneltä?
0: Sitä vanhalta merikapteenilta.
3: Tietenkin. Se vanha höpöpää.
0: Älä nyt. Se kertoi mulle, miten Ahvenanmaa syntyi.
3: Totta kai. Mitä sä haluat musta?
0: Vähän kysellä vaan.
3: Onko tää joku kuulustelu vai? Siis... Oot se kyttä?
0: Ei, mä en oo syyttämässä sua mistään. Mä haluan vaan vähän infoa.
3: Okei. Katsotaan, voinko mä auttaa.
0: Tunnet sä sellaista henkilöä kuin Andrei?
3: Me ollaan ystäviä.
0: Ostiks se sun palveluita?
3: Ei. Ei. Me käytiin välillä kahvilla.
0: Mistä te juttelitte?
3: No... Andreilla ei ollut hirveästi ystäviä täällä, niin sillä tavalla me koettiin yhteyttä.
0: Milloin te näitte viimeisen kerran?
3: Pari viikkoa sitten. Andrei oli, se oli rakastunut. Siis se oli tavannut sattumalta jonkun, mutta se käyttäytyi tosi oudosti.
0: Millä tavalla?
3: No se katsoi mua ihan eri tavalla tosissaan. Ja sanoi, että mun kannattaa lähteä pois täältä. Että jotain pahaa tulee tapahtuun. Se tuntui vähän uhkaavalta. Tai kun Andrei ei ole siis sellainen.
0: Mitä sä tarkoitat?
3: Andrei sanoi itsekin, että se lähtee.
0: Minne?
3: Se puhui jotain sielunvaelluksesta. Sen jälkeen mä oon alkanut rukoilemaan sen puolesta. Tarpeeksi kauas, se sanoi. Ja nopeasti.
0: Maksoiko se sulle näistä kahvihetkistä?
3: Ei me olla pelkkiä huoria. Me ollaan olkapäitä ja terapeutteja myös. Sunkin ammattikunnalle.
0: Sulla käy poliisejakin asiakkaana.
3: No ei nyt monikossa. Yksi käy.
0: Mä tiedän. Mikael.
3: Mistä sä tiesit?
0: En mä tiennytkään. Sä just kerroit. Käviks hän usein?
3: Oli mun vakiasiakas. Tosi stressaantunut mies, välillä ihan paniikissa. Tarvi paineiden purkua. Mut hän ei olekaan vähän aikaan käynyt.
0: Okei.
3: Jos sä näet sitä, niin kerro sille, että mulla on ikävä sitä.
0: No, Mikael on kuollut.
3: Mitä?
0: Henkirikoksen uhrina.
3: Siis se on tapettu. Kuka sen olisi halunnut?
0: Niin, kuka?
3: En mä tiedä.
0: Joku aavistus sulle tuli.
3: Mikael on poliisi. Ja poliisi tutkii asioita, mistä kaikki ei tykkää.
0: Viittaat sä johonkin tiettyyn?
3: Mä en nyt hämmennä soppaa tämän enempää.
0: Mun ei tarvii maksaa siitä touhusta. Jotain sellaista sano. Peitteli jälkiään liikaa. Mikä oli Mikaelin kaksoiselämä?
4: Okei. Sä pystyt tähän.

0: 10 sekuntia. Edistystä.
1: Hei taas sisään vaan.
2: Mikael. Meidät on tehty samasta aineesta kuin unelmamme. Ja uneen päättyy tämä lyhyt elämämme.
3: Shakespearen myrsky.
2: Oho. Mikael ei tiennyt, mistä toi sitaatti on. Lähti tuon ilmaisiin lukematta yhtään Shakespearen tekstiä.
3: Useimmat meistä lähtee. Paitsi että mä oon kyllä fani. Mun vanhemmat oli töissä teatterissa ja nuorempana mäkin halusin näyttelijäksi, mutta ei musta ollut siihen. Sitten mä tajusin, että leikkaussalin nimi on englanniksi Operating Theater. Se on tullut siitä, kun aikanaan opiskelijat seurasi leikkauksia leikkaussalien ulkopuolella rakennetuissa katsomoissa. Ja mä tajusin, että tavallaan tämä leikkaussalin katederi on näyttämö. Ja että mun vastanäyttelijä on kuolema.
2: Loppuaplodit vaan taitaa olla vähän heikonlaiset.
3: No, kun kuolisyy selviää, niin siinä on mulle riittävästi bravoota.
2: No, joko sä tiedät, mitä Mikaelille tapahtui?
3: No, kuolisyy on hukkuminen. Kuolema on johtanut tapahtumaketju, on lähtenyt liikkeelle päähän kohdistuneesta iskusta. Ja ruumiissa on myös muita fyysisen pahoinpitelyn jälkiä.
2: Pystyt sä määrittelemään, kuinka pitkä aika on päähän kohdistuneen iskun ja muiden vammojen saamisen välillä?
3: Pystyn.
2: Kato, kun mä oon aiheuttanut noin muut vammat.
3: Teillä oli vähän kiivaampi keskustelu Shakespeareista.
2: No, hän oli aivan suunnattoman ärsyttävä häijä. Mutta myös todella hyvä mies.
3: Kiinnostaako sua tarkemmat tiedot tuosta päähän kohdistuneesta iskusta?
2: Totta kai.
3: Häntä on lyöty astalolla takapäin. Astalon liikerata on ollut alhaalta ylöspäin. Lyöjä on saanut siihen lantiosta asti voimaa, vähän niin kuin golfaaja tai pesäpalloilija, kunnon swingi. Kun astalo on kohdannut kallon, niin iskun voima on ollut niin suuri, että se on aiheuttanut useita kallonmurtumia ja aivoveren vuodon, joiden seurauksena on ollut välitön tajunnan menetys. Mutta kuolema se on tullut vasta vedessä.
2: Mut pohjanpideltiin samantyyppisesti pari päivää sitten. Isku takapäin ja taju pois. Voitko verrata mun potilastietoja tähän keissiin?
3: Ehdottomasti. Ja jos sä oot tutkimassa tätä tapausta, niin kannattaa selvittää, missä tää päähän kohdistunut isku tapahtui. Jos sä löydät sen astalon, sulla on sormenjäljet.
2: Anteeksi, Sara, että mä häiritsen taas.
4: Ei se mitään.
2: Mua jää vaivaamaan yksi juttu.
4: Tuu sisään vaan.
2: Eihän Mikael lukenut.
4: Ei, ei ollenkaan.
2: Niin, mut viime kerralla kun mä kävin täällä, sä sanoit, että Mikael luki.
4: Niin, viime viikkoina se lainasi kirjastosta kirjoja ja selasi niitä jotenkin tuskassa.
2: Saanko mä nähdä ne kirjat?
4: Tuu. Tuossa yöpöydällä.
2: Davy Crockett. Mitä nää on?
4: En tiedä.
2: Luotit sä Mikaeliin?
4: Mitä sä tarkoitat?
2: Oliko sulla sellainen olo, että se oli sulle rehellinen?
4: Ei.
2: Tapahtuiko tässä joku muutos viime aikoina vai oliko sulla aina sellainen olo?
4: Mikael on hemmetti, kun on vaikea sanoa, että oli. Mikael oli tosi yksityinen ihminen. Ensinnäkin sillä oli työ, johon liittyi vaitiolovelvollisuus. Se ei puhunut niistä työasioistaan mitään. Mut kyllä mä vaistusin, kun jotain dramaattisempaa oli meneillään. Mut viimeisen vuoden aikana joku oli pielessä. Enkä mä yhtään tiedä mikä.
2: Miten se näkyy?
4: Kyllä naiset vaistoo, kun niille valehdellaan. Ei siinä tarvii mikään medio olla.
2: Oliko kyse siis jostain parisuhdeasiasta?
4: Meillä oli kaikki hyvin. Mä en saanut sitä mistään kiinni. Ei ollut mitään, mistä lähteä purkamaan sen kanssa. Se oli niinku saippua. Mahdotonta saada otetta. Jos se oli jo sellaisessa valheiden verkossa, ettei se enää itsekään tunnistanut, että mikä on totta ja mikä ei. Mun olisi ehkä pitänyt tajuta, että kaikki ne asiat, joiden mä vaistosin olevan huonosti, johtaa tähän. Mun olisi pitänyt tarttua niihin rivakammin.
2: Ei. Syyllistyminen tässä tilanteessa on hukkaan heitetty energiaa. Usko mua. Mä tiedän, mistä mä puhun.
4: Niin kai.
2: Sara, saisinko mä ottaa mukaan nää Mikaelin kalenterin ja muistivia?
4: Joo, totta kai. Palauta sit, kun et tarvii.
2: No.
4: Ja hei, mä pyydän sitten erikseen, jos haluan kuulla koko totuuden. Vielä mä en oo ihan valmis.
2: Joo.
3: Ollako vai eikö olla? Kassin pulma. Tää vasen on sun kallokuva ja oikeapuoleen Mikaelin. Ja niin kun sä näet tuosta Mikaelin kuvasta, niin...
2: Voi helvetti.
3: Hänelle lyönnin seuraukset oli tuhoisat.
2: Ammattimies.
3: Te olette Mikaelin kanssa erimittaisia miehiä, mutta suhteessa isku on tullut samalta tasolta. Ja tämä luultavasti pelasti sut. Suhun kohdistunut lyönti osui eri kohtaa.
2: Eli tekijä on sama.
3: Mumma tämä teikan mukaan kyllä.
2: Mikaelin muistiviossa toistuu Davy Crockett. Sillä oli sen kirja yöpöydällä. Mikä on Davy Crockett? Siri, kuka on Davy Crockett?
5: Davy Crockett oli yhdysvaltalainen sotilas, poliitikko ja kansantarinoiden sankarihahmo. Davy Crockett on aito upea sudenpentujen turkishattu. Davy Crockett-minisarjaa esitettiin Disneyn ABC-TV-kanavalla vuosina 1954-55. Katso myös ydinaseesta kertova artikkeli Davy Crockett, pommi.
2: Mitä sä oot Mikael löytänyt? Nyt meidän pitää löytää se tiedosto, jossa ne alussa puhuu siitä kalasta ja se mönkiä. Tää.
6: Tässä on laatikko turska.
7: Kiitos.
6: Davy.
7: Joo.
2: Tässä on keskustelua ja nyt Andre hyppää jonkun ajoneuvon mönkiä mopon kyytiin. Mun pitää löytää tää paikka. Mistä se lähtee ja minne Andre nyt ajaa?
4: Tää on maantie. Autoja tulee vastaan.
2: No. Pian se loppuu.
4: Nyt ollaan Maariahaminassa. Satama.
2: Mikä toi sun miestä?
4: Eikö se kuulosta sellaiselta ovikoodisysteemiltä, mihin näpytellään numerosarja?
2: Ja nyt mikki napataan pois päältä.
4: Mikä tää juttu on? Joku tyyppi ostaa turskaa ja sä haluut tietää, minne se vietiin.
2: Jotakuinkin niin.
8: Kop. Voiko tulla?
9: Joo, tuu vaan.
2: Mulla olisi sulle yksi pyyntö. Voit sä auttaa mua vai... Vihaat sä mua vielä liikaa?
9: Hei, mä vedän vaan rajoja.
2: Joo, joskus yhteistyöstäkin voi olla hyötyä. Kato tätä.
9: Mikä tää on?
2: Mikaelin muistikirja.
9: Hei, mähän sanoin.
2: Älä nyt heti hermostu.
9: Joo. Mistä tää on?
2: Mikaelin vaimo antoi sen mulle. Mä kävin viemässä surunvalittelut. Ja mitä muuten by the way kukaan teistä ei ole käynyt tekemään. Kun sä katot näitä... Näitä osoitteita. Sanoks nää sulle mitään?
9: Joo, nää on eri osoitteita. Täällä Ahvenanmaalla puhelinnumeroita, nimiä. Tää on mun eksä. Ovikoodeja. Liittyy varmaan vaan ihan sen päivittäiseen työhön.
2: Onks nää kaikki Maariahaminasta?
9: On tää muitakin. Nämä kaksi on Ekkeröössä. Mm-hmm. Yksi on ihan tuossa Marianhaminan ulkopuolella. Mutta tätä yhtä mä en tunne. Kuka on Ridge?
2: Mikä?
9: Tämän osoitteen yhteydessä lukee Ridge.
2: Näytä. Onko toi kaukana?
9: Ei. Hei, mitä sä meinaat?
2: Seurata mun intuitiota.
7: Saako tähän istua?
2: Toki.
7: Täällä niin harvoin näkee uusia ihmisiä, niin kiva tulla jutulle, vai olisit sä mieluummin rauhassa?
2: Istu vaan. Mä etsin tätä naista. Oot sä koskaan nähnyt täällä?
7: Se kai asuu aina välillä yhdessä mökissä. Mä voin neuvoa sut sinne. Se on tossa vähän sivummalla.
2: Halo! Onks ketään paikalla? Stefan! Stefan! Pysähdy!
3: Älä ammu! Älä ammu!
2: Nyt ois hyvä aika alkaa puhua. Kävele.
3: Menet sinne. Anne! Voi Kristus sinne! Kädet siellä taas! Anne. Terve, Stefan. Me ollaan vanhoja tuttuja. Muistatko mut? Muutama päivä sitten sä tulit istua mun viereen. Juteltiin säästä ja... Sitten neuvot mut mökillä. Joo. Muistatko? Kuka vittu sä oot?
7: En kukaan.
3: Kenellä sä teet töitä?
7: En kenellekään.
3: Sä kolkkasit mut tajuttavaksi, eiks niin? Tapoit sä Mikaelin?
7: Kenet?
3: Okei. Katsotaan mitä mulla olis täällä. Tää saa kelvata.
7: Sä oot kuollut mies. Sä oot kalaruokaa.
3: Sä pysyt nyt täällä muutaman päivän.
9: Kuulusteluhuone 3. Oletko sä vartijan sisään huoneeseen?
2: Eh.
9: Ei ole vielä ihan täydessä terassa. Koita saada siitä jotain järkevää irti.
2: Tutkintapäivä 4. Kello 14.45. Andrei Kovalevin kuulustelu. Menikö se oikein? Sukunimi?
10: Joo.
2: Mikä olo sulla?
10: Tää.
2: Väsyttääkö?
10: Mä oon aika pöllyssä.
2: Sä tiedät, miksi sä oot täällä?
10: En.
2: Millainen hän oli?
10: Kuka?
2: Lin.
10: Lin? Mä en tiedä, kenestä sä puhut.
2: Okei. No kerro sit itestäs. Millainen sä oot? Mä voin hommata sulle asianajan, jos sä haluut.
10: Siitä nyt olisikin apua.
2: Niin. Miten sä haluut hoitaa tätä?
10: Minkä?
2: Mulla ei oo mikään kiire. Kerro Andrei vähän itestäs. Sä oot ollut Ahvenanmaalla jo pitkään. Töissä. Ei vaimoa, ei lapsia. Ja sitten konsulaatti päätään tyhjentää ja... Työt loppuu. Sä et halus lähteä takas kotimaan. Sä haluat loikata ja aloittaa uuden elämän jossain muualla, mutta sit tapahtuu jotain. Sun rakastama henkilö ei halua samaa. Ja sä et kestä sitä. Joten sä päädyt tekemään jotain, mikä nyt ehkä vähän kaduttaa sua.
10: Kiinnostava tarina. Mutta kerro mulle, miksi mä olisin tehnyt jotain, mikä mua kaduttaa.
2: Sä haluat omistaa.
10: Toi on aika naurettava teoria.
2: Elämä on välillä vähän naurettavaa.
10: Sulla ei ole mitään hajua.
6: Mitä sä teet?
11: Mä palaan kotiin. Tää oli virhe. Mulla on perhe. Mä en tiedä, mitä mä kuvittelin.
10: Ei mä kuvitteltu mitään.
11: Mut ei se oo todellista. Tää ei oo todellista.
10: Se vois olla.
11: Jos sä kertoisit, kuka sä oot.
10: Mä voin kertoa.
11: Anna palaa.
10: Mutta en nyt.
11: Jos sä kerro nyt, niin sä et kerro ikinä. Mä oon lähössä.
10: Älä lähti vielä. Lähde huomenna.
11: Mitä yksi päivä tässä enää merkitsee?
2: Ja sit seuraavana päivänä syanidia.
10: Ai se oli syanidia.
2: Oho. Nyt sä jo tiedät, kenestä me puhutaan.
10: Totta kai mä tiedän. Me ei vaan kerrottu meidän oikeita nimiä toisillemme.
2: Mm. Miksi sä teit sen?
10: Mä en oo tehnyt mitään. Mä halusin pelkkää hyvää. Rakkautta. Ei kuolemaa.
2: Te olitte konsulaatissa viimeisenä iltana.
10: Niin.
2: Mitä te teitte?
10: Mitä kaksi ihmistä tekee, kun ne on kahdestaan?
2: Vastaatko mulle nyt? Millainen hän oli?
10: Mitä se hyödyttää?
2: Okei. Vaihdetaan aihetta. Mulla on sulle paljon kysymyksiä. Sä halusit lähteä pois ja kehotit muitakin lähtemään.
10: Ketä muita?
2: Sun läheisiä. Anne-Maria.
10: Anne-Maria on kohta 30. Sen kannattaa keksiä jotain muuta elämälleen.
2: Mä en usko, että toi on se syy. Mites sanoo kun David Crockett jotain?
10: Ei.
2: Okei. No, mutta mun mielestä on tärkeää, että sä tiedät, että mä tiedän.
10: Mitä sä tiedät?
2: Mä tiedän, että sä piilottelet jotain.
10: Luuletko, että mulla on mitään mahdollisuutta toimia toisin? Mä tein työtäni, kunnes mä halusin lähteä pois ja aloittaa uusiksi jossain muualla.
2: Mä ymmärrän. Kuka teitä salakuunteli?
10: Mä en tiedä.
2: Ootko varma?
10: Mä en tiedä.
2: Oliko teillä jotain työkuvioita?
10: Mä en edes tiedä, mitä hän teki töikseen.
2: Hän oli ruotsalaisen politiikon avustaja.
10: Voi helvetti.
2: Mm-hmm.
10: Oi joo, tää näyttää nyt ihan jolta. Hei, siinä ei ollut mistään sellaisesta kyse.
2: No mistä se sitten oli?
10: Ihme.
2: Jos sä et kerran tappanut Linnia, niin kuka sitten? Näit sä tekijä?
10: En. Mitä mä voin tehdä? Joka puolella asian piippu.
2: Okei. Pakitetaan. Kerro vähän sun työstä.
10: Kerro sä vähän sun. Ai niin, et sä voi. Me ollaan samassa tilanteessa.
2: Sä oot tiedustelija Venäjän konsulaatissa. Kenestä sä keräsit tietoja?
10: Sä tiedät, että mä en vastaa.
2: Millaista työtä se on? Toimistohommia? Sotilashommia?
10: Mm-hmm. Sotilashommia. T-militarisoitulla saarella. Vähän kuin viiniesittelijä AA:ssa.
2: Mm. Mikä sun mielestä on oikein ja mikä väärin?
10: Rakkaus on oikein. Ja kuolema on väärin.
2: Aina.
10: No ei.
2: Joskus päin vastaan.
10: Sellaista se elämä on.
2: Pitää tietää, että onko kyse oikeasta tai väärästä.
10: Mitä paskaa tää nyt on?
2: Ei, mä ajattelin vaan, että sellainen tekee yksinäiseksi.
10: Mikä?
2: Jos ne asiat, jotka on omasta mielestä oikein ja muiden mielestä väärin. Ja varsinkin, jos se mikä on omasta mielestä väärin on toisista oikein.
10: Mistä sä nyt puhut?
2: Sinusta.
10: Sä et tunne mua.
2: Tässähän mä just yritän tutustua.
10: Mutta sulle ei ole mitään käsitystä mun elämässä.
2: Sä voit kertoa siitä.
10: Miten se liittyy mihinkään?
2: Se voi olla motiivi.
10: Motiivi mihin?
2: Murha.
10: Minä olen tappanut Linni. Tai mikä hänen nimensä nyt olikaan, vittu.
12: Yksi homma. Mä kerron sulle, kuka mä oon. Sä kerrot mulle, kuka sä oot.
11: Ja sitten?
12: Sitten hyvästit.
2: Kuka nämä keskustelut nauhoitti?
10: Minä en tiedä.
2: Hmm. Se muistitikku, missä nämä tiedostot on, löytyi sun tavaroitten seasta.
10: Niin.
2: Te siis tiesitte näistä?
10: Ne lähetettiin mulle uhkauksena. Mä ajattelin, että säilytän ne muistona.
2: Mitä ne kuunteli sua?
10: Puhelinta varmaan.
2: Hmm. Mikä olo sulle tuli siitä, että Lin lähtee?
10: Mähän halusin, että se lähtee. koska mun kanssa se oli vaarassa. Se meidän haave oli liian hullu, että joku loppuu elämään jossain. Ei sellaista ole.
2: Mut siitähän sä yritit. Pakenemista. Sä menit piiloon. Kävit mun päälle siellä mökillä.
10: Mistä sä puhut?
2: No, anteeksi. Jos et sinä, niin sun kätyri, Stefan.
10: Mä en oo ikinä nähnytkään tota tyyppiä.
2: Miksi mä uskoisin sua?
10: Johonkin täytyy uskoa. Me kaikki päätetään uskoa johonkin.
2: Ja mihin sä uskot?
10: Mä en oo tehnyt mitään muuta kuin suojellut toivoa. Pikkiriikkistä toivon palasta, niin kuin kiven sirua kämmenellä.
2: Keneltä sä oot suojellut sitä?
10: Niiltä, jotka tappoi Linnin.
2: Onko sulla jotain todistetta tosta?
10: Ei tietenkään oo. Ne on parempia tässä kuin mä.
2: Ehkä me jatketaan myöhemmin. Mä jatkan kuulustelua huomenna.
9: No miten meni?
2: Mulla on aavistuksia. Pitää nyt vaan päästä selvittämään päätä.
9: Mitä sä ajattelit tehdä?
2: Mä menen soutamaan.
9: Okei.

vettä joka puolella. Mut sä oot jo täällä. Ei mitään, tää ei paniikki. Miten tää voi olla näin vaikeet? No niin.

0: edistystä. Ei helvetti. Valkoinen kivikasan luodalla. Mä oon nähnyt tän ennenkin. Fagerud, kuulet sä?
1: Pekka.
0: Musta tuntuu, että mä tajun nyt kaiken.
1: Minkä kaiken?
0: Mä tiedän, kuka sen teki.
2: Kuulimme kolmannen osan neliosaisesta Murha Ahvenanmaalla kuunnelmasarjasta. Tämä sarja on julkaistu Yle Areenassa kokonaisuudessaan jo tämän vuoden helmikuussa. Kyseessä on suomenkielinen käännös alun perin BBC:llä esitetylle Murder in Holland -audiodraamalle, jonka Yle on tuottanut yhdessä BBC:n kanssa. Päärooleissa olivat Pekka Pelle Heikkilä, Astrid Laura Malmivaara, Mikael Santtu Karvonen, Fagerud Jaana Saarinen ja muissa rooleissa Pääru Oja, Satu Tuuli Karhu, Thomas Dellinger, Olli Rahkonen, Joel Hirvonen, Asta Sveholm, Akseli Kouki, Anna-Viktoria Eriksson, Mikko Kouki, Riitta Havukainen, Kari-Pekka Toivonen, Sanna Stellan ja Pihla Penttinen. Käsikirjoituksesta vastasivat Satu Rasila, Akseli Kouki sekä Mikko Kouki, ohjauksesta Mikko Kouki ja äänisuunnittelusta Samuli Velin ja Steve Bond. Kohta on aika kuunnella Leif Valeriuksen henkilöhaastattelu 14 minuuttia romaanikulttuuria sarjassa. Mutta ehdimme vielä kuulla vähän kamarimusiikkia tässä –

varsinainen kamariklassikko, nimittäin Johannes Brahmsin sonaatti sellolle ja pianolle numero 1 e-molli. Brahms omisti tämän sonaattinsa aikoinaan Johann Sebastian Bachille ja tässä voi kuullakin tässä sonaatissa teemoja, fuugateemoja Bachilta. Sonaatin soittavat nyt Markus Hohti ja Emil Holmström.

0: Ensimmäisen osan Allegron troppo sonaatista sellolle ja pianolle numero 1 e-molli soittivat Markus Hohti ja Emil Holmström, säveltäjänä siis Johannes Brahms. 14 minuuttia romaanikulttuuria sarjassa kuullaan nyt henkilöhaastattelu Leif Valeriukselta. Haastattelijana on Mertsi Lindgren.
1: Kuuntelet Ramona Miritz radio-ohjelmaa. Minä olen toimittaja Mertsi Lindgren. Me on täällä tekemässä tämmöistä henkilöhaastattelua ja mun edessäni on nuori mies. Ja mä nyt kysynkin ihan ensimmäiseksi, että kerro kuka sä oot ja mitä sulle kuuluu juuri nyt?
2: Mun nimi on Leif Valerius ja mulle kuuluu tällä hetkellä tosi hyvää.
1: Miksi? Miksi sulle kuuluu hyvää?
2: No on tää projekti ollut nyt alle ja ollaan loppusuoralla, niin se innostuttaa, jännittää ja tää on kaiken puolin kivaa.
1: Ei mennä vielä tähän projektiin, mä kohta palaan siihen. Kerro, missä sä oot tänään jotenkin silleen henkisesti tai luovasti? Missä kohtaa elämää sä meet?
2: Hyvällä mielellä ainakin tänään on tänne tultu ja työnteon periaatteella, että tultiin tekemään töitä kunnolla.
1: Aivan, se kuulostaa hyvältä. Eli mä oon siis täällä Leifin työpaikalla tänään vierailemassa. Onko sun elämässä joku semmoinen käännekohta, joka muutti sun elämän suuntaan? Sä oot nuori mies, mutta kyllä sä elämässä varmasti oot kokenut yhtä sun toista. Niin kerro, onko siinä joku ollut semmoinen selvä tilanne?
2: Joo, mä muistan tuossa vuonna 2020 vai 2021, kun ensimmäistä kertaa aikuisiällä sai uudistua ja Jumala muutti elämän täysin. Antoi ihan uuden näkökulman jokaiselle asialle ja päässä ajattelemaan asioita niin kuin Jumalan näkökulmasta eikä enää ihmisen ajatusmaailman kautta. Et se oli mun elämässä semmoinen käännekohta.
1: Mitä sun elämässä sitten muuttuu?
2: No, mun elämässä muuttui paljonkin, että mä olin tosi penseä ihminen ennen tätä, kun Jumala pääsi koskettamaan mua. Ja se sitten totta kai vaikutti kaikkeen niin kuin mun ympärillä, että ei pelkästään yhteen asiaan, vaan ihan tälleen jokaisen asiaan mun ympärillä, mitä oli, että mä pääsin enemmän ihmisiä lähelle ja pääsin tutustumaan oikeisiin ihmisiin ja Jumala vei oikeita teitä niin kuin oikeisiin paikkoihin ja näin.
1: Kuulostaa mielenkiintoiselta. Kerro vähän vielä sun nuoruudesta. Minkälainen sä olit? Minkälainen sä olet nuorena miehenä?
2: Mä olin aika vilkas nuori mies ja siihen liittyi paljon semmoista sähläilyä kaveripiirin kanssa. Kaikki oli kumminkin hyvin, että mä urheilin paljon ja paljon oli musiikin parissa. Nyrkkeily oli mulle semmoinen, että mikä auttoi mä paljon jaksamaan ja pysymään poissa vaikeuksista. Mutta kyllä siinä matkalla tuli kumminkin hölmöiltyä ja tehtyä kaikkia tyhmiä asioita. Että vilkassa on ollut, mutta kumminkin aina pyrkinyt parempaa.
1: Ja se on jo tosi hyvä tilanne. No et sitten kuitenkaan nyrkkeilyssä sitten lähtenyt eteenpäin, niin kuin, vaikka harrastat sitä, mutta et sitten
2: joo,
1: lähtenyt ammatiksi.
2: Tuossa 17-vuotiaana se vähän jäi pois, että rupesi kiinnostamaan kaikki muu, niin kuin enemmän vähän huonommat asiat ja näin, mutta se kantoi kumminkin aika pitkälle, että mä harrastin sitä semmoisen 4 vuotta ja vähän kisasin ja näin.
1: Niin, että siinä pääsi kisailemaan siinä vaiheessa.
2: Joo, kyllä, mutta se nyt kumminkin jäi sitten muista syistä.
1: No eikö pelottanut se, että sä menet kisaamaan ja nyt joku antaa sulle selkää?
2: No kyllähän se aina pelotti. Siellä oli aina se pelko, mutta se oli varmaan se, että mikä siinä piti niin kuin ihmisten jännityksessä, että siksi oli varmaan niin kivaakin.
1: Joo, aivan. Ja musiikkia olet myös harrastanut. Kerro
2: kyllä
1: siitä vähän.
2: No, olinkohan mä varmaan tuommoinen 7-vuotias, eli pienempikin, kun mä aloin itsekseni soittelemaan pianoa. Ja sitten yllätyttiin kaikki siitä, että mä oon tosi lahjakas musiikissa ja opin yksinäni soittelemaan ja laulelemaan. Ja sitten on tullut siitä ajan myötä eri soittimia mukaan, niin kuin bassoa, kitaraa ja rumpuja. Ja sitten aina on tietenkin laulanut isojen ihmisjoukkojen eessä. Ja ollut paljon tämmöistä musiikkiin liittyvää niin kuin kommellusta.
1: Mm. Kuulostaa mukavalta. No jos sä nyt vähän kerrot siitä, että mitä sä teet niin kuin tällä hetkellä ja mikä sua innostaa tässä sun kuviossa nyt. Nyt kerro siitä projektista.
2: No niin, kerrotaan siitä projektista. Ja tällä hetkellä pääsääntöisesti mua kiinnostaa musiikki. Et meillä on kyllä muitakin projekteja tulossa, mutta niitä mä vielä paljasta tässä. Mutta tällä hetkellä on toi musiikki pääasiassa ja mä oon miettinyt, että jos luen sua

0: No mikä tämä sun projekti siis on, mikä nyt musiikkiin liittyy? Haluatko kertoa siitä?
1: Joo.
0: Nyt tällä hetkellä oleva projekti.
1: Joo. Tämä on semmoinen projekti kuin Hengellisen musiikin klassikot. Meillä on semmoinen lyhennys ja se on niin kuin HMK. Ja meillä on nyt tarkoituksena siis tehdä tämmöinen digi, mikä se oli?
0: Digijulkaisu.
1: Digijulkaisu, kyllä. Ja niin, tämä on nyt meidän projekti ja nyt meillä on jo suurin osa näistä lauluista valmiina. Että miksaus tämä masterointia vaille valmiita, kaikki. Ja sitten se on siinä.
0: Joo. Monta laulua tähän levylle tulee?
1: 12.
0: Joo. Se on kyllä miehekäs määrä.
1: On kyllä.
0: Siinä on varmaan vähän käytetty tunteja sitten tekemiseen.
1: Joo, semmoinen reilu 400 tuntia.
0: Oho. Aikamoista. Onnittelut siitä.
1: Kiitos.
0: No joo, sulla tämä projekti on, niin mitä sä haluat sanoa tämän sun projektin kautta nyt sitten muulle maailmalle, niin sanotusti?
1: No, mä toivon, että tämä projekti on ennen kaikkea meille sitten siunaukseksi. Ja me toivotaan, että tämä albumi leviäisi ympärinsä sen verran, että se tavoittaa oikein kuulijaryhmän. Ja, että jos sulla on minkälainen tilanne vaan elämässä, että oli se huono tai hyvä tilanne, niin toivottavasti meidän laulujen kautta Jumala saa jotenkin koskettaa sua ja antaa sulle semmoista tarvittavaa voimaa sun arkeen ja sun elämään.
0: Kuulostaa tosi hyvältä. No, mennään vähän syvemmälle vielä. Mikä on ollut tavallaan sulle vaikeinta sun elämässä tähän mennessä?
1: Vaikeinta ehkä on ollut pysyä lähellä Jumalaa, että se on ehkä tässä ollut vaikeinta ja se on ollut aina kumminkin pääasiassa. Että se on se pääpointti, mä yritän aina pitää sen mun elämässä, että se on asia, mitä mä mietin, harkitsen ja niin kuin yritän ylläpitää eniten. Niin ehkä se on ollut viime aikoina ja aina ehkä vaikeinta, mutta sieltä on tullut niin paljon hyvää, että se pitää niin kuin miehen tiellä kumminkin.
0: Mikä tämä hyvä on ollut sitten?
1: No, tämä hyvä on ollut, että joka aamu kun herää, niin saa herätä terveenä. Siitä saa kiittää Jumalaa, saa joka päivä sen ruuan, juoman ja saa vielä laululla ylistää Jeesusta, niin se on niin kuin plussaa vaan ja näin päin pois.
0: Kyllä, siinä on tosi paljon. No vielä vähän tässä. Mikä tavallaan motivoi sua jatkamaan? Vaikka sä kerrot vähän näistä vaikeuksista, sä kerrot myös positiivisista asioista, mutta mikä on se semmoinen syke, mikä saa sut niinku jatkamaan? Kyllä etsimään sitä Jumalaa ja mitä sä sanoit sulle, mitkä on sulle tärkeitä asioita, niin mikä on se motivaatio? Miksi?
1: No, mulle on tärkeintä se, että jos joku laulu meidän albumilta koskettaa jotakin tiettyä ihmistä, ei vaan niin kuin massaa, vaan ehkä just jollekin tietylle ihmiselle just joku laulu on tosi tärkeä ja se saa siitä erilaista voimaa ja sitten se tulee ja kertoo sen mulle, niin se on kyllä niin kuin parasta motivaatiota ikinä. Ja onhan sekin hyvä aina, että kuulee, että kaverit osaa laulaa ja näin.
0: Niinpä, se on ihan luonnollista, totta kai. No kerro, onko sulla joku rutiini tai tapa, mistä sä et halua luopua? Heittelikö sä kiviä? Potkitko sä katulamppuja? Syötkö sä purkkaa? Siis heitän nyt vaan ajatuksia sulle.
1: Joo, no.
0: Kerrot ihan mikä vaan.
1: Kyllä se on varmaan toi kitaran soitto, että aamulla kun herää, niin ensimmäisenä miettii sitä ja illalla kun käy nukkumaan, niin viimeisenä miettii sitä. Että se on mun semmoinen rutiini ainakin joka päivä.
0: Joo. Hei, no kerro vielä tästä ajatuksesta lähteä opiskelemaan Pop Jazz -konservatorioon. Mistä se niinku?
1: Joo, kyllä. Tai että mä oon ajatellut sitten, että jos mä menen Pop Jazz -konservatorioon, niin totta kai, että vähän sitten miksauspuolta ja semmoista kokonaisuutta musiikissa tietenkin haluan oppia. Ja mähän en ymmärrä nuoteista paljon mitään, niin ne nyt haluan oppia tietenkin. Ja tässä on semmoinen juttu, että mä kun hain ammattikouluun, niin mä hain ensimmäisenä Pop Jazz

0: konservatorioa, ja toisena hakuvaihtoehtona oli sitten logistiikka-ala. Ja mun piti lähettää sinne jotain laulunäytteitä ja soittonäytteitä, ja no ne hyväksyi mut sinne. Sitten oli päivää vaille, kun olisi ollut haastattelu mulla, niin mä sairastun niin kovasti, että mä päässyt menemään sinne, ja ne joutui antamaan sen paikallekin toiselle, kun sinne oli niin paljon hakijoita. Ja sitten mä joudun tähän tokaan hakuvaihtoehtoon, ja se ei niinku kiinnostanut sitä pätkääkään. Ja nyt mä ajattelin sitten, että no nyt olisi ehkä ihan hyvä vaihe ja rauhallinen semmoinen elämänvaihe, että vois lähteä opiskelemaan.
1: Mm, mm. Aivan. Tai mitä seuraavaksi on luvassa sun elämässä? Ja sun ei välttämättä tarvitse paljastaa näitä sun muita projekteja sitten.
0: No mä voin yhdestä projektista puhua tietenkin, että se ei ole mikään salaisuus. Että. Ja tää on meillähän on yhdistys ja se on nimeltään Gypsy Fighters. Ja me valmennetaan nuoria nyrkkeilyssä ja edesautetaan niiden arkea ja mielenterveyttä tämän niin kuin urheilun ohella.
1: Hmm.
0: Ja me toimitaan sitten tässä Vallilassa. Että tässä on semmoinen kuin Strike Gym. Siinä on meidän hyvä ystävä Rafael Ekruus, salin omistaja ja itse nyrkkeilyvalmentaja. Hmm. Niin meillä on sitten siellä vuorot ja nyt haetaan rahoitusta, että päästään laajentamaan vähän meidän toimintaa ja saataisiin lisää nuoria innostumaan urheilusta ja nyrkkeilystä ja kaikesta tästä. Että tämä on myös yksi semmoinen, että mikä motivoi mua tosi paljon, että kun näkee, että nuoret pääsee eteenpäin elämässä ja innostuu urheilusta. Mm. Että urheilu on mulle niin lähellä sydäntä aina ollut. Niin.
1: Aivan. Oi että, kuulostaa tosi hyvältä.
0: Kyllä.
1: Ja mun mielestä kuulijat, sä voisit haastaa kuulijoita, että haluaisitteko te jotain kummeja. Kummityyppejä rahoittamaan tai muuten tukemaan teidän toimintaa?
0: Joo, ehdottomasti. Ja, on paljon rahoittajia, jotka varmasti on kiinnostunut meidän toiminnasta. Ja, meidän yhteystiedot löytyy gypsyfighters.fi-sivuilta. Mä uskon, että tämä on pelkästään vaan hyväksi kaikille. Mm. Että kun meitä lähtee rahoittamaan, niin se edistää niin paljon nuorten mielenterveyttä, arjen hallintaa ja kaikkea sen ohella.
1: Mm. Ottakaapa tästä vaari, kuulijat. Hei, viimeinen kysymys. Oikeastaan siinä on vähän niin kuin kaksi kysymystä. Ensimmäinen kysymys on, että mikä on Leif elämän tarkoitus?
0: Elämän tarkoitus on etsiä Jumalaa.
1: Mm. No mitä sä haluaisit sanoa kuuntelijoille, jotka on kuunnellut tämän sun haastattelun?
0: No toivottavasti tämä mun haastattelu nyt jollain tavalla sitten kiinnostaa jotakin ja on tullut hyvää juttua täältä. Ja toivottavasti säkin löydät Jumala, jos et vielä ole löytänyt, ja toivottavasti Jeesus saa koskettaa sua ja auttaa sua kaikissa sun elämäntilanteissa ja että pääset eteenpäin elämässä, kaikin tavoin.
1: Vau, siinä on tosi paljon.
0: Kyllä.
1: Kiitos Leifi haastattelusta.
0: Kiitos.
2: Leif Valeriuksen tapasi Mertsi Lindgren. Tämä oli siis Romano Mirits, ajankohtaista asiaa romaneista. Nyt täällä Radio Yhdessä kuullaan tarinointia sanaristikoista. Nimittäin näyttelijä Pirjo Lonka rakastaa sanaristikoita. Ne ovat hyvää aivojumppaa ja samaan aikaan mieltä rauhoittavaa ajanvietettä. Palkitsevinta on, kun pitkään pohdittu solmu aukeaa ja seuraa iloinen aha-elämys. Liian vaikeista ristikoista ei kuitenkaan kannata aloittaa, jotta into ei kuole heti alkumetreillä, Lonka neuvoo. Pirjo Longan tapasi Maija Salminen.
3: Pirjo Lonka, oletko sinä nyt parhaan ajavietteen äärellä, kun T-paidossa jo mainostetaan sanaseppoja, pöydällä on ristikkoa jos jonkinlaista?
4: No aika lähellä ollaan. Siis ristikot on kyllä mun yksi semmoinen ajavietteen niin kuin pääteema siis lukemisen ohella. Et ne on kaksi mun semmoista, mitä mä niin kuin yleensä aika usein teen jompaa kumpaa. Kyllä.
3: Ja kuinka usein?
4: Päivittäin, siis ihan päivittäin. Mä luen siis päivittäin tehdään ristikoita. Mun mies, meillä on kummallakin tämä sama harrastus, niin välillä joku sanoo, että oikeastaan mitään tee, kun aina kun tullaan teille, niin kummallakin on ristikoita, kynä vaan suhisee. Ja välillä terottimen ääni kuuluu ruks ruks. Mutta siis tosi paljon, jo päivittäin kyllä, ihan aika pitkiäkin aikoja välillä.
3: Tekeekö kumpikin siis omaa ristikkoaan samaan aikaan, mutta omaa ristikkoa, vai onko teillä, oletteko te yhdessä samaa ristikon kimpussa, saako toiset kysyä edes neuvoja?
4: No meillä on, jostain syystä meillä on mennyt tuo neuvojen antaminen semmoista, meillä ei hirveästi neuvoja heru, mutta meillä vaihdetaan tietoja. Eli jos toinen on vaikka niin kuin, joku kulma puuttuu toiselta ja toinen kulma toiselta, sitten voidaan vähän vaihtaa, että onko sulla siinä, ja sitten antaa vastatietoa, mutta sellaiset ei helpoteta toisen tekemistä turhaa. Meillä on Me tehdään myös sillä, tehdään samoja ristikkoja, koska meillä tulee melkein näitä lehtiä aina kaksi kappaletta, koska me tehdään kummatkin niitä. Mutta sitten mun mies on vähän kyllä mua edistyneempi, että silloin niinku jotenkin se tekee niinku enemmän, että sillä välillä ihan loppuu sitten tekeminen kesken. Et vaikka näitäkin on aika paljon ja sitten tuolta me jopa ostettiin kaikki Sanaseppojen noi arkistokappaletkin niistä vanhoista lehistä. Nekin on tehty, mutta onneksi on hyviä ristikkolehtiä, tulee semmoisia vähän niinku pikkasen visaisempiakin, mitä on sitten kiva tehdä, kun sitä on vaikea palata, kun on kerran aloittanut noita vähän pikkasen vaikeampia, niin sitten sinne alkuun ei oikein enää.
3: Tea Istan ja Atik Ismailin.
4: Ei, mutta se on todella arvokas tietoa, mitä silloin mummolta sai, kun aloitteli. Et ei ymmärtänyt yhtään, että mitä nämä on, onko nämä syötävää vai juotavaa vai ihmisiä, mutta ties aina, että Atik Ismail ja Tea Istan.
3: Mutta siis lehtiä ihan tulee kaksin kappale, jotta molemmille riittää.
4: Kyllä, joo. Siis meillä tulee just tämä Sanaseppo-lehti, ja sitten tulee Punainen pelikaani, joka on kanssa tämmöinen meidän suosikki, missä on helpoista, mutta tosi visasiin kyllä sitten tuolla lopussa. Että ne on niinku semmoiset, meille sitten tulee vielä yksi kappale tuommoista Iisakin ristikkoa, mutta siitä me myös kopioidaan välillä, että rahat kaikki nyt menee näihin, niin sitten välillä kopioidaan, toinen saa kopion siitä. Ja Helsingin Sanomat tietysti tehdään aina se Hesarin ristikko, se on kai se klassikko. Kun laatijat alkaa olla Suomessa kanssa aika hyviä, että kun oikein joku kun vihje on semmoinen, että se perustuu niinku oivallukseen, eikä oikeasti johonkin niin kuin maantiedon tietonippeliin, vaan semmoisen, että se vihje on niin nokkela, että sä keksit sen vihjeen, niin sellaisista tulee. Mutta niitä on noissa vaikeimmissa, kyllä niitä on aika monestikin, mutta ne on kiva oivaltaa ristikossa.
3: Pitääkö sitten tämmöinen urbaani legenda paikkansa, että kun te reissaatte miehen kanssa lomalle, siis ihan ulkomaille asti, että teillä on ne ristikot matkalaukussa sielläkin?
4: On meillä. Me säästellään, jos me tiedetään, että me lähdetäänkin reissuun, me säästellään niitä, että ne polttelee siellä matkalaukuissa siitä. Välihän ne laukut painaakin ihan hirveästi, että kyllä ne on kevyempiä takaisin tulla joskus, kun saadaan ne sarit sieltä sitten pois tehtyä. Mutta se on ihan totisinta totta.
3: Oletko itse asiassa löytänyt ristikosta koskaan?
4: Voi olen. Ekan kerran mä muistan, kun joskus vuosia sitten löytyi, mä olin hurraa, että isompi palkinto kuin joku venlapatsas, niin oli silleen, että hei, mun nimi on täällä, joku laatija tietää, että on mun nimen laittanut tänne.
3: Eikö se ole vähän kuin akuankkaan pääsisi?
4: Totta, on vähän, joo, kyllä.
3: No Pirjo Lonka, mistä kaikki lähti?
4: No kaikki lähti Imatralta varmaan 70-luvun alussa, kun mun isänäiti oli hyvin semmoinen rauhallinen ja jotenkin se teki tosi paljon ristikoita. Niin mä kiinnostuin niistä sen kanssa, että monesti mä muistan aina, että kello nakutti seinällä, nak, semmoinen iso kaappikello. Ja sitten aina se hiljaa teki niitä ristikoita. Sitten siellä just tuli nämä Atik Ismail. Mä en tiedä, mikä niissä sitten veti. Mä tykkään aina kielestä ja kaikista sana-arvotuksista. Niin ehkä siinä joku sitten, kun se on itse asiassa, musta se on vähän aliarvostettu, koska se on oikeasti semmoista niin kuin aivojumppaa, että se on oikeasti semmoista aika nokkelaa ja se on niin kuin, mä tykkään hirveästi semmoista ongelmanratkaisuista, mitä ristikot niin kuin parhaimmillaan on. Mutta siitä se lähti aika pienestä lähtien, mä oon tehnyt ristikoita niin kuin tosi paljon ja mun miehellekin mä en sitten opetin, että hänkin sitten vasta mun kautta rupesi niitä niin kuin kunnolla tekemään. Ja kyllä mä yritän kaikille aina, varsin mun äidillekin aina tuputtaa näitä ja kyllä äitikin tekee siis ristikoita, mutta mummolta se lähti. Tämä perinne.
3: Mutta aivojumppa on aina hyvästä, että kyllä aivoja pitää vaivata ja käyttää.
4: On, ja sitten siinä on semmoinen mystinen juttu, mikä mä ristikoissa huomaan, että samaan aikaan kun aivoja käyttää ja aivot saa pohtia jotain, niin ne myös rauhoittuu. Et mun työstressikin, sen takia mä varmaan paljon luen ja teenkin ristikoita, koska se on mulla ihan meditatiivista. Tai semmoista, että siinä niin kuin unohtuu työhuolet kokonaan. Ja sit sä istut paikallaan, sä mietit rauhassa yhtä asiaa. Se on mulle niin kuin semmoista tosi niin kuin rauhoittavaa ja stressipoistavaa, vaikka se sama aikaan on semmoista, että voisi ajatella, että eikö siinä nyt hikituu, kun ei tajua, niin aivot rakastaa sitä. Ja sitten kun siinä tulee samaan aikaan niitä oivaltamisen niin kuin riemuja, kun asia menee eteenpäin, että sä oot viikon pohtii jotain, että mikä tässä on. Ja sitten yhtäkkiä herra, ja sitä eikö mä tajunnut, ja sitten se aukeaa. Ja sitten tulee myös se palkitsee myös.
3: Kumpi on palkitsevampaa, se, että saa äkkiä ristikon täyteen vai saa täyteen juuri semmoisen, jonka kanssa on pähkäillyt pitempään?
4: No toi jälkimmäinen totta kai. Se on ihan ehdottomasti se. Ja sitten just se, että ei anna periksi, kun joskus on kanssa silleen, jo näissä vaikeammissa on silleen, että mä en niin kuin enää, mä alkaa niin kuin tulla semmoinen, että mä vihaan tätä. Että mikä tässä niin kuin on ja onko mulla joku virhe? Sitten alkaa miettiä, laatijalla on virhe, tämä ei voi mennä näin, että sielupäässä on nyt joku virhe. Ja sitten yhtäkkiä kun tajuu, niin sitten se on hassu, kun se on monesti niin, miten mä en tota tajunnut. Että monesti sitä ajattelee aika suoraan reittiä, niin sitten kun se on, laatijatkin on niin erilaisia. Sitten kun oppii vähän niitä, miten ne laatijat tekee, miten ne niitä vihjeitä niin kuin asettelee, niin pitää aina aivot kääntää aina vähän silleen, että miten tämä nyt ajattelikaan, miten tämä tämän logiikka meni. Niin kyllä se jälkimmäinen on, kun pitkään jotain on pohtinut, ja sitten se aukeaa, niin on se silleen, että enpäs luovuttanut, jes.
3: Mistä sä aloitatko samoista kulmista?
4: En mä tiedä, yleensähän kai lähtee. Kyllä mä yleensä ehkä joskus, jos on vähän vaikeammin, niin mä alan katselemaan niin kuin verbejä ja monikkoita. Ja sitten totta kai, jos jossain näkee, että ahaa, että jostain lähtee helposti, niin sitten lähtee niinku siitä kohtaa aukeamaan. Joskus mulla on semmoinen ehkä huonostikin, että mä en siirry eteenpäin, niin kun mä niinku tasaisesti liikun, että ne aukeaa. Mutta vaikea, se on pakko tehdä vaan sitten sieltä täältä, mistä vaan saa kiinni. Mutta mä en oikein tiedä, että onko mulla semmoista varsinaista, että mä aloittaisin aina samasta. Ehkä se katse vaan hakeutuu jonnekin, mistä näkee, että tosta voisi alkaa silleen niinku useampi.
3: Pääsee jostain alkuun.
4: Niin, niin.
3: Joo. Ja huomaan, että lyijykynä.
4: Ehdot, siis lyijykynä 2B, terotin ja kumi. Mä välillä kauhistun, kun ihmiset lähtee, silloin siis kuulakärjykö, mutta nyt on itse varmaan meininki. Millä te, sitten kun se on väärin sutta, miten se sitä, että niin, kyllä pitää nöyrästi lyijykynä kädessä tehdä näitä. Tai ainakin itse, ehkä sitten jos se olisi nyt joku, en tiedä. Semmoista ratkoja ollenkaan, mikä lähtee tosissaan tekemään.
3: Mutta sulla on siinä niin kuin koululaisilla, niin sulla on penaali.
4: On, ja siellä on. Ja nämä kuluu yllättävän nopeasti. Tämmöinen 2B-kynä, joka on musta ihan ehdoton ainoa. Niin ei se, jos oikein tiuhas tekee, niin se on kyllä nysä aika nopeasti, kun terottaa sitä.
3: Mitä sitten on, on näitä?
4: Punainen pelikaani on hyvä. Näitä on eri värisiä pelikaaneja, mutta tämä on myös hyvä, kun täällä on, taas kertoo nämä luokitukset. Että tässä on, niinku, on yksi tähti ja kaksi tähtiä, sitten on kaksi puoli tähtiä ja sitten vaikeutuu. Ja se on aika tärkeää mun mielestä se, että tekee sitä ristikkoa, mihin on niinku valmis. Koska jos sä lähdet liian vaikeat tekemään, niin se harrastus saattaa loppua siihen, että hyi, en mä tämmöisiä halua tehdä. Että mä oon niin, niin tyhmä, mutta se ei ole siitä kiinni, vaan en mäkään olisi saanut, jos mä olisin aloittanut, niin mä en olisi saanut tämmöisiä vaikeita, niin kuin mä en olisi saanut yhtään mitään näihin. Eikä mä näihin saa kaikkiin vieläkään, mutta kannattaa lähteä mieluummin ihan niin kuin helpoista. Ja sitten niin kuin sen takia toi meidän sanaseppolehti myös on, että kannattaa ehkä pikkusen tehdä ennen kuin näitä alkaa ratkoa, ettei tule semmoista huijattua oloa, että en mä saa tänne mitään, koska tuolla on vähän vaikeampia noi kyllä on kuin noi perusristikot.
3: Eli tavallaan saa semmoisen peruskoneiston käymään niiden ristikot ja suhteet, ymmärtää, mitä siellä ajetaan takaa ja on. Miten se menee.
4: On, ja sitten ne on tosi tärkeitä just ne onnistumisen tunteet, että mä tajuan ja mäkin osaan, mä pystyn, että ei lähde just liian vaikeat tekemään, että ei tuu sitä, niin kuin, että ei musta ole tähän tai en mien tykkää tämmöisistä liian vaikeista. Ei liian vaikeita tee, että jaksaa kuitenkin ylipäätään tehdä ristikoita.
3: Koska sehän tässä on hyvä, että kaikkiin lähtöihin on kyllä ristikoita ja materiaalia.
4: On, ja niitähän on musta ihan hirveästi, kun mä kävin just etsimässä tätä uutta, kun mä oon tästä ihan innoissani myöskin tästä uudesta, tästä Vuokilan suosikki tästä ristikosta, niin niitä oli siellä kaupassa vaikka minkälaisia. Sehän oli varmaan 20 erilaista ristikkoa.
3: Sen on huomannut, kun kauppojen lehtihyllyt ovat muuttuneet tässä viime vuosina, kun lehtiä ei lueta enää ihan samalla tavalla kuin ennen, ja marketeissakin oli siis pitkät rivistöt, kaikkia ulkomaanlehtiä, kaikkea. No nyt on ne peruskotimaiset ja sitten kauheasti ristikkolehtiä.
4: Mutta sehän on aika hyvä huomio, että mistä se on ihmiset sitten kuitenkin, koska toisaalta jos ajattelee, niin on se lukeminen, sit, niin kuin jonkun naisten lehdenkin lukeminen, niin on tämä parempi vaihtoehto sille. Että aika iloinen huomio, se on ilahduttavaa, että ne ei ole kuihtuneet.
3: Ne ei ainakaan ole kuihtunut. Moni muu lehti on, niin mutta ei.
4: Niin. Ainoa, mitä mä mietin, mitä mä en löytänyt sieltä, niin kuin semmoista lastenristikkoa. Koska siellä jossain vaiheessa oli semmoinen lapsillekin semmoinen pienempi, koska me tykättiin siitä kyllä, missä oli niin kuin semmoisia vielä vähän helpompia niin kuin lapsille lasten teemoista tai tämmöisistä. Että, niin sitä mä en löytänyt.
3: Ja tämä on niinku selvää nostalgiaa, kun Ristikko suosikissa suosikki on ihan suosikkilehden kyllä fontilla.
4: Tämä on hieno. Mm. Ja sitten tämä on vähän kuin tuli se Popristikot, mistä nuoriso innostuu ja hyvä, että innostuu. Ja mäkin sitä ratkoin, niin siellä oli sellaista, että mä en mulle niinku auennut se, mutta ei mulla tarvinnutkaan auenta se. Se on niinku eri, mä en ole sitä kohderyhmää. Mutta siellä oli myös ehkä niinku katto sellaisia sanoja, mitkä hetken on olemassa ja sitten ne katoaa. Niin musta on hieno vastine nyt tämä suosikki, että tämä on nuorille. Ja tässä on samalla tavalla tämmöistä nuorten niinku maailmaa. Mutta kaikki, kuhan tekee mitä tekee, niin ei silloin niin silleen väliä.
3: Ja sitten nyt saan aha-elämyksiä tässä samalla, kun sä selailit tätä, että juuri sillä, että esimerkiksi mitä kuvia on, että jos Ristikossa on Harry Stylesin kuva, niin se on nuorelle ihan toisenlainen täky kuin että siellä on Elias Lönnrotin kuva kaikilla kunnioituksella.
4: Ei kun se on just näin ja sitten myöskin semmoiset, kun mä aina on tajunnut sen, että kun itse puhuu jostain Aatra-vastaus nyt esimerkiksi, vaikka nuoriso sanoo sille, että täh. Mutta ihan samalla tavalla mä sanon täh johonkin ranuun, kun se on, että mikä ranu? No se on se, mikä dipataan sinne jäätelöön, se ranskalainen. Mä olisin, että siisus. Ja ne sanoo mulle, että siisus siitä aatrasanasta. Että puoli ja toisin, niin kuin mäkin kyllä haluaisin pysyä kärryillä näistä nuorten ja uusista sanoista ja kaikesta, missä mennään. Ne vaan vaihtuu niin pirskatin nopeasti, että niin se. Mutta silleen, että en yhtään dissaa näitä, vaan mä olen ihan innoissani, että on tullut näitä uusia ristikkolehtiä ja on saatu nuoria messiin. Se on tosi tärkeää.
3: Niin, koska siis ei ne ainakaan niitä vanhoja tule tekemään.
4: En
3: kovin helposti.
4: Ei ole, en usko. Ja sitten myöskin on tommosia teema, mä en tiedä, oliko nyt joku semmoinen musiikki, no näähän nyt on niinku teema, mutta tommoseen niinku just, että on että siinä on myös teema mukana, niin se tietysti vaatii laatijalta aina sitten tietoa ja taitoa, mutta että sekin on kiva, että on semmoisia teemaristikoita.
3: Ja sitten niin kuin näissäkin lehdissä on, ei vain tätä tämmöistä perinteistä sanaristikkoa, täällä on kaikenlaisia muitakin. Joo. On krypto, sitten on sudokuita ja piilosanoja ja semmoisia. Kuinka paljon ne kiinnostavat?
4: No täytyy sanoa, että silloin kun mä mummon kanssa tein, niin mummo teki myös kryptoja. Mutta se oli sitten mun mielestä vähän semmoista vaan, niin sitten kun ne sanat selvitettiin, niin sitten vaan täytettiin niitä kirjaimia ja sitten se alkoi mennä silleen tylsäksi. Mutta varmaan siis onhan vaikeissa kryptoissakin, niin varmasti pohtimista pähkäilyä. Ja sitten mä oon välillä tehnyt niitä piilosanoja, mutta niihinkin pitäisi niinku ehkä, että niissä pääsisi niinku oikein sit siihen oikein sen, siihen jujuun, niin tehdä niitä vaan enemmän. Mutta kun mä tykkään niin kauheasti näistä perinteisistä kuvaristikoista, niin mä oon ehkä niinku näihin jäänyt jumiin. Sitten mä katsoin, että onko nämä, mutta onko tässä, sitten tässähän mikä on myös aloittelijalle hyvä, että täällä on ratkaisut.
3: Aivan.
4: Koska joskus voi sitten, itsehän on semmoinen, että näitä ei saisi niinku katsoa nyt, näitä niinku ollensa ei vilkasta eikä mitenkään, mutta että se myös helpottaa sitten, että jos oikeasti ei, niin voi katsoa ja sitten niinku oppii myös, että voihan siitäkin oppia, jos sitten katsoo vasta, kun ei oikeasti saa.
3: Niin ja näkehän sen sitten se, mikä se aatra sitten oli, niin tietää ensi kerralla.
4: Niin, ei kun niin, kyllä ja sitten kyllä ne vaan jää niinku sit mieleen, kun niitä tulee niitä sanoja ja sen huomaa myös, että suomen kielihan on muuttunut. Se on myös näissä ristikoissa ero, että silloin kun ihan lapsenhan niitä silloin teki jo, niin ei semmoisia sanoja enää ole, eikä niitä saisi käyttääkään. Että siellä on semmoisia sanoja, mä jopa välillä kalahtaa silmään, että kun on joku ruma, niin siellä on akka. Sillä, että aha, mutta siis se nyt on ihan kiltimmästä päästä. Ja mun mielestä ei niihin tarvitse niin tiukkapiposesti suhtautua, ja se on, mulla on ihan vain mitä siellä nyt silleen. Mutta että se vaan huomaa, että se kieli on muuttunut, että ei enää. Joko niitä sanat on oikeasti kadonnut, tai sitten että myöskin semmoinen niin kun on tullut vähän sellainen, että kunnioitetaan vaan kuitenkin vähän kaikkia ihmisiä, että ei ole ihan niin kuin mitä
3: ei vaan. Sanota ihan kaikkea, mitä ennen
4: ei
3: sanottiin.
4: Ei sanota ihan kaikkea, ja sitten siltikin voi tehdä ihan täyttä ja laadukasta ristikkoa, niin kuin tehdäänkin.
3: Niitä on myös semmoisia ristikoiden ikään kuin hakuoppaita tai sanakirjoja, siis semmoisia, missä listataan yleisimpiä. Uhka vai mahdollisuus?
4: No meillä se on mahdollisuus, koska me ei saada mennä Googleen. Se ei ole, meillä on niin kuin mun miehen kanssa semmoinen, että me pidetään sieltä, me ei mennä googlettamaan, koska se on sitten ihan loputon. Sittenhän sä vaan ratkot sen sieltä Googlesta. Mutta meillä on semmoinen Veijo Virenin, se sana, semmoinen ristikkosanasto. Meillä on niitä tietenkin kaksi, kummallakin on oma. Kun mies on, mä sanon, että joo, ei yhteinen, vaan pitää oma olla, kun mä muka sitä jotenkin riivin ja räävin sitä kirjaa vähän liian remsakkaasti luen. Niin sitä saa käyttää, mutta toki sekin vanhenee, eihän sieltä, kun tulee näitä uusia urheilijoita ja uusia nimiä ja vaikka mitä tulee, niin eihän siellä sitten se kuitenkin vanhenee aika niin kuin silleen, mutta sitä saa käyttää, muita ei.
3: Pirjo Lonka on tässä sanasepot maininnut jo. Kerro sanasepoista.
4: No sanasepot on tämmöinen kattava sanaristikkoharrastajien ryhmä ja sitten kaikissa kaupungeissa on tämmöiset paikallisjaostot. Helsingissäkin toimii. Mä en ole vielä päässyt sinne itse menemään, mutta mun on hirvittävä halu mennä. Ja sitten siellä on paljon tämmöisiä toimintaa. Kesäpäiviä, joskus on risteilyitä ja muita, missä yhdessä tehdään paljon. Siellä on muun muassa tämä, mikä on ihanaa, että on kimpparatkontaa. Mutta siellä on siis muitakin on kysymyskilpailuja. Ja sitten täällä on myöskin laadintaopetusta, jos haluaa. Ja ne tekee yhteistyötä tämän, haluan nyt, kun mä sen kaivan täältä. Täällä on myös juttuja. Siis tuo Ristikkoakatemia on semmoinen, mikä toimii kans tämän alla. Ja siellä myös saa, jos haluaa, jos kiinnostaa vaikka laatiminen, niin siellä on kursseja. Ja sitten jos, tai kiinnostaa ihan siis ratkominenkin, mun käsittääkseni, muistaakseni, niin siellä saa ihan semmoistakin opetusta näihin ja miten näitä tehdään. Ja tämä on silleen, että todella, todella laadukas lehti suhteessa siihen, mitä tämä vuosimaksu on, että miten hienoja ristikoita täällä saa ratkoa.
3: No ootko sä laatija?
4: En. Me ollaan mun puolison kanssa toisillemme tehty semmoisia ristikoita muutamia, mutta mä en ole jotenkin uskalla. Sitten mä, sama kuin on täällä paljon tätä toimintaa, kun nämä on niin pitkään jotkut, nämä on ollut täällä sanasepoissa, niin mä aina, että mä en uskalla mennä sinne, että mä en osaakaan mitään ja ne vanhat konkarit kaikki. Joo. Sitten mä just kun tapasin heitä tuolla, niin sanoin, että ei, kun eihän se silleen ole, että siellä kaikki yhdessään siellä tehdään ja sitten oppii, eikä siellä kaikki muutkaan mitään super. Siellä on ne supertekijät ja sitten on ihan tämmöisiä tavallisia ristikon tekijöitä, että pitäisi vaan uskaltaa mennä sinne nyt joukkoon enemmän, koska siellä on tämmöisiä kaltaisia, niin olisi hauska päästä sinne oikein ristikoita ratkomaan.
3: No mutta kuule sinne vaan, niin kuin sanoit, kaltaistesi joukkoon.
4: Kyllä, minä aion sinne nyt uskaltautua oikein kunnolla.
3: Palaan vielä siihen, kun sanoit tuossa, että näihin voi ihan uppoutua ja sinne saa aikaa menemään ja ajatus askaroi sitten näiden sanojen parissa, niin jos ei ole mihinkään kiire ja saa vaan olla, niin kuinka pitkään tykkää tehdä?
4: Siis jos mä ihan rehellisesti vastaan, niin haavepäivähän olisi semmoinen, että heräistäkin aamukahvit ja ottaisi ristikot tuohon pöydälle. Ja sitten väliin siinä aina, niin kun, siinä olisi ehkä just tekisi yhdessä ja sitten välillä voi, niin kun, missä vaiheessa sä oot ja vaihtaa vinkkiä, jos sellainen nyt aina sitten on mahdollista. Mutta että tehdä niin rauhassa niitä, kun monet on semmoiset, että mullakin on kesken, mä oon saattanut kuukausit aloittaa jonkun vaikea, niin mä aina palaan siihen. Että saisi niitä vanhempia sieltä sitten vähän pois ja saisi taas uusia ja kyllä mun päivä voisi mennä ihan silleen, no lähestulkoon päivä kyllä, mun ideaalisti.
2: Ymmärrän oikein hyvin, nyt rupesi kovasti tekemään jo mieli ratkoa ristikoita. Siinä siis näyttelijä Pirjo Lonka, joka todella rakastaa ristikoiden ratkomista, hänet tapasi Maija Salminen. Nyt jotain ihan muuta, kuten täällä Radio Yhdessä onkin tapana vaihtaa usein monesta eri aiheesta toiseen. Hormuzin salmi on nyt aiheena maailman politiikan arkipäivää ohjelmassa, nimittäin tuon salmin sulku on tulpanut myös merkittävän osan lannoitteiden pääsystä maailman markkinoille. Maailman ruokaohjelma varoittaa, että sulun seurauksena nälkää näkevien määrä voi maailmassa kasvaa jopa 45 miljoonalla. Maailman politiikan arkipäivää ohjelman on toimittanut Paula Vileen.

0: Hormusin salmen sulku on aiheuttanut saatavuusshokin paitsi öljylle myös lannoitteille. Noin 30% lannoitteista kulkee maailmanmarkkinoille salmen läpi. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres varoitti huhtikuun lopussa globaalille ruokaturvalle dramaattisista vaikutuksista, jos toimitushäiriöt jatkuvat vuoden loppupuoliskolle.
1: Where disruption drags on through mid-year. 32 million people are pushed into poverty. Fertilizers are low and 45 million more people will face extreme hunger.
0: 32 miljoonaa ihmistä ajautuu köyhyyteen ja 45 miljoonaa ihmistä lisää kohtaa äärimmäistä nälkää, Guterres sanoi. Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa kysytään Suomessa vierailleelta maailman ruokaohjelman WFP:n johtajalta, mitä asialle olisi tehtävissä. Lisäksi kuulemme agroekologian tutkijalta jo nyt näkyvistä vaikutuksista lannoiten markkinoilla. Lopuksi kestävän kasvituotannon professori avaa, millaisia keinoja satonäkymiä olisi parantaa vaikka vähemmälläkin lannoitteella. Ohjelman aluksi mennään kuitenkin pellon tai pikemminkin laitumen laidalle Tammelaan, Mustialan opetus- ja tutkimustilalle kysymään, kuinka suomalainen maataloustuottaja hankalassa globaalissa tilanteessa selviää. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen.

0: Täällä Mustialan opetus- ja tutkimusmaatilalla Tammelassa Kanta-Hämeessä on käsillä varsin jännittävä päivä, sillä tilan lähes 60 lypsylehmää päästetään tänään kesäksi laitumelle navetasta.
1: Eli huomattehan, että siellä aidoissa kulkee sähkö. Eli siinä on kyllä turvanauha ensin, mutta älkää menkö sinne sähköaitaan asti.
2: Ota, siinä ei tule meitä päin.
3: Toivottavasti.
2: 3, 2, 1!
0: No niin, kasvituotannon lehtori Heikki Pietilä Mustialan opetus- ja tutkimusmaatilalta täältä Tammelasta Kanta-Hämeestä. Sinne lähti lähes 60 lypsylehmää. Miltäs näytti kokeneen lehtorin silmin tämän kesän avaus?
4: Aina yhtä hauskaa, eli riemua, jota lehmillä on, niin kyllähän se tarttuu meihin näkijöihinkin tässä.
0: Kyllä, riemua on toki täällä nyt, niin kuin näkyy, lehmät juoksee häntä soirollaan pitkin vihertävää laidunta. Niin maailman tila on kuitenkin myös viljelijän näkökulmasta sillä tavalla huolestuttava, että Iranin sota heijastuu ihan tänne tuhansien kilometrien päähän ja lannoitemarkkinat ovat sekaisin monen muunkin osalta, niin miten, Heikki Pietilä, itse olet myös viljelijä, et pelkästään lehtori täällä Mustialassa, niin miten omassa työssäsi olet huomannut tämän vaikean tilanteen?
4: No varsinkin viljapuolella, niin tilanne on aika lohduton noin niin kuin kannattavuuden näkövinkkelistä, eli lannoitteiden hinnathan on kasvaneet nytten tuplaten, on eritoten typen hinta on vahvassa nousussa ollut, koska typen sitominen lannoitteeksi vaatii paljon energiaa ja se energia täytyy aina jostain ottaa. Jotkut kasvit käyttävät sitä, eli apilat ja tämän tyyppiset kasvit pystyvät ottamaan ilmasta, mutta mineraalilannoitteet, niin ne joudutaan sitomaan ja siihen kuluu paljon energiaa, että on tietyllä tavalla ymmärrettävää, että se hinta nouseekin energian hinnan noustessa. Että sillä tavalla, jos lannoitteen hinta on noussut typen kohdalla nimenomaan 400 eurosta 800 euroon tonni, niin se on todella iso lisäkustannus.
0: Miten siihen voi, Heikki Pietilä, varautua?
4: Siihen on tosi vaikea varautua. Eli jos on niin kuin viljapuolella ajattelisin ja yksityisenä viljelijänä tätä asiaa, niin se on vähän surullista, kun esimerkiksi kevään puolella lehdet kirjoittelevat vahvasti, että ruoan hinta on nousussa. Ja tälläkin hetkellä on yleinen keskustelun aihe, että ruoan hinta nousee, mutta tuottajien saamat hinnat eivät ole nousseet lainkaan, ne ovat jopa matalampia, eli tällä hetkellä esimerkiksi viljasta saatava hinta on selvästi matalampi kuin 2 vuotta sitten. Ja vastaavasti, kun lannoitteiden sekä myös polttoainesteiden hinnat on nousseet, niin viljelijä kantaa siitä yksin sen tuskan ja sen tappion, joka siitä käytännössä tulee.
0: Se ei tunnu kyllä oikein kohtuulliselta.
4: No ei. Kohtuullisuutta on vaikeaa nähdä muutenkaan tässä ruoantuotannossa. Jos viljelijän näkövinkkelistä katsoo, niin kilpailutilanne ei ole viljelijän näkövinkkelistä ihan, sanotaanko, jos sanoisin reilu. Eli meillä on tyypillinen oligopolistinen tilanne, jossa tavallaan viljelijöitä on paljon, mutta ostajia ja myyjiä on vähän, jolloin he pystyvät tekemään hinnoista sen, mikä se on, ja kertomaan viljelijälle tämän. Viljelijän vaihtoehdot on hyvin vähissä.
0: Kyllä. No miten, Heikki Pietilä, nyt omilla pelloilla? Oletko jo kylvöt kaikki päässyt tekemään ja jouduitko säännöstelemään lannoitteen määrässä?
4: No joo, kylvöt on pääsääntöisesti tehty. Ainoastaan kumina on vielä kylvämättä, koska siinä myöhästetään. Annan hivenen myöhemmin sen kylvän. Kumina vasta tuottaakin toisena vuonna sen sadon. Joo, itse asiassa kevään tilanteessa hivenen tarkastelin, että hivenen vähensin käytännössä lannoitteen määrää, jota pelloille pistettiin, jotta se lannoiten määrä, joka oli viime vuoden syyspuolella ostettu, niin riitti koko peltoalalle.
0: No mikä nyt sitten se tavallaan se näkymä on? Niin kuinka pitkät hännät tällä tämmöisellä lannoitepuolen saantishokilla on?
4: No joo, siis juu, on molemmat puolet, eli on lannoitteiden saatavuus ja lannoitteiden hinta, jotka molemmat on tietyllä tavalla ongelmana. Se häntä, joka on, eli monethan pyrkivät ostamaan tuotantopanoksia jo kuluvan vuoden aikana, jolloin tavallaan semmoista riskiä ja semmoista on niin kuin turvallisempi olo tähän, ainakin jos rahatilanne sen sallii. Ja sitten se, mikä tähän tekee, niin tekee vaikeaksi ennustettavuuden. Eli me emme tiedä, millä tavalla nämä tilanteet muuttuu. Sanotaanko vaikkapa kesän aikana ja syksyn aikana. Meillähän eletään tällä hetkellä yhteiskunnassa semmoista tilannetta, että ihmiset kokee kaiken elämän hyvin turvattuna. Meillä ei niin kuin kuvitella minkäännäköisiä muutoksia eikä semmoisia. Eli me olemme tottuneet, että me saamme kaikkia tavaroita kaupoista, ja toisin kuin viljelijä, joka elää luonnosta, elää luonnon rytmissä, elää sen mukana, mikä siellä on. Mutta myöskin tavallaan ne, jotka eivät ole siinä, niin pitäisi ymmärtää se, että meillähän tälläkin hetkellä monet neuvovat, että pitää olla tiettyjä varautumisia siihen erilaisiin katastrofeihin, joita on olemassa ja joita tämän hetken maailmassa näyttää tulevan yhä jatkuvalla sykkeellä. Mutta nythän esimerkiksi viljan varastoinnissahan meillä viljan varmuusvarastojahan pienennettiin viime vuonna, kun meillä oli aikaisemmin viljan varmuusvarantoissa valtion taholta 9 kuukauden varmuusvarastot. Sehän pienennettiin noin vuosi sitten 6 kuukauden varmuusvarastoihin. Eli eihän meillä kovin isoa ole. Maailmalla tämä on vielä lyhkäisempi tämä sykli.
0: No mitä ajatuksia, Heikki Pietilä, se tässä maailmantilanteessa herättää, että se on lyhennetty 6 kuukauteen 9:stä?
4: No tavallaan se, että me eletään lyhkäisellä sykkeellä. Me viljelyssä yleensä katsotaan hyvin pitkällä aikajänteellä koko elämää ja sykkeettä, niin että se on siten, että valtio ja muut eivät tässä ikään kuin ota minkäännäköistä vastuuta. Ja sitten huudetaan, että maailmaa saadaan tavaraa maailmalta. Mutta jos maailmaan tulee isoja muutoksia, niin mistä niitä sitten lopulta saadaan? Koska maailmantilanteessa vielä nämä varmuusvarastot ovat huomattavasti lyhkäisempiä.
0: No kenen arvioisit, Heikki Pietilä, että tämä nyt meneillään oleva globaali epävarmuus ja Hormuzinsalmen sulku maataloustuottajista eniten koskee? Onko se kaltaisesi viljanviljelijöihin vai karjatilallisiin vai yhtä lailla kaikkiin, koska karjakin tarvitsee nurmea?
4: Joo, rehua. Ja kyllä se varmaan kaikkiin koskee. Ehkä se nyt konkretisoitunut enemmän siellä viljapuolella, mutta en ollenkaan pidä mitään muitakaan maatalousalan tuottajia. Eli kyllä eläinpuolella totta kai, koska eläimet tarvitsevat sen rehun, mitä he nytkin tuossa iloisesti lähtevät nurmea syömään.
3: Näin sanoi kasviopin lehtori ja maanviljelijä Heikki Pietilä. Hormuzinsalmi on siis pullonkaula myös lannoitteille. Riskaabelista tilanteesta on tutkijapiireissä varoitettu. Yksi heistä työskentelee Wienissä, Itävallassa, maatalouspolitiikan ja ruokaturvan tutkijana.
5: So my title is doctor and I'm Omid Zamani. I'm a researcher at the EASA, which is International Institute for Applied System Analysis. I'm responsible for food and agricultural policy analysis and modeling.
3: Tohtori Omid Zamani työskentelee kansainvälisessä IEASA-instituutissa Wienissä. Zamani luonnehtii globaalin ruokaturvan riippuvan Hormuzinsalmesta. Erityisen tärkeä salmen aukipysyminen olisi etenkin niille maille, jotka nojaavat tuontiruokaan ja jotka kärsivät jo nyt ilmastonmuutoksen seurauksista.
5: Hormuz Strait is a pressure point for global food security, especially for countries that are already exposed to climate shocks and food import dependency.
3: Zamani kollegoineen yritti herätellä Hormuzinsalmen merkitykseen maataloudelle ja ruokaturvalle jo aiemmin keväällä Nature-lehdessä julkaistussa artikkelissaan. Zamanin mukaan Venäjän täysimittaisen hyökkäyssodan alettua Ukrainassa virisi huolta viljamarkkinoista, koska Ukraina on globaaleja vilja-aittoja. Zamani toteaa, että ruoan tuotantoketjussa lannoitteet ovat kriittinen osa, mutta toisinaan tätä aliarvioidaan. After the

0: War in Ukraine, a lot of attention was placed on the diversity of grain markets. But one part of the food value chain that was sometimes underestimated was fertilizer. Modern agriculture, especially intensive farming, depends heavily on nitrogen fertilizer.
1: Nykyaikana maatalous, etenkin tehomaatalous, on Zamanin mukaan vahvasti riippuvainen typpilannoitteista ja niiden käyttö on ajallisesti tarkkaa puuhaa. Viljelijät eivät yksinkertaisesti voi odottaa paria kuukautta ja kuvitella saavansa saman sadon.
0: And it's very time sensitive. Farmer cannot simply wait 2 or 3 months and expect the same harvest.
1: Hormuzinsalmen sulku on merkittävä shokki lannoitemarkkinoille siksi, että Persianlahden alue on keskeinen lannoitteiden ja niiden raaka-aineiden tuotantoalue. Omid Samanin mukaan etenkin urean ja ammoniakin.
0: The disruption has been significant because the Persian Gulf is a key hub for global fertilizer exports, especially urea and ammonia.
1: Yli 30% maailmanmarkkinoiden typpilannoitteista ja 20% ammoniakista kulkee Hormuzinsalmen läpi.
0: More than 30% of nitrogen fertilizer trade and about 20% of ammonia trade.
1: Jotta tämänkaltaiseen markkinashokkiin olisi paremmin tulevaisuudessa varauduttu, Omid Zamanin mukaan valtioiden kannattaisi hajauttaa lannoitteiden hankintaa ja harkita strategisia lannoitteiden varmuusvarastoja samaan tapaan kuin öljyn kanssa toimitaan.
0: Countries need better coordination and more diversified sourcing. Strategic fertilizer reserves could also help, similar to a strategic petroleum.
1: Omid Zamani jatkaa, että pidemmällä aikavälillä rakenteita olisi muutettava niin, että lannoitteiden säilytystä ja kuljetusta parannettaisiin ja alueellista lannoitetuotantoa lisättäisiin sekä lisättäisiin investointeja kestävään maatalouteen.
0: We need stronger storage and logistics systems, more regional fertilizer production and investment in sustainable agriculture.
1: Vaikka Hormuzinsalmi saataisiin auki nyt, sulun seuraukset jatkuvat tohtori Zamanin mukaan tämänkin jälkeen viikkoja, jopa kuukausia.
0: That means the effect could continue into the next farming season, even after shipping routes are formally open again.
1: Jos lannoitusajankohta on jo ohitettu, salmen avautuminen ei voi täysin poistaa satonäkymiin kohdistuvia vaikutuksia. Tällöin sulun seuraukset voivat ulottua jopa seuraavaan viljelykauteen, Omid Zamani toteaa. YK onkin jo varoittanut globaalin ruokaturvan olevan heikentymässä. Maailman ruokaohjelma WFP on soittanut varoituskelloja jo maaliskuusta. WFP:n apulaispääjohtaja Rania Dakash-Kamara vieraili alkuviikosta Suomessa tapaamassa WFP:n rahoittajia sekä puhui pikkuparlamentissa Sudan tilaisuudessa. Haastattelussani Dakash-Kamara sanoi, että lannoitteet eivät nyt saavuta etenkään Saharan eteläpuolisen Afrikan ja Aasian alueita. Ne ovat jo valmiiksi kaksi haavoittuvaisinta aluetta seuraavaa viljelykautta silmällä pitäen.
2: Fertilizer, which is quite a critical component, is unable to reach sub-Saharan Africa and Asia, which are the two most vulnerable locations in terms of the next planting season.
1: WFP on laskenut, että jos konflikti jatkuu kesäkuuhun, 45 miljoonaa ihmistä lisää. Entisten lisäksi voi pudota kärsimään nälkää.
2: We warned that should this conflict continue through June, our ability to be able to reach people is going to be more difficult. Fertilizer to reach people will be more difficult, and as a result, 45 million people could become acutely hungry by the summer.
1: Lannoitteiden saantishokin lisäksi myös ruoka-avun perille toimittamisesta on tullut apulaispääjohtaja Dakash-Kamaran mukaan entistä kalliimpaa öljyn hinnannousun vuoksi. Samaan aikaan moni maa on leikannut kansainvälistä apuaan. Tämä näkyy jo WFP:n toiminnassa. Apua saadaan vähemmälle määrälle tarvitsijoita.
2: We've already been forced to stop assisting 1.5 million people.
1: WFP:n apulaispääjohtaja Rania Dakash-Kamara sanoo, että järjestö on joutunut jo keskeyttämään 1.5 miljoonan ihmisen auttamisen.
2: And this conflict continues. This could go up to 9 million people in 2026. We will not be able to assist.
3: Awful figures already. So, but
1: Jos Iranin konflikti jatkuu kesäkuulle, jopa 9 miljoonaa ei pystytä Dakash Kamaran mukaan enää auttamaan. Kysynkin, mitä asialle voisi tehdä Hormuzinsalmen pullonkaulan ohittamiseksi.
2: You know, ultimately, we hope the conflict comes to an end. And even as the conflict ends, it will take a much longer time for things to normalize. And I think that's what's very important.
1: VFP:n apulaispääjohtaja Rania Dakash Kamara toteaa, että konfliktin loppuminen olisi erittäin tärkeää, mutta vaikka se loppuisi nyt, tilanteen normalisoituminen vie aikaa. Järjestö yrittää parhaillaan monipuolistaa kuljetusreittejä Turkin, Egyptin, Jordanian ja Pakistanin kautta, jotta apua saataisiin maitse perille.
2: What we are trying to do is we're trying to diversify our transport routes, working through Turkey and Egypt and Jordan and Pakistan and using overland corridors.
1: Dakash Kamara huomauttaa, että maailmassa on 500 miljoonaa pienviljelijää, heistä suurin osa Afrikassa ja Aasiassa, ja he tuottavat kolmasosan maailman ruoasta ja kärsivät nyt kalliista energian ja lannoitteiden hinnasta.
2: There's 500 million smallholder farmers worldwide. And I want to say those are mostly in Africa and Asia, but they produce 1/3 of the world's food.
1: Dakash Kamaran mukaan kuluvan vuoden satoon Iranin sota Hormuzinsalmen sulkuineen on jo vaikuttanut. Mahdollista on, että myös ensi vuoden.
2: We know that production in 2026 is already affected and there is a potential for it in 2027 to continue to also be affected.
1: VFP:n apulaispääjohtaja Rania Dakash Kamara tähdentää myös, että konfliktin päättyminen ei poista sen vaikutuksia. Ne voivat pahimmillaan näkyä vuosia.
2: We're not going to see the impacts of this end with the end of the conflict. It will be, I think, for years to come we may see the effects of this, unfortunately.
1: Hormuzinsalmen sulku on siis läväyttänyt silmiemme eteen malliesimerkin maailmankaupan haavoittuvuuksista, kuten maataloudelle ongelmallisen riippuvaisuuden tuontilannoitteista. Kuinka epätoivottavasta tilanteesta sitten voisi pyristellä irti? Kysyin asiaa Helsingin yliopiston ja luonnonvarakeskuksen professori Hanna Tuomistolta.
3: Olet Hanna Tuomisto, kestävien ruokajärjestelmien professori, niin miten me voisimme parantaa ruokaturvaa siten, että se kestäisi myös tällaiset poikkeustilanteet, mikä nyt tuolla Hormuzinsalmella on nähtävissä?
4: No tietenkin tämmöiset, että otetaan käyttöön näitä agroekologisia tuotantomenetelmiä. Agroekologit on jo pitkään puhunut tämän ongelman kannalta, että tämmöiset perinteiset typen sidontaan ja lannoitteiden tai ravinteiden kierrätykseen perustuvat menetelmät, niin on ympäristön kannalta kestävämpiä, mutta myös sitten huoltovarmuuden kannalta turvallisempia. Eli käytetään siis palkokasveja viljelykierroissa, esimerkiksi hernettä ja papuja, taikka sitten apilanurmea myöskin, niin nämä kasvit sitoo typpeä ilmakehästä suoraan, ja niillä on myös monia muita hyötyjä, että siellä viljelykierrossa on erilaisia kasveja eikä kasvateta vaan yhtä kasvia koko ajan. Sitten tietysti näiden ravinteiden kierrätys, eli esimerkiksi ihan lannan tehokkaampi hyödyntäminen. Eli meillä Suomessa on semmoinen ongelma, että meillä on paljon karjantuotantoa esimerkiksi Länsi-Suomessa ja Itä-Suomessa ja vähän pohjoisemmassa, ja sitten taas kasvinviljely keskittyy Etelä-Suomeen, niin tästä aiheutuu semmoinen ongelma, että sitä lantaa ei pystytä hyödyntämään niin tehokkaasti siellä, missä niitä eläimiä on, koska siellä ei sitten riitä sitä peltopinta-alaa, mihin sitä levitettäisiin. Eli yksi keino olisi sitten, että meillä olisi kasvintuotanto ja kotieläintuotanto samoilla alueilla, jolloin sitten pystyttäisiin käyttämään sitä lantaa niille rehukasveille, eikä niin, että se rehu tuotetaan Etelä-Suomessa ja sitten kuljetetaan sinne kotieläintuotantoalueille.
3: No mitä arvioit, Hanna Tuomisto, asiantuntijana, niin voisiko Suomi olla omavarainen lannoitteiden suhteen?
4: No kyllä, tietysti sit meillä on suuri potentiaali näissä muissa sivuvirroissa, mitä syntyy esimerkiksi elintarviketeollisuudesta. Sieltä tulee kaikenlaisia kasvijätteitä, erilaisia kuoria ja varsia ja lehtiä, mitä ei syödä, niin näitä voitaisiin käyttää myöskin sitten lannoitteena. Tietysti myös biojäteyhdyskunnista, jopa jätevesiliete, jos se saataisiin vain tarpeeksi puhtaaksi, ettei siinä tule sitten raskasmetalleja sun muuta mukana, niin sekin voitaisiin teoriassa hyödyntää. Ja sitten se biokaasutusjäännös on sitten tätä erittäin hyvää lannoitetta, jota voitaisiin hyödyntää. Eli kyllä meillä olisi ihan mahdollisuuksia olla omavaraisia lannoitteiden suhteen. Tietysti me voitaisiin myös parantaa kotimaista lannoitteiden tuotantoa, että tuotettaisiin myös sitten esimerkiksi tällaista puhdasta ammoniakkia, mitä nyt tällä hetkellä ei Suomessa tuoteta, niin sitten että jos halutaan niitä keinolannoitteita tuottaa, niin sitäkin voisi tehostaa myöskin. Ja sitten tietysti tällaiset maailmankaupan shokit, mitä tässä nyt on ollut useampia viime vuosien aikana, niin nämä tietysti antaa sitten vielä lisäkannustimia siihen, että kehitetään tätä omavaraista lannoitteiden tuotantoa.
1: Näin sanoi kestävien ruokajärjestelmien professori Hanna Tuomisto Helsingin yliopistosta ja Luonnonvarakeskuksesta. Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla puikoissaan Heikki Heiskanen. Hän käy läpi Ukrainan sodan aiheuttamia ympäristötuhoja. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Matias Puumala. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.
5: Kello lähestyy ilta 9. Aurinko laskee tähän aikaan vuodesta Helsingissä kello 22.02 ja Oulun korkeudella 22.52. Ja Ailikaksen tasalla on jo yötön yö. Nyt Radio Yhdessä Politiikkaradio pureutuu valtionhallinnon säästöihin, jotka kasvavat tällä hallituskaudella 700 miljoonaan euroon. Pohditaan, irtisanoako ihmisiä, lopettaa palveluja vai heikentää laatua? Aiheesta ovat puhumassa Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura ja Tilastokeskuksen pääjohtaja Markus Sovala. Toimittajana on Antti Pilke. Ja minä, Inari Tilli, toivotan nyt miellyttävää illanjatkoa Radio 1 ohjelmien parissa. Sari Valto sitten noin puolen tunnin kuluttua.
6: Politiikka Radio.
7: Valtionhallinnon säästöt kasvavat tällä hallituskaudella 700 miljoonaan euroon. Nyt puhutaan kahden viraston pääjohtajan kanssa siitä, mitä johtaja tekee, kun pitää joko tehostaa, vähentää väkeä tai huonontaa laatua. Eli nyt puhutaan säästämisen vähemmän jalosta taidosta ja siitä, oliko valtionhallinnossa löysää. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Antti Pilke.
6: Politiikka Radio.
7: Tervetuloa Politiikka Radioon ja suoraan lähetykseen Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura.
8: Joo, hyvää iltapäivää.
7: Ja tervetuloa Tilastokeskuksen pääjohtaja Markus Sovala.
9: Kiitoksia.
7: Hallitus on leikannut valtionhallinnosta tuntuvasti, eli teidän johtamiltanne virastoilta myöskin. Niin mennään suoraan asiaan, nimittäin valtiovarainministeri Riikka Purra sanoi ennen viime eduskuntavaaleja, että julkinen sektori on hyvin paisunut ja tehoton, ja esimerkiksi keskijohtoon kuuluvaa hallintoa on mahdollista supistaa. Ja te olette pienentäneet virastojenne kuluja nyt miljoona tolkulla, mutta yhä vain tilastoja syntyy ja veroja kerätään, niin oliko Purra oikeassa, oliko valtionhallinnossa löysää? Markku.
8: No mä sanoisin, että vaikea muiden puolesta vastata, mutta niin kuin verohallinnossahan me ollaan tehty tehostamista jo 15-20 vuotta ja joka vuosi onnistuttu parantaankin tekemistä. Ja sanoisin, että ainahan sieltä löytyy tehostamista, mutta yksi semmoinen keskeinen asia oikeastaan tässä valtion virastojen tehostamisessa, että meillä on niin kuin lainsäädäntö asettaa kyllä varsin tiukat rajat sille, että mitä me voidaan tehdä, jos mä vertaan niin kuin yksityissektorin toimijoita, että esimerkiksi ulkoistusta, määräaikaista työvoimaa voidaan käyttää hyvin rajallisesti. Tekoälyn käyttö on rajoituksia. Eli mä sanoisin enempikin näin, että meillä olisi aika paljon tehostamismahdollisuuksia, jos me pystyttäisiin niin kuin lainsäädännön puitteissa myös sitä lakia muuttaa, niin että voitaisiin niitä työkaluja käyttää, mitä me nähdään tuolla virastoissa.
7: No mutta sano vielä, miten vastaat tähän, että jos Purran mukaan on ollut paisunutta ja tehotonta julkinen sektori, niin...
8: No sinänsähän tämä on, miten nyt sanoisi, Purrahan minun esimieheni, mutta kyllä jos me katsotaan sitä valtion tai julkisen sektorin kustannuksia, niin suurihan siellä on tämä sote-sektori, että se on niin keskeisesti iso. Ja taas ydinvaltiosta, jos puhutaan niin ihan valtion listoilla, niin se on noin 80 000 työntekijää.
7: Eli mikä on ydinvaltio siis?
8: No puhutaan ne valtion virastot, jotka on ministeriöiden alaisuudessa, niin me puhutaan noin 80 000 työntekijöistä, joista 37 000 on täällä turvasektorilla, puolustusvoimat, poliisi, raja, tulli, ja niihän nämä säästöt ei kosketa, että 43 000 henkilöä on se, johon koskettaa säästöt, niin
9: sanotaan, niin kuin tavallaan tuplaantuu niin, sitten niin, näihin meihin kohdistuvat säästöt.
8: Ja sitten mä mietin, että vaikka me otettaisiin 20% pois sitä 43 000, niin ei sillä kyllä tätä valtiontaloutta korjata. Että kyllä ne säästöt pitää niin ruveta löytyä rakenteellisista asioista.
7: No mitä Tilastokeskuksen näkökulmasta, Markus Sovala, oliko valtionhallinnossa löysää? No, löytyykö semmoista?
9: No, että sellaista organisaatiota maailmassa on syntynytkään, jossa ei niin kuin mitään olisi löysää. Mutta jos katsotaan, että tässä on pitkällä aikavälillä tehty aika iso muutos, että pelkästään tällä 2000-luvulla Tilastokeskuksen henkilöstöstä on kolmasosa lähtenyt ja vaikea on mitata sitä lopputuotosta, kun ei ole sellaista yhtä mittatikkua, mutta kovasti on nämä EU-vaatimukset asiasta, mitä pitää tilastoida, on lisääntynyt ja samanaikaisesti tehty aika paljon kotimaiseen kulutukseen, niin kyllä siinä iso tuottavuuskasvu on ollut, mutta niin kuin on kuulunut ollakin, kyllähän tämä on tietotekniikan avulla, kyllähän näitä hommia on voitu tehostaa ja tullaan tehostamaan jatkossakin. Lähinnä sitten on vaan kysymys, että mikä on aikajänne ja mikä on niin kuin realistista, kuinka paljon pystyy tällaisen numerotehtaan, mikä tämä Tilastokeskuskin on, niin kuinka paljon sen tuottavuutta voi vuodessa lisätä?
7: No joo, Markku Heikura.
8: Ihan käytännön esimerkin tästä tehostamismäärästä. Silloin aikanaan, kun meille tuli paljon vielä kirjeitä postissa, niin mä selvitin, että me oltaisiin voitu Virossa avata ne kirjekuoret ja skannata ne ja sitten saada tuonne järjestelmiin digitoituna. Ja se olisi ollut noin 10% tehokkaampaa kuin täällä Suomessa tehtynä. Mutta lainsäädäntö estää, että näitä veroesitäytettyjä lomakkeita ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle. Se olisi ollut tosi helppo juttu viedä Virronen avattavaksi ja skannattavaksi. Me ei saatu tehdä. Ja tämmöisiä esimerkkejä täältä löytyy vaikka kuin paljon, jotka niin kuin estää tämmöisen niin kuin tehostamistoiminnan, jota yritykset tekee tänne.
7: Eli ei voi siirtää tuotantoa Kiinaan niin kuin yritykset. Mutta hei, mennään vielä siihen. Markuksen johtama Tilastokeskus siis tuottaa tilastoja ja Markun virasto kerää valtaansa veroista tässä maassa ja veroluonteisista maksuista. Niin käydään vielä nyt ihan perusasia läpi. Miten paljon hallitus on siis leikannut teidän määrärahojanne? Markus.
9: Tilastokeskuksen osalta niin meidän rahoitus on tämän hallituksen päätöksellä supistuu noin 15%. Siitä on, valtaosa on jo niin kuin voimassa ensi vuonna, mutta tämä hallitus nyt sitten tässä uusimmalla kierroksellaan teki myöskin säästöjä seuraajansa puolesta. Mutta nämä yhteenlaskettuna -15%, ja kun on tämä voimakas tarve tehostaa tätä tuotantoa, niin Tilastokeskuksen ratkaisu on ollut se, että me ei ICT-investoinneista tingitä, niin se näkyy siinä, että me joudutaan vähentämään väkeä. Ja ihan kaikki luvut ei ole vielä valmiina eikä tiedetäkään ihan yksityiskohdissa kaikki hallituksen päätöksiä, mutta sellainen arvio on, että -22% meidän henkilöstö vähenee vuodesta 2022 tämän vuosikymmenen loppupuolelle. Että kyllähän se aika iso vähenemä on.
7: No entä Markku, mites verohallinnossa? Miten paljon hallitus on teiltä leikannut?
8: No prosentit on samat kuin tilastokeskuksessa. Ja tämä tarkoittaa vuositasolla noin 58-60 miljoonaa euroa, että sieltä 450 miljoonasta on tultu 390 miljoonaa. Ja jos henkilömäärää puhutaan, niin meitä on nyt 800 vähemmän kuin vuonna 2023. Ja siitä luvusta on 140 irtisanottu ja loput on niin kuin määräaikaisten kautta ja eläköitymisen kautta.
7: Mennään vielä siihen tästä, miten säästöjä on virastoissa tehty. Siitä on käyty aikamoista kalabaliikkia. Tällä vaalikaudella nimittäin mennään yhteen tällaiseen termiin. Kun hallitus on leikannut valtionhallinnosta, niin esiin on noussut niin sanottu Washington Monument, monumenttisyndrooma. Ja sehän tarkoittaa, että virastot ilmoittaa lakkauttavansa arvostetuimman tai suosituimman palvelunsa, jotta ne saisi poliittisesti.

0: lisärahaa. Mutta Markus, tilastokeskus uhkasi nyt alkuvuonna lakkauttaa tai supistaa jopa 30 merkittävää tilastoaan hallituksen määrärahaleikkausten takia, niin miten vastaat siihen? Oliko tämä nyt hallituksen painostamista, että perukaa säästöt?
1: Ei, osaisimme painostaa hallitusta paljon tehokkaamminkin.
0: Miten?
1: No lopettaisimme kansantalouden tilinpidon julkistamisen ja sen jälkeen ei saataisi valtiolle reittausta ja valtio ei voisi lainata. Eli kyllä nyt meidän tarkasteluissa on oikeastaan käytännössä kaikki ne tilastot, joihin meitä EU-lainsäädäntö ei pakota. Ei ne ole valittu sillä perusteella, että ne jotenkin harmittaisi ihmisiä enemmän. Kyllä ne niin kuin kruunun jalokivet on ihan muualla.
0: Eli teillä on tilanne se. No kysytään kuitenkin vielä se, että nyt esimerkiksi yliopistojen vaalitutkimuskonsortio, se on moittinut, että yhdessäkään länsimaisessa demokratiassa ei ole lakkautettu virallisia vaalitilastoja, ja nyt tilastokeskus siis pohtii niiden lopettamista, niin Markus, pelaatteko te nyt kuitenkin tässä suhteessa sitten ikään kuin kovaa peliä, vai miksi juuri vaalitilastot pitäisi lakkauttaa?
1: No kun, niin kuin mä totesin, että mulla on tuossa, otin tänne studioon mukaan luettelun kaikista tilastoista, jotka on meillä tässä tarkastelun kohteena, ja yhdelle liuskalle ne ei mahdu. Eli kun tässä mainitsin tuossa äsken, että me vähennetään väkeä niin kuin yli 20%, niin me ei pystytä nostamaan meidän tuottavuutta. Kyllä meidän sieltä lopputuotteista täytyy myöskin karsia. Ja kun meitä taas rajoittaa se, että meidän tehtävistä ei täällä kotimaassa kuin vain osasta päätetä. Nämä on EU-vaatimuksia ja kyllä se virkamiehelle olisi kova temppu lähteä lopettamaan näitä lakimääräisiä EU-tilastoja. Että kyllä siinä täytyisi kysyä joltakin.
0: Olisiko se siis EU-säännösten vastasta sitten?
1: Olisi, ja kyllä siitä jotkut rapsut tulisi, mutta en tiedä, tulisiko ne tilastokeskukselle vai jonnekin yleisesti Suomen valtiolle. Mutta siihen ei ole lähdetty. Nyt on jouduttu katsomaan näitä tilastoja, joiden julkistamisesta ei ole millään lailla päätetty, vaan ne on niin kuin vuosien varrella kansalaisyhteiskunnan tarpeisiin syntyneitä. Että en mä noista itse haluaisin lopettaa yhtä ainutta ja päinvastoin mulla olisi monta ideaa, mitä kannattaisi ja olisi järkevää ja olisi suomalaiselle yhteiskunnalle ihan rahallakin katsoa järkevää. Paljon sellaista tietoa, mitä kannattaisi tuottaa.
0: No otetaan Markku tähän väliin, niin te taas olette tehnyt verohallinnossa valinnan, että säästöistä kärsii eniten ikään kuin tavalliset veronmaksajat. Palvelupisteitä on karsittu kovalla kädellä ympäri Suomea ja jonot puhelinpalveluissa on pahentunut entisestään, niin miksi näin?
2: No jos katsoo sitä meidän tehtävää, niin meidän tehtävähän on kerätä nämä verot tämän yhteiskunnan rahoituksen ja erityisesti myös tämän turvallisuuden turvaamiseksi. Ja kyllä me lähdettiin sitä tarkastelua tekemään, että tietenkin ensimmäisenä katsottiin kaikki IT-kulut, toimikulut ja muut henkilöstökulut sieltä. Ja sitten ruvettiin miettimään, että mistä me pystytään niin kuin karsiin. Ja meillä oli oikeastaan kaksi tämmöistä vaakakuppia siinä, palvelut tai verovalvonta. Verovalvontaa ei kannata lähteä karsimaan, koska se tulee väistämättä heikentää veromoraalia ja sitä kautta verokertymää ja silloin todella pitkäaikaiset vaikutukset, puhutaan niin 10-15 vuodesta, niin me todettiin, että verovalvontaa ei kosketa ja sitä paitsi se valvonta tuotti viime vuonna 750 miljoonaa euroa semmoisia tuloja, tai olisi jäänyt muuten piiloon, niin meille jäi palvelut. Ja sielläkin ruvettiin priorisoimaan, että yritykset on kuitenkin ne taho, jotka tuottaa tälle yhteiskunnalle tuloa, niin me ei haluttu yritysten palveluista heikentää, niin silloin jäi tämä niin kuin henkilöverotuksen toiminta, koska sen fiskaalinen vaikutus, eli tulovaikutus sekä yksityishenkilölle että valtiolle on todella marginaalinen, koska tämä korjataan aina vuoden lopussa tämä verotus, niin sen välittömät vaikutukset siihen verotukseen on niin kuin marginaaliset, niin siksi me lähdettiin sieltä palveluista. Ja silloin sitä paitsi aika iso volyymi, että jos siihen aikaan 24 meille tuli 1,7 miljoonaa puhelua ja 250,000 asiakaskäyntiä, niin siellä vaaditaan aika paljon työvoimaa.
0: Mutta jos joku olisi nyt sitä mieltä, että te rankaisette äänestäjiä, että saisitte poliitikot perumaan säästöjä, niin ei tämmöinen tulkinta ei nyt sitten sinulle kelpaa.
2: Ei kelpaa, että kyllä se lähti siitä, että turvataan valtion tulot, että ja sieltä me lähdettiin liikkeelle.
0: Ja olet tosiaan varoitellut, että tästä verojen valvonnasta säästäminen voisi tarkoittaa, että osa veroista jäisi keräämättä, niin onko niin käynyt, kun nyt kun on säästetty?
2: No ei nyt, niin kuin mä sanoin, että valvonnastahan me ei olla tällä
0: ei hetkellä. Ollenkaan säästetty.
2: No ei ole säästetty, että kyllä me siellä on pidetty se taso ja sitten analytiikalla ja tällä tietotekniikalla meidän osuvuus on parantunut, eli meidän

0: me pystytään niin kuin osumaan. Se tapaus, mikä me otetaan valvontaan, niin se osuvuus on parantunut tässä vuosien varrella merkittävästi, että me pystytään jopa vähemmällä työvoimalla saamaan niin kuin enemmän tulosta. Siinä mielessä, jos näin voi sanoa, sehän ei ole meillä mikään tulostavoite, mutta valvonta on yksi osa meidän työtä.
1: No mitä te sanotte tästä keskustelusta, mitä nyt sitten suorastaan ympäri maailmaa herää, kun tehdään julkisia säästöjä? Mitä te sanotte tästä Washington monumenttisyndrooma-ajatuksesta yleisesti?
0: No kyllä mä, jos niin kuin meidän puolelta katsoo, niin en mä ole tuollaisesta edes niin kuin tiennyt, että voisi näin käyttäytyä. Että kyllä se on ihan operatiivisista syistä ja tämän toiminnan tarkoituksesta lähtenyt. Tietenkin tässä on se puoli, että eihän meille mitään ohjausta ole tullut. Että kyllä tässä on pääjohtaja joutunut ihan itse yön pimeydessä miettimään, että mitä tässä tehdään. Ja tietenkin aina pitää muistaa se, että onhan mulla hoidettavana se henkilöstö. Tämä perustuu tuo verotusosaamiseen, niin miten meidän henkilöstötyytyväisyys jatkuu, miten verohallinto on houkutteleva työnantaja jatkossakin, niin tässä on aika paljon asioita vaakakupissa, että tuommoinen, että rangaistaan poliitikkoja, niin on aika, miten sanoin, mielenkiintoinen tulokulma.
1: No Markus, sä oot katsonut tätä säästämistä myös toisesta suunnasta. Olet ollut valtiovarainministeriössä päällikkönä niin budjetti- kuin kansantalousosastolla, eikö niin? Ja
2: näin on tullut tapahtuneeksi.
1: Ja olet katsonut tätä itse asiassa vielä toisestakin suunnasta. Olet nimittäin ollut aikanaan myös demaripääministeri Paavo Lipposen talouspoliittinen erityisavustaja. Ja otetaan semmoinen näkökulma tähän vielä, että kun poliisit on usein alkanut rummuttaa hallituksen budjettiriihen alla erilaisia uhkakuvia ainakin takavuosina, kuten että poliisit vähenee ja rikoksia jää selvittämättä, niin sitä on nähty yrityksenä sitten turvata poliisirahoitus. Niin miten iso merkitys tällaisella on? Saako julkisista menoista suuremman osuuden se, joka on niin kuin kaikkein röyhkein ajamaan omaa etua? Markus Sovala.
2: No tässähän on kautta yli puolueen rajojen sovittu siitä, että nämä säästöt ei koske tätä niin sanottua turvasektoria, armeijaa, poliisia, niin edelleen. Samalla tavalla siellä on niin kuin suojeltuja menoja, tai oikeastaan päinvastoin lisätään näitä tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyviä menoja. Kyllähän siinä on niin kuin valinta. Voihan sitä ajatella, että siinä on joku onnistunutkin, ja enkä mä lähde tätä valintaa kritisoimaan. Ei se ole mun homma. Mun homma on selviytyä tilastotuotannosta niin hyvin kuin se on mahdollista niillä rahoilla, mitä tässä on. Mutta kun sä viittasit tähän taustaan, että on näitä säästötoimia tullut katseltua vähän toiseltakin puolelta, niin ainahan näihin liittyy sellainen, miten mä sanoisin, niin kuin väkivalta tai niin kuin suuripiirteisyys, että sitten kun sitä rahaa pitää jostakin ottaa pois, niin kyllä sitä aika summaarisesti otetaan ja sitten jälkeenpäin katsotaan, että mitä tapahtuu. Ja ei ole meihin kohdistettuja leikkauksien osalta, aina meillä on jälkeenpäin kysytty, että jos nyt päätettiin vähentää rahoitusta, niin mitä te teette? Ei ole kukaan etukäteen käynyt kysymässä, että mitä tästä seuraa.
1: Politiikka Radio. Nyt puhutaan valtionhallinnon kovista säästöistä, joita tällä vaalikaudella on tullut. Puhutaan ikään kuin säästämisen vähemmän jalosta taidosta ja myös siitä, mitä siitä seuraa. Ja täällä studiossa on kaksi pääjohtajaa, verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura ja tilastokeskuksen pääjohtaja Markus Sovala ja minä olen Antti Pilke. Ja mennään vielä näihin säästämisen yksityiskohtiin, nimittäin siihen, että olette todellakin joutunut vähentämään väkeä ja tilastokeskuksen henkilöstö on vähenemässä tällä hallituskaudella noin 740 noin 600 ja se on onnistunut ilman irtisanomisia, kun taas verohallinto on irtisanonut 140 työntekijää, kuten Markku tuossa jo mainitsikin, ja väki on vähentynyt tällä hallituskaudella kaikkiaan 800 verohallinnossa ja teillä on nyt työntekijöitä runsaat 4000, jos oikein katsoin, niin Markku, miksi verohallinnossa on irtisanottu väkeä, mutta tilastokeskuksessa ei?
0: No en tiedä, mitä Markus on tehnyt, mutta meillähän tietenkin näette, kun palveluita skaalattiin alaspäin tai vähennettiin, niin siellä ei sitten ollut töitä kaikille, että me sitten jouduttiin niin kuin vähentämään väkeä siltä näkökulmalta, että työt loppu, koska palveluita vähennettiin ja sitten on meillä tietenkin tapahtunut tämmöistä luonnollista kehitystäkin, että entistä enemmän väki on siirtynyt omaan veroon ja käyttää itse palveluita, niin kyllä se niin kuin palvelutarve on vähentynyt. Että jos me mietitään, että vielä ennen koronaa meillä oli 700 000 asiakaskäyntiä konttoreissa ja 2,5 miljoonaa puhelua. Nyt ne luvut on 1,3 miljoonaa ja 260 000, niin kyllä se palvelutarve on vähentynyt merkittävästi. Sieltä se tulee.
1: No miten, Markus, teillä on onnistunut se, että nyt ei ainakaan sitä suoraan irtisanottu tänne säästöjen takia väkeä niinkään?
2: No se, että tämmöiset säästöt tulee, niin johtuu sitä VM-taustasta, niin osasin jo kesällä 22 kertoa meidän väelle, että vähintään -10% lähtee ja vedettiin silloin rekrytoinnissa käsijarru päälle. Eli meillä on ollut käytännössä rekrytointi, en täydellinen kielto, mutta voimakas rajoitus päällä jo 4 vuotta ja ainahan ihmisiä lähtee eläkkeelle tai lähtee uusille työurille ja siitä tulee 1% vuodessa poistumaan. Ja sitten se ainoa asia, mikä mua on tässä asiassa niin kuin yöllä vaivannut, kun Markku viittasi, että joutuu niin kuin yön sudenlaulun aikaa niin kuin joutuu miettimään näitä asioita, niin Tilastokeskuksella on ollut historiallisesti paljon määräaikaisia määräaikaista henkilöstöä, joka on tyypillisesti nuorta, juuri yliopistosta tullutta väkeä, ja heidän sopimuksia nyt sitten ei ole jatkettu. Ja se ei niin kuin tässä oikein, ei niin kuin hymyilytä. Se on ikävää heidän kannalta. Siinä menee niin kuin yliopistokoulutusta hukkaan, mutta sitten myöskin ihan meidän oman uusiutumisen kannalta. Tässä tulee käytännössä 1 vuosikymmen, että meillä ei Tilastokeskukseen palkata uusia ihmisiä. Ja samaan aikaan kuitenkin tämä ICT-teknologiat, asiat uudistuu, niin ollaan vain sen varassa, mitä olemassa oleva väki pystyy oppimaan. Eli niin, on hyvin vaikea rekrytoida, tai on niin, niin pienet ne meidän rekrytointimarginaalit, että me ei sitä kautta sitä uudistumista pystytä hoitamaan.
1: Ja Petteri Orpo hallitus on kiinnittänyt huomiota siihen, että valtion henkilöstömäärä kasvoi ennen tätä vaalikautta ja hallitus on siis halunnut säästää ja ikään kuin myös vähentää väkeä. Niin onko tässä nyt asetelma se, että joko teidän oma talo ja työntekijät suuttuu tai sitten ministerit närkästyy, niin kumpi painaa teille enemmän, kun tällaisia säästöjä mietitte? Kenelle olette lojaaleja?
0: Joo, en mä tiedä. Ei ole tullut mielenkiä, että joku tästä suuttuisi. Tämä on enempi, että sillä kehyksellä, mitä meillä on annettu, meidän pitää hoitaa se hommamme ja sitä sitten priorisoidaan. Että ei näissä hommissa parane hirveästi ajatella, että jos joku suuttuu, aina joku suuttuu. Ja nyt vaan katsotaan, että homma hoituu sillä parhaalla mahdollisella tavalla, mihin reunat antaa myöten. Että.
1: No, niin, miten rumaa hommaa säästäminen on? Kummalle olla lojaaleja? Oman talon väelle vai ministerille, jos semmoinen valinta tulee eteen?
2: No, kyllä tässä käytännössä nämä ulkopuoliset neuvojat meidänkin tilanteessa, ne on loistanut poissaolollaan, ettei tässä mitään sellaista niin kuin keskusteluyhteyttä, miten näitä säästöjä tehdään, niin monennäköistä syystä, koska meillä on myöskin tämä tilastoviranomaisen riippumattomuus, joka tarkoittaa, että me niin kuin tilastoviranomaiset ja niiden välinen kansainvälinen yhteisö, me yhdessä ratkotaan se, että mitä tilastoja tehdään, niin ei olla edes sillä tavalla suoraan tikunnokassa. Ja kyllä mä sanoisin niin kuin abstraktimmin, että mitä tässä palvella. Kyllä tässä vähän niin kuin ollaan totuuden asialla. Ja totuus on sellainen niin kuin jakamaton asia, että se on samalla kun me kerromme parhaamme käsityksemme mukaan, mitenkä nämä asiat on, niin sitä samaa tietoa käyttää niin poliitikko, äänestäjä kuin Venäjän suurlähetystä.
1: Ja mennään muuten vähän syvemmälle itse asiassa tähän eroon, koska virastot tosiaan ero toisistaan, säästöjen tekeminen kyllä erilaista. Ja monesta suusta on nimittäin vaadittu, että hallituksen pitäisi tehdä ikään kuin likainen työ, eli päättää mitä palveluja vähennetään sen sijaan, että hallitus vaan leikkaa määrärahoja. Ja Markku, sinäkin olet vaatinut lakien muuttamista, tai verottaja ei pysty säästämään, niin mitä tarkoitat siis? Tai sitten tätä kyllä vähän sivuta, mutta kerro vielä uudelleen.
0: Joo, kyllä tietenkin, niin kuin mä sanoin, että me ollaan tosi paljon kehitetty ja tehostettu talon sisäisesti, mutta nyt rupeaa tulemaan semmoisia reunaehtoja vastaan, että tämä vaatisi niin kuin lainsäädäntömuutosta. Otetaan nyt esimerkkinä, että pitäisi pystyä tekoälyä käyttämään asiakasrajapinnassa. Esimerkiksi sä otat yhteyttä verohallintoon, niin siellä onkin puhepotti, joka on tekoälyä ohjattu, kyselee sulta tiedot ja yksinkertaisimmissa tapauksissa tekee sulle jopa sen neuvonnan tai päätöksen. Tätä me ei voi tehdä lain mukaan ja tämä on niin merkittävä osuus, niin kuin mä sanoin, niin meidän toiminnasta niin tämä asiakaspalvelupuoli. Toki siinä pitää huolta siitä, että se neuvonta menee oikein, mutta nyt etes lainsäädännön mukaan niin me ei etes voi tämmöistä tehdä. Ja siellä on aika paljon tämmöisiä asioita, joita pystyttäisiin niin kuin tekemään tietotekniikalla muuttamalla prosesseja, mutta kun lainsäädäntö tulee vastaan, niin sitten se tulee vastaan.
1: Eli pitäisikö poliitikkojen tehdä nyt jotain epäsuosittujakin päätöksiä sitten helpottamaan tätä säästämistä, jos sellaista kerran halutaan?
0: Mä sanoisin, että jos ja varsinkin nyt kun puhutaan siitä, että tekoälytyö on merkittävä säästöpotentiaali julkishallintoon, ei se tuo yhtään mitään, jos näitä lakeja ei ruveta katsoa. Siellä on keskeisenä hallintolaki, joka estää tämmöisen tekoälyn hyödyntämisen tämmöisissä puolissa, jos ei sitä voidaan hyödyntää. Kaikilla sitä ei tietenkään voi hyödyntää.
1: Ja Markus, äsken jo viittasitkin siihen, mutta siis tosiaan niin kuin on eri puolilta vedottu ikään kuin siihen, että hallituksen pitäisi päättää, mitä palveluja vähennetään, mutta sinulla, Markus, Tilastokeskuksessa tilanne on erilainen, koska Tilastokeskushan on viranomainen, jonka puolueettomuus on turvattu niin, ettei hallitus voi päättää, että esimerkiksi työttömyystilasto lakkautetaan silloin, kun työttömyys pahenee, eikö niin? Ja jos tilanne näyttää hallituksen kannalta silloin pahemmalta, niin eivät voi vaan ilmoittaa, että nyt tämä tilastointi lakkaa, niin miten tämä vaikuttaa säästämiseen? Kerro vielä tarkemmin siitä.
2: No, meidän tilastotuotannosta valtaosa on sellaisia, että niistä tilastoista on päätetty EU-asetuksilla ja niistä ei niin kuin lyhyellä aikavälillä pääse eroon. Itse asiassa huomenna tapaan taas kollegoitani ja yritän vakuuttaa siitä, että meidän pitäisi nyt jollakin aikavälillä nyt löytäisi joku eurooppalainen tilasto, jonka tuottaminen voitaisiin lopettaa, koska tällä hetkellä niitä uusia tilastovaatimuksia on vain tullut vuodesta toiseen lisää. Se on yksi palanen tätä peliä. Meillä ei ole varsinaisesti tällaista Markun mainitsemaa niin kuin oikeudellista ongelmaa. Että ei ole sellaista lainsäädäntöä, joka estäisi meitä käyttämästä tekoälyä tai jotakin muuta vastaavaa. Ne on enemmän tällaisia niin kuin tuotannollisia kysymyksiä. Ja meille on haaste se, että kun tätä hommaa on optimoitunut jostakin 90-luvulta saakka, tätä meidän tietoprosessia, niin sieltä on niin kuin automaatiolla helpot ratkaisut on jo tehty, ei ole niin kuin itsestäänselviä automaatioratkaisuja, jotka vaan sit sormia napsauttamalla voisi ottaa käyttöön. Ylipäätänsä on hankalaa olla tällaisella pienellä toimialalla, missä ei edes IC-toimittajia ole valtavasti. Valtaosa meidän ohjelmistoista me on Tilastokeskuksessa itse tehty. Mielellään siirtyisimme samalla tavalla kuin Verossa on pysty tekemään kohti tämmöisiä valmisohjelmistoja, maailmalta ostettuja ohjelmistoja, mutta meidän alalla sellaisia ei ole tarjolla.
1: Jos puhutaan vielä nyt tähän loppupuolelle yleisesti siitä, että kun puhutaan julkisen sektorin säästöistä, niin kunnat, niiden iso tehtävä on pyörittää kouluja, sitten on hyvinvointialueet, jotka vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista. Niin Markku, mitä ajattelet, että millaisen säästötaakan valtionhallinto joutuu nyt julkisella sektorilla kantamaan sitten muihin verrattuna?
0: No se taitaa olla, että 2030 mennessä 700 miljoonaa on tämän hallituskauden aikana säästöjä, että kyllähän se niin kuin prosentuaalisesti on iso osuus ja kyllä tässä joudutaan semmoiseen tilanteeseen, että tämä, että vai leikataan ilman, että tehdään näitä joko lainsäädäntöpäätöksiä tai sitten merkittäviä rakenteellisia uudistuksia, niin ei tämä tie on nyt käyty loppuun kyllä. Ja nyt pitää, siitä kunnista mainitsin, niin meillä on 303 kuntaa Ahvenanmaan kunnat mukaan ottaen, niin kysymys on, että pitääkö joka kunnassa olla se oma kunnantala vai olisiko siellä merkityksellisempää se, että ne palvelut hoidetaan ja kunnat olisi sitten niin kuin isompia yksiköitä, eli sielläkin on niin kuin palveluiden miettimisen paikka, että tämän tyyppisiä asioita tulee eteen. Ja tietenkin tuo sosiaali- ja terveyssektori on se keskeinen haaste, että miten sieltä saadaan niin kuin palvelut pelaa ja tehostamista, niin se tämän pelin ratkaisee käytännössä kyllä.
1: Ja poliisi, oikeuslaitos, rajavalvonta ja armeija taitaa olla nyt aika lailla tämän valtionhallinnon säästöjen ulkopuolella. Markus, taisit siitä puhua, olet siis entinen valtiovarainministeriön virkamies. Miten ajattelet tätä, että miten tämä säästötaakka on jakautunut sitten tällä kaudella?
2: No mä sanoisin, että ei ole ehkä kaikista viisainta ollut leikata tästä tiedon tuotannosta, koska kyllä se tiedolla sitä tuottavuutta haetaan. Tämä on niin kuin löydettävissä ja kyllä mun neuvoni, jos joku sellaista kysyisi niin sote-sektorille kuin kuntasektorille, kyllä käyttäisin mieluummin enemmän tietoa ja hakisin sieltä toiminnalle tehostumista sitä kautta, että tehtäisiin oikeita asioita oikean tiedon pohjalta. Meille yksi tärkeä kysymys oikeastaan, mihin me tarvitaan niin kuin lainsäätäjän apua, on se, että kun valtaosa meidän sisään tulevasta tiedosta on jo jonkun viranomaisen valmiiksi keräämään, niin sitä toivoisi, että meidän tarpeita siinä muussa viranomaistoiminnassa enemmän otettaisiin huomioon. Se olisi meille kaikista nopein tapa vähentää meidän kustannuksia ja vastaavasti toivoisi, että jotenkin huomioitaisiin näitä säästöjä räknättäessä ne hyödyt, mitä me tuotetaan toiselle viranomaiselle. Nyt meiltä niin kuin tällä odotetaan, että jos me tehdään niin kuin tällaisia toimintaa tehostavia investointeja, niin siitä pitäisi näkyä hyöty meillä, kun se useimmissa tapauksissa on kysymys siitä, että Markun virastossa tiedetään paremmin, missä ne veronmaksajat luuraa, niin meidän tiedollahan ne sieltä yhteiskunnasta löytyy.
1: Eli tarkoitatko, että nyt sitten leikataan ikään kuin tiedon tuotannosta, vaikka tässä mennään entistä, voisiko sanoa, datakeskeisempään suuntaan?
2: No toinen palanne tätä asiaa, että meillähän on tilastoja lisäksi, me myöskin tehdään tutkimukselle tutkimusaineistoja. Ja osana tätä säästöpakettia me joudutaan korottamaan niiden tutkimusaineistosta perittäviä hintoja. Että meidän, se on alijäämästä toimintaa, meidän täytyy siitä alijäämästä päästä eroon. Ja sikäli on syntynyt hassu tilanne, että lisätään tutkimuksen voimavaroja, mutta me, jotka tehdään sille tutkijoille sitä raaka-ainetta, niin me joudutaan sitä bisnestä nyt karsimaan, niin se ei tunnu nyt oikein hyvältä yhdistelmältä.
1: Ja nythän tilanne on todellakin se, että 700 miljoonan euron säästöt siis valtionhallintoon on nyt ikään kuin päätetty, mutta poliitikot on jo varoitellut, että ensi vaalikaudella jatkoa seuraa, niin mihin tällainen säästölinja voi johtaa, Markku Heikura?
0: No tietenkin pahimmillaan se johtaa, jos meidän tapauksessa, niin siihen, että ruvetaan menettää niitä verotuloja. Ja se on niin kuin jännä yhtälö, että jos tämä yhteiskunnan kaikki rahoitus niin kuin yhteiskunnan puolelta tapahtuu verotulolla, niin sitten ruvetaankin menettää verotuloja. Että se on semmoinen asia, että sen kanssa pitää olla kyllä varovainen. Toinen on tietenkin se, että jos kansalaiset ei koe enää saamassa veroille vastinetta palveluista, niin sitten se veron moraali rupeaa kärsiä ja sitten me ollaan niin kuin toisenlaisissa ongelmissa.
1: Entä Markus Savala, mihin säästölinja jatkuessaan voi johtaa?
2: No se johtaa siihen, että osan meidän tilastotuotannosta joudutaan lopettamaan tai supistamaan, keskeyttämään. Jotenkin sitä se kärsii, mutta ykkösongelmana kyllä pitäisin sitä, että jää hyödyntämättä se mahdollisuus, minkä parempi tieto yhteiskunnassa voisi antaa. Menetetty mahdollisuus.
1: Kiitos vierausta Politiikka-radiossa Tilastokeskuksen pääjohtaja Markus Savala.
2: Kiitos.
1: Ja kiitos vierausta Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura.
0: Kiitos.
1: Tämä keskustelu säästöistä, se varmasti jatkuu, kun velkajarruakin tässä pukkaa. Tämä on Politiikka-radio, minä olen Antti Pilke.
3: Politiikka-radio.
4: Tämä kanava on Yle Radio 1. Käsillä tekemisen tarve näkyy keramiikka- ja kintsuki-kursseilla. Kintsuki on vanha japanilainen korjausmenetelmä, jossa rikkoutuneen esineen osat liitetään uudelleen yhteen Japanin lakalla, kullalla tai hopealla. Millaisia merkityksiä keramiikkataide tai kintsuki luovat? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä suunnittelija, keramiikkataiteilija Tero Kuitusen ja kintsukitaitaja Katja Seppisen kanssa. Kuuntele Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa Yle Radio yhdessä keskiviikkoisin 10:00. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa Yle Areenassa.
5: Seuraavaksi Sari Valto.

0: Ilmastokriisi on jäänyt sotakriisien varjoon viime aikoina. Tosiasia on kuitenkin, että ilmastonmuutos etenee ja se, että tehdäänkö sen torjumiseksi valtiotasolla tarpeeksi, niin se on iso kysymysmerkki. Mutta me puhumme nyt tänään siitä, mihin meistä jokainen voi vaikuttaa, eli arjen kulutusvalinnoista ja niiden vaikutuksesta päästöihin. Tässä voi nyt tuntua siltä, että mitäpä tässä nyt yksittäisen kuluttajan valinnoilla on merkitystä, mutta mikä itse asiassa on totuus kuluttajien merkityksestä päästömäärissä? Asiantuntija Henna Kurki Sitrasta.
1: Joo, eli kyllähän kuluttajalla on iso vaikutus noihin päästöihin, eli voidaan noin laskea, että noin 72% maailman kasvihuonekaasupäästöistä on kytketty kotitalouksien kulutukseen, eli se, miten me asutaan, liikutaan, syödään, niin ne on kaikki sitten kytköksessä siihen, millaisia päästöjä tuotetaan, ja sitten tämäkin herättää ehkä sellaisen tärkein kysymys, että millässä ympäristössä me näitä päätöksiä tehdään, eli mitkä asiat meitä ohjaa, motivoi joka päivässä kulutuspäätöksissämme, ja niistä varmaan tänään puhutaan enemmän.
0: Kyllä. Sirpa Kaajakaari ja Timo Rantalaiho, te olette niin sanottuja tavallisia kuluttajia, niin miltä teistä kuulostaa tämä tieto, että itse asiassa 72% päästöistä on kuluttajiin kytköksissä?
2: Mun mielestä toi on hyvä tieto ja en tiedä, tietääkö kaikki sitä, että joskus kuulee, että ihmiset ajattelee, että sillä ei ole niin paljon väliä, mitä mä teen, että se on niin kuin teollisuus ja kaikki tällaiset jotkut muut, jotka, ja tietysti onhan siinä yhteys, mutta että toi on tosi hyvä kuulla toi luku.
3: Joo, ihan on samaa mieltä ja kuulostaa yllättävän isolta ja just pistää miettimään, että kun esimerkiksi tämä nykyisen hallituksen tässä ilmastostrategiassa puhuttiin paljon tästä isojen piippujen tulppaamisesta, että onko se sitten kuitenkaan niin tehokas toimi. Voi tietenkin olla, että sieltä isoista piipuistakin tulee jotain kuluttajien niin kuin aiheuttamia päästöjä.
0: Mm. Mä kutsuin teidät Sirpa ja Timo tähän keskusteluun juuri siksi, että te ette ole asiantuntijoita, ettekä tutkijoita, vaan tavallisia ihmisiä, mutta te olette kuitenkin kumpikin tahoillanne tehneet tiettyjä elämän valintoja, ainakin jossain määrin ekologisuuden kannalta. Sirpa Kaajakaari, sinä olet asunut pitkään USA:ssa ja kun sä muutit takaisin Suomeen, niin toit sieltä mukanasi älä osta mitään -liikkeen. Miten se toimii?
2: Joo, eli Buy Nothing Project, mä tutustuin siihen asuessani Altadenassa Los Angelesin liepeillä ja siellä se on USA:ssa perustettu liike ja siellä on paljon, siis onhan se nykyään kansainvälisestikin levinnyt, että on paljon ryhmiä, mutta se perustuu tämmöiseen hyperpaikalliseen lahjatalouteen ja esimerkiksi meidän siinä asuinalueella toimi tällainen ryhmä, jossa sitten voi lahjoittaa tavaroita ja palveluita omaa aikaansa, pyytää mitä tarvitsee ja kiittää ja muuta ei, raha ei vaihda omistajaa eikä vaihdeta mitään, että se on niin kuin tämmöinen niin kuin lahjatalous ja mä käytin sitä tosi paljon ja se ja siitä muodostui, sain, tutustuin ihmisiin ja se oli tosi hyödyllinen monella tapaa. Koin sen hyödyllisenä, niin sitten mä ajattelin, kun mä muutin takaisin Suomeen, että tätä mä tulen kaipaamaan USA:sta ja sitten perustin Helsingin Haagaan Suomen ensimmäisen Buy Nothing-ryhmän ja sen jälkeen niitä on perustettu sitten useampia.
0: Tämä on ihan kiinnostavaa, että kun me pidetään ehkä Amerikkaa sellaisena kulutuksen kultamaana, niin nimenomaan siellä sitten oli syntynyt tällainen älä osta mitään -idea. Miten, millaisella tolalla sun havaintojen mukaan siellä oli ylipäätään ympäristötietoisuus ja kierrätys?
2: Se riippuu ihan alueesta ja että me asuttiin ensin toisessa osavaltiossa, jossa ei, kun me muutettiin sinne 2006, niin ei ollut kierrätysjärjestelmää oikein, tai se oli hyvin hankala ja mä siellä sitä niin kuin sitä ihmettelin ja kyselin ja parin vuoden päästä me muutettiin sitten Kaliforniaan. Siellä sitten oli kyllä ihan eri tavalla, mutta totta kai siellä ehkä siis ajetaan paljon ehkä niin kuin sitä tavaraa onkin enemmän, että se jopa näkyy ehkä vähän näissä Suomen Buy Nothing-ryhmissä versus sitten niissä amerikkalaiset, siellä on paljon enemmän sitä tavaraa liikkuukin niissä ryhmissäkin, niissä älä osta. Mutta hyvä tietysti, että se kiertää, mutta että ehkä siellä on niin kuin, kyllä se näkyy se kulutuksen määrä, mutta että myös kierrätetään sitten.
0: Hmm. Ja sä oot nyt Sirpa tosiaan tuonut tuon ryhmän Suomeen, eli oot perustanut Facebook-ryhmiä, oliko se niin, että parinkin kaupungin osaan Helsingissä, niin mihin kaikkeen sä oot itse saanut ikään kuin apua siitä ryhmästä?
2: No kun me muutettiin sieltä Kaliforniasta, niin sitten lapsilla ei ollut välttämättä lämpimiä vaatteita, niin saatoin pyytää sieltä, että olisiko kellään 134 sentin jotain takkia ylimääräisenä, ja aina jollain oli, että ei tarvinnut lähteä kauppaan. Eikä, ja siinähän sitten säästyy tavallaan sen tavaran lisäksi myös se, että jos tarvitsisi lähteä vaikka autolla jonnekin kauemmas, tai että saa siitä läheltä sen tavaran. Mutta mä oon myös saanut, on tutustunut ihmisiin, eli mä pääsin niinku siihen yhteisöön sisälle sen ryhmän kautta, koska mä tutustuin alueella asuviin muihin haagalaisiin ja sain ihan hyviä ystäviä sieltä, että vaikka on muuttanut sieltä pois, niin on edelleen sitten yhteydessä, että se auttoi mua siinä sopeutumisessa takaisin tänne, kun mä olin ollut niin pitkään poissa. Ja ihan siis ihan mihin tahansa, aina on saanut apua niin kuin siihen, mihin on pyytänyt. Että mutta että ehkä se yhteisön tuntu oli niin kuin se kaikista suurin, tärkein.
0: Joo, että siinä mielessä se eroaa tämmöisestä niin kuin tavanomaisesta kierrätysryhmästä, että on myös yhteisöllisyyttä ja myös vaihdetaan ikään kuin palveluksia, että voidaan pyytää vaikka kissan hoitajaksi tai näin. Että,
2: ehdottomasti, joo.
0: No Timo Rantala-Aiho, millä tavalla sinä olet muokannut vuosien mittaan elämäntapojasi ekologisen suuntaan?
3: No ehkä vähän sillä itselleni mukavalla ja sopivalla tavalla, että kun tykkään liikkua arjessa polkupyörällä, niin sitten aika paljon liikun just fillarilla töihin ja muille asioille. Ja tykkään istua junassa ja lukea kirjaa, niin aika paljon sitten koitan suosia niin kuin junamatkailua, jos pitää lähteä johonkin kauemmas. Tykkään syödä kasviksia, niin sitten pyrin valitsemaan aika paljon niin kuin kasviperäisiä ruokia ja poispäin. Että ehkä vähän silleen niin kuin enimmäkseen niin kuin omalla mukavuusalueella. Tietysti mielessä, että on niin aina, ehkä se on vähän semmoinen, niin kuin, että koitan aina niin kuin miettiä, että kuinka niin kuin realistisesti tässä henkilökohtaisessa tai sosiaalisessa tilanteessa niin pystyn ehkä tekemään, pystyn niin kuin jotenkin huomioimaan tällaisia niin kuin hiilijalanjälkeä tai muita luontoarvoja.
0: Mm. Sä oot mukana myös Ilmastovanhemmat ry:ssä, niin millaista toimintaa siellä?
3: No se on aika hiljaista. Tällä hetkellä se toiminta, että jos löytyy innokkaita uusia ilmastovanhempia, niin ovat hyvin, hyvin tervetulleita mukaan. Että ehkä se vähän kuvastaa niin kuin myös tätä mun omaa ja monien muiden niin kuin tällaisista asioista kiinnostuneiden tilannetta, että sitten tällaisissa tilanteissa, kun ei ole niin paljon aikaa tai energiaa olla vaikka järjestötoiminnassa mukana, niin sitten sitä niin kuin, maksaa sitä niin jäsenmaksua tai on sillä jotenkin tukemassa erilaisten järjestöjen toimintaa.
0: Mm. No Henna Kurki, sä tuossa alussa luettelitkin, että mistä kaikesta kuluttajien päästöt koostuvat, että on tietysti lämmityskulut ja liikkuminen ja ravinto ja sitten ihan tavaroiden kuluttaminen, niin mikä näistä alueista olisi sellainen, missä sun näkemyksen mukaan niin olisi kaikkein vaivattominta vähentää niitä päästöjä?
1: Joo, no tuo on sinällä aika monimutkainen kysymys, koska tämähän olisi helppo vastata, jos me kaikki asuttaisiin täsmälleen samassa asunnossa ja me oltaisiin samassa työpaikassa ja meillä olisi sama niin kuin matka töihin ylipäätänsä, tai jos me kaikki oltaisiin vaikka töissä, niin todellisuudessahan, varsinkin Suomen kokoassa, missä on tosi haja-asutettua, niin ihmiset elää tosi eri todellisuuksissa. Eli esimerkiksi kun liikkuminenhan on Suomessa se tavallaan isoin päästökategoria, niin sieltä, jos lähdetään vähentämään, niin se on eri asia, jos joku, joka asuu, no mä voin olla vaikka esimerkkinä, että mä asun Kumpulassa, mun on tosi helppo liikkua julkisilla töihin tai harrastuksiin ja se on niin kuin helppo valinta mulle. Mutta jos joku asuu tämmöisessä pienemmässä kaupungissa tai maalla, niin se julkinen liikenne ei ole vaihtoehto, niin tavallaan se auto, kun auto niin kuin tuottaa, autoilu tuottaa tosi paljon päästöjä, niin se autoilun vaihtaminen julkisen liikenteeseen ei ole vaihtoehto monessa paikassa. Niin sitten siinä pitäisi ehkä enemmänkin lähteä siitä vähän niin kuin oman elämän kautta miettimään, että mikä olisi mulle se helppo ja mahdollinen asia tehdä ja tavallaan mikä motivoisi minua. Eli tavallaan mitkä sun elämän arvot ja motivaatiot on, mitä sä haluaisit tavallaan tuoda lisää, että sä voisit elää sitä hyvää elämää, mikä on niin kuin sun näköistä. Niin mikä tavallaan siellä olisi sitä kautta lähteä miettimään, että missä mä voisin ehkä vähän vähentää näitä mun päästöjä enemmän tai isommissa määrin, että sä voi aloittaa myös pienemmistä teoista ja sitten siirtyä suurempiin tekoihin. Siinä ehkä semmoinen, mä tykkään tästä tosi paljon tämmöistä hedelmäkori metaforasta, eli tässä on siis työpaikoilla on aina monessa paikassa hedelmäkoreja ja sitten yleensä ensimmäisenä menee aina banaanit. Ja se liittyy siihen, että banaanien käyttöliittymä on tosi helppo. Eli banaani helposti kuorii, se on kiva syödä, sormet ei tahmaannu, pääset helposti jatkamaan eteenpäin, hyvä välipala. Sitten appelsiini on sellainen, mikä on vähän, että no sormet tahmaantuu, tarvit ehkä vähän veistä ja ei tiedä millainen se on sinä päivänä, että onko se vähän kuiva appelsiini, niin se voi olla sellainen kokemuksena haastavampi ja moni sen takia tee sitä. Niin sitten ne appelsiinit jää sinne koriin. Niin tämän voisi niin kuin siirtää oikeaan elämään, eli miettiä, että mitkä teot on sun elämässä vähän niin kuin niitä banaaneja. Mitkä on helppoja, mitkä on saavutettu. Sä just tosi hyvin kuvailit sitä, että samallaan mietit eri tilanteissa, että voiko tässä niin kuin tavallaan tehdä jotenkin helposti saavuttaa tämän. Mikä on sellainen niin kuin helpot päätökset, mihin voisi tarttua jo nyt. Ja mitkä on ehkä niitä appelsiineja, miksi ne on appelsiineja, voisiko niistä ehkä tulla joskus vielä banaaneja. Ja tässä sitten ehkä mennään myöskin siihen, että monet tavallaan asiat ovat vaikeita sen takia, koska tavallaan yhteiskunnalliset rakenteet eivät tue niitä päätöksiä. Niin se on ehkä sellainen.
2: Joo, kun mä kuuntelen sua nyt, mulla tulee mieleen tämä just buy nothing tai tämmöinen älä osta mitään. Me ollaan käytetty tätä englanninkielistä nimeä Suomessakin, koska se on tämä kansainvälinen liike. Mutta tämmöisessä ryhmässä se on, helppous tulee myös tavallaan siitä, että sä esimerkiksi jos mulla ei vaikka ole autoa ja mä asun kaupungissa, tai ei välttämättä siis toimi maaseudulla niin hyvin, että mä nyt olen hyvin niin kuin kaupunkikeskeisesti ajattelen tätä, mutta niin mä asun vaikka kerrostalossa ja mulla on jotain ylimääräistä tavaraa tai jotain ruokaa vaikka, mitä mä en jostain syystä voisi syödä ja mä sitten tuntuu ikävältä, että tämä menee nyt niin kuin hävikkiin. Mun täytyy viedä se tonne tai mun täytyy jostain tavarasta päästä eroon. Ja, niin jos mä laitan sen sinne ryhmään lahjoituksena, joku tulee hakemaan sen, ehkä naapuri parhaimmillaan kävelee mun ovelle ja noutaa sen. Sitten opitaan ehkä, että tuolta voi aina lainata tätä juttua tai näin, niin tästä läheltä, koska siellä voi myös lainata, niin sitten tulee semmoista helppouden tunnetta mulle ainakin, että mä jopa saan niinku itse tavallaan apua siitä, että mä annan sen jollekin toiselle, jonka ei tarvitse sitten lähteä kauppaan.
0: Tämä on niinku selvästi tämmöinen banaani sinulle.
2: Että mulla tuli niinku mieleen, että se on mulle tosi helppoa.
0: Plus siinä on sitten tuo bonus, että tulee ihan mukavia kohtaamisia varmaan ihmisten kanssa.
2: Niin, että se ei tunnu ainakaan vaikealta, että mä voin tätä niinku tarjota tämmöisenä banaani-toimintana.
3: Se olisi ehkä just silleen niin kuin helpompi itsellekin omaksua tällaisia asioita, mistä tuntuu, että siitä saa sitten myös jotain bonusta. Että yleensähän se, että voi jotenkin olla avuksi, niin se niin kuin ilahduttaa ainakin itseäni ja varmasti monia muita. Että löytyisi semmoisia, että kun on puhuttu paljon, että jos haluaa muuttaa elämäntapoja kestävämmiksi, niin sitten se on vähän sellaista niin kuin kurjaa, että sitten joutuu niin kuin luopumaan asioista. Että se olisi ehkä kiva just löytää tällaisia niin kuin iloisempia juttuja. Että meillä on esimerkiksi tuolla Itä-Helsingissä, missä asutaan, niin Roihuvuori-seura, kaupunginosayhdistys, niin siellä on niin kuin paljon tällaisia niin kuin yhteisesti omistettuja kaikkia niin kuin työkaluja ja muita tarvekaluja, joita saa niin kuin lainata. Että se on just sillain, tuntuu kans sillain niin kuin mukavammalta, että ei tarvitse niin kuin jokaista sellaista vähän harvinaisempaa vekotinta niin kuin olla itse, mutta sitten niitä saa niin kuin tarpeen tullen käyttöä. Ja sitten siinä toki myös just toimii tämä, että sitten kun niitä sumplitaan, että kenelle se tavara onkaan ja mennään hakemaan, niin sitten sieltä voi niin kuin, että tulee kohdattua ihmisiä ja sitten just, että saattaa sitten löytyä niitä niin kuin lainatavaroita sitten muualtakin kuin näistä niin kuin seuran virallisista.
0: Niin, tämä on tavallaan tämmöinen vanha kunnan naapuriapu, vähän keksitty uudestaan. Tietysti kaupungissa on monesti se tilanne, että ei tunneta niitä naapureita, niin tämä auttaa sitten siinäkin, että tulee sitä tuttuutta. Mikä, Henna Kurki, tällä hetkellä on keskimääräinen suomalaisen hiilijalanjälki?
1: Joo, se on 9,6 tonnia, eli se oli 2023, että nyt se voi olla vähän muuttunut, mutta siellä suunnalla mennään. Tässä ehkä verrokkina voi sanoa, että Kreikassa se on 5,9 tonnia ja Norjassa se on 8,1. Eli Suomen jalanjälki keskimäärin on korkea Euroopan tasolla. Tässähän nyt sitten vaikuttaa tosi paljon se, että mitä jo aiemmin mainitsit, haja-asutettu alue, paljon pitää liikkua autolla ja myöskin tämä meidän sijainti pohjoisessa, eli pitää lämmittää taloja, niin nämä vaikuttaa sitten siihen.
0: No, mikäs on tämänhetkinen tieto sitten siitä, että kuinka paljon tuota pitäisi saada alemmaksi esimerkiksi seuraavan 10 vuoden aikana?
1: Joo. No, meillähän siis tämä Pariisin 1,5 asteen tavoite, eli se on laadittu sitten sitä kautta sellainen muutospolku, että miten niin kuin näihin kestäviin elämäntapoihin, mihin pitäisi päästä. Niin tässä on sitten laadittu, että 2,5 tonnia pitäisi olla 2030, mikä on jo ihan kohta. Eli siihen sitten 4 vuotta ja 0,7 olisi 2050 se tavoite. Ja nämähän on suuria tavoitteita ja nyt kun ollaan 9,6 tonnissa suunnilleen, niin ollaan aika kaukana vielä siitä. Mutta sitten tässä myöskin pitää muistaa se, että nämähän tällaisia tavoitteita laadittu, niin kuitenkin jokaisella kymmennyksellä on väliä, mitä pystytään tavallaan pudottamaan. Eli tavallaan se tavoite on se, että mahdollisimman vähän tulisi tällaisia suuria muutoksia ekosysteemeihin yhteiskunnallisella tasolla, niin tavallaan nämä tavoitteet on laadittu siihen, mutta jokainen kymmenys, mitä pystytään vähentämään, niin vaikuttaa merkittävästi siihen, että millainen

0: elämä meillä on tulevaisuudessa.
1: Kuulostaa kyllä aika hurjalta tuo tavoite, että 70% pitäisi saada pois, eikö niin, tuosta 9,6 tonnista. Jos vähän sitä palastelee näitä, että mikä on minkäkin osuus, niin esimerkiksi liikkumisen osuus noista, mikä se on?
0: Liikkuminen on 3,6, eli se on niinku suurin kategoria.
1: Joo.
0: Kaikista. Että se on sitten niinku, se menee sille, että liikkuminen on suurin, sen jälkeen toiseksi suurin on ruoka. Sitten siinä on asuminen ja kuluttaminen.
1: Joo, okei. Liikkuminen on siis suurin. No se on tietysti sellainen, mihin aina ei, niin kuin sanoit, että jos asuu haja-asutusalueella, niin ei välttämättä ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin se auto. Tästä muuten oli ihan mielenkiintoinen Turun yliopiston vuonna 2024 tekemä tutkimus, että niin kuin sähköautoilijoista, että vaikka sähköautot sinänsä ovat tietysti ympäristöystävällisempiä kuin polttomoottoriautot, niin sitten kuitenkaan sähköautoilijat eivät keskimäärin kuluta, tai he aiheuttavat itse asiassa suuremman hiilijalanjäljen huolimatta tästä autovalinnastaan, koska ovat useimmiten keskimääräistä varakkaampia ja myös sitten kuluttavat muissa elintavoissaan enemmän kuin muut. Mutta tietenkin, jos pystyy vaihtamaan sähköautoon ja kuluttamaan sitten muutenkin vähemmän, niin se on sitten hyvä juttu. Mitäs Timo, sulla tämä liikkuminen, sä sanoitkin, että pyörällä kuljet ja sulla on kaksi lasta, jotka ovat nyt aikuisia, mutta kun he olivat pieniä, niin kerroit, että silloinkin menitte aina pyörällä kaikkialle.
2: Joo, pyörällä ja julkisilla, että ehkä se on just vähän silleen, että kun tuntuu, että luulisin, että ehkä tällaiset niin kuin isot politiikkapäätökset, niin ne on usein paljon tärkeämpiä kuin se, että mitä omassa arjessa tekee, mutta ehkä sitten semmoinen, että jos voi niin kuin vähän tuolle tulevalle sukupolvelle niin kuin tavallaan näyttää, että sekin on ihan mahdollista, niin kuin ainakin just täällä hyvien yhteyksien Helsingissä niin kuin liikkuu kävellen pyörällä ja julkisilla, niin tuntuu, että kyllä ne on ehkä niin kuin tällaisia juttuja, niin kuin lapset on ainakin oppinut, että kyllä se on sitä monesti niin kuin miettinyt, että jos meillä on ollut vähän, riippuen, että missä kohtaa on asuttu, niin vaikka tuonne Itäkeskuksen kauppakeskukseen semmoinen reilusta kilometristä parin kilometriä matkaa, niin helposti, jos siellä haluaa nopeasti käydä ja sitten se oma auto olisi pihassa, niin siinä varmaan aika helposti sitten niin kuin hyppäisikin niin kuin siihen ja karauttaisi sinne hakemaan jonkun yhden pienen asian sen sijaan, että sitten menee fillarilla ja sitten siinä kestää ehkä 2 minuuttia pidempään.
1: Mikäs on sun suhde lentämiseen?
2: No se on vähän vaikea, koska mä oon jo pitkään ollut yhdessä tällaisen Etelä-Amerikasta kotoisin olevan ihana ihmisen kanssa ja sen takia sitten niinku oikeastaan kaikki tämä tällainen niinku arjessa tekeminen, niin mä luulen, että se olisi loppupeleissä niinku näpertelyä, kun kuitenkin mulla on niinku tapana sitten matkustaa sinne Etelä-Amerikkaan niinku sukulaisia ja kavereita tapaamaan noin kerran vuodessa. Ja se on niin valtavan niinku iso lentomatka, että siitä tulee niinku ihan niinku tajuttomasti niitä päästöjä. Et mä oon sitten niinku koittanut vähän pitää sitä silleen, että olisi aina niin kuin joku semmoinen just tällainen joku niin kuin perhe tai työ tai sellainen niin kuin painavampi syy, että ei sitten ihan silleen vaan niin kuin, että huvin vuoksi johonkin paikkaan lentomatkoille, jos ei siinä jotain tosi spesiaalinen semmoiseen, ei niin kuin lähtisi. Ja sitten mä niin kuin sellaisen on vähän selvitellyt, että miten sitä voisi sitä niin kuin kaukomatkailuunkin hiilijalanjälkeen vähän laskea ja ilmeisesti niin kuin, no ainakin tuonne lattareihin matkustaessa, niin Madridin reitti on hyvä ja sitten siitä niin kun arviolta ehkä noin kuudenneksen siitä isosta kasasta, niin kun, mitä se tuottaa sitä hiilidioksidia, niin saa vähennettyä sillä, että matkustaakin maata pitkin Helsingistä sinne Madridiin, johon kestää vähän siitä mukavuustasosta riippuen niin muutamia päiviä, että Tukholmasta Hampuriin asti pääsee ruotsalaiselle yöjunalla ja sitten ne on niin kuin aika nopeita nämä tällaiset nopeat junat sitten tuo Länsi-Euroopassa, että se on niin kuin mulle sopinut hyvin. Että tavallaan sen siitä katastrofista, niin se 16% on tietysti mielessä niin kuin aika pieni osuus, mutta sitten se absoluuttinen niin kuin hiilimäärä on aika iso. Olisin ajatellut, että nämä on vähän tämmöisiä niin kuin valintoja, mutta olen niin kuin ainakin ajatellut, että no siinä on niin kuin joku pointti, että miksi haluan niin kuin tuottaa niin paljon päästöjä, että haluan niin kuin tavallaan pitää yhteyksiä näihin niin kuin ulkomailla asuviin läheisiin.
1: Joo, mutta se näyttää aikamoisen vaivan, kun se kestää sitten tosi paljon pidempään se reissu sinne Argentiinaan, niin
2: No joo, mutta se on vähän sellainen, että sitten se on just tämä, että ehkä pitää just löytää niitä niinku itselle sopivia juttuja. Että mulle se, että mä istun siellä niinku tota junassa eksoottisten länsi-eurooppalaisten maisemien kiitäessä ohi ja niinku luen hyvää kirjaa, niin se on mulle myös sellaista hyvää aikaa.
3: Mm, niin, mulla tuli kans heti mieleen, että sehän kuulostaa aika hauskalta itse asiassa tuommoinen matka Madridiin junalla. Että,
1: Joo. Mites Sirpa, sulla tämä liikkumisen osuus sun omista elintavoista, niin mitä arvelet, että kuinka iso osa osuus siitä on?
3: Joo, en ihan hirveän paljon lentomatkusta. Ollaan käyty kyllä sen jälkeen, kun tultiin sieltä, niin ollaan käyty kerran USA:ssa ja joskus harvoin tulee joku konferenssimatka, mutta mä teen kotona töitä ja käytän kyllä autoa sitten, jos on niinku sellainen, että olisi muuten vaikea ehtiä jonnekin tai hankala kuljettaa lemmikkiä, lapsia, tavaroita, jotain, niin kyllä sitten niinku valitsen sen, yritän sitten yhdistää sit siihen jotain niinku muuta hyödyllistä tai jos joku muu tarvii jotain kyytiä tai kuljetusta tai jotain sellaista ja mahdollisimman pieni auto ja niinku vähän kuluttava ja sitten mielellään siis käytän myös sit pyörää tai ja mielellään niinku yritän saada just läheltä tai sieltä Buy Nothing-ryhmästä jotain tavaroita kävelymatkan päästä sen sijaan, että tarvitsisi lähteä jonnekin kauemmas hakemaan, että se on niinku, se tuo mulle myös itselle sellaista niinku hyvää fiilistä, niin se on mulle helppo tapa sitten.
2: Tuo yhdistäminen on semmoinen, jota niinku toivoisi, että ihmiset just huomioisi ja esimerkiksi työnantajatkin vaikka siinä, että jos niinku on ihmisiä, jotka joutuu töiden takia vaikka niinku reissaamaan lentämällä johonkin, niin olisi hyvä, että siihen voisi niinku yhdistää tällaista niinku vapaa-ajan lomailua, että sitten siinä voisi niinku olla sillain, että jos niinku menee johonkin ulkomaille, niin sitten siinä voisi samalla sit vähän niinku sitä kaukokaipuuta saada ruokittua. Kuvittelisin, että ei se nyt sit siinä, että jos siellä työn takia johonkin lentää niinku yhdeksi päiväksi tai viikonlopuksi, niin se, että siellä on muutaman päivän, niin sehän on sitten vähän niinku siinä konkurssissa aika sama.
1: Mm. Nämä liikkumismuodot vähäpäästöisimmästä isopäästöisimpään ovat juna, sähköauto, auto, siis polttomoottoriauto, potkurikone, laiva ja suihkukone. Mitä te ajattelette siitä, että kun ihmiset nyt kuitenkin haluavat matkustaa myös lomalle ja näin ja lentojakin myydään hyvinkin edulliseen hintaan, niin mitä teidän mielestä pitäisi ihan tällainen kuin systeemitasolla isommassa kuvassa tehdä? Että ihmisiä ohjattaisiin tekemään ympäristöystävällisempiä valintoja.
2: Joo, korjatkaa viisaammat, mutta eikö toi pikkasen ehkä vanhentunut toi tietoista laivaliikenteen päästöistä, kun mun käsittääkseni nämä Viking Grace ja Viking Glory, jotka kulkee siellä nesteytetyllä maakaasulla Turun ja Tukholman väliä, niin ne on aika lähellä sitä niin kuin potkurikoneen päästöä, joidenkin lukujen mukaan saattaa jopa olla niin kuin pikkasen alemmat, mutta ainakin niin kuin yksi sellainen, mikä niin kuin tällainen on niin kuin maallikolle tullut monesti mieleen, että se on just crazy, että paitsi että toi lentomatkustaminen on usein niin kuin niin halpaa, että just vaikka se, että menee niillä junilla Madridiin, niin se on ehkä tällaisen niin kuin hyvin toiveen tulevien etuoikeus sen niin kuin hinnan puolesta, niin siellä on ollut varmasti aikanaan niin kuin hyvät tarkoitusperät, että toi lentokoneiden polttoaineista ei makseta arvonlisäveroa kai missään maailmassa, että ihmiset matkustaisi niin kuin sodan jälkeen tutustuisi toisiinsa ja vähentäisi konflikteja, niin ehkä nyt niin kuin olisi kuitenkin hyvä, että olisi jotain tällaisen niin kuin ainakin nyt tällaiset niin kuin suorat verotuet, niin niitä voisi miettiä jotenkin kestävämpään suuntaan.
0: Mm. Joo, samaa mieltä. Tuossa, niin kuin, että yleensä tämä niin kuin juna, infrastruktuuri ylipäätänsä Euroopassa, että sen kehittäminen ja parantaminen ja myös eri maiden välisen yhteisen tavallaan junaliikenteen kehittäminen. Että esimerkiksi jos sä lähdet, mä esim. Siinä onnekkaassa tilanteessa, että mä esim. Työmatkat saan tehdä maata pitkin, että mä oon käynyt Brysselissä esim. Muutaman kerran maata mitkin. Niin siinä sitten sen, että sä varaat ne junaliput, niin useimmiten sä joudut käyttämään eri maassa eri sivustoja, koska siellä sitten sä joudut niin kuin tavallaan ostelemaan eri paikoista niitä lippuja, niin senkin yhtenäistäminen helpottaisi tosi paljon yleensä ottaa sitä matkustamista, koska lentäminenhän on tehty niin helpoksi, niin kuin hinnankin kautta ja sitten sen kokemuksen kautta, että sä usein ostat sen yhden lennon ja sitten sä pääst kohteeseen. Junamatkailu varsinkin Suomen kaltaista, kun me ollaan vähän tämmöisessä saaritilanteessa, että me joudutaan sitten niin kuin usein menemään nimenomaan sitten laivalla ensi yli ja sitten sen jälkeen lähtee junailemaan. Niin tavallaan sen kokemuksen helpottaminen ihmiselle, koska ihmiset kuitenkin hakee myös lomailulta helppoutta ja mukavuutta. Mutta sitten ehkä siihen liittyen, niin mun mielestä myös ihmiset niin kuin voisi miettiä myös ehkä omassa elämässään sitä, että mitä ehkä hakee lomalta. Että mitä se kokemus on. Että monelle se voi olla ehkä kulttuurikokemukset, uusien asioiden tavallaan kokeminen, mutta monelle se voi olla myös niin kuin halu rentoutua. Ja sitten siinä voi myös tavallaan miettiä, että onko se paras tapa rentoutua tehdä joku pitkän matkan lento jonnekin kohteeseen, vai voisiko se tapahtua joskus täällä lähempänä? Että voisitko se mennä jonnekin lähemmäs rentoutumaan, varsinkin jos lähdet jonkun perheen kanssa reissuun, niin siinähän lähtökohtaisesti aika stressaava tekijä se lähtökin sinne. Niin olisiko sinne niin mahdollisuuksia tehdä siitä rennompi?
1: Totta. Ja tietysti on hyvä kysymys se, että miksi kaikista saastuttavin liikkumismuoto, eli lentäminen on sitä muoto, jota tuetaan verotuksellisesti eniten, varsinkin tässä ilmastotilanteessa. Se on mysteeri. Henna Kurki, Sitrahan on kehittänyt tällaisen elämäntapatestin, joka on netissä kenen tahansa tehtävissä ja sitä onkin jo miljoona ihmistä käynyt siellä testailemassa, että mikä on se oma hiilijalan jälki. Eli ihmiset kyllä ovat tästä asiasta kiinnostuneet, niin mitä kaikkea se testi kertoo?
0: Joo, eli siinä testissä on noin 35 kysymystä ja siinä tavallaan katsotaan, että sä voit vastata lyhyesti, eli 4 kategoriaa, mistä me ollaan aiemmin puhuttu, eli asuminen. Siinä vastaan kysymyksiä, että kuinka isossa asunnossa sä asut, kuinka monen ihmisen kanssa, mitä sähköä sä ostat. Ja tällaisiin kysymyksiin sitten tulee seuraavaksi liikkuminen, kuinka paljon sä liikut, millä sä liikut, on ehkä tärkeimmät kysymykset. Sitten tulee syöminen, niin siinä on totta kai, että millainen ruokavalio sulla on. Että mitä sä syöt joka päivä, sitten tulee kuluttaminen, eli mitä sä ostat ja kulutat joka päivässä elämässä. Niin näiden kysymysten kautta se tehdään semmoinen, nämä kysymykset on mahdollisimman helposti muotoiltua, jotta sä et tarvitse kaivaa sun sähkösopimusta tai mitata sun riisejä, että paljon kilogrammaa syöt viikossa tyyppisesti. Vaan sille, että sä voit tehdä se muutamassa minuutissa, niin sä saat semmoisen keskivertoarvion pohjautuvan näkemyksen, että millainen sun jalanjälki suunnilleen on. Ja sen on tarkoitus auttaa ihmisiä hahmottamaan, että millainen sun jalanjälki on ja missä ehkä ne kipukohdat on. Eli missä on ne kohdat, missä voisi ehkä lähteä jotain muuttamaan. Ja missä kohdissa sä tavallaan oot jo tosi hyvin hoitanut sun asiat. Niin tavallaan se olisi tarkoitus ehkä näyttää ihmisen, koska tää on, jalanjälki on tosi abstrakti konsepti monelle ihmiselle. Sehän on vaan käytännössä luku, mitä verrataan johonkin toiseen lukuun. Niin sen tavallaan näyttäminen, että miten se jakaantuu eri elämän osa-alueilla, on tosi paljon helpottaa sitä ajattelua, että okei, tällainen se on se mun jalanjälki. Ja sitten siitä on tarkoitus, kun sä näet sun jalanjäljen ja näet ehkä ne kohdat, missä sulla menee tosi hyvin ja ne kohdat, missä ehkä olisi jotain muutettavaa ja missä tavallaan sä voisit motivoitua ehkä muuttamaan jotakin, että mitkä olisi sellaisia asioita, mitä sä haluaisit tekemään enemmän sun elämässä tehdä. Niin sitten me ollaan koottu semmoinen yli 100 vinkkiä tekoa, mistä sä voit valita sulle sopivia. Eli me sitten sen kautta, mitä sä oot vastannut siihen kyselyyn, niin sen kautta sitten muokataan sulle erilaisia tekoja, mitä suositellaan, että tämä voisi olla tosi toimiva teko. Ja sieltä voi myös tavallaan suodattaa omien motivaatioiden kautta, että minua kiinnostaa esimerkiksi arjen helppous, minua kiinnostaa ajan säästäminen, rahan säästäminen. Ja sitä kautta se suositellaan erilaisia tekoja. Ja siinä tavallaan sitten samaan aikaan me kerätään myös dataa, eli anonyymiä dataa ihmisten valinnoista ja mihin suuntaan tavallaan ollaan menossa ja mitä ihmiset valitsee, mitä ne on valmiit tekemään, miksi. Eli me haluttaisiin tavallaan saada lisää tietoa siitä, että mitä ne haasteet on, mitkä ne mahdollisuudet on, niin sitä kautta voidaan myös tuottaa tietoa siihen, että mihin suuntaan meidän pitäisi tässä lähteä.
1: No miltä näyttää, mihin suuntaan ollaan menossa?
0: No jalanjälkihän on hienosti. Totta kai se on pysynyt aika samalla, kun tässä puhuttiin aiemmin sitä, että mihin on, niin kun kulutus on kasvanut, niin samaan aikaan kuitenkin jalanjälki on pysynyt samana johtuen siitä, kun tavallaan teollisuudella energiantuotanto on tehostunut ja se on muuttunut vähäpäästöisemmäksi, niin jalanjälki on pysynyt samana. Eli sitten tavallaan nyt se suunta on kyllä siihen suuntaan positiivinen, että esimerkiksi moni ihminen on kiinnostunut tekemään isompia tekoja, esimerkiksi kategorioissa liikkuminen. Eli siellä moni haluaa ja on kiinnostunut esimerkiksi vaihtamaan ulkomaan matkan kotimaan matkaan. Ja näkyy myöskin ruokavaliossa, moni on kiinnostunut ottamaan, on niin kuin suurta kiinnostusta ottaa vaikka yksi kasvisruokapäivä viikkoon, mikä on semmoinen aika tehtävissä oleva teko. Ja sellainen niin kuin tavallaan voi olla helppo tapa lähteä tuohon matkalle. Eli siellä on paljon kiinnostusta myös tarttua noihin isompiin tekoihin. Asumissa tartutaan useimmiten semmoisiin pieniin ja tavallaan itselle helppoja merkityksellisiin tekoihin, koska siellä on paljon sellaisia, että vaikka laita pyykit kuivumaan ulos, tyyppisiä tekoja paljon, niin tavallaan niihin tartutaan helposti. Tämä on semmoinen, minkä voin helposti toteuttaa mun elämässä.
1: Hmm. Ja tuossa voi ehkä toimia sitten tämmöinen porttiteoria, että kun vaihtaa vaikka ruokavalion, että yhtenä päivänä syö kasviksia, niin sitten ehkä jossain vaiheessa, että no voimme syödä nyt kahtenakin päivänä ja sitten ehkä se laajenee muihinkin tekoihin. Vai oletko huomannut Sirpa, Kaija, Kaari, kun sä oot tähän Buy Nothing-liikkeeseen lähtenyt, että se on jotenkin vähän laajentanut sitten muutenkin sun ajattelua ekologisista asioista?
3: Joo, ehdottomasti. Ensinnäkin siis tietysti sen yhteisön kautta niin näkee, mitä muut tekee, saattaa saada hyviä ideoita, ihan niin kuin nähdä, että toihan on niin kuin hyvä idea, että toi tekee jotain asiaa tällä tavalla. Tai sitten se on niin kuin vaikuttanut muuhun sillä tavalla, että mulla on ehkä muuttunut niin kuin sellainen ajattelu siitä, että miltä vaikka kodin pitäisi näyttää. Että mulle niin kuin tulee nykyään ehkä arvo siitä, että mä huomaan, että hei, mä oon niin kuin melkein kaikki tavarat tässä mun huoneessa, olohuoneessa saanut niin kuin Buy Nothing-ryhmän kautta tai jostain muualta. Niin kuin, ja muistan sitten, että niin sekin kiva tyyppi, keltä sain ton tuolin ja muistan sen kivan kohtaamisen tai jotain muuta, niin siitä tulee niinku semmoista hyvää energiaa sen sijaan, että mä ajattelen, että pitäisi olla joku tietynlainen. Ja sitten se on muuttanut sitä ajattelua, että jos mä oon ajatellut, että siellä tarjoaa joku jotain tavaraa vaikka lahjaksi, niin sitten mä... Se toimii vähän eri tavalla, että siellä ei anneta ensimmäiselle, joka pyytää, että se voi hauduttaa sitä lahjaa pitkään ja valita sitten sen saajan myöhemmin. Niin sitten mulla on aikaa siinä vähän miettiä, että tarvitsenko mä tätä todella niin paljon, että mä niinku kävelen tästä tonne parin korttelin päähän tai jonnekin hakemaan sitä. Ja sitten mulla kypsyy siinä se ajatus, kun mulla on aikaa miettiä, että siinä on vähän tämmöinen niinku, filosofia takana, niin se on ollut tosi hyödyllistä joskus, että sitten mä oon tajunnut, että en mä niin kuin, kun on kaikenlaisia tarpeita. Tämä nyt on tietysti tämmöistä kuluttamiseen liittyvää enemmän kuin nämä liikkumiset ja muut, mutta että tarvitsenko mä todella tätä tavaraa tai voisinko mä tätä jollain toisella tavalla, löytäisinkö mä kotoa jonkun, minkä mä voinkin, mä keksin sitten, että mä korjaankin tämän, mullahan on tämä tai kehitän jostain muualta sen ja näin, niin siitäkin tulee semmoista hyvää niin kuin mieltä itselle ja semmoista hyvää energiaa.
2: Tuosta tulee vähän mieleen semmoinen vanha sanonta, jonka on ehkä joskus aikoi sitten lukenut Helsingin Sanomien kuukausiliitteestä Pentti Linkolan kirjoituksesta, että on joku vanha sanonta, että älä osta sitä, mitä tarvitset, vaan sitä, mitä ilman et tule toimeen.
1: Okei. Pitää oikein nyt pohtia tuota hetki ja sisäistää, hyvin sanottu. No Sirpa ja Timo, missä asioissa te huomaatte, että teidän on hyvin vaikea olla ilmastoystävällisiä, vaikka haluaisitte, niin se on vaikea. Mitkä on niitä appelsiineja, mitä tässä puhuttiin?
3: Ehdottomasti toi liikkuminen, että varmaan just mulla niinku tottumus, kun asui pitkään USA:ssa, kun oli pakko ajaa paljon, niin sitten se auton käyttäminen niinku turhaankin joskus varmasti, niinku, että se on mulla niinku se haaste, että mä yritän sitten löytää sitä kautta jotain itseäni motivoivia, että onko mahdollista, että mä niin kun, vaikka olisi jotain kannettavaakin, niin otan sen liikuntana ja kävelen jonnekin ja niin kun, että yritän löytää sellaisia, että sitten mä saan samalla liikuntaa. Että se on niin kun ehkä toi liikkuminen ja just mulla tosin ne lentomatkat saattaa olla joskus niin kauas, että ne on just raha voi tulla esteeksi, että sitten ei tule lennettyä niin paljon. Mutta et varmaan mä luulen, että ja kuulin nyt, että toi on isoin osa toi liikkuminen, niin mä oon aika paljon keskittynyt näihin ruoka- ja kulutus tämmöiset, niin se voisi olla mulle niin kuin seuraava tämmöinen työstämisen aihe.
1: Mikä sulla on, Timo, vaikeampalla?
2: Selkeästi se on niinku just nämä ulkomailla asuvat ystävät ja muut läheiset. Et sen takia, niinku, että kun sinne Etelä-Amerikkaan, niin sinne on tosi vaikea päästä, jos sellaisia Greta Thunberg-tason niinku kontakteja jonnekin superpurjeveneisiin, niin ei siinä oikein niinku ole on muuta mahdollisuutta, jos näitä ihmisiä haluaa nähdä säännöllisesti, kuin se, että sinne lentää vähintään nyt sitten sieltä Espanjasta eteenpäin. Ja ehkä sitten sellaiset, niin kuin jos jotkut tällaiset niin kuin sosiaaliset

0: sen niinku tehdä siitä sillain numeroa, että mä niinku usein ajattelin, että jos mä vaikka menen kylään johonkin, niin sit se on ihan tarpeeksi niinku vaikeaa, että joku niinku huomioi mulle tämän niinku keliakian ruokavalion, eli niin sanotu gluteenittoman ruoan. Että jos mä sen lisäksi vielä sanoisin, niin joo, että sit mä haluaisin mieluiten vielä niinku vegaanista ruokaa, niin se vähän niinku tuntuu siltä, että sit jos mä haluan tarjoa jotain pihviä tai mitä vaan, niin se on niinku ihan ok.
1: Aivan. Niin, tämä ruokavalio, mitäs Henna Kurki, mikä sen osuus olikaan näissä kokonaispäästöissä?
2: Joo, se oli 2,3 tonnia, sitä 9,6 tonnia.
1: Niin se on aika iso.
2: Se on aika iso. Mikä? Sillä on myös merkitystä todella paljon, että mitä syö.
1: Joo, no mitä nyt pitäisi sitten syödä?
2: No se on aika yksiselitteinen, että se on kasvisruokavalio. Ja siinä ehkä, mitä haluan korostaa, niin on se, että mitä enemmän syö kasvisperäistä, sen parempi. Eli siinä ei lähdetä tavoittelemaan suoraan, että nyt pitää alkaa pelkkää kasvisruokaa, vaan enemmän just se, että teet sen joustavasti ja itse asiassa helposti, niin tavallaan sä voit mahdollisesti sitten pidemmällä aikavälillä oikeasti niin kuin muuttaa sun omaa käyttäytymistä. Ja ehkä ruokailussa, kun siinä on tosi tärkeä tekijä, on se maku niin kuin helpouden lisäksi, eli mille se ruoka maistuu. Niin se on monelle tosi iso tekijä, että miksi ne ei vaikka siirry kasvisruokavalioon tai lisää kasvisruokapäiviä, kun on sellaisia ehkä käsityksiä, että kasvisruoka maistuu tietylle. Niin tavallaan siinä ehkä sen käsityksen muokkaaminen, että kokeilee sellaisia uusia reseptejä, mistä tykkää. Opettelee vaikka yhden kasvisruokareseptin ja tekee sitä silloin tällöin. Aloittaa siitä vähän niin kuin kehittämään sitä, niin kaikkopa omaa makuupalettia.
1: No mitkä muutoin tuntuu, Henna Kurki, Sitrasta olevan sellaisia ihmisille sellaisia suurimpia esteitä sille, että he toimisivat ilmastoystävällisesti?
2: No ehkä se, mitä tässä jo aiemmin mainittiin, niin ehkä se palveluiden ja vaihtoehtojen puute on usein, että jos haluat lähteä jonnekin vaikka ulkomaille, niin ne vaihtoehdot lähteä sinne, että miten sä liikut sinne kestävästi, niin niitä on tosi rajallisesti. Niin tavallaan se johtaa sitten ihmiset, jotka joutuu kuluttamaan siinä vaiheessa epäkestävästi. Ja sitten no hintarakenteet on toinen, eli mitä tuotteet maksaa, mitä tuetaan. Tämä totta kai niin kuin liikkumisenkin kautta voi miettiä, että paljon lento maksaa. Sitten verrattuna, että paljon maata pitkin matkustaminen maksaa. Ja sitten ehkä niin kuin tämä yhteiskunnan normit, eli ehkä sitä voi ajatella myös siinä kautta, että mitä omassa kaveripiirissä, perhepiirissä ja työpiirissä, niin mikä on tavallaan se käsitys, että mitä on se hyvä elämä, mitä se on se elämä, mitä me halutaan elää, niin ne vaikuttaa tosi paljon ihmisten käsityksiin, että mikä on vähän niin kuin normaalia, että mitä me tavoitellaan. Niin tavallaan sillä on tosi iso merkitys siihen, että sitten millaiseen tavallaan, millä tavalla sä kulutat myöskin sun arjessa, että miten siihen tavallaan vaikutetaan. Ja sitten ehkä niin kuin ihmisten niin kuin omat käsitykset myöskin, niin kuin ehkä semmoiset ajatukset ja ennakkoluulot liittyen kestävään kuluttamiseen, että vaikka ja tosi faktuaalisia tavallaan esteitä, mutta esimerkiksi niin kuin oman elämän hektisyys on usein, mikä vaikuttaa siihen, että miten ihmiset pystyy tekemään niin kuin harkittuja päätöksiä, koska esimerkiksi aamuisin ihmisillä on tosi, tämmöisen, niin kuin tätä sanotaan yleensä tämmöiseksi niin kuin kuumaksi hetkeksi, eli siinä tapahtuu tosi paljon aamuisin ennen kuin sä lähdet töihin. Siinä tehdään tosi paljon päätöksiä, ja jos sulla on vielä lapsia, niin siinä tapahtuu vielä enemmän päätöksiä. Niin tavallaan näiden päätösten summautuminen yhteen ja niiden sijoittaminen, niin siinä tavallaan on paljon vaikeampi tehdä niitä itsellesi hyviä päätöksiä, koska sä oot niin kovassa kiireessä ja joudut tekemään nopeita päätöksiä koko ajan. Sitten on taas niitä hitaampia hetkiä, milloin sun mahdollista enemmän reflektoida, että mitä mä haluaisin tehdä. Niin tavallaan sitten se, ehkä se elämän hektisyys tuntuu monelle, että tässä nyt minut vaaditaan luopumaan jostakin. Ja sitten kestävän elämän usein liitetään tosi vahvasti semmoinen luopumisen ajatus, että jotta mä voin elää kestävästi, mä joudun jättämään jotain taakseni. Ja siinä ei ajatella ehkä niinkään, että mitä mä voin saavuttaa, että mitkä ne edut mulle siitä on. Ja sitten siihen niin kuin totta kai liittyy se ajatus myöskin rahasta ja sen riittävyydestä, että kun nyt elinkustannukset nousee jatkuvasti, niin siinä on tiettyjä sellaisia ajatuksia myöskin, että kasvisruokavalio vaikka maksaa enemmän, vaikka se välttämättä maksaisi. Se liittyy tosi paljon siihen, että mitä sä niin käytännössä kulutat. Ja siinä on myöskin ne kulutustottumukset, että jos sä meet kauppaan, niin meillä kaikilla on varmaan aika semmoinen oma rytmi, mitä me yleensä sieltä ostetaan. Ja sitten ehkä niin kuin myöskin se skeptisyys omien toimien vaikuttavuudesta, että vaikka niillä voisi olla tosi iso merkitys, niin se on ymmärrettävää, koska sä näet tavallaan globaaleja kriisejä jatkuvasti muutoksia, niin se tulee semmoinen helposti olo, että mitä minä voin tästä tehdä, että se oma toimijuus vähän niin kuin katoaa sieltä, että sulle jää vähän semmoinen olo, että no mitä mä nyt teen, kun tässä on näin paljon kriisejä, mitä mä voisin tehdä tavallaan vaikuttaa mun omalla niin kuin päätöksillä.
3: Joo, mun mielestä toi oli tosi hyvin.

0: hyviä pointteja, koska mä luulen, että monella on just toi tommoinen skeptisyys ja se, että tuntuu, että jopa semmoinen vähän, että et mitä sillä nyt on niin kun näillä mun toimilla niin kun väliä, että jos löytyy just joku sellainen niin kun, mitä sä tuossa puhuitkin, että löytyy tavallaan se motivaatio myös niin kuin, että se ei välttämättä niin kuin pelkästään riitä se, että tuntuu, että mun täytyy nyt tehdä näin, että niin kuin ilmaston takia. Mutta kun sieltä löytyy vaikka kasvisten lisäämisestä ruokavalioon myös terveyshyötyjä tai siitä liikunnasta tai sitten näistä niin kuin By Nothing Projectin ryhmissä siitä yhteisöstä, että sä saat niin kuin hyvää oloa siitä, että sä tutustut sun naapureihin, niin mä luulen, että ne niinku auttaa tosi paljon, että jos tavallaan vaan niinku yksin on ja ajattelee, että mun täytyy nyt niinku tehdä tätä ja vaikka ajattelisikin, että se on tärkeää, niin just voi tulla, niinku, se voi tuntua niinku liialta, jos se ei löydä niitä tota, että toi on musta tosi hyvä lähestymistapa toi, että tota, just vaikka se kasvisten niin kuin lisääminen, että sehän on myös terveysvaikutus, on siitä niin kuin, sitä voisi tuoda niin kuin enemmän esille, että kyllähän se on niin kuin lisää sitten tota hyvinvointia monella tavalla.
1: Ja koska nykypäivänä anekdotaalinen evidenssi on mitä parhainta, niin voin kertoa, että ainakin itse kun olen ruvennut niin kuin säännöllisesti liikkumaan myös läpi talven niin kuin fillarilla töihin ja muualle, niin on kyllä ihan selkeästi niin kuin pysynyt paremmin terveenä. Et mä oon miettinyt myös paljon niitä tota, normeja, joista Henna puhui tuossa aikaisemmin ja sitä, että mikä on niinku normaalia ja vähän liittyen muun muassa tuohon tota, niinku ruoan hiilijalanjäljen osuuteen, kun sitä usein niinku puhutaan, että ei kannata tuoda sitä niinku tofua ja jotain niinku kasvistuotteita tuolta ulkomailta, kun sit siitä se niinku kuljetus aiheuttaa päästöjä. No ilmeisesti ne ehkä on niin isot ne niinku osuudet siitä, mutta sitten mä oon ajatellut, että se jotenkin ainakin tälleen maallikolle äkkiä se tuntuu, että jos ajaa niin kuin muutaman kilometrin kauppaan sellaisella monta sataa kiloa painavalla autolla ja sitten hakee sieltä ehkä korkeintaan muutamia kymmeniä kiloja ostoksia, usein ehkä vähemmänkin, niin se tuntuu jotenkin vähän tehottomalta, että se ehkä kans vaikuttaa. Niin sitten mä itse niin kuin korona-aikaan, kun ruvettiin tilaamaan ruokaa valmiiksi keräiltyinä, niin sitten on hommannut sellaisen niin kuin fillarin avo peräkärryn ja todella paljon tykästynyt siihen, että tilaan niin kuin valmiiksi keräillyt ostokset pakattuina noihin muovikasseihin eikä pahvilaatikoihin, koska niillä on pienempi hiilijalanjälki ja sitten käyn niin kuin hakemassa ne sillä fillarin peräkärryllä, niin se on niin kuin sellainen outo juttu. Ja sitten se, että ajaa sillä monta sataa kiloa painavalla niin kuin dinosauruksia polttavalla autolla hakemaan sen saman ostosmäärän, niin se on ihan niin kuin business as usual. Jotenkin siitä vähän tulee mieleen kaikki tällainen, niin kuin, en tiedä, ihmisoikeudet, orjuus, muu semmoinen, mikä on niin kuin ennen ollut silleensä niin kuin normaali, ja sitten ollaan ehkä niin kuin totuttu johonkin uuteen ajattelutapaan, niin ehkä mä oon silleen just kans vähän ajatellut, että se on ihan kiva, että ainakin jotkut niin kuin omat lapset ja muuten näkee, että ei ole niin kuin, kaikki se, miten me niin kuin pidetään normaalina, niin ei se ole välttämättä niin kuin ainoa mahdollinen totuus.
2: Niin, että tuo kun vielä kääntyisi, että se olisikin epänormaalia mennä sillä autolla muutama kilometri kauppaan. Mutta tehän olette Timo ja Sirpa tavallaan itse, me ihmiset luodaan näitä normeja, että mikä on normaalia, niin tehän olette nyt tässä vähän rikkomassa näitä normeja. Siinä Timo tuolla peräkärrypyöräilylläsi ja sitten Sirpa, mitä sanoit tuosta esimerkiksi, että sulla on muuttunut itselläskin se käsitys, että miltä pitäisi kodin näyttää, että se voi näyttää myös siltä kierrätyskalusteella sisustetulta.
0: Niin, ja sitten myös esimerkiksi niin kuin vaatetus ja kaikki sellainen, että voi, että mitä, että ei tarvitse olla uutta, että voi olla niin kuin vaikka kaikkikin käytettyä. Mulla on tänäänkin esimerkiksi kaikki oikeastaan vaatteet, ehkä sukkia ja alushousuja lukuun ottamatta, niin on niin kuin käytettynä. Ei välttämättä By Nothing -ryhmästä, mutta Kirppikseltä tai näin. Että semmoinen niin kuin ajattelun muutos.
2: No miten te ajattelette tätä ilmastokriisiä ja kuluttajien vaikutusta siihen, niin miten sitä pitäisi niin sanotusti markkinoida, että päästäisiin tästä ikään kuin positiivisempaan lopputulokseen, kun nyt se on tosiaan vielä ehkä paljon tämmöistä, että ihmiset on kuormittuneita ja ne ei jaksa, pitäisikö nyt tollastakin tehdä ja tota, en pystynyt olemaan niin hyvä ihminen tässä, kun pystyisi ja ollaan väsyneitä ja nähdään se sellaisena niin kuin luopumisena, niin millaisia keinoja sitten näette, että tässä voisi olla kääntää tämä ikään kuin positiivisemmaksi, että niin kuin tekin olette puhunut Sirpa ja Timo tässä, että itse asiassa te saatte enemmän terveyttä ja uusia ystäviä ja kaikkea hyvää tämän kautta.
0: Niin, jotenkin mä ajattelen, niin kuin, jos mä ajattelen ihan tästä Buy Nothing Project -näkökulmasta, niin sitä kaikkea semmoista sosiaalista pääomaa, mitä sitä kautta tulee ja että miten sitä voi niin kuin valjastaa, että siinähän voi syntyä ja on nähnytkin, että syntyy ystävyyssuhteiden lisäksi ihan jopa niin kuin siinä yhteisössä kaikkia ideoita, että mitä voidaan tehdä yhdessä, järjestää vaikka joku tapahtuma, missä vaihdetaan joku tavaranvaihtotori tai joku siinä ihan paikallisesti, kenenkään ei tarvitse edes ajaa minnekään, että tämmöinen niin kuin hyperpaikallisuus, niin se voi kyllä motivoida niin kuin, ihan se yhteisö tekemään tämmöisiä tekoja, joka sitten hyödyttää.
3: Joo, no siis ehkä siinä tavallaan ilmastonmuutoksen ja kestävien eläimien niin kuin markkinoinnissa, niin ehkä siinä musta ensimmäinen askel, mikä se on tärkeää ymmärtää, on se, että kestävyysteot ei itsessään motivoi iso osaa ihmisistä. Se on aika abstrakti asia. Ja tavallaan siinä ei tavallaan välttämättä nähdä suoraan sitä etua, että mitä minä saan siitä. Niin ehkä se kysymys olisi enemmänkin se, että miten me autetaan ihmiset ehkä löytämään ne omat syynsä toimia kestävämmin. Mistä ollaan puhuttu nyt paljon, että tavallaan se kestävyys olisi semmoinen se sivutuote siitä, mutta sitten tavallaan sä saavutat muita asioita, että saavutat terveyttä, yhteisöllisyyttä, mitä ikinä sä tavallaan kaipaatkaan. Ja tavallaan ne kestävät teot tulisi siinä mukana, että se ei tavallaan lähtisi suoraan siitä, että nyt pitää elää kestävämmin. Ja se on se tavallaan se motivaation lähde, vaan se tulee jostain muualta ja sitten se kestävyys tulee siinä mukana. Niin se olisi ehkä tavallaan, miten mä lähtisin ensiksi sitä tavallaan markkinointipuolta miettimään. Ja sitten tämä kautta myöskin tulee se positiivisuus, että lähtisi se luopumisen mentaliteetti pois kestävistä elämäntavoista enemmän siihen, että mitä mä voin tässä saavuttaa.
2: Joo, ja sitten mä mietin sitäkin, että tässä NS-markkinoinnissa voidaan myös aiheuttaa tavallaan vääriä ajatusuria, että se on myös yksi riski, että jos ajatellaan vaikkapa hävikkiruokaa, biojätettä, niin ihmisethän ovat nyt tottuneet siihen ajatukseen, että no, että eihän sillä biojätteen määrällä nyt ole niin väliä, koska siitähän tehdään etanolia ja luullaan, että se biojätteen päästö on tässä tuotteiden elinkaariajattelussa nolla ja sehän ei pidä paikkaansa. Ja itse asiassa biojätteitä kierrätetään tällä hetkellä 55%, eli aika iso osuus jää kierrättämättä, niin tämä on tietysti yksi riski, että tulee tämmöisiä vääriä käsityksiä, Joo. Jotka sitten ohjaavat sitä käyttäytymistä.
3: Siis ehdottomasti, ja ehkä yleensä niin kuin kestäviin tekoihin on paljon, koska siis se miten ihmiset käsittää, tai miten itse vaikka käsitän kestävät teot ja mikä on kestävää, tulee siitä, että mistä puhutaan paljon. Ja sitten se voi luoda myös semmoisia ehkä väärinkäsityksiä, että tietyt asiat on paljon tärkeimpiä kuin toiset, vaikka esim. On niin kuin tehty tutkimus sitä, että tosi monet ajattelee vaikka, että kierrättäminen on niistä yksi isoista teoista. Vaikka se on merkittävä teko, mutta se ei sinällään päästömäärällisesti ole lähellekään niin merkittävä, vaikka kuin kasvisruokavalio. Niin siinä tulee sellaisia vähän niin kuin harhakäsityksiä, että mitkä on tärkeitä oikeasti ja mitkä tavallaan, tai mitkä on niitä isoja ja mitkä on niitä pienempiä. Totta kai niistä pienemmistä, kun kaikki tarttuu niihin, niin niistä tulee tosi iso tavallaan puroista kasvaa suuri joki. Että siitähän tulee tavallaan, että mitä enemmän ihmisiä ottaa sitä pienempääkin tekoa, sitä merkittävämpi siitä tulee. Mutta siinä on sitten totta kai niin kuin tollaisia, että sitten ehkä mä sen takia haluaisin myös miettiä, kun tulee koko ajan uutta tietoa, että miten tavallaan koko ajan niin kuin yhteiskunta kehittyy siinä, että miten voitaisiin elää kestävämmin, niin ehkä myöskin tavallaan itse tykkään ajatella myöskin, että voi myös ajatella silleen kestävää elämää vähän sille ehkä suurellisemmin, vähän silleen, että menee sinne suuntaan ja tekee niitä vähän niin kuin tavallaan isoja juttuja, mutta tekee niitä rennosti, niin se voi olla myöskin se suuntaus, että kaikki ei tarvitse olla semmoisia oman elämänsä kestävän elämän asiantuntijoita myöskään. Että kaikki ei tarvitse tietää.
0: Ja siinä mun mielestä toi just tämmöiset, niin kuin tämä ilmastovanhemmat tai tämmöiset tulee, niillä on tärkeä rooli, koska voi omalla esimerkillä näyttää sitten lapsille, nuorille, muille myös sitä, semmoista just sitä opettaa sellaista elämäntapaa, ei pelkästään just yksittäisiä tekoja. Että mun mielestä toi on tosi tärkeä pointti.
2: No niin, nyt on tässä sitten loppukaneettien vuoro. Henna Kurki Sitrasta sanoi tuossa, että Sitra on kehitellyt 100 vinkkiä siihen, että miten kukin voisi vähentää sitä omaa hiilijalanjälkeä, niin anna tähän vaikka 3 vinkkiä.
3: 3 vinkkiä, joo. No esimerkiksi mä tykkään siitä, että huolla ja korjaa on yksi mun lempivinkkeistä, koska siinä on myöskin sellainen ajatus, että sä voit tavallaan myös itse tehdä jotakin hauskaa samalla ja sitä voi tehdä myös yhteisöllisesti, niin se on semmoinen kiva vinkki. Ja sitten mielenkiintoinen tämä suomalainen saunakulttuuri on yksi on, että jos miettii, aika harva miettii, että paljon ne käy saunassa viikossa, että sillä voisi olla vaikutusta. Niin mitä jos vähän niin kuin säästäisi sitä saunakäymistä kerran viikossa, että se olisi vähän niin kuin se tapahtuma, että mennään saunaan kerran viikossa kaikki. Ja sitten ehkä sellainen, mitä ollaan puhuttu nyt paljon, niin kyllä mä sanoisin, että se olisi tosi tärkeä miettiä, että niin kuin kun matkustaa, niin miten matkustaa ja miettiä erilaisia vaihtoehtoja, että siellä esimerkiksi niin kuin tee pyöräreissu, pyörämatka, niin se olisi sellainen hauska mahdollisuus, että ihmiset voisi miettiä myöskin, miten voisi ottaa omassa elämässään lomalla.
2: Sirpa Kaajokaari, tiivistä vielä se, että mitä sä oot oppinut tästä Älä osta mitään -hankkeesta?
0: No ehkä niinku just se, että et jopa niinku just toi huolla ja korjaa, mulla tuli siitä niinku mieleen, just se on mulle ollut tärkeä sellainen, että miten mä voin ihan siis kierrätyksen sijaan niin jo olemassa olevista vaikka jostain lasipurkeista tai mitä mulla on, niin käyttää niitä johonkin muuhun käyttöön. Tai sitten jos on tämmöinen Why Nothing-ryhmä, niin miten siellä jopa niin kuin se ja sen muuttaminen, sen ajatuksen, että se voi olla arvokas jollekin se, vaikka se tyhjä lasipurkki, joka just haluukin joku naapuri tehdä jotain säilöntää tai jotain, että se ei välttämättä ole roska, että vaan se voi olla niin kuin hyödyllinen jollekin muulle, jossain tilanteessa et ikinä tiedä, että tarviiko joku taimien istutukseen sun vanhat kananmunakennot, että niitä ei välttämättä tarvitse niin kuin edes niin kuin vaikka kierrättäisikin niin, että niitä voi niin kuin hyödyntää uudelleen. Ja sitten just se semmoinen niin kuin yhteisön merkitys siinä, että vaikka tuntuisi joku ihan pienikin tavara tai esine, mutta jos mä tarviin jotain vaikka kerran vuodessa, niin tarviiko mulla olla oma? Että vai voiko mä lainata sitä naapurilta, joltain lähellä asuvalta ja sitten samalla jutella sen kanssa ja sitten voi tulla tosi kiva hetki niin kun meille, niin saan siitä sitten iloa myös.
2: Ja Timo Rantala, jo sulta mä toivoisin, että vielä toistaisit sen hyvän ajatuksen, minkä olet Linkolalta oppinut liittyen tähän kuluttamiseen.
1: Niin, eli älä osta sitä, mitä tarvitset, vaan sitä, mitä ilman et tule toimeen.
2: Ja nämä jääköön tässä saatesanoiksi kuulijoille. Oikein paljon kiitoksia tästä keskustelusta.

0: Yle Radio 1.
1: Tämä runon haluaisin kuulla -lähetys tulee kesäkuussa Annikin runofestivaalilta Tampereelta.
2: Mikä on sinun elämäsi runo?
1: Toivon runoa, jolla on erityinen merkitys juuri sinulle.
2: Runo, johon liittyy tarina.
1: Tällä kertaa toiveet kerätään ennakkoon. Lähetä runotoiveesi toukokuun aikana.
2: Sähköpostilla toive.runot@yle.fi tai ohjelman Areena-sivuilta löytyvällä lomakkeella.
1: Tämän runon haluaisin kuulla. Annikin runofestivaali spesiaali kesäkuun 6. Yle Radio 1 -kanavalla.
3: Alkamassa on uudet levyt.

Uudet levyt ohjelman aluksi Veera Kuisma original soitti Veera Kuisman hökköpolskan. Tässä kappaleessa soitti Veera Kuisma viulua, Jonna Lankinen myös viulua, Veera Luomala selloa, Ilkka Heinonen kontrabassoa ja Lauri Marjakangas kitaraa. Viulisti Veera Kuisma julkaisi toukokuun alussa levyn Rautavuo. Levyllä kuljetaan läpi vuoden kierron takatalven kylmyydestä kohti kevään ensi säveliä. Tämän hökköpolskan Veera Kuisma sävelsi siskonpojalleen Hugolle. Veera Kuisman Rautavuo-levyllä liikutaan pysyvyyden ja jatkuvan liikkeen välillä. Levyllä soittavat jousikvartetti sekä puhaltimet, rummut, piano, harmonia, kitara. Taiteellisesta tuotannosta vastaa Antti Järvelä. Perinteisen kansansävelmän minuetin on säveltänyt Salon seudulla 1900-luvulla vaikuttanut pelimanni Kiikalalainen Hammarkalle.

Tämä oli minuetti Veera Kuisman Rautavuo-levyltä. Yjet ne erre sire on Albaniaa, tarkoittaa suomeksi tähdet pimeydessä. Veera Kuisman yhtyeen pianistilaulaja Merve Abdurrahmani kirjoitti laulun sanat äitinsä avustuksella. Yjet ne erre sire on serenadi rakkaalle, jonka silmät loistavat kuin tähdet pimeydessä. Laulu alkaa sanoilla, pellon poikki vuorten yli loistaa kuu, tässä pimeydessä loistavat tähdet, jotka muistuttavat minua silmistäsi.

Tämä oli Veera Kuisman Rautavuo-levyltä Vietnere Sire, Kuisman sävellys, jonka lauloi Merve Abdurrahmani, joka oli kirjoittanut sanat. Hän oli kirjoittanut sanat äitinsä avustuksella. Se oli Serenadi rakkaalle Vietnere Sire. Veera Kuisman yhtyessä tässä soittivat Veera Kuisma viulua, Jonna Lankinen myös viulua, Antti Järvelä myös viulua sekä kitaraa, Veera Luomala selloa, Vilho Louhivuori rumpuja ja kuten jo sanoin, Merve Abdurrahmani lauloi, Elias Frigord soitti sopraanosaksofonia ja Rafael Postel trumpettia. Kuuntelemme uusia levyjä. Kansanmuusikkona tunnettu Susanna Leppänen julkaisi huhtikuussa levyn nimeltään Leppävaara. Levyn inspiraationa on ollut 1990-luvun suosittu televisiosarja Metsolat. Leppänen sävelsi sarjan henkilögallerian pohjalta kappaleita, jotka kertovat paitsi Metsolan ihmisistä myös universaaleista arkkityypeistä. Laulu Annikki kertoo metsoloiden äidistä, turvantuojasta ja tunnelman luojasta, jonka sylissä ei maailman pahuus paina.

Leppävaara-levyltä. Susanna Leppäsen Metsolat -teemaisen levyn oikea johtaja -kappaleen esikuvana on ollut useita hahmoja ja etenkin Metsoloiden sisarusten Risto. Laulu on abstrakti ja siinä lauletaan niin peilissä näkyvälle taiteilijalle kuin Ristollekin, joka käy läpi erilaisia vaikeuksia, kuten konkurssin ja mielenterveysongelmia.

Se oli oikea johtaja. Susanna Leppäsen säveltämä ja sanoittava kappale Susanna Leppäsen huhtikuussa julkaistulta levyltä nimeltään Leppävaara. Siinä Susanna Leppänen tällä levyllä laulaa ja soittaa kosketinsoittimia. Erik Samula soittaa kitaraa, Tero Tuovinen bassoa, Vili Kallonen rumpuja, Leevi Koivunoro basuunaa ja Ville Kulmala kitaraa. Kuunnellaan lisää uusia levyjä täällä Yle Radio Yhdessä. Kasia Kadwubowska on vuonna 1987 Gdanskissa syntynyt puolalainen lyömäsoitintaiteilija. Kadwubowska on opiskellut Stuttgartin ja Lyonin taidekorkeakouluissa sekä Danzigin musiikkiakatemiassa. Vuonna 2015 julkaistulla ensilevyllä hän tulkitsi muun muassa Steve Reichin, Arvo Pärtin ja Philip Glassin musiikkia. Viime aikoina Kadwubowska on työskennellyt tanssiteatterin ja operan parissa. Uudella Roots-levyllä hän sovittaa ja tulkitsee puolalaisia kansansävelmiä. Tämän kappaleen nimi on Ahupoli.

Se oli Aau Poli, Kasia Kadbu, Bobskan uudelta levyltä. Puolalaisen lyömäsoitintaiteilija Kasia Kadbu Bobskan Roots-levyn muusikot ovat Kristina Gedzik, laulu Dominik Bugowski, vibrafoni, Steffen Dix, saksofoni ja syntetisaattorit sekä Dominik Fürstberger, rummut ja syntetisaattori. Kuunnellaan vielä kappale nimeltään Revoi Charna Voda.

Se oli Drevoi Czarnavoda, puolalaisen lyömäsoitintaiteilija Kasia Kadwubowskan Roots-levyltä. Viulisti Viive Virtasen, pianisti Verna Kylmäsen ja sellisti Karoliina Stenbeckin. Freta yhtye julkaisi viime viikolla debyyttilevynsä Mielenmaisemissa. Muusikot tutustuivat toisiinsa taideyliopiston Sibelius-akatemian kansanmusiikin koulutusohjelmassa. Levyllä kuullaan kansanmusiikin lisäksi vaikutteita elokuvaa ja kansanmusiikista. Kappale nimeltään Norkkokuja on saanut alkunsa koiralenkillä Helsingin Viikissä. Syrjäisää kujaa ympäröivät lehtipuut, pensaat ja kukkaset. Ja kuvan kauniissa maisemassa tapahtuu myös outoja ja mystisiäkin asioita. Sävellys on sellisti Karoliina Stenbeckin.

Se oli Norkkokuja, Karoliina Stenbeckin sävellys Freta-yhtyeen levyltä Mielenmaisemissa. Freta-yhtyessä soittavat Viive Virtanen viulua, Verna Kylmänen pianoa ja Karoliina Stenbeck selloa. Viive Virtasen kappaleessa Muistelen polkkaa muistellaan elettyä elämää kiikkustuolista käsin. Muistien syvyyksistä alkaa nousta esille nuoruusvuosien riehakkaita tunnelmia ja muistoja tanssiaisista ja polkan pyörteistä.

Näin päättyi Viive Virtasen säveltämä Muistelen polkkaa Freeta-yhtyeen esittämänä. Kuunnellaan uudet levyt ohjelmaa päätteeksi vielä yksi kappale Freeta-yhtyeen levyltä Mielen maisemissa. Karoliina Stenbeckin kappale Sykis Stockholmis valmistui opiskelijavaihdossa Tukholman Kungliga Musikhögskolanissa. Stenbeckin opiskelijakaverit olivat kaikki virolaisia, joten hän sai tuntumaan viron kieleen. Stenbeck kertoo, että Sykis Stockholmis-kappaletta soittaessa hänen mielensä muistuvat Tukholman syksy ja siellä tapaamansa ihmiset.

0: Uudet levyttöohjelman päätteeksi kuultiin Karoliina Stenbeckin sävellys Sykis Stockholmis Freeta-yhtyeen levyltä Mielenmaisemissa. Freeta-yhtyessä Viive Virtanen soittaa viulua, Verna Kylmänen pianoa ja Karoliina Stenbeck selloa.
1: Yle Radio 1.
2: Heittäydy valoisiin aamuihin klassisen musiikin siivin. Radio 1:n aamusoitto aloittaa päiväsi lempeästi juontajan seurassa. Musiikkina soi sekä klassisen musiikin rakastetuimpia teoksia että aamuun sopivia yllätyksiä. Aamusoitto maanantaista perjantaihin kello 7 uutisten jälkeen sekä sunnuntaisin kello 9 jälkeen. Ja jälkikuunteluna myös Yle Areenassa.

Saisiko olla serenaadeja, puhekuoroa tai jotain aivan muuta? Kuoromusiikin sävel on vapaa toivekonsertti soi iloksemme lauantaina 23. toukokuuta heti kello 19 uutisten jälkeen. Illan juontavat kuoronjohtaja Julia Lainema ja musiikkitoimittaja Riikka Holopainen. Toivo parasta kuoromusiikkia Yle Radio 1 verkkosivulta löytyvällä lomakkeella tai lähettämällä toiveesi ja perustelusi osoitteeseen savel.vapaa@yle.fi.

0: poiminta Radio Yhden iltapäivästä.
1: Minna Miao, sä oot psykologi ja oot kirjoittanut tietokirjan nimeltä Harhakäsitykset mielestä, vältä väärän psykologisen tiedon ansa. Ja mä valitsin tuosta kirjasta muutaman väitteen, jonka todenperäisyyttä saat nyt arvioida. No ensimmäinen olisi tällainen, että liittyen parin valintaan, niin yleinen käsitys on se, että vastakohdat vetävät toisiaan puoleensa.
2: Kyllä, tämä on varmaan aika monelle tuttu myytti, varsinkin tuolta romanttisten elokuvien ja kirjojen maailmasta. Siellähän on aika tavallista, että lyödään yhteen tämmöiset mahdollisimman erilaiset ihmiset ja sitten seurataan sitä, että minkälaisten konfliktien kautta he päätyvät yhteen. Se on niin kuin viihteessä varmasti jännittävää seurattavaa, mutta sitten kun tosielämässä on tutkittu, että minkälaiset ihmiset tosiasiassa päätyy yhteen, ei vain parisuhteessa, vaan myös muissa meidän ihmissuhteissa ystävinä tai kollegoina tai näin edespäin, niin pikemminkin näyttää olevan niin, että ne on ne samankaltaiset ihmiset, persoonaltaan, arvomaailmaltaan samanlaiset ihmiset, eli se on tutkimusten valossa se samanlaisuus, ei suinkaan vastakohtaisuus, joka meitä sitten kuitenkin tahtoo viehättää.
1: Toinen väite, jonka tuosta kirjasta poimin, on, liittyy älykkyyteen. Älykkyystestien mielekkyyttähän on arvosteltu ja usein siitä näkökulmasta, että ne testaavat vain tietyn tyyppistä älykkyyttä. Eli tämä väite numero 2 kuuluukin näin, että on olemassa erilaisia älykkyyksiä.
2: No tämä onkin mielenkiintoinen poiminta. Tämä moniälykkyysteoria, tämä on tämmöisen Howard Gardnerin teoria, jonka mukaan meillä olisi olemassa 7 peräti eri lajista tällaista älykkyyttä. Siellä on näitä perinteisempää kielellistä ja matemaattisloogista, mutta sitten myös vaikka musiikaalista ja liikunnallista älykkyyttä. Ja tämä ajatus on se, että ne olisi tämmöisiä tavallaan toisistaan erillisiä, että jokaiselle löytyisi vähän niin kuin oma älykkyyden laji, jossa sitten voisi loistaa. Tämä ajatuksena hirveän houkutteleva ja inhimillinen, mutta sitten kun on tutkittu niitä eri älykkyyden lajeja, niin huomattu, että ne on kuitenkin tosi voimakkaasti yhteydessä toisiinsa ja heijastelee sellaista siellä taustalla olevaa sitä sellaista vähän niin kuin yhtä laajempaa älykkyyden lajia. Eli tämäkin on myytti, mutta sitten kuitenkin korostaisin sitä, että sehän ei tarkoita sitä, että älykkyys määrittelisi kaiken ihmisen elämässä tai että se olisi ainoa sellainen jotenkin lahjakkuuden laji, jossa ihminen voisi niin kuin loistaa, että se on hyvä pitää mielessä, että sitten meillä kyllä voi olla sitä muutakin, mutta nämä tällaiset 7 älykkyyden lajia, niin niille ei ole tieteellistä pohjaa.
1: Eli voidaanko siis sanoa niin, että jos nyt joku vaikkapa on todetusti vaikka matemaattisesti älykäs, niin hän sitten varmasti on muillakin tavoilla älykäs.
2: Kyllä, ja tätä on myös tutkittu sekä meillä Suomessa että maailmalla esimerkiksi tätä tällaista yleistä ajatusta siitä, että meillä olisi kielellisesti ja matemaattisesti lahjakkaat ihmisiä, mutta he tyypillisesti olisivat niin omissa lokeroissaan. Että on huomattu tutkimuksissa, että kun ihminen on matemaattis-loogisesti lahjakas, niin hän todennäköisemmin on lahjakas myös kielellisesti ja toisinpäin.
1: Psykologi Minna Miao, kiltteydestä on alettu puhua jotenkin ongelmallisena asiana ja ihmisiä voimaannutetaan nykyään puhumalla, että tuollaisesta liiallisesta kiltteydestä pitää pyrkiä eroon.
2: Joo, kiltteys on tämmöinen arkipsykologinen käsite ja me voidaan tarkoittaa sillä aika eri asioita, kun me puhutaan siitä. Toinen tarkoittaa ehkä semmoista avuliasta tai muiden kanssa hyvin toimeen tulevaa ihmistä ja toinen sellaista, jolla on vaikeuksia vaikka vetää rajoja silloin, kun oikeasti pitäisi osata sanoa ei vaikka työpaikalla. Ja sitä on tosi tärkeää tarkastella, että mistä me näistä puhutaan. Et pääsääntöisesti nämä tämmöiset taidot, jotka auttaa meitä tulemaan muiden ihmisten kanssa toimeen tai muiden ihmisten auttaminen tai tunnollisuus, sovinnollisuus, niin näihin liittyy paljon hyviä ominaisuuksia ja sellaisia, jotka tukee ihmisen hyvinvointia ja myöskin sitä muiden ympärillä olevien ihmisten hyvinvointia. Mutta sitten totta kai jokaisen on hyvä tarkastella sitä, että jos siellä kiltteydessä on joku semmoinen puoli, joka toistuvasti haittaa omaa elämää, että onko sille puolelle tarpeellista tehdä jotakin. Eli tämä myytti tarvii ensin vähän semmoista osiin purkamista.
1: Joo, tähän liittyen on myös yleinen käsitys, että viha pitäisi purkaa, että on haitallista, jos sitä ikään kuin kerryttää sisälle, koska sitten jos jonain päivänä sitä sitten poksahtaa, niin mitä sanot tästä?
2: Kyllä, no tämäkin on myytti. Tätä on tutkittu aika paljon. Tämä on semmoinen ehkä intuitiivisesti, itse ainakin huomaan, että kun oikein joku kiukuttaa, niin tekisi mieli niin kuin lähteä sitä jotenkin vaikka purkaa vaikka juoksulenkille. Se ongelma on siinä, että kun viha on tämmöinen kehoa niin kuin virittävä, kehoa ja mieltä virittävä tunne, eli syke nousee, lihakset jännittyy, ihmiset varmasti tunnistaa niitä, kun lähtee tarkastelemaan, mitä siitä seuraa. Niin ne semmoiset purkamiskeinot, just nämä, mihin me monesti turvaudutaanko fyysinen aktiivisuus tai vaikka se äänen korottaminen, niin ne tavallaan voimistaa niitä samoja reaktioita. Se viha ei purkaudu sieltä tosiasiallisesti minnekään. Oma olo saattaa hetkellisesti helpottua, mutta sitten kuitenkin pidemmällä aikavälillä me tiedetään, että se viha pysyy siellä ja ehkä sitten jossain tutkimuksissa jopa voimistunutkin. Että semmoiset pikemminkin sitä kehon virittymistä laskevat tekemiset ja toiminnat, mitä ne sitten itse kullekin on, joku rauhallisen miellyttävä musiikin kuunteleminen, on niitä oikeasti vihan purkamisessa auttavia keinoja ja vihan niin kuin kohtaamisessa.
1: No vielä yksi väite tästä, Minna Mio, tästä sun kirjastasi Harhakäsitykset mielestä. Tällainen väite, että on tai olisi olemassa erilaisia oppimistyylejä. Meillä on puhuttu tästä, että toiset oppii kuuntelemalla ja toiset lukemalla ja toiset tekemällä. Niin onko tämä totta?
2: Tämäkin on myytti. Ja taas kerran sellainen myytti, joka ehkä intuitiivisesti tuntuu meistä usein todella oikealta. Mutta sitten kun tätä on lähdetty tutkimuksiin tarkastelemaan, niin on huomattu, että nämä kertoo enemmän meidän mieltymyksistä kuin siitä, että miten me aidosti opitaan pitkäkestoisesti niin kuin tehokkaasti ja hyvin. Ja sinänsä siinä, että opiskelee oman mieltymyksen mukaan, niin jos haluaa vaikka motivoida itseensä, jos on tosi vaikea saada aloitettuakaan, niin siinä ei ole mitään haittaa, että jos se sua auttaa alkuun. Mutta sitten jos sä haluat oikeasti oppia jonkun asian niin, että sä muistat sen myöhemminkin, niin siinä semmoinen monipuolisesti erilaisten keinojen käyttäminen ja sitten ehkä ylipäänsä semmoinen ymmärrys siitä, miten ihmisen muisti toimii, niin auttaa paremmin kuin se, että me jotenkin ripustauduttaisiin siihen yhteen ainoan tapaan ja aina yritettäisiin joka tilanteessa lähteä sillä liikkeelle.
3: Yle Radio 1.
4: Viikon epäilyttävän uutta jaksossa tutkaillaan pitkien äänten horisonttia ja melodiakeskeistä sävelistöä. Epäilyttävän uutta torstaina kello 11 alkaen. Jakso on kuunneltavissa myös Areenassa kuukauden ajan.

Nyt Joseph Martin Krausin säveltämää musiikkia solisteille, kuorolle ja orkesterille näytelmään Amfitrion. Amfitrion on alun perin 1600-luvun näytelmä, jonka kirjoitti ranskalainen näytelmäkirjailija Molière eli Jean-Baptiste Poquelin. Tämän esityksen tekstit ovat kuitenkin tuntemattoman tekijän. Joseph Martin Krausin Amfitrion näytelmämusiikkia esittävät nyt vuoden 2007 esityksessä soprano Chantal Santon ja tenori Georg Poplutz sekä Bonnin kamarikuoro ja L'Arte del Mondo-orkesteri. Esityksen johtaa Werner Erhardt. Taltiointi on Saksasta Hernen vanhan musiikin festivaalilta vuodelta 2007.

Kuulimme pianotaiteilija Alfred Brendelin soittamana Ludwig van Beethovenin 11 bagatellia pianolle opus 119. Metafor-kvartetti soittaa nyt Joseph Haydnin jousikvarteton numero 60 A-duuriopuksesta 55 numero 1. Kvartetun osat ovat allegro, adagio cantabile, menuetti ja trio, päätteeksi finaali, vivace.

Metafor-kvartetti soitti levytyksessä vuodelta 2008 Joseph Haydnin jousikvarteton numero 60 A-duuri, opuksesta 55. Metafor-kvartetin jäsenet ovat viulistit Antti Tikkanen ja Minna Pensola, alttoviulisti Atte Kilpeläinen ja sellisti Tuomas Jypsöback.

Alec Kagan viulu ja Irina Budarenka piano soittivat tässä Yleisradion omassa äänitteessä vuodelta 1965 Carl Ekmanin sovituksen Jean Sibeliuksen humoreskista numero 4 viululle ja jousiorkesterille G-molli version viululle ja pianolle.

Näin lauloi Ario Dantes Georg Friedrich Händelin oopperassa Ario Dante kolmannessa näytöksessä. Dopo notte atrae funesta. Laulaja oli kontratenori Franco Fagioli. Viulisti Zefira Valova, johti kamariorkesteri Il Pomodoroa. Soprano Adriana Gonzales, tenori Julien Baer ja basso Andreas Wolf sekä Le Concert Spirituel kuoro ja orkesteri esittävät nyt kokonaisuudessaan Hector Berliozin Mes Solennellen eli juhlamessun. Esityksen johtaa Hervé Niquet, se on vuodelta 2019.

Domine salvum osaan päättyi Hector Berliozin Mes Solennel eli juhlamessu. Tämä esitys oli vuodelta 2019 kokonaisesitys, jossa solistina lauloivat soprano Adriana González, tenori Julien Baer ja basso Andreas Wolf. Le Conseil Spirituel kuorua ja orkesteria johti Hervé Niquet. Alban Gerhardt soittaa selloa Soulin filharmonisen orkesterin solistina. Kapellimestari on Myung-Wung Chung. Ohjelmassa on vuonna 1961 syntyneen säveltäjän Unsuk Chinin konsertto sellolle ja orkesterille. Tämä äänite on vuodelta 2014.